Citatos iš Styvo Raišo esė muzika kaip laipsniškas procesas vertimo pradžia. Sakydamas laipsniškas, turiu galvoje ekstremaliai laipsnišką procesą, kuris vyksta taip lėtai ir palaipsniui, kad jo klausimasis primena laikrodžio minutinės rodiklės stebėjimą. Galite jį pastebėti tik tada, kuomet kurį laiką su tuo pabūnate. Keletas šiuo metu populiarių muzikos rūšių, tokių kaip indijos klasikinė muzika ar į narkotikus orientuotas rock'n'rollas, mūsų pažindina su mažytėmis garso detalėmis, natūraliai sutelkdamos dėmesį į niuansus, o ne pagrindinės modulacijas, kontrapunktą ir kitus keistus vakarietiškus įrankius. Nepaisant to, ši modali muzika išlieka daugiau ar mažiau griežtomis struktūromis improvizacijai. Tai nėra procesai. Išskirtinis muzikinių procesų bruožas yra tai, kad jie apibrėžia kiekvieną detalę, natą po natos, o taip pat ir formą. Improvizacija muzikiniame procese negalima, nes šios sąvokos viena kita paneigia. Atliekant ir klausantis laipsniškų muzikos procesų sudalyvaujama ypatingame nuasmenintame išsilaisvinimo rituale. Susitelkimas į muzikinį procesą leidžia nukreipti dėmesį nuo jo ar jos, tavęs ar manęs, į jį. Citatos pabaiga. Girdėjote dar vieną fragmentą iš Styvo Raišo esė muzika kaip laipsniškas procesas vertimo. Jį seks paskutinis šios savaitės kompozitoriaus laidos kūrinys kompozicija For Organs, parašyta 1970 metais. Pats Styvas Raišas šį kūrinį vadina ilgiausia kadencija vakarų muzikos istorijoje. Prieš nuskambant jam, aš, Rasa Murauskaitė Juškienė, atsisveikinu kviesdama šios ir visų kitų savaitės kompozitoriaus laidų ieškoti LRT radiotekoje. Dar dvi laidos skirtos Styvui Raišui jūsų laukia rytoj ir poryt. Linkiu geros dienos pradžios su Styvo Raišo kompozicija For Organs, kurią atlieka ansamblis Bang on Again. Iki.

Sveiki, bičiuliai. Praėjusioje kito laiko laidoje, kuomet kalbėjau apie leidybinės naujienas, pristačiau džiazo pirmosios ledi Ellos Fitzgerald. Pirmą kartą išleista 1966 pasirodymą Danijoje gyvai, Falkoner teatre, Kopenhagoje. Pasirodymą, kuris buvo įrašytas 66 vasario 6 dieną leidykla Gearbox Records šį albumą išleido. Ir jau įrašęs tą laidą supratau kelis dalykus. Pirma, kad per vasaros atostogas praleidau vieną svarbią datą. Šios vasaros viduryje suėjo 30 metų nuo džiazo vokalo karalienės mirties. Antra, supratau, kad labai seniai noriu apie Ella Fitzgerald plačiau pakalbėti, bet vis nerasdavau progos. Dabar proga radosi. Nekartą esu minėjęs, kad nesu didelis vokalinio džiazo gerbėjas. Na, bėgant metam darausi vis mažesnis vokalinės muzikos gerbėjas apskritai. Bet didžiausia išimtis yra tokios legendos kaip Ella. O gal kaip sykis neišimtis, gal būtent dėl tokių balsų kaip Ellos, aš sunkiai galiu klausyti šiuolaikinio vokalinio džiazo. Nors, bėgant dešimtmečiams, Ella Fitzgerald padarė įtaką begalį dainininkų, tiek vyrų, tiek moterų, drįsų tarti, kad prie jos gebėjimų nepriartėjo niekas. Būta ir esama nuostabių tembrų, puikių frazavimų, smagaus vokalinio skėto, bet Ellos muzikos pajauta yra nepralenkiama. Ir neįtikėtina pagalvoti, jog jai ne paskutinę minutę priimtas sprendimas dainuoti, o ne šokti. 1934, lapkričio 21 dieną, Apollo teatro mėgėjų vakare, pasaulis galbūt niekada taip ir nebūtų išgirdęs vienos geriausių, jei ne pačios geriausios, visų laikų džiazo dainininkių.

Ella Fitzgerald pasižymėjo absoliučia klausa, 3 oktavų diapazonu. Nepriekaištinga dikcija ir, na, vizitinė kortele tapusių skaidrų varpelį primenančių balso tembrų savybėmis, kuriuos tapo etalonu kiekvienam po jos atėjusiam džiazo vokalistui. Jos techninis meistriškumas iškėlė nepaprastai aukštą kartelę, tačiau ji niekuomet neleido technikai užgošti emocijos. Jos pasirodymuose slypi kažkas neapčiuopiamo. Tyras, nevaržomas džiaugsmas, peržengiantis techninio virtuoziškumo ribas. Net ir pačiomis sudėtingiausiomis akimirkomis gali girdėti jos šypseną, kuri neįmanomus dalykus paverčia, na, taip lengvai atrodančiais ir skleidžia šilumą kiekvieną muzikinę frazę. Džiaugsmas tas vis dėlto yra mėlynos spalvos nuo žodžio blues. Toks džiaugsmas girdėti balse žmogaus, kuris gyvenime yra matęs visko, kuris dainuoja iš giliausios patirties. Aš mėgstu sakyti, kad gerą dainą sudaro gera muzika, harmonija ir melodija bei ritmas ir geri žodžiai, bet išties nuostabiai dainai reikia dar 3. Nenusakomo ingrediento. Tos visa ryšančios tamsiosios materijos, kurios niekas vis dar negali paaiškinti ar nupasakoti žodžiais. Kiekvienas Elos atlikimas jos pilnas. Tai gal jos atveju ją dera vadinti šviesiaja materija ar tiesiog ta papildoma nenusakoma dimensija. Ela pakilėjo skat dainavimo stilių į meno lygmenį, paversdama savo balsą instrumentu galinčiu prilygti bet kuriam bebopo ansamblio pučiamajam, beje, į nekartą juokai scenoje ir pasivaržydavo, na, pavyzdžiui, su trimitininku Rojumi Eldridžu ar kitais, balsu imituodama kokį nors pučiamąjį instrumentą. Jos ritmo pojūtis tais momentais, jos melodingi sprendimai ir grynas išradingumas tapo kiekvieno džiazo dainininko improvizacinio žodyno dalimi. Nors svinguoti ji galėjo stipriau nei bet kas kitas. Balades dainuodama ji taip pat spinduliavo išskirtiniu švelnumu, suteikdama tekstams intimumo ir paversdama juos jaukiais pokalbiais. Aš nieko negaliu jums duoti, tik meilę. I can give you anything but love. Ella Fitzgerald.

Pateikdama etaloninės Kaulo Porterio, Rodžerso ir Harto, Duko Ellingtono, Irvingo Berlino, brolių Geršvinų, Haroldo Arleno, Džeromo Kerno, Johnny Mercerio kūrinių interpretacijas, Elos Songbook arba dainynų albumų serija išlieka vienu monumentaliausių pasiekimų ne tik džiazo kultūroje, bet ir populiariojoje muzikoje apskritai. Kai kalbame, jei kalbame apie vokalinį džiazą, šių įrašų neįmanoma apeiti, neįmanoma neminėti. Pirmasis šios serijos albumas Sings the Cole Porter Songbook 2000-aisiais buvo įtrauktas į Grammy šlovės muziejų. 2003-aisiais tapo vienu iš 50 kongreso bibliotekos atrinktų įrašų įtrauktų į nacionalinį įrašų registrą. Jis pirmą kartą išleistas dar 56-aisiais praėjusio šimtmečio metais ir po to perleistas daugybę kartų. Štai kūrinys. Iš šio albumo Ella dainuoja Kaulo Porterio dainyną Anything Goes.

Albumas Ella dainuoja Džordžo ir Airos Geršvinų dainyną Sings the George and Ira Gershwin Songbook. Išleistas 59-ųjų gruodį, kuriame skamba net 59 dainos įrašytos per 8 mėnesių laikotarpį, tapo didžiausiu pavieniu įrašų projektu, prie kurio tik dirbo Ella Fitzgerald. Jame vokalistė atsiskleidžia pačioje savo jėgų viršūnėje, nesvarbu, ar tai būtų virtuoziškasis skat dainavimas kibirkščiuojančiame I Got Rhythm ir pirmasis kartas, kai dainininkė pasitelkė šią techniką studijinėme įraše, o ne gyvame pasirodyme, ar lengvas laviravimas valso ritmu kūrinyje By Strauss, ar širdį tirpdančios baladės tokios kaip But Not For Me, pridėjus genialias Nelsono Ridlo aranžuotės, nenuostabu, kad šis rinkinys paskatino Airą Geršviną ištarti, jog jis, cituoju, niekada nežinojau, kokios geros yra mūsų dainos, kol neišgirdau, kaip jas dainuoja Ella.

Elos Fitzgerald įtaka šių dienų džiazo vokalistams yra gili ir įvairia pusė. Ji pirmoji visus išmokė, visiems dainuojantiems džiazą parodė, kad balsas yra muzikos instrumentas, pradinis, pagrindinis muzikos instrumentas. Tik reikia jį naudoti išmintingai ir su dideliu užmoju. Ir instrumento panaudojimo ribos tokiu atveju visiškai pranyks. Ji parodė, kaip atrodo vokalinė laisvė. Antra vertus, tai, kad Ela norėjo būti šokėja, irgi šį beitą reiškia, matyt, būtent todėl jos ritmo pojūtis yra nepriekaištingas. Na, o trečia vertus, niekas taip nedainuoja nenugyvenęs nepaprasto gyvenimo. Visas jis girdėjosi kiekvienoje jos natoje. Galbūt čia didžiausia jos paslaptis – gebėjimas ne tik įsijausti į kūrinį, bet ir su kiekviena išdainuota nata perteikti savo asmeninį patirtį – intonacijose, nuojautose mažiausiuose niuansuose. Elos santykis su intonacija, mano nuomone, buvo pavyzdinis. Artimas jos mylimų trimitininkų, tokių kaip Dizzy Gillespie ar Louisas Armstrongas, skambesiui. Mane žavi džiazo dainininkai, kurie improvizuodami kliaujasi tik savo klausa, savo gyvenimo patirtimi ir, na, kitaip sakant, tik savo muzikiniu instinktu. Kitiems, kad galėtų improvizuoti, visgi reikia akordų progresijų, kartais ir kažkokių natų, na, bent jau pagrindinių, reikia treniruočių daugybės, reikia repeticijų, reikia galų gale tinkamos matai erdvės ir tinkamo matai laiko, o Ela, jos pačios žodžiai tariant, galėjo improvizacijos magijon pasinerti bet kurią akimirką. Geriausi poetai geba pasakyti daug ir kalbėti laisvai, netgi ir griežčiausioje formoje. Taip ir Ela sugebėdavo laisvai klaidžioti, sau palenkti primityviausią dainos struktūrą, na, pavyzdžiui, AABA. Kartais ir visai be žodžių. Kartais su visais jo žaismingais instrumentus imituojančiais šūksniais bliuzo urzgimu ir melodiniu intimumu, kiekvienas jos pasirodymas dabar vertinamas kaip meistriškumo pamoka. Jos prigimtinis gebėjimas svinguoti ir improvizuoti ir toliau formuoja šiuolaikinių vokalistų požiūrį į džiazo improvizaciją per se. Net ir praėjus 30 metų po džiazo karalienės mirties ar 60 metų nuo jos geriausios formos įrašų ir pasirodymų.

0: The way you sip your tea.
1: Kylanti džiazo vokalo žvaigždė mano ne kartą pristatyta kitame laike ir su Ella, na, švelniai atsargiai lygintina Samara Joy atstovauja naujausiai dainininkų įkvėptų Ellos interpretacinio talento kartai. Ji ir spaudos dažnai pavadinama 21-ojo amžiaus Fitzgerald dėl savo, na, reikia sutikti, ne pagal metus brandaus balso ir natūralaus įgimto svingo pojūčio. Kalbėdama apie Ellos techninį pagrindą ir jo įtaką šiuolaikiniam atlikėjams, Samara Joy pastebi, cituoju: vienas iš Ellos balso aspektų, kuris mane be galo žavi, yra jos frazuotė, nesvarbu ar tai baladė ar greito tempo kūrinys, Ellos gebėjimas formuoti melodiją ir sukelti emocijas yra vienas iš daugelio dalykų, kuriuos stengiuosi perimti savo balsui ir interpretacijoms. Jos ritminiai gebėjimai, jos laiko pojūtis, jos sugebėjimas susilieti su grupe, tuo pat metu su ja sąveikaujant, kalbantis, yra neprilygstami. Į kažkokiu mistiniu būdu yra tuo pat metu ir dalis grupės, iš jos neišsišokanti, bet kartu ir jos priekyje, ją vedanti. Galbūt tai dėl to, kad ji buvo apsupta geriausių to meto muzikantų ir aranžuotojų. Ir kiekvieną vakarą turėjo erdvės klausytis bei išbandyti naujus muzikinius dalykus. Dėl to mano pačios muzikinis žodynas prasiplėtė, tapau jautresnė muzikai, kuri aplink mane, kurią kuria kiti muzikantai. Tam, kad gebėtum dainuoti, visų pirma turi gebėti klausytis. Taip sako Samara Joy. Už technikos, už įrašų ir už legendos Joy fiksuoja tai, kas daro Ellos meną nesenstančių. Asmeniniu lygmeniu Ella įkūnija tikrą atsidavimą ir meilę muzikai. Manau, priežastis, dėl kurios mes visi anksčiau ir vėliau linkstame prie jos balso, prie jos atliekamų dainų ir pamilstame jį, yra ne tik neįtikėtina jos technika, bet jausmas, kurį jį perteikia. Ji iš tiesų myli muziką kiekvieną sekundę, kiekvieną taktą, ir ta gryna meilė muzika yra tai, ką jauti kas kart, kai girdi Ella dainuojant. Taip sako Samara Joy. Per įspūdingą 60 metų trukusią karjerą Ellos meninė kelionė pakeitė vokalinio džiazo kraštovaizdį ir pelnė jai pirmosios dainos ledi titulą. Šiandien jūs įtaka išlieka kiekviename vokaliste, vokalistėje, kurie svinguoja, kurie dainuoja skat stiliumi, kurie atgaivina džiazo standartus bei kitus kūrinius su tuo džiaugsmu ir tuo spindesiu, kuris buvo būdingas tik Ellai.

čia LRT klasika, čia kitas laikas. 30 metų be Elos Fitzgerald. Prie mikrofono aš, Domantas Razauskas. Tam, kad geriau suprastume ir gebėtume įvertinti Elos palikimą, reikia greitai prabėgti pro pagrindinius muzikinius jos karjeros faktus. Paauglėji bėgdavo iš pamokų. Paaugliai dirbo mafijai, tuo metu kontroliavusiai miestų rajonų, komercinį gyvenimą ir gyveno gatvėse. Tai faktas, tai patirtis, kuri visam laikui vėliau įsirašė į jos balsą. Kad ir koks tyras jis bebūtų, visą tai girdėti jos balse. O tas tyrumas žavėjo klausytojus dar nuo pat pirmųjų jos įrašų su Chico Webbo orkestru 1935 metais. Kaip ir daugelio big bandų eros dainininkų, Elos darbas buvo gyvai koncertuoti šokėjams klubuose ir pokylių salėse, o po to eiti į studiją ir įrašinėti to meto populiariasias dainas, nepriklausomai nuo to, ar jos iš tiesų tiko jos balsui ar ne. Pasirinkimo tais laikais vokalistas turėjo mažai. Neretai šios dainos labiau tikdavo beje grupiai, o ne dainininkiai. Tik 38-ųjų vasarą Ela sulaukė pirmos tikros sėkmės ir tai įvyko su 19 amžiaus vaikiška dainele, kurią atnaujino Venas Aleksanderis reguliariai, pardavinėjęs aranžuotės Čikui Webui. Atiskit, ataskit. Taip vadinosi daina, kuri pataikė į dešimtuką ir pavergė įrašų pirkėjų širdis, pasiekdama pirmąją vietą Amerikos hitų parade. Po metų Chicas Webbas mirė nuo tuberkuliozės ir kelerius ateinančius metus jaunutė Ella Fitzgerald išlaikė jo orkestrą, kartu jau koncertuodama naujų vardų kaip Ella Fitzgerald ir jos garsusis orkestras. Atiskit, ataskit pirmasis Elos hitas su Chico Webbo orkestru 38-ųjų vasarą.

Tačiau jaunai merginai išlaikyti orkestrą nebuvo lengva. Grupės nariai buvo labai reiklūs ir Elai, vos įkopusiai į trečią dešimtį, buvo sunku atremti jų reikalavimus, sunku patenkinti jų reikalavimus. 1992 vasarą situacija pasiekė kritinį tašką, kai Amerikos muzikantų sąjunga AFM paskelbė visų savo narių visuotinį streiką, sustabdžiusi bet kokius įrašus šalyje. Elos įrašų kompanija Decca susitarė su ta asociacija ir 1993 rugsėjo pabaigoje, užuot sugražinusi Elą prie jos orkestro, suvedė Elą su dar vienu savo brangiu muzikiniu turtu vokaliniu ansambliu The Ink Spots. To rezultatas – daina Cow Wow Boogie, patekusi į Billboard populiariausių dešimtuką, na o vėliau 1994 The Ink Spots kartu su Ella pasiekė pirmąją vietą su daina Into Each Life Some Rain Must Fall, išleista kartu su I'm Making Believe, dar viena daina. Dabar kūrinys Into Each Life Some Rain Must Fall, būtent ta jos versija su The Ink Spots vokalistais, tapo kultiniu, nebijau šios klišės žurnalistinės, po to, kai buvo panaudota be proto populiariame vaizdo žaidime Fallout, kuris netaip seniai virto puikiu Amazon TV serialu. Pasiklausykime. 44-ieji Ella Fitzgerald, karo metai, Into Each Life Some Rain Must Fall, kiekvieno gyvenimą turi nukristi bent lašas lietaus kartu su The Ink Spots vokalinė grupė.

Sulaukus sėkmės su tokiom bendradarbystėm, Deka bandė atkartoti formulę ir pradėjo įrašinėti Ella kartu su Louisu Armstrongu, kartu su Louisu Jordanu, The Delta Rhythm Boys, The Song Spinners ir kitomis grupėmis. Ir pasiekė keletą kuklių hitų. Vienas iš jų buvo paskutinis to dešimtmečio jo sėkmingas įrašas topuose Baby It's Cold Outside kartu su Louisu Jordanu, skambėjęs 49 metais Esther Williams filme Neptūno dukra, Neptune's Daughter. Problema buvo ta, kad niekas Deka kompanijoje nepajėgė suprasti, kad Ella turėtų dainuoti solo. Kad ji gali dainuoti solo, kad ji gimus dainuoti.

Ūla pakilo virš kasdienybės ir iškėlė save į aukštesnį muzikinį lygmenį. Prasidėjus 50-tinėms, Elos pasirodymai Billboard topuose tapo reti, bet tai jokių būdų neatsispindėjo jos įrašų kokybėje. Tokios dainos kaip I've Got a Crush on You buvo stulbinančios ir rodė kryptį, kurią Ela judėjo. Ši ir kelios kitos genialios to laikotarpio dainos įtrauktos į albumą Pure Ella, grinoji Ella, jos publikai patiko ir tai reiškia, kad 54-aisiais metais ji jau buvo pardavusi daugiau nei 20 milijonų įrašų, kas leido jai rikiuotis greta populiariausių dainininkų ir dainininkių tiek vyrų, tiek moterų, tiek juodaodžių, tiek baltaodžių.

Prieš kelerius metus kitame laike turėjau tokią rubriką, ciklą, skirtą geriausiems muzikos prodiuseriams. Na, žmonėms, kurie labai daug lėmė muzikoje, kartais ir viską, bet kurių pavardės liko istorijos šešėliuose, sakykime taip. Vienas tokių buvo Normanas Grantsas, koncertų ciklo Džiazas Filharmonijoje sumanytojas ir Clef Records įkūrėjas. Jis buvo visiškai sužavėtas Elos balso, tačiau niekaip negalėjo suprasti, kodėl Deka neįrašinėjo jos dainuojančios tai, kas jo nuomonė buvo jai tinkama medžiaga. Grantsas išsizirzęs tapo Elos vadybininku prieš pat Džiazo Filharmonijoje gastroles Europoje 54 metais. Tikriausiai šiek tiek spaudžiama Grantso Deka leido Elai įrašinėti kartu su pianistu Elisu Larkinsu ir jų sukurtas įrašytas albumas Songs in a Mellow Mood yra absoliutus medus ausims. Jau kitais metais, 55-aisiais, Elai rašinėjo su orkestru, kuriam dirigavo tuo metu tik 25-erių Andre Previnas. O netrukus su Benny Carterio orkestru. Ir tokios dainos kaip It Might As Well Be Spring, I Can't Get Started, Between the Devil and the Deep Blue Sea, bei Old Devil Moon, kur kas labiau atitiko tą kryptį, kurios Normanas Grantsas norėjo Elai. Paskutinė Elos įrašų sesija užbaigusi jos 21 metus trukusią karjerą su Decca Records leidykla įvyko 55 rugpjūčio 5. Ji išaugo iš singlų atlikėjo statuso ir ją jau reikėjo pristatyti formatu, kuriam idealiai tiko ilgai grojanti plokštelė long play arba LP. Kaip ir Frankas Sinatra, kuris prieš kelerius metus turėjo panašių problemų su Columbia Records, Ela iš pirmosios dainos Lady pagaliau tapo tikra džiazo karalienė. Ir tai įvyko išimtinai Granzo bei Verve Records, įrašų kompanijos, kuriai sukūrė specialiai vienam žmogui. Specialiai Ella Fitzgerald. Deka. Between the Devil and the Deep Blue Sea.

1955 vasario 7 dieną Los Andžele, toje pačioje Capitol Records studijoje, kurioje Frankas Sinatra įrašė visus savo klasikinius albumus, Ella įrašė 10 dainų, kurios vėliau buvo įtrauktos į Ella Fitzgerald Sings the Cole Porter Songbook. Ella Fitzgerald dainuoja Cole Porterio dainyną. Tai privalomas albumas. Nei vienas save gerbiantis muzikos mylėtojas, melomanas neturėtų gyventi negirdėjęs šios muzikos. Taip kategoriškai pasakysiu. Tai buvo albumų serijos, dainynų serijos, songbook serijos pradžia. Ir ši serija padėjo apibrėžti, kokia turėtų būti ilgai grojanti plokštelė arba LP kaip formatas apskritai. Ir kartu įtvirtino Ella kaip didžiausią pastarojo šimtmečio vokalistę. Atsiverskite bet kurį iš jos songbook albumų, tiesiog atsitiktinai durkite į bet kurį kūrinį, paspauskite groti ir išgirsite tobulumą. Viskas nuo aranžuočių, muzikantų iki pačių dainų sukuria idealų pamatą Elos balsui. Tuo metu Elai buvo 38, kai įrašė savo pirmąjį dainyną ir jos balsas jau buvo ištobulintas iki begalybės. Nesvarbu, ar dainuoja paprastą baladę, meilės dainą ar kažką su aiškiu džiazo atspalviu ar bliuzą, ar tiesiog murkia ar svinguoja. Negali būti muzika mylinčio žmogaus, kuris išgirdęs tuos įrašus, na tiesiog nebūtų visiškai užburtas. Taip pat 56 metais Ella vėl įrašinėjo su Louisu Armstrongu. Po koncerto Hollywood Bowl amfiteatre, dieną prieš, jie išvyko į Capitol Hollywoodo studiją įrašyti Ella and Louis, Ella ir Louisas, bene geriausio visų laikų džiazo duetų albumo. Kitais metais jie įrašė Ella and Louis Again ir Porgy ir Bessie. Pastarasis yra vienas gražiausių kada nors sukurtų įrašų. Ella ir Louisas.

tik 64 metais Ella užbaigė savo dainynų ciklą su Johnny Mercerio albumu. Tarp jų buvo gausybė kitų albumų su tokiais aranžuotojais kaip Rasas Garcia, Polas Westonas, Quincy Jonesas, Frankas Devolas, Nelsonas Ridlas, kurie visi pridėjo savo žvilgesio, savo blizgesio prie karjeros, apie kurią šiaip dainininkai galėjo tik pasvajoti. Vėlesnė Elos karjera, nors ir nepasiekė tokių svaiginančių aukštumų kaip tas dešimtmetis su Verve Records, vis tiek atnešė įsimintinų akimirkų, kaip ir jos koncertiniai pasirodymai visame pasaulyje. 87-aisiais praėjusio šimtmečio metais Ela įrašė savo trečiąjį albumą su puikiuoju gitaristu Joe Passu. Tai taip pat buvo metai, kai jai prireikė atviros širdies operacijos. Praėjus porai metų po to jį rašė savo paskutinį studijinį albumą, taikliai pavadintą All That Jazz, visas tas džiazas. 91-aisiais Ela ištarė savo legendinę frazę: vienintelis dalykas geresnis už dainavimą yra dar daugiau dainavimo, ir surengė savo paskutinį koncertą Niujorko Carnegie Hall salėje. Deja, 1992-aisiais dėl diabeto komplikacijų jai buvo amputuotos abi kojos žemiau kelių. Ela ir Joe Passas, vienatvė, Solitude, 1976-ųjų įrašas.

Ella Fitzgerald iškeliavo anapilin prieš 30 metų, 1996 birželio 15 dieną, palikdama pasaulį geresnį. Dėka puikiai išnaudotos Dievo dovanos dainuoti ir svinguoti taip, kaip to nemokėjo daryti nei vienas po jos. Na ir apibendrinant, kas daro Ella tokia didžia, galima teikti, jog iš dalies tai buvo tas jos įvairiapusiškumas. Ji pradėjo kaip svingo dainininkė, apskritai ji pradėjo kaip norėjo tapti šokėja, vėliau tapo svingo dainininkė, perėjo prie bebopo, tobulai įvaldė skat stilių, buvo nepaprasta džiazo ir bliuzo vokalistė ir nebijojo modernios medžiagos, kai atėjo 50-iniai ir 60-iniai. Tad nuo bliuzo iki bosanovos, nuo kalipso iki kalėdinių giesmių, viską ji pripildė savo unikalaus balso skambančio amžinai jaunai, bet ne paikai, kaip dažnai skamba jaunas balsas, skambančio lyg dainuotų gyvenime, jau visko matė žmogus. Kaip ir geriausių krūnerių Frenko Sinatros ar Bingo Crosby atveju, ji buvo apdovanota nepriekaištinga dikcija ir tarimu ir net trijų oktavų diapazonu. Tad prieš 30 metų į kitą laiką iš

atsikrausčiusi džiazo karalienė Ella Fitzgerald gyvens amžinai. Arba bent jau tol, kol žmonės nenustos klausytis geros muzikos. Mėly bičiuliai, aš, Domantas Razauskas, linkiu švelnaus jums laiko. Čia buvo kitas laikas, likit ir toliau su LRT klasika ir nespjaukite į LRT radioteką, kur iškart po transliacijos šios laidos įrašas ir atsidurs. Sudiev. Sweet, lovely, lady be good.

0: LRT klasika.
1: Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per šios nakties Rusijos smūgius balistinėmis raketomis Kyjivui žuvo mažiausiai 6 žmonės. Daugiau kaip 20 buvo sužįsta. Pasak vietos gyventojų, daugybė galingų sprogimų Ukrainos sostinėje buvo nuolat girdimi po vidurnakčio įvairiose Kyjivo rajonuose. Kaip teigiama, nukentėjo gyvenamieji namai, vaikų ligoninės pastatas bei ugdymo įstaiga. Per ankstesnę dronų ataką prieš policijos nuovadą Žitomirę žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 40 sužįsti. Apie tai pranešama Kyjivui, visi spėjant apie senkančias oro gynybos sistemų amunicijos atsargas, ypač atremiant balistinių raketų smūgius. O prezidentui Volodymyrui Zelenskijui paskyrus naują gynybos ministrą Jevgenijų Chmarą. Zelenskio teigimo būtent oro gynybos pajėgumų stiprinimas yra vienas svarbiausių prioritetų. Tikiuosi, kad gynybos ministerija išplės gilių smūgių apimti ir dirbs su Ukrainos ginkluotės gamintojais tam, kad būtų stiprinami pajėgumai apsaugantis Ukrainos dangų. Kartu su partneriais taip pat turime sutelkti daugiau pajėgumų tiek gynybos operacijoms, tiek puolamiesiems veiksmams. Gynybos ministras Chmara ir kariuomenės vadas Drapatas jau glaudžiai bendradarbiauja. Ačiū už tai. Ir prieš žiemą galime būti tikri dėl mūsų gynybos ir dėl mūsų pozicijų, tiek kiek tai įmanoma. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė numatęs naujas spaudimo priemonės Irano ekonomikai bei visoms su Teheranu prekiaujančioms ar jam padedančioms šalims. Apie tai pranešama karui artimuosiuose rytuose jau tęsiantis maždaug pusmetį. Deryboms dėl konflikto pabaigos įstrigus, o strategiškai svarbiam Hormūzo sąsiauriui toliau išliekant daugiausiai užvertam komerciniai laivybai. Trumpo teigimu Irano laukia triuškinančios sankcijos, o Hormūzo sąsiauris esą atviras laivybai. Yra daug dalykų, kuriems galime įvesti sankcijas. Turime labai drakoniškas sankcijas. Pažiūrėsime, kas bus. Dabar sąsiauris daugiausia atviras. Daugybė laivų praplaukia. Bet žmonės apie tai nepraneša. Gali būti, kad tam tikrų metu viskas sulėtėja, bet dabar labai daug laivų praplaukia. Irano jūrų blokada buvo labai veiksminga. Pažiūrėsim, kas bus. Visa tai arba bus labai gerai ir naftos kainos kris kaip akmuo, arba toliau darysime tai, ką darome. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Iždo sekretorius Kotas Besantas anksčiau patvirtino, kad Trumpo administracija šiame karo etape yra veikiau linkusi naudoti ekonominės, o ne karinės spaudimo priemonės. Apie tai kalbama artėjant Jungtinių valstijų vidurio kadencijos rinkimams lapkritį ir daliai amerikiečių vis labiau piktinantis didelėmis karo yra neišlaidomis bei ekonominėmis pasekmėmis. Klaipėdoje atidaromas specializuotas kompleksinės pagalbos centras užuovėje skirtas nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė teigia, kad antras toks centras šalyje teiks nukentėjusiam vaikui ir šeimai būtina specialistų pagalba vienoje vietoje.
2: Vaikam nukentėjusiam nuo seksualinio smurto ir jų šeimos nariams šis centras dar kitaip vadinamas vieno langelio principu Barnahausas ir jame bus teikiamos vaiko apklausa, apsaugant ir siekiant, kad visame procese vaikas būtų apklausomas tik vieną kartą, tai yra sauki ir artima draugiškų vaikui aplinka. Antra bus galimybė, jeigu bus poreikis atlikti ekspertizę, trečias specialistai atliks psichologinį vaiko vertinimą, plus svarbiausias ketvirtas, tai bus teikiamos vaikų ir jo šeimos nariam psichoterapinės visos reikalingos paslaugos po nukentėjimo.
1: Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė. Toks centras taip pat veikia Vilniuje. Tarnybos duomenimis šiemet gauta daugiau kaip 200 pranešimų apie galimą seksualinį smurtavimą prieš vaikus. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą žais kontrolinės rungtynės su Estija. Rimo Kurtinaičio auklėtinių susitikimas su Estais Kauno Žalgirio arenoje bus pirmasis testas prieš kitą savaitę vykstančias planetos pirmenybių atrankos rungtynės su Turkija. Tokių testų bus dar du. Savaitgalį mūsiškiai žais su dviem Jungtinių valstijų universitetų komandomis. Estijos komanda išanalizavęs treneris Kurtinaitis sako, neturintis tikslo šiandien laimėti. Visas dėmesys skiriamas artėjančiam susitikimui su Turkija.
3: Mes ruošiamės Tiksliniam rungtynėm. Mes žinom estų, mes žiūrim, turim video, mes žinom, ką jie žaidžia, mes susidėliojam, kaip ginsimės tą situaciją, mes viską susidėliojam. Mes negalim jų treniruotis kokie 3 dienas estam, kurie mums yra, nu, yra draugiškos rungtynės. Dabar mūsų tikslas nėra estai, mūsų tikslas yra turkai. Mes ruošiamės, norim, kad turim pasidarę kažkokių naujovių, kurių negalėsim naudoti su estais, nes tada ką mes čia pasiruošėm turkam, jeigu naudosim su estais. Nu kaip bus, tai bus, nu, nes mums nėra tikslas pergalė prieš estus.
1: Lietuvos krepšininkų strategas Rimas Kurtinaitis. Šiandien dieną daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur galima perkūnija, pūs stiprokas besikeičiančios krypties vėjas, bus 19-24 laipsniai šilumos. 7 minutės po 6.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje programoje Leono 14 katechezė apie bažnytinę muziką ir užuojautą dėl Lenkų piligrimų žūties. Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo kreipimasis kaltinimų dviem kunigams dėl nepilnamečių išnaudojimo kontekste. Pasirengimai Kristaus krikšto jubiliejui Jordanijoje.

0: La tradizione musicale della Chiesa costituisce un tesoro di inestimabile valore.
1: Bažnyčios muzikinė tradicija yra neįkainojamos vertės turtas, pranokstantis kitas meno formas, ypač dėl to, kad šventa giesmė sujungta su žodžiais yra būtina ir integrali iškilmingos liturgijos dalis. Bažnytinė muzika bus tuo šventesnė, kuo glaudžiau bus susieta su liturgijos vyksmu, tiek maloniau išreikšdama maldą, tiek palaikydama vieningumą, tiek praturtindama šventasias apeigas didesniu iškilmingumu. Tokiomis konstitucijos apie šventąją liturgiją Sacro Sanctum Concilium citatomis Leonas XIV rugpjūčio 19 Šventojo Petro bazilikoje pradėjo dar vieną trečiadienio katechezę apie šį Vatikano antrojo susirinkimo dokumentą skirtą jo šeštajam skyriui apie bažnytinę muziką. Anot popiežiaus jo cituotos eilutės išreiškia susirinkimo mokymo brandulį, patvirtina ir pagilina liturginį muzikos vaidmenį, kuris jau buvo pabrėžtas 1903 Šventojo Pijaus 10 motu proprio inter solicitudines. Muzika iš tiesų yra ypatinga liturginio veiksmo dalis. Ne vien paprastas apeigų pagražinimas.
0: Cantare e suonare significa pregare.
1: Per liturgiją giedoti ir groti reiškia melstis, suderinant savo širdį su seserų ir brolių širdimis bei su Dievu, aktyviai dalyvaujant švenčiamame slėpinyje. Muzika ypatingai išreiškia maldos jausminį aspektą. Šventasis Augustinas teigia: Cantare amantis est, kas myli, gieda. Muzika padeda atverti širdį Dievo malonės poveikiui.
0: Il canto inoltre favorisce la comunione.
1: Gidojimas padeda bendrystei. Per balsų simfoniją jis prisideda prie sielų vienybės, leidžia įveikti skirtumus tarp žmonių ir visus suvienyti Dievo šlovinimui. Tokiu būdu giesmė regimai atskleidžia.

0: atskleidžia pačiai bažnyčios prigimčiai būdingą bendrystę. Iš gilios, sakralinės giesmės, kaip integralios liturgijos dalies teologinės reikšmės, išplaukia keletas reikalavimų. Giesmė visada turi atitikti tai, kas švenčiama, ir būti virš paskirų autorių jautrumo ar madų. Giesmių muzikinė forma tuo pat metu turi būti kilni ir paprasta, aukštos muzikinės kokybės ir lengvai atkartojama, ypač kai giesmės skirtos visai bendruomeniai. Dėl tos pačios priežasties susirinkimas rekomenduoja, kad giesmių tekstai būtų tinkami, kad juose derėtų gelmė ir lengvas supratimas, kad jie būtų paremti šventuoju raštu, bažnyčios, liturginė ir dvasinė tradicija. Reikia atidžiai stebėti, kad būtų saugoma ir gerbiama dinamika, kurią išreiškia senasis principas lex orandi, lex credendi. Maldos įstatymas yra tikėjimo įstatymas. Konstitucija apie liturgiją, pasak Leono, pabrėžė veiklų visų tikinčiųjų įsitraukimą į ją. Kad švenčiami slėpiniai nušviestų jų kasdienybę ir kreiptų juos į nuolatinį atsivertimą, kaip pabrėžė ir Benediktas XVI savo apaštalinėme paraginime Sacramentum Caritatis. Konstitucijoje taip pat aiškiai paminima, kaip šis visų įsitraukimas gali būti įgyvendintas.
1: Si curino le acclamazioni dei fedeli, le risposte, il canto dei salmi, le antifone, i canti, e un sacro silenzio.
0: Tebūnie skatinami žmonių atliepai, aklamacijos, psalmių giedojimas, priegismiai giesmės ir šventa tyla. Pridurima, kad tegul dvasininkai ir tikintieji daro visą ir tik tai, kas tenka pagal dalyko prigimti bei liturgijos nuostatas, harmoningai derinant įvairias tarnystės, įsiterpimus ir tylos akimirkas. Susirinkimas teikia didelę reikšmę grigališkajam giedojimui, nors neatmeti kitų sakralinės muzikos žanrų naudojimo liturgijoje. Ypatingas dėmesys skiriamas ir vargonams, o kitų instrumentų naudojimas leistinas, jei jie tinka arba gali būti pritaikyti sakraliam vaidmeniui, jei dera su šventovės kilnumu ir stiprina tikėjimą.
1: Un tema caro alla riforma conciliare è quello dell'inculturazione.
0: Tarp svarbiųjų Vatikano antrojo susirinkimo reformos temų buvo įkultūrinimas, taip pat ir sakralinės muzikos srityje. Tad pabrėžiama, kad, kalbant apie įvairių kultūrų muzikinės tradicijas, svarbu jas rimtai vertinti kaip žmonių religinio ir socialinio gyvenimo dalį. Rekomenduojama lavinti religinį jausmą antravertus, kiek įmanoma puoselėti tautų tradicinę muziką mokyklose ir šventose veiksmuose. Liturginiame kontekste reikia skirti deramą dėmesį chorui, kurio uždavinys yra gerai ir tiksliai atlikti giesmes, įtraukti į giedojimą ir kitus tikinčiosius.
1: Il compositore di musica sacra è chiamato a conoscere e custodire il patrimonio musicale della Chiesa.
0: Sakralinės muzikos kompozitorius yra kviečiamas pažinti ir saugoti bažnyčios muzikinį paveldą, kurdamas naujus liturgijai skirtus kūrinius semtis iš jo įkvėpimo. Gerbti, kaip rekomenduojama Šventojo Jono Pauliaus II 2003 hierografe apie sakralinę muziką, šiuolaikinį jautrumą ir įvairias kultūrinės tradicijas, bet taip pat užtikrinant sakralinės muzikos orumą, juos išgryninti nuo tų formų ir žodžių, kurie menkai atitiktų švenčiamo veiksmo didingumą. Dėl visų šių priežasčių susirinkimo tėvai rekomenduoja skatinti sakralinės muzikos ugdymą ir praktiką seminarijose, tiek moterų, tiek ir vyrų vienuolių noviciatuose bei studijų namuose, taip pat kitose katalikų institucijose ir mokyklose. Užtikrinti, kad muzikantai bei choristai įgytų tvirtą liturginį išsilavinimą, sakė Leonas XIV.
1: Cari fratelli e sorelle, i padri della Chiesa hanno tenuto in grande considerazione il canto liturgico, simbolo della comunione ecclesiale.
0: Mili broliai ir seserys, bažnyčios tėvai labai vertino liturginį giedojimą, bažnytinės bendrystės simbolį. Todėl galime baigti šiais gražiais Šventojo Ignoto Antiochiečio žodžiais. Jūs vienas paskui kitą tapkite choru, kad harmoningai suderinę balsus ir su ta pačia Dievo tonacija per Jėzų Kristų vienu balsu giedotumėte tėvui, kad jis jūs išgirstų ir matydamas jūsų gerus darbus pripažintų, kad esate jo sūnaus nariai. Citavo popiežius pirmųjų bažnyčios amžių autorių. Peremislio arkiviskupija ir Žešubo viskupija pasidalijo popiežiaus Leono XIV užuojautos žinia. 59 šių dviejų Lenkijos viskupijų tikintieji aplankė Medžiugorjės šventovę, keliavo atgal į namus autobusu, kuris naktį iš rugpjūčio 15-osios į 16-ąją nuvažiavo nuo kelio. Tai įvyko Vengrijoje. Žuvo 12 piligrimų, 10 kitų buvo sunkiai sužeisti. Manoma, kad dabar jie įvyko vairuotojai trumpam užsnūdus. Užuojauto žiniuje, kurią popiežiaus vardu Peremislio ir Žešubo viskupams pasiuntė kardinolas Pietro Parolinas, popiežiaus valstybės sekretorius, žuvusiųjų šeimoms ir sužeistiesiems, perduodamas Leono XIV dvasinis artumas ir malda, meldžiama dvasinės paguodos. Bažnyčia aiškiai sako, joks dvasinis autoritetas, jokia institucijos reputacija niekada negali būti svarbesnė už žmogų, kuris buvo sužeistas. Jeigu vaikas buvo išnaudotas, pirmiausia turime matyti vaiką. Jeigu žmogus buvo sužeistas, pirmiausia turime išgirsti jo skausmą. Jeigu buvo nusikaltimas, pirmiausia turi būti išaiškinta tiesa, jis turi būti ištirtas. Jeigu buvo padaryta klaida, ją reikia pripažinti. Jeigu nusikaltimą padarė kunigas, tai jo kunigystė nėra skydas nuo atsakomybės. Rašo Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Kreipimasi tiesos, atsakomybės ir saugios aplinkos kūrimo keliu, Kauno arkivyskupas paskelbė po prieš keletą dienų paviešintų įtarimų dėl seksualinio išnaudojimo ir pedopornografijos laikymo dviem kunigams sukrėtusių visą Lietuvos bažnyčią ir visuomenę. Nors dėl šių konkrečių kaltinimų dar turi pasisakyti teismas, arkivyskupas atsiprašo visų, kurie bažnyčios aplinkoje patyrė smurtą, išnaudojimą, pažeminimą ar kitokią skriaudą. Atsiprašome ir tų, kurių skausmas nebuvo išgirstas, kuriems pritrūko dėmesio, jautrumo ar tinkamo atsako. Žinome, kad vien atsiprašymo nepakanka. Atsiprašymas turi virsti atsakomybę ir konkrečiais sprendimais, atvirumu ir nuolatiniu bendradarbiavimu, kad tokios patirtis nesikartotų, rašo jis. Arkivyskupas pažymi, tiesa yra kelias į gijimą, teisingumą ir pasitikėjimą. Todėl šių dienų akivaizdoje norime dar kartą kreiptis į visus. Netylėkite, matydami blogį. Netylėkime, kai kyla pagrįstas nerimas dėl vaiko ar pažeidžiamo žmogaus saugumo. Nebijokime pranešti, kreiptis pagalbos ir ieškoti atsakingų sprendimų. Tyla kylanti iš baimės, abejingumo ar noro apsaugoti institucijos vardą negali būti stipresnė už pareigą saugoti žmogų. Jeigu turite informacijos apie galimą nepilnamečio ar pažeidžiamų asmenų išnaudojimą, smurtą ar kitą rimtą pažeidimą bažnyčios aplinkoje, kviečiame kreiptis į Kauno arkivyskupijos saugios aplinkos komitetą elektroniniu paštu saugia aplinka eta kaunoarkibiskupija.lt. Tačiau norime aiškiai pasakyti ir tai, jog žmogus visada turi teisę pasirinkti jam saugiausią pagalbos kelią. Jei dėl kokių nors priežasčių jis nenori ar negali kreiptis į bažnyčios atsakingus asmenis, raginame kreiptis tiesiai į policiją ar kitas kompetentingas valstybės institucijas. Kviečia Kęstutis Kėvalas, kuris viešame kreipimasi taip pat išvardėjo keletą pastarųjų metų žingsnių dėl tinkamo reagavimo į pažeidimus ir saugios aplinkos kūrimo Kauno arkivyskupijoje. Visas kreipimasis mūsų interneto svetainėje Vatican News lietuvių kalba. Rugpjūčio 10-ąją Jordanijos sostinėje įvyko pirmasis organizacinio komiteto susitikimas, kuriame buvo kalbėta apie Jėzaus krikšto vietą Al-Maktas. Arabiškai tai reiškia panardinimas, supančių sklypų vystimą, kaimelį piligrimams, turgavietės, muziejų, kitą infrastruktūrą ir transportą, pristatytas konkrečių etapų ir darbų kalendorius. Pasirengimai Kristaus krikšto 2000 metų jubiliejui, minėsimam 2030-aisiais, įsibėgėja. Šie pasirengimai yra Jordanijos karaliaus Abdullaho antrojo nustatytos programos dalis. Organizacinio komiteto susirinkimui vadovavo Jordanijos premjeras Hasanas, jame dalyvavo krikščioniškų bendruomenių atstovai. Jordanijos graikų ortodoksų vyskupas, pranciškonų kustodijos vikaras Jordanijai, liuteronų vyskupas ir kiti. Trumpai prisiminkime šių laikų Kristaus krikšto vietos chronologiją. Betanija anapus Jordano. Arba vieta, kur šventasis Jonas Krikštytojas ištarė savo garsiąją frazę: aš krikštiju vandeniu, o tarp jūsų stovi tas, kurio jūs nepažįstate, kuris po manęs ateis, jam aš nevertas atrišti kurpio dirželio, ir kuris krikštis šventąją dvasę, po daugelio amžių užmaršties buvo nustatyta tik 1995 metais. Galima išskirti pranciškono archeologo Michele Piccirillo vaidmenį, labai prisidėjusi prie rašytinių ir archeologinių duomenų sudėjimo į vieną įtikinamą mozaiką, užmaršties rūko išsklaidimą ir per amžius atsiradusios painiavos išsklaidimą. Jau 2000-aisiais šią vietą aplankė Šventasis Jonas Paulius II, 2009-aisiais Benediktas XVI, 2014-aisiais Popiežius Pranciškus. Visus juos Jordanijoje pasitiko Abdullahas II į karaliaus sostą, atsisėdęs 1999-aisiais, šiuo metu einantis 65-uosius metus. Labai tikėtina, kad per Kristaus krikšto jubiliejų 2030-aisiais jis priims ir popiežių Leoną XIV, kuri asmeniškai pakvietė atvykti į Jordaniją per savo vizitą Vatikane įvykusi 2025 spalį. 2000 metų Jėzaus krikšto jubiliejui Jordanijos karalystė pradėjo rengtis jau senokai. Dar 2023-aisiais pasidalyta sumanimo aplink Kristaus krikšto vietos archeologinį parką, kuris 2015-aisiais įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, įrengti didelį krikščionišką piligriminį centrą, investuoti virš 100 milijonų dolerių. Visai šalia ir kalva, kur nuo tradicijos buvo nukirsdinta Šventasis Jonas Krikštytojas ar Nebo kalnas, kur Mozė perėjo iš šio gyvenimo į amžinąjį. Galima pridurti, jog ir Izraelis paskyrė atsakingą asmenį 2030-aisiais švesimam jubiliejui. Jordano upės vaga, nors ir kitokia nei prieš 2000 metų, tarnauja kaip Izraelio bei Jordanijos siena. Tad jubiliejaus renginiams reikia abiejų kraštų koordinacijos. Galima paklausti, kodėl istorinės musulmonų dinastijos karalius, turintis svarbų vaidmenį islamo pasaulyje, skiria tiek daug dėmesio šiai vietai? Atsakymas gali būti keleriopas. Viena, tai atitinka istorinę tradiciją, jog Jordanijos dinastija rūpinasi ne vien šventomis islamo, bet ir krikščionių vietomis. Antra, istorinis ir religinis turizmas jau dabar yra svarbus pajamų šaltinis visam kraštui. Savo paveldą Jordanija nori išgarsinti dar labiau. Galima paminėti ir trečią priežastį. Taip paties Jordanijos karaliaus labai nusaikios ir tolerantiškos nuostatos, gerų ir pagarbių santykių su krašto krikščionių bendruomenėmis palaikymas. Įvairių bažnyčių patriarchai ir vyresnieji greitai pripažino Kristaus krikšto vietos autentiškumą, įskaitant ir Jeruzalės Lutino apeigų katalikų patriarchatą, kuris pradėjo rengti kasmetines piligrimystės sausio mėnesio viduryje, derinamas su Kristaus krikšto švente. Šiais metais jis surengta 26-ąjį kartą, joje dalyvavo apie 5000 katalikų piligrimų, ne vien lutynų apeigų, bet ir graikų, melkitų, maronitų, chaldėjų, sirų ar armėnų apeigų katalikai. Nuo 2025-ųjų piligrimai katalikai gali melstis naujoje ir gražioje Kristaus krikšto bažnyčioje. Bažnyčia pastatyta Jordanijos karaliaus dovanotame sklype. Jos kertinį akmenį savo 2009-ųjų vizito metu palaimino popiežius Benediktas XVI. Jis palaimino taip pat ir graikų melkitų apeigų katalikų bažnyčios kertinį akmenį. Numatoma, kad aplink Kristaus krikšto vietą iškils apie 10 ortodoksų, katalikų, protestantų bendruomenėms priklausančių bažnyčių, vienuolynų, o šalia jų svečių namai ir kita infrastruktūra.

0: LRT klasika.
1: Dabar 7:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Rusijai šią naktį Kyjivą apšaudžius balistinėmis raketomis žuvo mažiausiai 6 žmonės, daugiau kaip 20 buvo sužeisti. Daugybė galingų sprogimų Ukrainos sostinėje buvo nuolat girdimi po vidurnakčio įvairiuose rajonuose. Nukentėjo gyvenamieji namai ir vaikų ligoninės pastatas bei ugdymo įstaiga. Per ankstesnę dronų ataką prieš policijos nuovadą Žitomirė žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 40 sužeisti. Kyjivas pastaruoju metu akcentuoja senkančias oro gynybos amunicijos atsargas, ypač atremiant balistinių raketų smūgius. Visgi, nors Ukraina beveik kas nakt susidūrė su atakomis, pastaraisiais mėnesiais taip pat suintensyvino atsakomuosius smūgius Rusijai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė numatęs naujas spaudimo priemonės Irano ekonomikai bei visoms su Teheranu prekiaujančioms ar jam padedančioms šalims. Trumpo teigimu, Irano laukia triuškinančios sankcijos, o Hormūzo sąsiauris esą atviras laivybai.
2: Yra daug dalykų, kuriems galime įvesti sankcijas. Turime labai drakoniškas sankcijas. Pažiūrėsime, kas bus. Dabar sąsiauris daugiausia atviras, daugybė laivų praplaukia, bet žmonės apie tai nepraneša. Gali būti, kad tam tikrų metu viskas sulėtėja, bet dabar labai daug laivų praplaukia. Irano jūrų blokada buvo labai veiksminga. Pažiūrėsim, kas bus. Visa tai arba bus labai gerai ir naftos kainos kris kaip akmuo, arba toliau darysime tai, ką darome.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Iždo sekretorius Scottas Bessentas anksčiau patvirtino, kad Trumpo administracija šiame karo etape yra veikiau linkusi naudoti ekonominės, o ne karinės spaudimo priemonės. Vyriausioji rinkimų komisija spręs ar pripažinti, jog Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Šį klausimą komisija turėjo nagrinėti Liepos pradžioje, tačiau tą kart gavusi 3 prašymus klausimą svarstyti vėliau nuspręsta jį nukelti. Rugpjūčio pradžioje klausimas taip pat atidėtas, nes leista suinteresuotoms įmonėms per 2 savaitės pateikti dokumentus. Kova komisija jau buvo nusprendusi, kad Nemuno Aušra 2024-aisiais iš savo lyderio ir partijos narės nuomodamas automobilius lėšas panaudoja ne pagal paskirtį. Dėl to partija negavo pirmojo šių metų pusmečio valstybės dotacijos beveik 250 000 eurų. Dalis Seimo valdybos nagrinės specialiųjų tyrimų tarnybos pastabas dėl galbūt neskaidrių įdarbinimų parlamento kanceliarijoje. Dar birželio viduryje gavusi STT pranešimą apie galimą sisteminio pobūdžio rizikas priimant į darbą Seimo kanceliarijoje, valdyba sudarė darbo grupę ir paprašė konkretesnės informacijos. Sulaukus antrojo rašto nutarta pasikviesti STT vadovą Liną Pernavą, kad šis paaiškintų, kokie konkretūs atvejai tarnybai kelia nerimą. Seimo pirmininko pavaduotoja socialdemokratė Orinta Leiputė.
3: Mes norėtume pasitarti, galbūt padiskutuoti šiek tiek plačiau dėl gautų raštų iš STT, dėl kanceliarijoje organizuojamų personalo priėmimo politikos. Mes norėtume įsivertinti tiksliau pokalbio metu, ar reikėtų labiau sunerimti, ar vis tik yra rekomendacijos grįžtinti, koreguoti tas tvarkas, kurios yra dabar.
1: Seimo pirmininko pavaduotoja Orinta Leiputė. Klaipėdoje atidaromas specializuotas kompleksinės pagalbos centras Užuovėje, skirtas nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė teigia, kad antras toks centras šalyje teiks nukentėjusiam vaikui ir šeimai būtiną specialistų pagalbą vienoje vietoje.
4: Vaikam nukentėjusiam nuo seksualinio smurto ir jų šeimos nariams šis centras dar kitaip vadinamas vieno langelio principu Barnahausas ir jame bus teikiamos vaiko apklausa, apsaugant ir siekiant, kad visame procese vaikas būtų apklausamas tik vieną kartą, tai yra sauki ir artima draugiškų vaikui aplinka, antra bus galimybė, jeigu bus poreikis atlikti ekspertizę, trečias specialistai atliks psichologinį vaiko vertinimą, tai svarbiausias ketvirtas, tai bus teikiamos vaikų ir jo šeimos nariam psichoterapinės visos reikalingos paslaugos po nukentėjimo.
1: Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė. Toks centras taip pat veikia Vilniuje. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 14-16 laipsnių. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. 7:05.
5: Intermezzo.

0: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos – iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas – nuo rugpjūčio 31 dienos.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.
3: LRT klasika.

0: ryto allegro.
1: Labas rytas, mėly bičiuliai. Šiandien rugpjūčio 20-oji pradedame tiesioginę informacinę kultūros laidą prie mikrofono Jolanta Kryževičiadė. Kągi girdėsime iki 9 valandos. Netrukus užsienio kultūros naujienos. Toliau keliausime į Kauną, kur šiandien duris atveria nauja senamiesčio meno mokykla. Paskelbti kultūros paso konkursą laimėja edukaciniai projektai. Kokias edukacijas ir kodėl šiemet išrinko ekspertai ir kokio lygio kultūra atkeliauja į mokyklas, kalbėsime po 8 valandos žinių. Vakar vėlyvą popietę buvo paskelbti valstybinio jaunimo teatro vadovo konkurso rezultatai. Šį konkursą laimėjo meno ir mokslo laboratorijos prodiuserė ir kultūros ekonomikos tyrėja Rusnė Kregždaitė. Apie tai kalbėsime su viceministru Tomu Juočiu ir naujaja teatro vadove. Na, o paskutinioji tema apie mūsų antropoceną, apie mūsų amžių, nes rytoj į tarptautinį Vilniaus istorijos konventą renkasi pasaulio mokslininkai iš 8 šalių. Taigi štai tokios temos susidėliojo šiandien laidoje. Likite kartu su mumis.

0: Kaip minėjau, laidą pradedame užsienio kultūros naujienomis apie Sicilijoje pavogtus renesanso kūrinius ir Zalcburge dingusias auksines Mocarto figūrėles. Niujorke vėl eksponuojama seniausia išlikusi Homero Odisėjos fragmentą ir Lenkijoje iškilusia, kaip manoma, aukščiausia Europoje mergelės Marijos statula. Pasakoja Justė Krikščiūnė.
1: Užsienio kultūros spaudos apžvalgą pradėkime nuo dviejų vagysčių. Vienoje dingo šimtmečius išgyvenę renesanso šedevrai, kitoje daugiau kaip 200 auksinių Mocartų. Kaip rašo meno naujienų portalas Art News, Sicilijoje iš Mesinos regioninio muziejaus pavogti 4 renesanso meistro Antonella Mesiniečio kūriniai. Tarp jų 3 iš 5 išlikusių 15 amžiaus Šventojo Grigaliaus poliptiko dalių ir nedidelis dvipusis paveikslas, kuriame vaizduojama mergelė Marija su kūdikiu ir pranciškonu vienuliu, o kitoje pusėje Kristus. Vagys į muziejų įsibrovė šeštadienio vakarą, kai Mesinoje vyko didelės religinės iškilmės žolinė. Iš pradžių jie paėmė visas 5 išlikusias poliptiko dalis, tačiau 2 vėliau buvo rastos paliktos prie sienos netoli muziejaus. Šventojo Grigaliaus poliptikas buvo sukurtas vienuolynui, kuri 1908 Mesino žemės drebėjimą sunaikino. Tai vienintelis Antonello Mesiniečio kūrinys išlikęs jo gimtajame mieste. Muziejaus direktorė Marisa Mercurio dienraščiui The Guardian sakė, kad tai itin skaudi netektis. Cituoju, pavogti milžiniškos kultūrinės, meninės ir simbolinės reikšmės kūriniai. Ne tik Mesinai, bet ir visai Sicilijai. Pasak jos, prarastų darbų neįmanoma vertinti vien pinigais. Jie išgyveno žemės drebėjimą ir 5 istorijos šimtmečius. Meno kūrinių vagystės Italijoje nėra retos. Vos prieš kelias dienas policija pranešė suradusi iš muziejaus netoli Parmos pavogtus kūrinius. Tačiau vagims regis rūpi ne tik renesanso šedevrai. Kaip rašo portalas Artnet News, Salzburge dėl ilgapirščių teko anksčiau laiko nutraukti dalį Wolfgango Amadeus Mocarto 270-osiams gimimo metinėms skirtos viešos meno instaliacijos. Liepos viduryje fondas Mozarteum įvairiose miesto vietose išdėstė 320 auksinių, maždaug pusės metro aukščio Mocarto figūrėlių, kurią sukūrė vokiečių konceptualaus meno kūrėjas Otmaras Hörlis. Tačiau Liepos pabaigoje jau buvo dingę daugiau kaip 80 auksinių Mocartų, o rugpjūčio 12-ąją iš 320 jų buvo likę vos 110. Vokietijos naujienų agentūrai Otmaras Hörlis sakė nemanantis, kad skulptūrėlės po vieną išsinešė paprasti lankytojai. Jo manimu tai galėjusi būti, cituoju, organizuota vagystė. Kiekvieną auksinį Mocartą planuota parduoti po 90 eurų, tad prarastų skulptūrėlių vertė siekia apie 20 tūkstančių eurų. Ir toks likimas Hörlio kūryba ištinka ne pirmą kartą. 2023-aisiais prie operos teatro Bairote jis buvo pastatęs 115 auksinių Vagnerio figūrėlių. Dingo visos. Policijai jų rasti nepavyko.

Kelkimės į Jungtines Amerikos valstijas, kur po ilgos pertraukos dienos šviesą išvydo vienas itin senas eksponatas. Kaip rašo meno naujienų portalas Art News, Niujorko Metropoliteno meno muziejus vėl eksponuoja seniausią išlikusį Homero Odisėjos fragmentą. Jį dabar galima pamatyti muziejaus graikų ir romėnų meno skyriuje. Art News svarsto, kad susidomėjimo Homero epu galėjo sustiprinti ir šią vasarą kino teatrus pasiekusi Kristoferio Nolano Odisėją. Filmas jau uždirbo daugiau nei milijardą dolerių ir tapo komerciškai sėkmingiausių režisieriaus filmų.

Metropoliteno meno muziejus nurodo, kad tai pirmasis kada nors aptiktas ankstyvojo Ptolemajų laikotarpio Odisėjos fragmentas. Jis sukurtas 3 amžiaus prieš mūsų erą pirmojoje pusėje Egipte. Tekstas užrašytas ant papiruso, naudojant anglies ir vandens mišinį. Tačiau įdomiausia, ne vien jo amžius. Fragmente išlikusios Odisėjos 20-osios giesmės eilutės, tarp jų 3, kurių šiandieninėme standartinėme epo tekste nėra. Kaip aiškina muziejus, šis papirusas liudija, kad 3 amžiuje prieš mūsų erą egzistavo skirtingos vietinės Odisėjos versijos. Metropoliteno muziejaus graikų ir romėnų meno skyriaus kuratorius Šonas Hemingvėjus tai siejo su žodine epo perdavimo tradicija. Pasak jo, skirtingi dainiai pasakojimus kartais papildydavo ir pateikdavo savas jų versijas. O pats muziejus šio mažo papiruso kelionę lygina su pagrindinio epo herojaus Odisėjo kelione. Cituoju. Kaip ir graikų karys, šis objektas mums primena, kad pats Odisėjos pasakojimas per istoriją taip pat nukeliavo savitą kelią.

Paskutinė naujiena nukelia mus pas kaimynus lenkus, kur nedideliame kaime iškilo, kaip manoma, aukščiausia mergelės Marijos statula Europoje. Kaip rašo The Guardian, centrinėje Lenkijoje esančiame Konotopės kaime šeštadienį pašventintas beveik 56 metrų aukščio monumentas. Pats kaimas turi mažiau nei 150 gyventojų, tačiau į statulos pašventinimo ceremoniją susirinko šimtai žmonių. Per iškilmes iš sraigtasparnių ant susirinkusiųjų buvo varstomos mažos raudonos rožės. Ši statula net aukštesnė už garsųjį Kristaus atpirkėjo monumentą Rio de Janeiro, kuris kartu su postamentu siekia 38 metrus. Tiesa, Lenkijos statulos aukštis skaičiuojamas kartu su 15 metrų aukščio karūnos formos postamentu. Pasaulyje yra ir aukštesnė mergelės Marijos statula. Filipinuose jis siekia 98 metrus. Euronews skelbia, kad monumentą finansavo milijardierius Romanas Karkosikas, o jo statyba galėjo kainuoti apie 100 milijonų zlotų, arba maždaug 26 milijonus dolerių. Vietos valdžia tikisi, kad statula pritrauks piligrimų ir turistų, bei padės kurti darbo vietas vienoje skurdžiausių regiono savivaldybių. Tačiau ne visi vietos gyventojai tuo džiaugiasi. Kai kurie sakė manantis, kad šiuos pinigus būtų buvę geriau skirti, pavyzdžiui, ligoniniai ar vaikų globos namams. Monumentas iškilo tuo metu, kai pačioje Lenkijoje religijos vaidmuo pamažu mažėja. Naujienų portalai primena, kad 2021 gyventojų surašyme Romos katalikai save įvardijo 71% Lenkų, nors prieš dešimtmetį tokių buvo 88%. The Guardian pažymi, kad religijos reikšmė ypač mažėja tarp jaunų žmonių ir miestų gyventojų, nors katalikų bažnyčia tebėra įtakinga kaimiškose vietovėse ir tarp vyresnių žmonių. Tiek kultūrinių užsienio naujienų šį kartą. Su jumis buvau aš, Justė Krikščiūnė.

0: ryto allegro.
1: Tęsame laidą ir dabar jau yra 7:44. Ir dabar jau keliaujam į Kauną, kur šiandien 18:00 pačioje Kauno širdyje, Vilniaus gatvėje, duris atveria nauja meno erdvė, senamiesčio meno mokykla. Kodėl mieste reikėjo dar vienos mokyklos, kas joje vyks, mes dabar ir pasikalbėsime su vienu iš mokyklos įkūrėjų, tai dėstytojas, dailininkas Donatas Inis. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Taigi, aš dabar pasiskaičiau, kad jeigu turėsime galvoje visas valstybinės, savivaldybės ir privačias įstaigas, tai Kaune iš viso veikia daugiau kaip 15 tokių įstaigų, kur galima mokytis dailės. Tai, gerbiamas Donatai, kodėl sugalvojote įkurti dar vieną dailės mokyklą?
2: Na, ko gero, atsakymas čia būtų netgi iš kelių dalių. Visai neseniai mačiau tokias statistikas ir apklausas, kad Kaune ir Kauno rajone, kad ir kai būtų, yra didžiulis trūkumas tokiems dalykams, tai čia vienas dalykas. Na, o kitas dalykas, mes patys įkūrėjai visą laiką norėjome kažkaip išplėsti savo veiklas ir ta mokykla galbūt yra dalinai reikalinga ir mums patiems, kad mes galėtume realizuoti save ne tik tai kaip dailininkus, bet ir kaip organizatorius, pedagogus. Tai čia toksai kelių sluoksnių atsakymas.
1: Na, kiek aš matau jūsų puslapyje, tai nurodyti yra 6 dėstytojai, 6 mokytojai. Ir be abejo, labai svarbu kiekvienoje mokykloje, kas gi dėstys, kokia kompetencija, kokia kvalifikacija yra dėstytojų. Ir matau, kad labai skirtingi dėstytojai. Tai papasakokit apie savo komandą mokytojų.
2: Taip, be abejo, kad žmonės ir yra didžiausia stiprybė šitos mokyklos. Ir man pavyko suburti tikrai nuostabius tokius kovo 11-osios kartos žmonės, kurie yra labai teigiamos, ambicingos asmenybės tuo pačiu ir savo srities profesionalai. Tai mes turime ir tapytojus, ir grafikus, ir skulptorius, ir vaikų ugdymo pedagogus. Bet mus visus vienyje vienas esminis klausimas dailėje, tai yra pagarba ir meilė piešimui. Ir būtent šitas dalykas mus visus ir sujungia. Ir tą dalyką mes visi bandysime taip pat skleisti šitoje mokykloje, kad piešimas yra svarbus, kad jisai yra vertas pagarbos, kad jisai duoda žmogui labai daug. Tai vat mes visi esame piešimo žmonės, nepaisant to, kad kuriame skirtingose srityse.
1: Tai dabar labai prašyčiau jūsų, ponia Donatai, išplėtoti šitą piešimo sąvoką. Aš žinau, kad vienu metu net dailės akademijoje nebuvo piešimo disciplinos, nes daugiau konceptualusis menas dominavo. Tai ką reiškia tas jūsų akcentas? Reiškia, kad jūs pirmiausia vaiką, kuris mokosi nesvarbu ar tapybos, ar skulptūros, turite išmokyti paprasčiausiai piešti, ar ne?
2: Taip, trumpas atsakymas yra taip, tačiau ką reiškia išmokti piešti? Taip, pats mokėjimas piešti arba netgi, sakyčiau, bandymas piešti visų pirma reiškia bandymą pradėti į pasaulį žiūrėti nebe paviršutiniškai. Piešimas reikalauja sustojimo, stabtelėjimo, kuris, man atrodo, šiais laikais, kada visi skrieja tiesiog per gyvenimą, yra labai svarbus dalykas. Tad tai yra bendro ugdymo

0: dalis, tai reiškia, išmoks sustoti, žvelgti į save, į pasaulį giliau, o vėliau ir tie meno kūrinėliai, kuriuos mes kiekvienas kursime tokius, kokius mes norime, jau žiūrė, galbūt taip pat turės ir daugiau gelmės, būtent pradedant nuo piešimo klausimo.
1: Mhm. Na, labai svarbus dar dalykas, kas galės mokytis jūsų mokykloje. Kai mes jau viską taip tiesiog kalbam, man atrodo, apie vaikus, bet ar bus gal kokios nors vakarinės pamokos ir suaugusiems?
0: Žinoma, žinoma, spektras pamokų ir užsiėmimų yra labai platus. Taip, vaikai nuo 7 metų, taip bus tos pamokos, tačiau mes didelį akcentą dedame būtent suaugusiųjų pamokoms, tai ir piešimas, ir tapyba, ir grafika, ir skulptūra, ir net keramika. Visi šitie užsiėmimai taip pat yra ir suaugusiems. Todėl ta mokinių spektras yra iš tikrųjų labai platus.
1: Mhm. Nes jūs jau paminėjot, aš matau, kad jūs siūlot, reiškia, piešimo, skulptūros, grafikos, tapybos bei kitų dailės disciplinų užsiėmimus. O kokie pagrindiniai bus vat, būtent jūsų mokyklos principai, dėstymo principai? Kuo jūsų mokykla skirsis, pavyzdžiui, nuo kitų mokyklų?
0: Na vėlgi, čia labai sunku pasakyti, ar visą laiką reikia kardinaliai kažkaip skirtis. Tiesiog mes norime savo darbą, savo pareigą atlikti kiek įmanoma labiau kokybiškai, pasidalinti tomis žiniomis, kurias turime sukaupę per ilgus metus darbo ir mokyklose ir akademijose. Tuo pačiu esam savo srities profesionalai ir tas mums suteikia tokį labai stiprų pagrindą. Ir tai jau mums yra pakankama įskirtinumas, kad mes galėtume dalintis tuo. Bet taip, iš tikrųjų, kaip ir sakau, būtent toks klasikinis požiūris, kad reikia mokėti piešti, reikia mokėti atlikti, mus gal šiek tiek ir išskiria vis dėlto dabartiniam lauke, kai mes sakom, kad mes šiek tiek startelkime, pasižiūrėkime į meno istoriją ir šiek tiek toliau negu kad 20-as amžius. Daug puikių dalykų padaryti ir mes galime statytis patys savo gyvenimus ir savo kūrybą ant tų pamatų.
1: Mhm. Reiškia, jūs orientuojatės į tokią klasikinės mokyklos modelį, ar ne?
0: Taip, klasikinės mokyklos, klasikinio požiūrio, tačiau aš norėčiau pabrėžti, kad jokių būdų mes nesiekiame kažkaip grįžti į 19 amžių. Mes visi kūrėme šiandien, visi kūrėme apie šiuos laikus, ieškome šių dienų formų kūrybai, tačiau, kaip ir sakau, labai svarbu nepamiršti, iš ko mes ateiname. Ir toje mokykloje, aš sakyčiau, šalia visų kursų, pamokų, skirtingų būrelių, mes turėsime ir nemažai viešųjų paskaitų, kūrybinių dirbtuvių. Ir kai kurios iš jų netgi bus visai ne apie dailę, jos kartais bus ir apie istoriją, ir apie filosofiją. Tai tokius dalykus, kurie labai išplečia tuos mūsų menus.
1: Tai jūs tiesiog norit suteikti tokį meninį išsilavinimą, jeigu taip galima pasakyti.
0: Tikrai taip, tikrai taip.
1: O dar pasakykit, ponia Donatai, ką reiškia vaikų kūrybingumo klasė? Kas tai?
0: Na, kūrybiškumas, jisai visų pirma yra ugdomas per žaidimą, per eksperimentus. Ir jeigu mes turime, tarkime, klasę vaikų nuo 7 metų, tai tenais tokio tvirto priėjimo, sakykime, akademinio piešinio, ten jo tikrai dar kol kas nebus. Tai yra žaidimai, eksperimentai, skirtingos priemonės, skirtingi užduočių tipai, netgi skirtingos medžiagos. Leidimas pajausti vaikui, kiek daug galimybių kurti ir eksperimentuoti šitame pasaulyje gali būti.
1: Mhm.
0: O vėliau, sakykime, jau gali tas jaunuolis, jau atradęs kūrybos džiaugsmą, jau po truputėlį rimčiau žvelgti į tuos dalykus, jau ieškoti ir vizualinės kalbos pagrindų įrankių, kaipgi tas idėjas tinkamai realizuoti.
1: Mhm. Na, mes kalbam, aišku, apie kūrybingumą, kuris kiekvienam žmogui šiais laikais tikrai reikalingas, bet turbūt tėveliams labai svarbu irgi sužinoti, ar jūsų mokykla paruoš, pavyzdžiui, vaiką stoti į kokią nors aukštąją meno mokyklą?
0: Žinoma, žinoma, jeigu tik tai toks interesas yra, kadangi mes pabrėžiam, kad tas darbas mokykloje, jisai visų pirma yra individualus darbas su kiekvienu. Ir vat viena iš stiprybių, aš sakyčiau, mūsų mokyklos yra ta, kad atėjęs mokytis vaikas ar suaugęs žmogus, jisai turi savo asmeninę darbo vietą ir jam yra sudaroma asmeninė mokymosi programa pagal jo tikslus. Ir jeigu tas tikslas yra stojimai į aukštasias mokyklas, tai mes turim ilgametę patirtį ruošimo stoti į aukštasias mokyklas. Ir žinoma, padėsime tiek pagal specifinę sritį, tiek ir portfolio paruošti, atrinkti darbus ir visą kitą. Mhm. Žinoma.
1: Na, jūs taip replikavote, jeigu tik toks tikslas pasiruošti stoti, bet šiandien visuomenė tokia ir yra, kad labai ypač mokyklos yra nukreiptos į rezultatą. Tai vat aš noriu jūsų paklausti, mačiau jūsų puslapį, yra tokia jūsų mokyklos vizija, kad mūsų tikslas ugdyti ne tik meistriškumą, bet ir gebėjimą matyti pasaulį giliau. Tai vat kokia jūsų mokyklos filosofija, pone Donatai? Čia įdomus klausimas.
0: Taip, mes iš tikrųjų esam šiek tiek vat, savo pačių būrelyje, sakykime, steigėjų, bendraminčių būrelyje, taip šiek tiek pavargę nuo viso to tempo didžiulio, kuris vargina daugelį mūsų ir veda kartais ir tokį nebeįsigilinimą į bet kokią temą, kokią be paimtume gyvenime, tokio paviršutiniškumo labai daug. Tai viena iš galimybių iš to greičio, iš to paviršutiniškumo išeiti, mes matome sustojimą, yra staptelėjimą ir kaip prieš tai minėjau, būtent kai kurie menai, ypatingai piešimas, tapyba, jeigu mes kalbėtume apie tokią klasikinę skulptūrą, žinoma, grafiką, jie visi šitie dalykai sako, žmogau, tu truputėlį staptel, tau reikia dabar labai gerai įsižiūrėti, ką tu matai prieš save ir permastyti tuos dalykus. Ir na, iš tikrųjų, tada atsiveria pasaulis visai kitom spalvom, visai kitų gylių. Ir tai jau savaime yra vertingas dalykas ir vertinga pamoka kiekvienam žmogui. Visiškai nesvarbu, ar mes siekiame profesionalaus kelio, ar mes tiesiog bandom savo gyvenimą šiek tiek paįvairinti ir papildyti vakariniais kursais.
1: Mhm. Na, visgi, pone Donatai, jūs sugrįžtate į tokias 19 amžiaus vertybės, staptilti, įsižiūrėti. Šiandien pasaulis tikrai labai sparčiai keičiasi, aš jau nekalbu apie kokį nors dirbtinį intelektą. Ir noriu klausti, ar keičiasi dėstymo mokymo metodikos? Todėl, kad kažkada daugybė vaikų mokyklose lankė arba kokią nors, nežinau, muzikos mokyklą, arba dailės kokį būrelį. Šiandien yra daugybė pramogų ir kartais žmonės net suaugę sako, na klausykite, yra laisvalaikio galimybių ir žymiai įdomesnių, negu sėdėti prie fortepijono ir kalti natas, arba, nežinau, sėdėti ir piešti kažką labai stropiai. Kaip jūs žiūrite, ar pavyzdžiui dabar jau yra pilnos klasės, ar domisi tėvai, vaikai, kaip šiame besikeičiančiame pasaulyje vat jūs žiūrit į meno mokyklas, į meno svarbą vaiko gyvenime?
0: Tai žinoma, kad labai keičiasi ir mes patys dabar jau dėstame, sakykime, ir dailės akademijose daugiau negu 10 metų ir matome tą tendenciją vis dėlto, na, aš gal sakyčiau taip, bandyčiau išsisukti, man tokia, kad nebūtinai aš jau labai optimistiškas esu tais klausimais, tačiau pavyzdžiui, dirbtinio intelekto dalykai, kurie šiandieną į mūsų pasaulį taip įsiveržia greitai ir tarsi bando mus pakeisti įvairiuose srityse ir panašu, kad bus daug iššūkių. O va čia vat menai, ko gero, įgauna labai įdomią poziciją. Ir ar nebus taip, kad va būtent tas tikras prisilietimas ranka prie molio, pieštuko galiuku prie popieriaus, pamąstymas apie tą dalyką, kurį tu kuri. Ar nebus toks vienas iš paskutinių tokių tikrų žmogiškumo plasdarmo. Tai aš kaip tik sakyčiau, kad visam šitam, kas dabar klostosi, tikras priešnodis yra menai, kūrybiškumo ugdymas, tikras prisilietimas, galų gale netgi tas pats bendravimas apie menus ir mūsų mokykloje mes nuolat akcentuojam, kad tai nėra tik tais, kad atėjai į pamoką. Visų pirma, tai tu atėjai į bendruomenę, kurioje tu kalbiesi apie tuos dalykus. Ir galbūt galima kažkiek prisidėti prie visos šitos tokios nerimą keliančios inercijos, kuri šiandieną yra. Bet kaip ten bus ateityje, tai mes nežinome, bet tikime, kad menas gali šiek tiek prisidėti į gerą.
1: Na kągi, aš linkiu jūsų mokyklai, kad bent šiek tiek jūs prisidėtumėt prie to, kad žmogus, kaip jūs sakėt, ir stabtiltų ir pasižiūrėtų į tokius svarbiausius savo gyvenimo dalykus. Dėkoju, ponia Donatai, už šitą rytinį tokį mūsų pokalbį. Linkiu jums didelės sėkmės ateinančiais mokslo metais. Na, o aš dar kartą primenu, kad šiandien 18 valandą pačiame Kauno centre Vilniaus gatvėje atidaroma nauja meno mokykla. Senamiesčio meno mokykla, o mes kalbėjome su vienu iš mokyklos įkūrėjų, dėstytojų, dailininku Donatu Iniu.

pirmasis laidos pusvalandis jau visai baigiasi. Aš noriu pakviesti jus likti ir toliau kartu su mumis, nes mes kalbėsime apie kultūros paso naujienas ir aktualijas. Taip pat kalbėsime apie valstybinio jaunimo teatro vadovo konkursą. Na ir apie rytoj prasidedantį istorikų konventą. Tad likite kartu iki 9 valandos.

0: LRT klasika.
1: Dabar 8 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Rusijai šiąnakt Kyjivą apšaudžius balistinėmis raketomis žuvo mažiausiai 6 žmonės, daugiau kaip 20 buvo sužeisti. Daugybėje galingų sprogimų Ukrainos sostinėje buvo nuolat girdimi po vidurnakčio įvairiuose rajonuose. Nukentėjo gyvenamieji namai ir vaikų ligoninės pastatas bei ugdymo įstaiga. Dėl apšaudimų priedangoje Kyjive naktį praleido ir Ukrainoje viešintis energetikos ministras Lukas Savickas.
2: Teko patirti tai, ką patiria didelė dalis Ukrainos žmonių labai dažnai. Šią naktį kartu su mūsų delegacija teko praleisti priedangoje, kadangi visą naktį buvo paskelbtas oro pavojus. Stebim situaciją, lygtais daugiau nėra indikacijų dėl balistinių raketų, galbūt šiuo metu likęs pavojus labiau dėl dronų, bet tikimės, kad jau viskas į pabaigą.
1: Kyjive esantis energetikos ministras Lukas Savickas. Vilniaus apygardos teismas surengs pirmąjį posėdį seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus baudžiamojoje byloje. Pati byla dar nebus nagrinėjama, tačiau bus sprendžiama dėl laikinų procesinių priemonių taikymo. Anksčiau prokuratūra skelbė, kad byloje pateikti civiliniai ieškiniai, tad kunigui taip pat apribuota teisė į jam priklausantį nekilnojamą į turtą. Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs dvasininkas kaltinamas dėl 34 nusikaltimų. Kalstamų epizodų byloje yra 11 nukentėjusiųjų. Vilniaus arkivyskupijos metropolitas Gintaras Grušas ragina netylėti apie tokius atvejus.
3: Yra labai svarbu, kad visi žiūrėtumėm, visi atpažintumėm tuos ženklus, kur tokie dalykai vyksta. Reikia raginti žmonės. Pats įvykis yra toks dangstomas tiek nusikaltėlis, tiek ir aukos nelinkia apie tai kalbėti, bando slapstyti. Mums visiems reikia raginti, priminti, kad toks nusikaltimas turi būti praneštas, turi būti išryšintas ir ne tik dėl savęs labai dažnai, bet ir dėl kitų galimų aukų, kad užkardytumėm tas galimybės.
1: LRT radijui sako Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Dar vienoje byloje kunigas Ryšardas Peciūnas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė numatę

0: Tas naujas spaudimo priemonės Irano ekonomikai bei visoms su Teheranu prekiaujančioms ar jam padedančioms šalims. Apie tai pranešama karui artimuosiuose rytuose jau tęsiantis maždaug pusmetį. Deryboms dėl konflikto pabaigos įstrigusios strategiškai svarbiam Hormūzo sąsiauriui toliau išliekant daugiausia užvertam komerciniai laivybai. Trampo teigimu, Irano laukia triuškinančios sankcijos, o Hormūzo sąsiauris esą atviras laivybai.
1: Yra daug dalykų, kuriems galime įvesti sankcijas. Turime labai drakoniškas sankcijas. Pažiūrėsime, kas bus. Dabar sąsiauris daugiausia atviras. Daugybė laivų praplaukia. Bet žmonės apie tai nepraneša. Gali būti, kad tam tikru metu viskas sulėtėja, bet dabar labai daug laivų praplaukia. Irano jūrų blokada buvo labai veiksminga. Pažiūrėsim, kas bus. Visa tai arba bus labai gerai ir naftos kainos kris kaip akmuo, arba toliau darysime tai, ką darome.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. 7 iš 10 gyventojų pritartų, kad pradedantiems vairuotojams būtų ribojama automobilio variklio galia ir pirmaisiais metais jie negalėtų sėsti už galingų automobilių vairo. Tai rodo LRT užsakymų atlikta Baltijos tyrimų apklausa. Susisiekimo ministro Juro Taminsko teigimu, nors pastaruoju metu padaugėjo eismo įvykių, kuriuos sukelia galingus automobilius vairuojantys jauni vairuotojai, tačiau riboti variklio galingumo jiems kol kas neplanuojama. Pasak Taminsko bus ieškoma kitų priemonių, kaip didinti eismo saugumą šalies keliuose.
2: Problematika girdėta ir buvau susitikęs su asociacijos atstovais. Esam sutarę rugsėjo mėnesį dar kartą susitikti, sudaryti darbo grupę, kuri išnagrinėtų visus klausimus susijusius su vairuotojų rengimu. Na, nagrinėjant tos klausimus, paliesim ir klausimą dėl galios, galbūt ribojimo ar panašiai, tačiau šiam momentui iš anksto pasakyti, kad reikėtų riboti galią, aš tikrai nenorėčiau, nes mano vertinimu dėl neatsakingų kai kurių vairuotojų elgesio neturi kentėti visi vairuotojai. Na, mes turim ne 10 vairuotojų, mes turim kelis šimtus tūkstančių vairuotojų, tai kad keli vairuotojai neatsakingai elgesi keli, dėl to bausti visus likusius vairuotojus tikrai nėra racionalu.
0: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 15-16 laipsnių. Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija. Temperatūra 18-23 šilumos. 8:05.
3: Ryto Allegro.
4: Labas rytas visiems, kurie tik dabar prisijungėte prie LRT klasikos programos, prie mikrofono ir toliau Jolanta Kryževičienė. Ir šiandien likusią valandą nuskambės dar 3 temos. Pirmiausia, labai aktualus dalykas ir suaugusiems, ir vaikams, tai yra kultūros pasas, nes baigėsi pirmasis šių metų kultūros paso paraiškų vertinimo etapas ir jo metu teigiamai vertintos ir kultūros paso paslaugų rinkiniai trauktos 1347 naujos kultūrinės edukacijos veiklos. Joms skirta 5 196 000 eurų. Ir kultūros paso tikslas – suteikti vaikams ir mokiniams galimybę pažinti kultūrą ir meną, plėsti akiratį ir kaupti įvairias kultūrinės patirtis. Ar tikrai šie tikslai įvykdomi realiame gyvenime ar atrankos kriterijai garantuoja edukacijų kokybę, ko iš tiesų reikia mokykloms, apie tai mes dabar ir pasikalbėsime laidoje. Pirmiausia, noriu pristatyti visas dalyves, kurias jūs galėsite matyti ir ekrane, jeigu paspausite LRT LT klasikos langelį. Tai pirmiausia yra kultūros viceministrė Renata Kurmin. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Kultūros paso kuratorė ir nacionalinės Martyno Mažvido bibliotekos, kuri administruoja šį projektą atstovė, Rasa Stuglienė. Labas rytas, ponė Rasa.
6: Labas rytas.
4: Pedagogė ir švietimo ekspertė, ekspertuojanti kultūros paso projektus, Vaiva Juškienė. Labas rytas.
7: Sveiki.
4: Ir viena iš projektų teikėjų, tai yra nevyriausybinių organizacijų paraiškas teikianti Violeta Čiuplytė. Labas rytas, Violeta.
5: Labas rytas.
4: Štai visos pašnekovės, pabandysime iš skirtingų pusių pasižiūrėti į kultūros pasą ir pirmiausia, turbūt, paso kuratoriai Rasai Stuglieniai norėčiau užduoti klausimą, kadangi kultūros pasas gyvuoja jau, 18 metais buvo įsakymas dviejų ministrų, o 19 metais pradėjo veikti. Taigi, ką šiandien jūs laikote svarbiausiu kultūros paso rezultatu ar laimėjimu?

0: tyrimų, kurį galima būtų vat, pagrįsti faktais ir skaičiais.
1: Labas rytas dar kartelį, tikrai malonu būti ir bendrauti. Tai taip, kultūros pasas pradėtas nuo 2018 metų ir nuo 2023 metų buvo sukurta nauja sistema ir vyko dideli pokyčiai, todėl kad nuo tų metų yra skiriami pinigai kiekvienam vaikui atskirai. Sistemoje yra sukuriamos paskiros kiekvienam vaikui, kiekvienam moksleiviui ir į jo virtualią piniginę, jo virtualų krepšelį padalyjamos lėšos.
0: Maždaug 14 eurų šiais metais, ar ne?
1: Taip, šiais metais vaikai kiekvienas gavo po 14 eurų ir kultūros pasas vykdomas visus kalendorinius metus nuo sausio iki gruodžio 20, tai per tą laikotarpį jie gali lankytis įvairiose kultūrinėse edukacijose, kurių kaina tikrai yra labai įvairi. Galime rasti ir visai nemokamų, galime rasti už eurą, galime rasti ir už 14.
0: Tai ponia Rasa, kokia didžiausia prasmė, reikšmė ir laimėjimas kultūros paso? Kaip jums atrodo?
1: Prasmė ir reikšmė, kad turbūt kultūros pasas jau nemažą laiką kaip programa gyvuoja, jie sėkmingai naudojasi, tikrai matome, kad vaikai, mokiniai lankosi įvairiose kultūrinėse edukacijose ir turi galimybę pasinaudodami valstybės skirtomis lėšomis lankytis tiek kultūros įstaigose, tiek įvairiose edukacijose, kurias teikia tiek pavieniai kūrėjai, menininkai, tautodailininkai, tiek profesionalaus meno atstovai ir taip tiesiog susipažinti su įvairiomis meno sritimis, nes galime pripažinti, kad be pigų, sakykime, didelių miestų vaikams, kur mes turime šalia teatrą, šalia, sakykime, ir muziejų, o yra mažieji miestai, yra mažosios, mažesnės savivaldybės, kur tikrai tėveliams sunku vaikus atvežti, pavyzdžiui, į teatrą. Ir tai gali padaryti mokyklos ir būtent pasinaudoti kultūros paso galimybę, nes per kultūros pasą mes turime, sakykime, jeigu keliautume bet į kokį spektaklį ar ne, tai puikiai žinom rinkos kainas ir paso kaina yra kitokia, tai tokios galimybės suteikiamos vaikams.
0: Taip, na, galimybės tarsi yra, kaip jomis pasinaudojo mokyklos, netrukus mes pakalbėsim. Viceministrei Renatai Kurmin norėčiau duoti klausimą. Sakykit, ar ministerija kaip nors matuoja kultūros paso sėkmę? Ar vertinamas kažkoks ilgalaikis poveikis vaikui? Nes štai ponia Rasa Stuglienė paminėjo, kad mažosios savivaldybės gali. Turbūt ne visos tos savivaldybės ir gali atvežti vaikus, jeigu ten 140 eurų tik tai 10 vaikų. Ar kultūros ministerija stebi procesus, kaip matuoja?
2: Tai sveiki dar kartelį, tikrai labai malonu diskutuoti būtent čia labai aktualia visiems mums tema. Tai taip, ministerijai iš tikrųjų kokybė ir jos užtikrinimas yra ko nesvarbiausia. Dėl to ir buvo imtasi paskutiniu metu tokių veiksmų, kaip, pavyzdžiui, iš 10 ekspertų komisija padidinta iki 30 asmenų ir iš esmės atnaujinti yra kriterijai, o jeigu paslauga netitinka pirmojo kriterijaus, tai paraiška tiesiog automatiškai toliau nėra vertinama.
0: Tai, o koks tas pirmasis kriterijus?
2: Tai paslauga, jeigu atitinka kultūrinės edukacijos sąvoką, kultūros paso principus, paskirti tikslą, uždavinius ir, aišku, laukiamus rezultatus numatytus koncepcijai, tai toliau yra vertinama pagal kitus kriterijus. Iš esmės, to siekiama dėmesį ir skirti iš ties kultūriniams, o ne, taip sakant, liaudiškai pritemtoms paslaugoms.
0: Mhm. Tai vat būtent kultūrinėms ir pritemptoms. Pakalbėkim iš tikrųjų apie tai, kaipgi mes suprantam pagrindinį tikslą, kad kultūros pasas turi suteikti galimybę pažinti kultūrą ir meną, plėsti akiratį ir taip toliau. Jau dabar į ekspertę Vaivą Juškienę norėčiau kreiptis, kadangi jinai yra ir pedagogė, ir pedagogikos ekspertė. Na, didžiausia turbūt problema kultūros paso yra labai didelis paslaugų kiekis ir klausimai dėl kokybės. Tai gerbiama Vaiva, štai kriterijai, jūs turite ministro įsakymus, numatytus tam tikrus kriterijus. Sakykit, kokie jūsų požiūriu yra svarbiausi kultūros paso kriterijai, kurių jūs laikotės?
3: Tai iš tikrųjų yra labai aiškiai, kaip jūs ir sakėte, apibrėžti dalykai ir daug interpretacijai vietos nėra ir tai yra labai gerai, todėl kad na, kultūra iš esmės, mes ir net ir kartais vertindami diskutuojam, ar ne, kiek plati sąvoka yra kultūra, bet iš esmės tai yra keletas labai svarbių dalykų. Tai pirmas dalykas yra labai turi būti aiškus tikslas ir labai turi būti aišku, ko mes siekiame šitą parą. Ir jog tai nebūtų kalba tik tai, na, nes mes skaitom tekstą, ar ne, tai kalba nebūtų tik tai apie pačią kažkokią edukaciją, bet iš esmės mes skaitydami, kaip ekspertai, turime matyti, jog centre yra vaikas, jog tai yra svarbiausia, ar ne, ką mes padarysime, kaip mes padėsim vaikui ugdytis kultūriškai, ar ne, patirti, pažinti ir taip toliau. Tai vat vienas iš svarbiausių dalykų, ne tik man, bet ir visai komisijai yra, kad mes matytumėm centre vaiką ir labai aišku tikslą, ar ne, ir keliukus, žingsnelius, kuriais mes ateisim į tą tikslą. Kad tai nebūtų kalba apie viską ir iš tikrųjų skaitai tekstą ar ne, ir net nesupranti, o koksgi rezultatas turėtų būti, koks iš tikrųjų tikslas yra. Tai čia yra vienas svarbus dalykas. Kitas yra labai svarbus dalykas ir ko vis dar pasigendam iš tiesų, iš teikėjų, jog būtų orientuojamas į vaiko amžių. Iš esmės, neretai nutinka toks dalykas, jog ta pati paslauga, tos pačios apimties, su tomis pačiomis veiklomis, su tomis pačiomis taikomomis metodikomis ar vadinamosiomis metodikomis, nes mes galbūt ne viską galėtumėm metodikomis pavadinti, ar ne, yra siūloma, pavyzdžiui, vaikams nuo priešmokyklinio iki pat 12 klasės. Tai iš tiesų, na, čia jau net nereikia būti labai dideliam ekspertui, man atrodo, yra natūraliai suprantama, ar ne, jog negali būti ta pati identiška veikla, visiškai identiška veikla, be jokių pritaikymų, be jokių atsižvelgimų į tai, į amžiaus tarpsnį, ar ne, į psichologinius dalykus, į tai, kiek vaikas gali išlaikyti dėmesį ir kaip jisai išlaiko dėmesį, ar tai yra aktyvi veikla, ar tai yra tik tai pasyvus dalyvavimas. Tai čia yra dar vienas, kuris tikrai yra labai svarbus dalykas, kadangi mes kalbame apie tai, jog bendrai mūsų švietimas yra skirtas visiems ir kiekvienam, yra labai svarbus dar vienas aspektas, tai yra kaip ši paslauga yra pritaikoma vaikams turintiems ypatingų poreikių. Ir vėlgi, kadangi yra galimybė pasirinkti, ar ne, teikėjams ir yra šiokie tokie komentarai jiems pateikti, kad būtų aiškiau ir suprantamiau, ko mes tikimės, tai matyt, pats liūdniausias dalykas yra, kai mes gauname perrašytą dalyką, kas buvo mūsų, nu, mūsų, sakau, tai. Kas yra pateikta ar ne paraiškos vertinime. Ir iš esmės nematome to realaus pritaikymo, ar ne, arba dar atsiranda toks dalykas, kad mokytojai patys žino, kaip čia reikia padaryti, tai mokytojai patys ir padarys. Mhm. Tai iš esmės permetama atsakomybė ugdymo įstaigai, kas matyt neturėtų būti.
0: Pone Vaiva, aš čia noriu įsiterpti. Ar tikrai visi projektai turi būti pritaikyti ypatingų poreikių turintiems vaikams? Nes turbūt čia su didžiausiais iššūkiais susiduria, pavyzdžiui, muzikos, kino, teatro edukacijos, kur ne visada tu gali pritaikyti, na, nežinau, pavyzdžiui, neregenčiam vaikui arba negirdinčiam vaikui tokias edukacijas.
3: Tai ir neturi būti visi ypatumai, ar ne, tai mes ypatingų poreikių vaikų netraktuojame tik tai kaip turinčių fizinę negalę, ne, tai yra ir įvairios negalės ir iš esmės yra svarbu jo, kad atitiktų bent vieną pritaikymą kažkokį, ne, ten, aš dabar, jeigu tiksliai, man atrodo, yra gal net kad penki dalykai ir ne, ką tu turėtum padaryti. Tai kadangi aš turiu pakankamai tamprius ryšius su gestakalbiais žmonėmis ar ne, tai tarkim tokį dalyką, kaip pritaikyti kurtiesiam ir neprigirdintiesiam, šiais laikais yra visiškai paprasta, todėl kad vertimo paslaugos yra vykdomos ir nuotoliniu būdu, ir įvairiais kitais dalykais, ir kai tu skaitai ar ne, ir nerandi, tai tas yra iš tikrųjų liūdina, nes tai rodo ir mūsų kaip visuomenės nepasiruošimą priimti šitų vaikų, sakykime, kaip mūsų visaverčių piliečių ir vaikų, kurie gali ugdytis. Tai čia va dar vienas dalykas iš tiesų yra svarbus. Ir galbūt paskutinį dar pasakysiu, ar ne? Tai yra, kai skaitai paraišką ir matai, jog tai yra tik tai tuščios deklaracijos, ar ne? Bus ugdomas kūrybiškumas, bus daroma tas, anas, trečias, ketvirtas. Aš galiu labai pripasakoti daug nuostabių dalykų, ką aš darysiu, bet kaip tai bus, mes to nematome, tai iš tiesų tokios paraiškos yra tuomet vertinamos neigiamai.
0: Nors aš mačiau ne vieną tokią laimėjusią paraišką, kur tokios bendros frazės, kad, na žinot, lipdom puodus ir ugdom kritinį mąstymą. Yra ir tokių pas jūs paraiškų, kurios dėja laimėjo konkursus. Gerai, dabar pratęsim dar visą šitą pokalbį. Į Violetą Čiuplytę norėčiau kreiptis, nes būtent Violeta pateikia paraiškas. Tai vat pasižiūrėkim dabar iš kitos pusės. Violeta, sakykit, ar jums yra aiškus kriterijai? Ar jums yra aišku, kai, sakykim, jūsų projektas atmetamas? Nes aš tiesiog feisbuke paprašiau parašyti žmonių, kurie šiais metais nebuvo įvertinti ir gavau labai keistų komentarų, kadangi žmonės sako, visiškai nesuprantu, kodėl mano projektas atmestas, nors, sakykime, aš ten planavau kažkokį, nežinau, edukaciją, kuri buvo pritaikyta daliai neįgaliųjų, deja, ji nepraėjo, nesupratau kriterijų. Tai, Violeta, ar jums yra suprantami?
4: Ačiū už klausimą. Iš tikrųjų, aš esu abiejose pusėse, nes teko teikti paraišką ir gauti teigiamą įvertinimą ir taip pat teikti paraišką ir gauti neigiamą įvertinimą, kadangi aš atstovauju dvi organizacijas. Tai jau minėtas kriterijus buvo būtent kultūrinis aspektas, tai mūsų paraiška, viena iš paraiškų, dėja buvo atmesta dėl to, kad mes iš tikrųjų nepateikėme pakankamai vatų įrodymų, kad mes tikrai padengsime tą kultūrinę dimensiją. Tai šitą vertinimą priėmėme. Ir atmesta buvo paraiška praėjusiais metais ir šiais metais teikėme ir labai džiaugiamės, kad pasitaisėme ir tikrai pateikėme tą įrodymą, kad padengsime ir tą kultūrinę pusę. Tai manau, čia buvo pats didžiausias mūsų minusas. O dėl paraiškos kriterijų, tai galiu pasakyti, kad jie tikrai rimtėja, stiprėja ir klausimai tampa sudėtingesni, taip. Bet aš čia matau ir tą kitą pusę, kad iš tikrųjų paraiškos teikėjų yra labai labai daug ir tikrai yra didelė konkurencija, nes net jeigu ir tavo paraiška yra patvirtinama, tai nereiškia, kad tave mokyklos pasirinks, nes yra be galo didelis pasirinkimas, tai čia vat tas kitas dalykas.
0: Jo. Taip, na kągi, didelis pasirinkimas. Iš tikrųjų, paraiškų beveik 5, edukacijų beveik 5000. Ir dabar viceministrės Renatos Kurmin, aš norėčiau paklausti būtent apie tą paraiškų kiekį. 24 metais Seimo kultūros komitetas kaip tik tai atkreipė dėmesį, kad paslaugų aprėptis kelia klausimų dėl kokybės. Ir komitetas rekomendavo stiprinti atrankos kriterijus ir tokį intensyvesnį paslaugų kokybės vertinimą. Kaip jums atrodo, viceministrė, dalis edukacijų iš viso nėra pasirenkamos, na, gal tai logiška, bet ar nevertėtų mažinti kiekį pačių edukacijų ir atkreipti daugiau dėmesio į kokybę?
2: Ačiū už klausimą. Tai iš tikrųjų kultūros paso programa mokykloms siūlo daugiau kaip 6000 įvairių kultūrinių edukacijų visoje Lietuvoje. Ir programos dalyviai tikrai gali rinktis muziejų, teatro, muzikos, literatūros, kilo etninės kultūros, architektūros, dizaino, na ir kitų kultūros sričių veiklas. Ir kasmet paslaugų pasiūla yra atnaujinama bei plečiama, siekiant tam, kad užtikrinti kokybišką bei įvairiapusį kultūrinį ugdymą skirtingo amžiaus vaikams ir jaunimui. Ar turėtumėm mažinti pasiūlos kiekį? Sunku pasakyti, bet kokiu atveju kultūrinės edukacijos informacinė sistema yra sukurta tik tai 2023 metais.

0: Tai ir atliekant bet kokius pokyčius reikia laiko vertinti tam tikrus rezultatus ir tuomet toliau judėti link pozityvių pokyčių.
1: Bet ar
0: Ta kultūros
1: mažesnis
0: ministerija
1: kiekis
0: taip.
1: nebūtų tam tikra garantija, kad štai tai, ką siūlo organizatoriai, ką kuruoja Martyno Mažvydo biblioteka, iš tikrųjų yra pažymėti kokybės ženklų. Yra ne tiek daug, bet tikrai labai kokybiškų.
0: Tai iš tikrųjų, kaip jau ir buvo minėta, kad pateikus paraišką ir gavus teigiamą įvertinimą, tai dar nereiškia, kad ta programa bus tikrai sėkminga ir labai labai gausiai pasirenkama. Tai kad mes sumažintumėm teikiamų paslaugų kiekį arba tam tikrus ribojimus dar uždėtumėm, tai dar nereiškia, kad tai būtų kokybės garantas. Mes džiaugiamės, kad pasiūla yra tikrai įvairi ir didelė ir tiek didelių miestų mokyklų ugdytiniams ir tiek mažų miestelių bei kaimų. Iš tikrųjų, mokyklos yra taip neformaliai įsipareigojusios vežti ugdytinius į pasirinktą vietą, į didesnius miestus gauti būtent tą paslaugą, kurią mokytojas mato, kad būtų naudinga ir papildytų ugdymo kokybę. Tai
1: Pone
0: taip ir.
1: viceministrė, ar galiu dar perklausti, ar 14 eurų jūsų nuomonė yra pakankama suma? Na štai, sakykime, klasėje 20 vaikų, tai yra 280 eurų. Ir mokytojai ir sako, ką mes galim padaryti už 280 eurų, nes jeigu Vilniuje tvarkoj nuvesti į teatrą ar muziejų pilnai pakanka pinigų, bet jeigu klasė gyvena Mažeikiuose, o nori atvykti į Vilniaus ar Kauno teatrą, tai net autobusui turbūt išsinuomoti tų pinigų nepakaks.
0: Na, iš tikrųjų, kaip jau ir sakiau, kad mokyklų savininkų teisės ir pareigas įgyvendinčios institucijos savininkas teisės aktų nustatytą tvarką pagal poreikį turėtų užtikrinti mokinių pavėžėjimą į pasirinktas kultūros paso paslaugas. Tai į kultūros paslaugos kainą, sakyčiau, pavėžėjimas neįeina. Čia yra iš atskiros formuojamos eilutės. O kad pasinaudoti kultūros paso paslauga, kaip mes matome, taip, galbūt būtų poreikis ir didinti tas sumas, bet prisiminkime, kad kultūros pasas pradės veikti 2018 metais, tai prasidėjo nuo 7 eurų vienam mokiniui, o šiai dieną mes turim iki 14 eurų.
1: Na kągi, dabar pakalbėkim apie kokybę ir dabar norėčiau kreiptis į kultūros paso kuratorę Rasą Stuglienę. Taigi, pažinti kultūrą ir meną, tai vat norėčiau paklausti, kaip tas kultūros ir meno, kaip ta sąvoka yra suvokiama. Nes peržiūrėjau laimėjusius projektus ir matau, kad, pavyzdžiui, tas pats žmogus gali pasakoti ežerų legendas apie iš augalų išgaunamas spalvas, susikurk savo aromatą. Tai čia vienas edukatorius. Paskaičiavau, apie aromatą ir kvapus yra 11 edukacijų. Toliau advento vainikai, kalėdų vainikai ir žaisliukai. Meduolių kepimas, vėlgi, turbūt aš nežinau, daugiau kaip 10 įvairių kepimo edukacijų. Ką jūs suprantate kaip kultūrą ir aš nežinau, kiek jums svarbi žmogaus, kuris pateikia edukaciją, kvalifikaciją ir kompetenciją, nes aš matau daug atmestų tokių labai rimtų mūsų kultūros veikėjų paraiškų. Ar čia svarbiausia užpildyti, kas jums yra svarbu?
2: Tikrai puikus klausimas. Dar norėčiau papildyti gerbiamą viceministrę dėl kiekio. Tai kiekis šiuo metu nebedidėja, kadangi kiekviena paraiška yra patvirtinama 3 metams, po 3 metų jį baigia galioti ir jeigu paslaugų teikėjai, kūrėjai, menininkai, įstaigos nori toliau savo veiklas teikti kultūros paso sistemą per kultūros pasą, tai jie turi pateikti naują paraišką. Tai pavyzdžiui, dabar nuo rugsėjo mėnesio veiklų net jau ir sumažės, nes labai Na, didelė dalis, būtent dabar, 31 dieną, jau baigia galioti, kai kurie pateikia naujas paraiškas ir yra patvirtinta,
1: Taip.
2: bet dalis jau ir nepatvirtinta. O grįžtant prie jūsų klausimo, tai norėčiau pasakyti taip, kad kultūros pasas tai nėra tik profesionaliajam menui skirta programa. Nes ir vertinant paraišką yra vienas iš vertinimo kriterijų būtent paslaugos teikėjų kvalifikacija. Ir ten yra vertinama, ar tai yra profesionaliojo, jeigu teikia, pavyzdžiui, šokio, teatro paslaugas.
1: Bet turbūt
2: ar
1: ne
2: tai
1: tiek svarbu profesionalus ar neprofesionalus, kaip jūs patikrinat kokybę, vat ir apie visus meduolius pasakojau, tai ar tai ir yra tikslas išmokyti vaiką kepti?
2: Niekada nebūna tik kepimo. Kultūros pase yra kultūrinė edukacija. Ką tai reiškia, yra du žodžiai - yra kultūra ir edukacija. Visada yra turinys. Ir dvi svarbios kultūros meno sritis yra etninė kultūra ir kultūros paveldas. Tai vėlgi meduolis ar margutis ir taip toliau, ar tai nėra mūsų kultūros ir papročių identitetai, ar ne? Tai sakykime, vaikai nekepa vien tik meduolio, jie ateina ir jie susipažįsta, kodėlgi, su kokiu papročiu, kada buvo kepami ir kaip kepami. Ir tai negalime sakyti, kad vaikams nėra reikalinga, nes juk kultūros paso ir yra vienas iš tikslų ugdyti įvairią pusę meninį pažinimą. Tai tas ir yra daroma.
1: Na, jeigu išleidžiame duolių kepimui, greičiausiai nebelieka teatrui. Ta prasme, čia vėlgi prioritetų klausimas.
2: Tikrai ne. Todėl, kad mes ne vėlgi matome labai puikiai, kaip vyksta lėšų padalijimas. Tai tikrai mokytojai labai retai, kada išleidžia vienu kartu visą sumą. Dažnia, kaip ir minėjau, kadangi suma yra skirtinga, mokytojai dalyja, kad ir 14 eurų, kad ir buvo 11 eurų, tą sumą dalyja į kelias dalis ir lankosi įvairiose edukacijose, nes per kultūros pasą galima ir į teatrą nukeliauti tais pačiais metais ir dar taip pat sudalyvauti įvairiose edukacijose. Ir dar norėčiau papildyti, kad gali moksleiviai su mokytais vykti į teatrą, į muziejų, į kitas kultūros įstaigas, bet taip pat gali edukatorius pasikviesti ir pas save į mokyklą arba dalyvauti net ir nuotoliniu būdu, ką daro lituanistinės mokyklos. Tai tikrai pasiūla yra tam, kad mokytojai galėtų rinktis ir nenuvertinkim mokytojų. Jie puikiai tikrai žino, ko reikia vaikams,
1: Taip.
2: Kas aktualu ir gali pasirinkti.
1: Gerai, ponia Rasa, aš labai dėkoju Jums šiandien už šitas pastabas. Deja, mūsų laikas jau visiškai baigėsi šios temos ir manau, kad apie kultūros pasą dar ne kartą diskutuosime. Aš primenu, kad jau paskelbtos visos visi vertinimo rezultatai, o mes apie tai kalbėjome su kultūros viceministre Renata Kurmin, kultūros paso kuratorė Rasa Stugliene, pedagogė ir švietimo eksperte Vaiva Juškienė ir nevyriausybinių organizacijų paraiškas teikia kenčia Violeta Čiuplytė.
3: Ryto Allegro.
1: Iš karto tęsame laidą, nes yra dar viena labai aktuali tema. Vakar tik pavakarė kultūros ministerijoje baigėsi konkursas eiti valstybinio jaunimo teatro vadovo pareigas. 7 ekspertai vertino 7 kandidatus ir naująją teatro vadove išrinko nevyriausybinio teatro meno ir mokslo laboratoriją prodiuserę, kultūros ekonomikos tyrėją, daktarę Rusnę Kregždaitę. Su abiem pašnekovais mes šiandien, su Rusnę Kregždaitę, mes šiandien ir pasikalbėsime, bet pirmiausia, kalbame su kultūros viceministru, kuris pats buvo Klaipėdos dramos teatro vadovu, tai yra Tomas Juočys. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Pirmiausia, viceministrė, aš noriu paklausti, kaip vyko pats konkursas, kadangi tik vėlyvą pavakarę mes sužinojome rezultatus. Ar buvo rimta kova, ar buvo stiprios programos, ar buvo iš ko rinktis?
4: Nu, iš tiesų, dar būnant man pačiam vadovu, man rodos, irgi stebėdavau konkursus, tai šitas buvo, ko gero, vienas stipriausių, kokį man

0: teko savo karjerai matyti. 7 kandidatai, visų programos buvo tikrai super rimtos ir aš pats nebuvau komisijai, bet žinau, kad tikrai nuožmi, ar galim tai pavadinti kova, bet konkurencija buvo tikrai ir komisija turėjo darbo įvertinant kandidatų tiek viziją, tiek interviu metu išsakytas mintis. Tai džiugu dėl to, labai džiugu.
1: Na, jūs tikriausiai visi žinote, mūsų klausytojai, manau taip pat, kad konkursas vyko tam tikros įtampos nestokojančiame fone, nes pavasarį jaunimo teatro aktoriai kreipėsi į ministeriją dėl nederamo vadovo elgesio. Vadovas teigia, kad tai kryptinga diskreditavimo kampanija. Daugiau kaip po pusmečio po premjeros pasirodė kritiška Vaido Jauniškio recenzija ir gana aštrios diskusijos vyko socialiniuose tinkluose. Prieš kelias dienas pasirodė ir Mariaus Ivaškevičiaus prognozė, kad teatro mafijėliai pavyks užimti dar vieną Lietuvos teatro bastioną. Viceministrė, kiek šie dalykai turėjo įtakos konkurso rezultatams? Ar turėjo?
0: Neturėjo. Vis tiek, žinot, teatras kaip senos meno rūšis yra visada labai labai tokia vieša ir labai tokia didelių diskusijų ir karštų diskusijų toks laukas. Ir tiek man dirbant teatre, tiek dirbant dabar ministerijoje visada apie tai buvo kalbama ir žmonės turi pačių įvairiausių nuomonių ir žmonės gerai, kad laisvai jas reiškia ir gali tai daryti. Tai, bet pats konkursas jis visiškai tiek komisijos nariai, tiek kas organizavo ministerijos darbuotojai, jie atsiriboja nuo tokių dalykų, nes konkursas jau buvo paskelbtas senai, komisija sudaryta irgi iš seniau jau ir, žinot, jau viešumoj visi laisvi reikšti savo nuomonės. Bet šiuo atveju, na, tikrai nebuvo taip, kad kažkoks kandidatas buvo mažiau vertinamas dėl kažkokio fono. Tikrai to nebuvo ir labai geras, tikrai konkursas buvo, kur laimėjo, nu tikrai negaliu aš taip matyti visiškai atvirai komentuoti, bet nebuvo didelių atotrukių, tikrai buvo kandidatai, kurie turėjo labai rimtas vizijas ir čia jau, sakykime, ten labai labai smulkios detalės lėmė pasirinkimus.
1: Na tai kokiegi pagrindiniai komisijos argumentai, jūs kaip viceministras atsakingas už profesionalo įmeną, turbūt jau žinote, kuo už kitas programas, už kitas vizijas buvo geresnė Rusnės Kregždaitės programa?
0: Tai, žinot, jūs jau kaip pristatėt kandidatį, jūs labai daug ir pasakėt, Rusnės labai daug kompetencijų sukaupta, daug metų vadovauja MM Labas, gerai veikiančiai įstaigai, dirbančiai NVO sektoriui, kur, sakykime, mano asmeninis požiūris, kuriai gyvi NVO sektoriui yra sunkiau negu valstybiniam sektoriui, nes valstybinis sektorius su savo daliniu finansavimu vis tiek turi tam tikrus pranašumus. Tai Rusnei puikiai sekėsi. Jos programa buvo įvertinta irgi puikiais balais. Nu, ir čia aš negaliu ten tokių niuansų jau ko gero ir ne pats jų nežinau, bet fundamentaliai Rusnei labai tinkamas ir geras kandidatas. Ir aš tikrai tikiu, kad Rusnei pavyks būti gerų vadovų.
1: Bet viceministrė, daug kartų pasakėt, aš negaliu. Ar tas konkursas yra toks slaptas? Mes nežinom ekspertų, mes nežinom kandidatų ir net nežinom argumentų komisijos. Kasgi buvo toj programai?
0: Tai vis tik ten, žinot, čia nėra jisai slaptas, bet mes turim tam tikras tvarkas, kuriom turim paklausti. Ir asmens duomenų apsauga ir taip toliau, tai mes negalim viešinti nei kandidatų, nei komisijos, nes tai gali padaryti tik jie patys. Tai mes turim paklausti tvarkai, kurie galioja tiesiog. Super. Čia nieko slapto nėra ir Rusnė pati ir savo viziją taigi pristatys ir viešai ir visiems teatro darbuotojams čia nėra jokios tame paslapties tikrai.
1: Tai dabar pasinaudokime tą galimybę, kad Rusnė Kregždaitė yra iš toli, bet su mumis. Ir aš tikiuosi, kad pati Rusnė papasakos mums, kas yra toje programoje. Labas rytas, Rusnė.
2: Labas rytas.
1: Taigi, pirmiausia, aš ir noriu klausti, kas buvo jūsų programoje tokie svarbiausi tikslai, svarbiausi siekiai? Ką jūs norėtumėt akcentuoti?
2: Aš gal pradėsiu dar nuo to, kad programa buvo iš esmės ruošta remiantis labai gilią analizę viešai prieinamų duomenų, ataskaitų, įvairių skaičių teatro kaip teatras pat savo veiklą vertina ir panašiai. Kadangi aš pati esu atėjusi ir iš teatro praktikos, bet taip pat ir iš akademinės aplinkos, tai labai norėjasi, kalbant apie vienus ar kitus sprendimus, apie vienus ar kitus pasiūlymus, pasiremti duomenimis. O kodėl yra siūlomas vienas dalykas, kodėl yra siūlomas kitas, kur matomos privalumai ir ką norėtų sitęsti, ką galbūt norėtųsi truputėlį pakeisti. Tai iš tikrųjų pati programa, ten labai didelį jos dalį sudarė ir tą analizę veiklos. Ir bendrai kalbant apie programą, tai aš manau, kad pirmiausia yra svarbu pasakyti, kad pats valstybinis jaunimo teatras, jisai turi labai gilias tradicijas ir kiekvienas vadovas įneša svaro indėlį ir tada jau reikia žiūrėti, nuo ko toliau atsispirti ir kaip galima palaikyti tam tikrą tęstinumą. Nes kalbant apie būtent valstybinio jaunimo teatro veiklą ir aš pati labai galvojau, o kur šitas teatras yra bendrai ekosistemoje, visoje šalies teatrų lauke ir žiūrint istoriškai ir dabar, tai tikrai vienas iš svarbių, man atrodo, aspektų yra darbas su jaunaisiais kūrėjais. Ir mes galim kalbėti ir apie istorinį laikotarpį, apie Dalios Tamulevičiūtės dešimtuką, apie Eimunto Nekrošiaus pradžią, lygiai taip pat dabar kūrėjai, tokie kaip Eglė Švedkauskaitė, Adomas Juška, Justinas Vinciūnas pradėjo savo kelią šiame teatre. Tai matau, irgi yra vienas iš svarbių dalykų, tai yra teatras, kuris duoda galimybę ir įveda jauną kūrėją į tokią ganėtinį svetingą scenos meno rinką. Tai iš tikrųjų nuo to atsispiriant, tai norėjasi tai irgi toliau tęsti, tai programų irgi yra kalbama ir apie tam tikrą jaunų menininkų įvedimą, apie mentorystės galimybės, apie galimybės jiems stebėti prieš statant savo pirmą spektaklį, žiūrėti dalyvauti labiau patyrusių, kurioje repeticijose, čia kalbam ne tik apie režisierius, bet taip pat ir apie scenografus, dramaturgus, kitas specialybės. Bet galbūt, kas man atrodo labai svarbu šiame etape, čia dabar kalbant apie jaunuosius menininkus, dar atrasti jiem galimybę ir būti pristatytiem užsienyje. Dėl to, kad irgi yra labai svarbu, kai ateini į rinką, prisistatai Lietuvoje, bet ir kad tada pradėtų matyti po truputėlį užsienį, tai buvo programų irgi didelis dėmesys skirtas būtent jauno kūrėjo pradedančio su visa meilė, kurio dar užsienis nelabai žino, jo pristatymą užsienį. Aš jau kaip įsivažiuosiu, tai...
1: Na, man iš karto norėjosi klausti būtent apie tą santykį tarp pokyčių ir testinumo, tarp eksperimento ir kažkokių tradicijų tasos. Kadangi, Rusne, jūs puikiai žinote, nes sakėte, kad analizavote, paskutinę kadenciją tai buvo toks dramaturginis teatras, ar ne? Tai vat, jaunimas, tai yra tam tikra laboratorija, tokia starto galimybės, bet kas bus sunkiau artilerija. Kiek vat tų eksperimentų, tokių novatoriško spektaklių norėtumėt matyti repertuare ir teatre ir kiek, na, galbūt labiau tradicinių. Ką jūs iš viso planuojate vat į tokią repertuarinę strategiją?
2: Iš tikrųjų yra planuojamas balansas, nes vienas ir jūs ką minite, vienas iš tikrai didžiųjų pasiekimų šio teatro yra, kuomet yra labai stiprus repertuaras, dramaturginis teatras, ar labai, labai rimta literatūra, pagal kurią yra statomi spektakliai, tai lygiai taip pat planuojama tą kryptį irgi laikyti ir tik tai galbūt šiek tiek yra kitas pasirinkimas, kokie galėtų būti kūriniai pristatomi, nes irgi tai galėtų būti tam tikri nauji vertimai, tai galėtų būti galbūt platesnės geografijos autorių pristatymai, tai galėtų būti gal tam tikrų aktualių visuomeniai ar greitai reaguojančių į tam tikras aktualias visuomenėje temų pristatymas, tai lygiai taip pat yra ir analizuojamos tam tikros temos, kurios gal, yra patiktos tam tikros temų sąrašas, nes aišku, įvertinta, tai yra įvardinta kaip tam tikri fenomenai, kad kokios temos būtų analizuojamos ir jos analizuojamas irgi ir per literatūrą, ir per eksperimentą, ir dar papildomai per susitikimus, paskaitas ir diskusijas. Iš tikrųjų, tikrai aš pradėjau nuo jaunųjų kūrėjų, bet labai noriu sulaikyti ir tą esamą

0: Tai vėlgi reikia to žiūrovą irgi nenuvilti ir laikyti balansą ir tarp jaunimo eksperimentų ir tarp labai tokių chrestomatinių kūrinių pavadinti.
1: Rusne, o ką galvojate daryti su senaisiais spektakliais? Nes mačiau jau socialiniuose tinkluose tokio nerimo, kad Koršunovo, Liupos arba Šilingo spektakliai tai jau tikrai dings iš teatro.
0: Tikrai, bent jau kol kas nėra planų tokių, kad dingtų, nes vis tiek tai yra sukurtas repertuaras. Iš esmės visi spektakliai yra gana nauji. Yra vienas veteranas, rekordininkas spektaklis Aktorio Dominyko Meilė, kuris repertuare jau virš 20 metų yra. Kiti spektakliai, man atrodo, gal 18 metų yra seniausiai vykusi premjera. Tai tikrai nebus atėjimo ir repertuaro, pasakysiu, karpimo, nes bet kokiu atveju tai spektakliai yra rodomi. Žiūrovai juos eina ir, man atrodo, bet kokiu atveju darant tam tikrus pokyčius, tarkim, išimant spektaklį iš repertuaro, tai turi būti labai aiškus kriterijai. Tie kriterijai turi būti aptarti teatre su teatro bendruomenė. Ir suprantama, kad tam tikra rotacija ir dinamika atsiranda, bet jis atsiranda natūraliai dėl to, kad kuriami nauji spektakliai, nu kažkurie spektakliai turi užleisti jiems vietą, bet tikrai nėra plano ir minčių greitai keisti repertuaro, gal gale vėlgi jau yra ir suplanuotas repertuaras ateinančiam sezoninis. Jau dabar mes matome dvi premjeras iki metų pabaigos, ateis dar kitos premjeros, kurios yra jau suplanuotos, jau yra susitarimai su kūrėjais, tai tikrai vien dėl to, kad pasikeičia teatre vadovai, tai kurie dėl to neturi nukentėti ir dėl to neturi keistis vieni ir kiti susitarimai.
1: Na ką,
0: kurie buvo padaryti kitol.
1: Taip, jau netrukus prasidės sezonas, pasižiūrėsime, kaip jisai prasidės ir kaip seksis, o kągi aš jums linkiu tikrai didelės sėkmės ir lauksime ir naujų premjerų, ir naujų idėjų jaunimo dramos teatre. O aš dar kartą primenu, kad kalbėjomės su naujaja jaunimo teatro vadove Rusne Kregždaite, o prieš tai kalbėjo kultūros viceministras Tomas Juočys.

0: skamba muzika iš Antano Jasenkos muzika iš spektaklio Laukinė antis, kuriame kalbama nemažai ir apie pasaulio išsaugojimą ir mūsų ateitį. Ir mes savotiškai pratęsame dabar šią temą, kadangi žmogaus veikla pastarajame amžiuje tikrai labai stipriai keičia visos mūsų planetos būklę ir geologai šį amžių vadina antropoceno epochą. Ir pasirodo, kad kylančias problemas galėtų padėti spręsti ir istorikai. Ir kokiu būdu būtent apie tai diskutuos 8 šalių mokslininkai susirinkę jau rytoj į Sapiegų rūmose prasidedantį tarptautinį Vilniaus istorijos konventą. Šį renginį organizuoja Lietuvos istorijos institutas, tad dabar labai malonu pasikalbėti su instituto direktoriumi daktaru Aurimu Švedu. Labas rytas.
1: Labas rytas, mėla Jolanta, kaip kolega iš karto jūs norėčiau pataisyti Vilniaus istorijos teoretikų konventas, tai ko mes skiriamės.
0: Aha, štai, labai svarbu, gerai, apie teoriją mes pakalbėsim, pirmiausia noriu klausti apie konventą. Kiek aš pasiskaičiau, tai daugiau toks katalikų vienuolijos terminas reiškinti susirinkimą, o kodėl istorikai pasiėmė šitą pavadinimą?

0: Mes ieškojom pavadinimo, kuris galėtų išreikšti šio renginio charakterį ir sąmoningai rinkomės ganėtinai mažos konferencijos formatą. Kiekvienais metais turim ambiciją pakviesti 12 labai ryškių mąstytojų iš šiaurės, pietų, vakarų ir rytų. 12 žmonių, kurie kalbėtųsi 2 dienas. Tai reiškia, kiekvienam ir kiekvienai iš jų maksimalus dėmesys ne savo pranešimų skaitymui iš lapelio, bet gyvam pokalbiui. Ir tas terminas konventas mums gal labiausiai ir tiko. Mes esam ir labai atviri, ir kartu labai susikaupę.
1: Na, teorijos. Tai vadinasi, aš galvau, kad jūs ieškosite praktinių kažkokių kelių, kaip išgelbėti žemę ir žmoniją, o istorikai padiskutuos teoriškai. Kodėl šitą iš karto terminą taip akcentavot?
0: Todėl, kad praėjusiais metais, pirmą kartą per 35 nepriklausomybės metus, Lietuvoje įvyko tikra, be jokių išlygų, būtent istorijos teorijos ir idėjų istorijos konferencija, į kurią suskrido, nu, iš tiesų ryškiausi istorijos teorijos Elvei Presley, jeigu galima būtų tokią metaforą pavartoti, ryškiausios.
1: Influenceriai, žodžiu, ar ne, praktiškai.
0: Intelektualinės žvaigždės. Ir mes būtent norim kai kurias idėjas aptarti išbandyti, galbūt jos po to tiks mūsų kolegoms, kurie dirba labiau praktinį darbą. Ir aš tiesiog duosiu jums vieną pavyzdį. Istorijos teoretikų veikla labai dažnai yra prilyginama pilotų, kurie važinėjasi formulės tipo mašinomis trasoms, kada žmonės lekia dideliais greičiais, atveria naujus horizontus, kas iš tų idėjų galėtų būti naudinga ir svarbu mūsų kasdieniai praktikoje. Jie lakstydami tom švytinčiom mašinom testuoja ir kai ką po to istorikų bendruomenė pasiima, bet kad mūsų pokalbis nebūtų tuščias ir duotų šiokią tokią apčiopiamą naudą klausytojams, aš noriu duoti vieną pavyzdį. Susiedamas su šios konferencijos, šio konvento istorijos teoretikų tema. Antropoceno istoriografija. Ir paprastai, kai žmonės, socialinių, humanitarinių mokslo atstovai pradeda kalbėti apie antropoceną, mes girdime ausyse skambantį klausimą, tai kaipgi mes visi kartu arba individualiai numirsime. Labai skausmingai, ar tai tiesiog mus užgrius kaip kažkokia lemtis ir mes išvengsime didelių kančių. Šita konferencija bando pastarąjį klausimą iš viso išbraukti iš darbotvarkės, nes viena iš į konferenciją atvykstančių mokslininkių Eva Horn, vienas svarbiausių antropoceno istorijos tyrėjų, kelių knygų autorė, jinai sako, kad antropoceną galima interpretuoti ne tik kaip geologinę epochą, ne tik kaip savotišką akligatvį, kuriame mes visi numirsime, kam pasiseks lengviau, kam nepasieks labiau kankindamiesi, bet kaip galimybę naujam mąstymui ir veiksmui atsirasti, kaip galimybę tiltui tarp gamtos bei humanitarinių mokslų statyboms, taip pat naujiems ryšiams tarp žemės ir žmonijos praeities, dabarties ir ateities kurti. Tai iš tiesų mes norėtume žiūrėti į antropoceną kaip į galimybę, kuri verčia pačius istorikus kelt klausimą, kaip reikia iš naujo rašyti istoriją, na, visų pirma, kaip reikėtų suprasti istoriją, kuomet žmogus tampa tokia didžiulė ir baisia jėga, kuri prilygsta geologiniai jėgai, ar šiuo atveju užtenka pasakoti vien tik apie žmonių istoriją, jeigu nepakanka, tai kaip mes galim kurti ryšį su visu pasauliu, ir ką reiškia daugiarūšė istorija, ką reiškia daugiamatė istorija, ką reiškia netestinė istorija, ką reiškia istorinių pasakojimų apimti daugiau nei žmogaus pasaulį, kaip čia surasti santykį su ekonomistais, gamtos sistemos mokslininkais, su filosofais. Filosofai šitas klausimus svarsto ganėtinai senai istorikai irgi pasirengę ateiti į šitą diskusijų lauką, nes turi ką pasakyti.
1: Bet Aurimai, kokias problemas galėtų spręsti va, tie istoriniai tyrimai? Nes, na, antropocenas mes dažnai suprantam, dėl visko kaltas žmogus. Istorija be žmogaus tarsi neįmanoma. Antras dalykas, mes žinom, kad iš istorijos mes niekada nesimokome. Tai kaip istorikai apskritai susiję su visom antropoceno pusėm?
0: Na, iš tiesų, istorikai susiję su antropocenu vien jau tuo, kad antropoceno sąvoka kelia pamatinę grėsmę mūsų istorijos supratimui, kaip savo esė elegantiškame publikuotam dar 2009 metais sakė Dipesh Chakrabarty, tekstas vadinasi Istorijos klimatas 4 tezės, jeigu antropocenas yra realus, kyla pamatinis klausimas, ar reikia iš viso dar mąstyti apie istoriją. Jeigu mes iš tiesų visi numirsime, kam reikia mąstyti apie praeitį? Akivaizdu, kad tarp mūsų dabarties, praeities ir ateities atsiveria didžiulis plyšys. Ir jeigu ateitis yra tik tai į mus dideliu greičiu lekiantis meteoras, kuris sudaužys žemę ir sunaikins mus ir mūsų vaikus, tada mes turim pripažinti, kad istoriko amatas yra beprasmis. Bet kaip mes galim išvengti šitos ateities, jeigu mes rasim savyje jėgų įsivaizduoti ateitį, kurioje įmanomas orus ir prasmingas gyvenimas išvengiant šito meteoro smūgio. O kaip mes
1: tai istorikai galim pradeda mąstyti apie ateitį?
0: Taip, mes esam iš esmės įsipareigoję mąstyti apie tris laiko dimensijas - apie praeitį, apie dabartį ir apie ateitį. Ir kai ateitis tampa pamatinė egzistencinė grėsme mums visiems, mes tiesiog negalim nudelbti akių ir sakyti, kad mums rūpi tik baudžiavos įsigalėjimas Lietuvoje, pirmas ir paskutinis Lietuvos karalius ir LDK žudbutinė priešstata su kylančia, kaip Mordoro saulė, Maskvos kunigaikštystė. Mes turim padėti visuomeniai sugalvoti naujas ateitis.
1: Remdamiesi istoriją?
0: Be jokios abejonės. Mhm. Vienas dalykas, kas gali mus įkvėpti toms naujoms ateities vizijoms, tai supratimas, kad mes tamsoje nešame, kad ir labai silpnai plevenančią žvakelę, bet jinai vis dar švyti mūsų rankose ir nors mes galbūt negalim pasimokyti iš savo tėvų ir senelių tos praktinės išminties, nes situacijos identiškai neatsikartoja dabartyje, bet jų gebėjimas labai sunkiais laikais, kuomet jiems teko ypatingai sudėtingi iššūkiai, tokie kaip antras pasaulinis karas, holokaustas, pirmoji, antroji sovietinė okupacija, jų patirtis, kad galima išlikti ir savo kartai tekusias problemas išspręsti, čia tikriausiai galėtų būti geriausia paskata, kad mes išliktume tvirti ir sakytume savo nuolat, jeigu pavyko mūsų prosenelėms, seneliams ir tėvams, mes negalim pasiduoti.
1: Mhm. Aurimai, aš trumpai paprašyčiau pasakyti, ar yra jau numatytų kažkokių tokių provokuojančių, probleminių pasisakymų ar diskusijų, galbūt jau kažkokių idėjų programoje ryt po ryt matyti?
0: Iš tiesų, šita konferencija būtent sugalvota kaip probleminė, kada žmonės kalbasi apie bent šešis svarbiausius mūsų nuomonę šiandien istorikams kylančius klausimus. Tai pirmas, o kaip reikėtų atsakyti į klausimą, kiek laiko trunka antropocenas? Nes čia lūžta ietis, gamtos, humanitarinių, socialinių mokslų atstovai nesutarė dėl to. Kitas klausimas, ar antropoceno istoriografija ir istorikų rašomi tyrimai apie antropoceną įsikomponuoja į bendrą studijų lauką ir kaip jie įsikomponuoja, nes jeigu istorikai iki šiol mokėsi rašyti, mąstydami apie priestatas, progresas, atžanga, žmogus, gamta, kultūra ir barbarybė, reikia visiškai pakeisti šitą mąstymą ir iš naujo sugalvoti, kas yra istorijos objektai. Kitas svarbus labai klausimas yra, ar įmanoma rašyti istoriją kurioje iš pagrindinio herojaus ir antiherojaus vaidmens pasitraukia žmogus. Kas tada lieka istorijos pasakotojų? Kas tada reflektuoja? Kas nutiko su laiku antropoceno epochoje? Ar įmanoma vėl sujungti į vieną patirties lygmenį, į vieną pasakojimą praeitį, ateitį ir dabartį? Pagaliau mano tas minėtas klausimas, ar įmanoma sugalvoti naują ateities scenarijų, kuris nekeltų mums baimės, o teiktų įkvietimą veikti?
1: Taip. Na kągi, yra paradoksalus renginys. Istorikai kalba apie ateities scenarijus. Na kągi, Aurimai, labai dėkoju už šitą komentarą. Rytoj ir poryt Vilniaus apiegų rūmuose vyks Vilniaus istorijos teorijos konventas, kurį organizuoja Lietuvos istorijos institutas. Ir mes dabar kalbėjomės su šio instituto direktoriumi, daktaru Aurimu Švedu. Tai štai visos temos šiandien jau išsemtos. Visada galite rasti visus mūsų įrašus LRT radiotekoje. Laidą parengė ir vedė Jolanta Kryževičienė. Gražios jums dienos ir įdomių susitikimų su kultūra.

0: LRT klasika.
1: Dabar 9 valandos, su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Rusijai šiąnakt Kyjivą apšaudžius balistinėmis raketomis naujausiais duomenimis žuvo mažiausiai 12 žmonių, daugiau kaip 30 sužeisti. Daugybė galingų sprogimų Ukrainos sostinėje buvo nuolat girdimi po vidurnakčio įvairiuose rajonuose. Nukentėjo gyvenamieji namai ir vaikų ligoninės pastatas bei ugdymo įstaiga. Kyjivas pastaruoju metu akcentuoja senkančias oro gynybos amunicijos atsargas, ypač atremiant balistinių raketų smūgius. Prezidento Volodymyro Zelenskio teigimu, būtent oro gynybos pajėgumų stiprinimas yra vienas svarbiausių prioritetų.
2: Tikiuosi, kad gynybos ministerija išplės gyvų smūgių apimtį ir dirbs su Ukrainos ginkluotės gamintojais tam, kad būtų stiprinami pajėgumai apsaugantis Ukrainos dangų. Kartu su partneriais taip pat turime sutelkti daugiau pajėgumų tiek gynybos operacijoms, tiek puolamiesiems veiksmams. Gynybos ministras Chmara ir kariuomenės vadas Drapatas jau glaudžiai bendradarbiauja. Ačiū už tai. Ir prieš žiemą galime būti tikri dėl mūsų gynybos ir dėl mūsų pozicijų, tiek, kiek tai įmanoma.
1: Savo naujausiame pranešime teigia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vilniaus apygardos teismas surengs pirmąjį posėdį seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus baudžiamojoje byloje. Pati byla dar nebus nagrinėjama, tačiau bus sprendžiama dėl laikinų procesinių priemonių taikymo. Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs dvasininkas kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų. Byloje yra 11 nukentėjusiųjų. Dar vienoje byloje kunigas Ryšardas Peciūnas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Vilniaus arkivyskupas metropolitas teigė, kad pastarieji įvykiai yra sisteminio lūžio krizė. Vis tik Gintaro Grušo teigimu pagalbos mechanizmai nukentėjusiesiems bažnyčioje veikia. Svarbiausia, pasak dvasininko, netylėti apie tokius atvejus.
3: Yra labai svarbu, kad visi žiūrėtumėm, visi atpažintumėm tuos ženklus, kur tokie dalykai vyksta. Reikia raginti žmonės. Pats įvykis yra toks dangstomas, tiek nusikaltėlis, tiek ir aukos nelinkia apie tai kalbėti, bando slapstyti. Mums visiems reikia raginti, priminti, kad toks nusikaltimas turi būti praneštas, turi būti išryšintas ir ne tik dėl savęs labai dažnai, bet ir dėl kitų galimų aukų, kad užkardytumėm tas galimybės.
1: LRT radijui sako Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Ukraina ekspertų lygiu dalinsis patirtimi su Lietuva apie tai, kaip apsaugoti kritinės svarbos energetikos objektus. Kaip teigia Kyjive esantis energetikos ministras Lukas Savickas, Lietuvos energetikos įmonių vadovai su Ukrainos puse pradėjo konkrečius pokalbius, kokios apsaugos priemonės veikia efektyviausiai bei kaip užtikrinamas energijos tiekimas, kai jie nustoja veikti.
4: Iš tikrųjų, radome daug bendrų aspektų, kur galime dalintis patirtimi. Iš mūsų pusės daug kalbėti apie jiems aktualias žinias apie atsinaujinančios energetikos plėtrą, bet kalbant apie infrastruktūros apsaugą, tikrai kalbėti apie tai, kad jų žinios, kompetencijos, peržiūra, įžvalgos ir vienoks ar kitoks bendradarbiavimas diegiant mūsų infrastruktūros apsaugą galėtų būti tie kiti žingsniai, kurie prisidėtų prie mūsų infrastruktūros saugumo, kuris dabar yra vienas iš mūsų prioritetų.
1: Energetikos ministras Lukas Savickas. Šiaurės šalių lyderiai renkasi Kopenhagoje, kur bus rengiamas premjerų pasitarimas dėl regioninio saugumo bendros gynybos bei kibernetinio saugumo stiprinimo. Čia dalyvaus atstovai iš Suomijos, Švedijos, Norvegijos ir Grenlandijos, o pasitarimą kartu organizuoja Danijos premjerė Mette Frederiksen ir Farerų salų premjeras Akselis Johansenas. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą žais kontrolinės rungtynes su Estija. Rimo Kurtinaičio auklėtinių susitikimas su Estais Kauno Žalgirio arenoje bus pirmasis testas prieš kitą savaitę vyksančias planetos pirmenybių atrankos rungtynes su Turkija. Estijos komandą išanalizavęs treneris Rimas Kurtinaitis sako neturintis tikslo šiandien laimėti. Visas dėmesys skiriamas artėjančiam susitikimui su Turkija.
5: Mes ruošiamės tikslinėm rungtynėm. Mes žinom estų, mes žiūrim, turim video, mes žinom, ką jie žaidžia, mes susidėliojam, kaip gynsimės tą situaciją, mes viską susidėliojam. Mes negalim jų treniruotis kokie 3 dienas estam, kurie mums yra, yra draugiškos rungtynės. Dabar mūsų tikslas nėra estai. Mūsų tikslas yra turkai. Mes ruošiamės, norim, kad turim pasidarę kažkokių naujovių, kurių negalėsim naudoti su estais, nes tada ką mes čia pasiruošėm turkam, jeigu naudosim su estais. Nu, kaip bus, tai bus, nu, nes mums nėra tikslas pergalį prieš estus.
1: Lietuvos krepšininkų strategas Rimas Kurtinaitis. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 15-17 laipsnių. Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, temperatūra 18-23 šilumos. 9:05
6: Savaitės kompozitorius.

Jeigu nebūčiau kompozitorius, nežinočiau, ką su savimi daryti. Gyvenime nėra nieko kito, kas turėtų bent kiek panašią prasmę. Tokia mintimi yra pasidalijęs vienas įtakingiausių ir žymiausių šiuolaikinės muzikos kūrėjų, daugybės apdovanojimų, 2 Grammy statulėlių laureatas, amerikiečių kompozitorius Steve'as Reich'as. Labą dieną, savaitės kompozitoriaus laidose skamba šiuolaikinė muzika ir pasakojimai apie šią išskirtinę asmenybę. Na, o šiandien laidoje žvilgsnį kreipsiu į jo kūrybinės klajonės ir naujų skambesių bei įkvėpimo ieškojimus 8 ir 9 dešimtmečiuose. Pats Steve'as Reich'as prognozavo, kad ne vakarietiška muzika apskritai, o ypač Afrikos, Indijos ir Indonezijos muzika vakarų muzikantams suteiks naujų struktūrinių modelių. Nors jo muzikos komponavimas rėmėsi kartojimo principu, šis bruožas ilgainiui ėmė skirtis nuo kompozitorių minimalistų estetikos. Paties Reich'o ankstyvai instrumentiniai muzikai buvo būdinga tonali modalinė melodinė medžiaga, apsiribojanti vos keliomis natomis, paprasti ritmai su pastoviu pulsu, polinkis į perkusinį skambesį ir homogeniškus tembrus. Na, o 1970 metų vasarą jis išvyko į Afriką, į Ganą, norėdamas pastudijuoti ir dar geriau perprasti Afrikos muziką, ritmus ir kūrinių struktūrą. Ir viešėdamas ten, jis tarsi pasitvirtino ir taip žinota tiesa, jog akustiniai instrumentai kuria turtingesnį ir kur kas autentiškesnį skambesį nei elektroniniai. Jis jokių būdų nesiekė kopijuoti egzotiškų skambesių ar kažkaip labai ryškiai integruoti to į savo kūrybą. Kaip pats teigė duotame interviu Maiklui Naimanui, nenoriu nuvažiuoti, prisipirkti krūvos egzotiškai atrodančių būgnų ir Niujorke kurti muziką, kuri tiesiogiai imituotų afrikietišką skambesį. Iš tiesų, manau, kad vis dažniau kompozitoriai ateityje rimtai studijuos nevakarietišką muziką tam, kad ji galėtų natūraliai ir organiškai paveikti jų pačių muziką. Taigi 70-ojo dešimtmečio pabaigoje Reich'as ėmė vis labiau tolti nuo elektronikos ir ieškoti būdų, kaip įvairius ritminius procesus perduoti akustiniais instrumentais ir gyvai atliekama muzika. Afrikoje įsikvėpęs 1971 metais jis sukūrė kūrinį drumming, būgnyjimas, tai ilgiausias jo parašytas kūrinys, trunkantis nuo 55 iki 75 minučių, priklausomai nuo pakartojimų kiekio. Pirmoji dalis skirta 4 bongų paroms, antroji 3 marimboms ir 2 moterų balsams, trečioji 3 varpelėms švilpimų ir pikolo fleitai, ir galiausiai 4 dalyje visi šie instrumentai ir balsai sujungiami. Kūrinys prasideda 2 perkusininkams iš vienos natos palaipsniui kuriant viso kūrinio ritminį modelį. Palaipsniui jų pauzės viena po kitos pakeičiamos papildomais būgnų smūgiais, kol susiformuoja visas piešinys, dalis tarpusavyje sujungiamos naujiems instrumentams, tiksliai dubliuojant jau grojančių instrumentų ritmą. Skamba mano paaiškinimas gal kiek sudėtingai, bet taip pat išgirsite, kaip įdomiai tai skamba. Pats kompozitorius Steve'as Reich'as yra minėjęs, jog dažnai susilaukia klausimo, kokią įtaką šiam kūriniui turėjo apsilankymas Afrikoje, o jo atsakymas būna štai toks – padrasinimas, patvirtinimas ir mokymasis iš kitos muzikinės kultūros. Tai sustiprino mano natūralų polinkį į mušamosius, kuriuos jau anksčiau buvau studijavęs. Ganoje kasdien mokiausi pas Ganos būgnų meistrus, ypač Evių tautos muzikantus, įrašinėjau juos, ritminius modelius transkribavau vakarietišką notaciją, o vėliau šios transkripcijos buvo išleistos. Taip pat supratau, kad sudėtingas ritminis kontrapunktas gali išaugti iš labai paprastų pasikartojančių motyvų. Taigi pasiklausykime ištraukos iš Steve'o Reich'o kūrinio drumming būgnyjimas.

1973 ir 1974 metais kompozitorius Steve'as Reichas studijavo Balio gamelaną su baliečių muzikantais. Tai indoneziečių muzikos instrumentų rinkinys, orkestro tipas ir muzikavimo būdas. Gyvuoja įvairūs gamelanų tipai, kurie skiriasi instrumentų sudėtimi, derinimu bei skambesiu. Pasiklausykime Balio gamelano muzikos pavyzdžio.

Steve'o Reicho susidomėjimas gamelanu neatsirado staiga. Jis buvo skaitęs Colino McPhee knygą Music in Bali, muzika Balyje, kuri, kaip pats Reichas teigė, jam paliko didelį įspūdį. Labiausiai Reichą domino balio muzikai būdingas kotekant principas, tai greitų tarpusavyje susipinančių partijų technika. Paprastai kotekant sudaro dvi atskiros ritminės partijos, kurios užpildo viena kitos paliktas erdves ir susijungusios sukuria vientisą labai greitą muzikinį audinį. Balio muzikoje Reichas rado ir daugiau savo artimų dalykų, tai perkusijos domino, cikliškai kartojamas struktūras, tarpusavyje susipinančius ritmus ir ansamblinį muzikavimą, kuriame atlikėjai privalo itin atidžiai klausytis vienas kito. Kompozitorius atlikėjas Michaelas Tenzeris pabrėžia, kad šie balio muzikos bruožai iš dalies sutampa su tuo, ką Reichas jau buvo atradęs studijuodamas Afrikos muziką. Jį domino tie gamelano elementai, kuriuos jis galėjo savaip atkartoti jo paties kūriniuose, tai autentiška ritminė struktūra ir kelių savarankiškų sluoksnių sąveika. Jis tarsi atrado būdą, kaip iš kelių paprastų, pasikartojančių ir tarpusavyje susipinančių partijų sukurti sudėtingą ritminį audinį. Šie bruožai ypač būdingi kotekant technikai. Štai keletą sekundžių jums, kaip skamba būtent kotekant stilius.

Taigi, kalbant apie šį Kotekan stilių, manau labiausiai iliustruojantis tas sukimbančias partijas tarpusavyje ir tankų ritminį derinį atspindintis kūrinys būtų Styvo Raišo 6 fortepijonai, taigi pasiklausykime ištraukos.

Savo brandžiajame kūrybinėme laikotarpyje Steivas Raišas vis labiau atsigrėžė į religiją. Abu jo tėvai buvo žydai, tačiau išvykęs į mano minėtąją Afriką, vėliau studijuodamas gamelaną, jis suprato, kad pats apie savo ištakas ir žydiškas tradicijas netiek daug ir žino. Taigi Raišas pradėjo mokytis hebrajų kalbos, gilinosi į kantiliaciją, tai tradicinį dainingą toros tekstų skaitimą, gėdojimą, bei žydų muzikinės tradicijas, kurios vėliau padarė reikšmingą įtaką ir jo kūrybai. Vienas tokių pavyzdžių tai kūrinys Tehilim psalmės, kuriame suskamba tamburinai be žvangučių, primenantys nedidelį būgną, hebrajiškai vadinama tof. Kūrinio muzika ritmika kyla iš hebrajiško teksto tarties ir kirčiavimo, tačiau pats Raišas pabrėžia, jog kūrinyje necituoja jokių tradicinių žydiškų melodijų. Kaip jis pats paaiškino, vakarų žydų bendruomenėse psalmių gėdojimo žodinė tradicija buvo prarasta, išskyrus Jemeno žydus, tačiau pasirinkęs šias psalmes jis jautėsi laisvas susikurti savitas melodijas, neturėdamas jokių gyvų pavyzdžių, kuriuos galėtų imituoti arba sąmoningai ignoruoti. Taigi dabar eteryje ištrauka iš Steivo Raišo Tehilim psalmės.

Atrodo, jog kūryba kompozitoriui Steve'ui Reichui buvo neatsiejama nuo mokymosi, nuolatinių ieškojimų ir tyrinėjimų. Keliauti, klausytis, analizuoti tai, kas atrodo tolima, nepažįstama, bet tuo pačiu atrasti sąsajas ir tai, kas savita kitose kultūrose. Taigi laidoje kartu su kompozitoriumi pakeliavome takai.

kuriuose jis ieškojo įkvėpimo ir tikriausiai svarbu dar kartą užakcentuoti tai, jog jis niekada nesiekė tiesiogiai cituoti kitų kultūrų muzikos motyvų, jį domino struktūra, poveikis bei ritmas. Kaip jis pats teigė, manau, kad tęsti savo studijas ir gilintis į dalykus, kuriuos myli, yra nuostabus būdas senti, o kartu ir geras būdas palaikyti savo kūrybinę formą. Taigi laidą norėčiau užbaigti su Steve'o Reichu kūriniu Dykumos muzika, o aš, Agnė Daniulė, su jumis atsisveikinu, kviečiu šios ir kolegų parengtų laidų ieškoti radiotekoje jums patogiu metu. Iki!

0: LRT klasika.
1: Dabar 10 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Praėjusią naktį masiniai Rusijos atakai Kyjive pražudžius mažiausiai 12 žmonių. Rytoj Ukrainos sostinėje skelbiama gedulo diena. Maskva Kyjivą atakavo balistinėmis raketomis. Dar daugiau kaip 30 gyventojų sužeisti. Daugybė galingų sprogimų Ukrainos sostinėje buvo nuolat girdimi po vidurnakčio įvairiuose rajonuose. Nukentėjo gyvenamieji namai ir vaikų ligoninės pastatas bei ugdymo įstaiga. Lenkija savo ruoštų mobilizavo lėktuvus ir suaktyvino oro gynybą, siekdama apsaugoti savo oro erdvę, ypač teritorijose besiribojančiose su Ukraina. Tuo metu į Rumuniją įskrido dronas, kuris sudužo negyvenamoje teritorijoje Tulčos apskrityje. Į orą buvo pakelti du NATO naikintuvai ir Rumunijos oro pajėgų sraigtasparnis. Rusija taip pat pranešė apie didelę Ukrainos dronų ataką. Maskvos meras Sergejus Sobjaninas teigė, kad nuo vakar vakaro iki šiandien paryčių Maskvos srities link skrido 250 dronų, dauguma jų buvo sunaikinti. Krašto apsaugos ministerija praneša, kad Rūdininkų poligone iškils nauja stovykla skirta įkurdinti per pratybas atvykstančius Vokietijos ir kitus NATO sąjungininkų karius. Nurodoma, jog 7 hektarų plote bus statomi gyvenamosios ir inžinerinės paskirties statiniai. Planuojama, kad stovykloje galės apsistoti per 1000 karių. Krašto apsaugos ministro teigimu, naujoji stovykla įrodymas, kad Lietuva yra pavyzdinė sąjungininkė vykdanti įsipareigojimus. Berlynas iki 2027 pabaigos Lietuvoje planuoja dislokuoti 5000 karių brigadą. Didžioji dalis jos įsikurs Rūdninkų poligone. Lietuvos geležinkelių grupės atstovas tvirtina, kad incidentas, kaip pirmadienį nuo bėgių Radviliškyje nurėdėjo 3 tušti krovininiai vagonai, nėra reikšmingas, tačiau dar nėra aišku, kas jį sukėlė. LTG korporatyvinių reikalų direktoriaus Aleksandro Zubrekovo teigimu, įvykis jokios įtakos eismui neturėjo. Pasak jo, pirminiais duomenimis incidentas galėjo įvykti manevruojant vagonus.
2: Mes incidentą traktuojam kaip mažai reikšmingą, tai įtakos traukinio eismui jisai neturėjo. Vagonai stovėjo šalikeliai, jeigu taip galima pasakyti, visas aplinkybės nustatys kaip visada tyrimas. Tai kol kas negalėčiau pasakyti dėl ko, bet nei įtakos keleivinių, apskritai jokių traukinio eismui šis incidentas neturėjo. Geležinkelis yra saugus eksploatuoti. LTG grupė nuosekliai investuoja į saugumą, į modernizavimą, į įvairias priemonės.
1: LTG korporatyvinių reikalų direktorius Aleksandras Zubrekovas. Tą pačią dieną geležinkelio ruožė Palemonas Kaunas buvo užfiksuotas kontaktinio tinklo gedimas, dėl kurio teko laikinai stabdyti traukinių eismą. Šiemet fiksuota ir daugiau incidentų geležinkeliuose. Gegužės pradžioje Gudžiūnuose, Kėdainių rajone nuo bėgių nurėdėjo 3 kaldą gabenę vagonai. Tą patį savaitgalį Kauno rajone Jėsioje nuo bėgių nurėdėjo lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Vyriausių rinkimų komisija šią valandą renkasi į posėdį, kuriame spręs ar pripažinti, jog Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Šį klausimą komisija turėjo nagrinėti Liepos pradžioje, tačiau tą kart gavus 3 prašymus klausimą svarstyti vėliau, nuspręsta jį nukelti. Rūpjūčio pradžioje

0: Klausimas taip pat atidėtas, nes leista suinteresuotoms įmonėms per 2 savaites pateikti dokumentus. Kovą komisija jau buvo nusprendusi, kad Nemuno Aušra 2024-aisiais iš savo lyderio ar partijos narės nuomodamas automobilius lėšas panaudojo ne pagal paskirtį. Dėl to partija negavo 1 šių metų pusmečio valstybės dotacijos beveik 250 000 eurų. Britų žiniasklaida skelbė, kad Sasekso hercogai, princas Haris ir žmona Meghan planuoja grįžti į Jungtinę karalystę. Esą jie dar šį mėnesį ketina iš Jungtinių valstijų persikelti į privačią su karališkoje šeima nesusijusią rezidenciją už Londono ribų. Karalius Karolis III apie šį persikilimą yra informuotas sekmadienį. Kaip skelbiama, nėra numatyta jokių pokyčių princo Hario ir Meghan oficialiame statuse, jie ir toliau liks privačiais asmenimis. Saseksų kunigaikščiai karališkųjų pareigų atsisakė 2020-ųjų pradžioje, paliko Jungtinę karalystę ir apsigyveno Kalifornijoje. Nuo to laiko šeimos santykiai buvo įtempti. Pora turi 2 vaikus, 7 metų princą Archie ir 5-metę princesę Lilibet, kurie rugsėjį pradės lankyti britišką mokyklą. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 16-18 laipsnių. Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, temperatūra 18-23 šilumos. 10:05.
1: Kauno miesto savivaldybė paskelbė, kad Birutė Letukaitė nelaimėjo konkurso į šokio teatro Aura vadovo pareigas. Ji buvo vienintelė kandidatė šiame konkurse. Praėjusią savaitę LRT klasika skyrė daug dėmesio šiai situacijai išanalizuoti, o šiandien mes klausiame, kaip turėtų būti planuojama įstaigų ar meninių kolektyvų, kurie išskirtinai yra siejami su vienu žmogumi veikla. Šokio teatras Aura savo gyvavimo metu skaičiuoja nuo 1980 metų, būtent jį ir įkūrė Birutė Letukaitė. Nuo 1995 metų teatrui suteiktas Kauno miesto teatro vardas. Nuo tų pačių metų, nuo 1995 metų, Birutė Letukaitė yra ir teatro direktorė, ir meno vadovė. Taigi nepertraukiamai vadovavo teatrui daugiau kaip 30 metų. Turim ir kitų įstaigų, kurios yra išskirtinai siejamos su vienu ar kitu kūrėju, vienu ar kitu vadovu. Tai kokiosgi strategijos turėtų tokios įstaigos laikytis, kad jų veiklos testinumas būtų užtikrintas arba kaip tokios įstaigos turėtų būti perkraunamos. Apie tai mes šiandien ir pasikalbėsime. Su mumis meno vadybininkas Gintautas Kėvišas. Gintautai, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Taip pat ir naujosios operos įkūrėjas ir vadovas Jonas Sakalauskas. Jonai, labas rytas ir jums.
3: Labas rytas.
1: Kiek vėliau mes bendrausime ir su vadovavimu ir lyderystės bei organizacijų elgsenos eksperte, daktarė Alisa Miniotaitė, laidą vedu aš, Marius Eidukonis, kultūros renginas iki 11 valandos. Gintautai, pradėkime nuo jūsų. Daug matote pasaulio kolektyvų, neišvengiamai bendraujate ir su garsiais vardais, stebit, kokia tenais ekosistema, panaudokim tą populiarų žodį, yra. Kas nutinka su tais garsaus vardo kolektyvais arba kolektyvais, kurie yra siejami su vienu konkrečiu žmogumi, kai tas žmogus, na, nežinau, nusprendžia trauktis arba kokia nors valdyba ar meno taryba sako, kad, na, gal jau tu nebevadovauk vienai ar kitai įstaigai.
2: Na, visų pirma, tai aš nežinau aplinkybių, kodėl Letukaitė nelaimėjo konkurso ir nelabai ir sekiau šitos situacijos. Tačiau noriu pasakyti, kad ji dar nepasiekė, čia žinoma, su šiuo kitokiu jumoru, nepasiekė to lygio, kai, pavyzdžiui, Angelin Preldžiokaš vadovavo 40 metų, o Jonas Neumayeris 51 metus vadovavo Hamburgo baletui. Na, visada tokie pasikeitimai, ypatingai, kai tai liečia menininkus, meninį kolektyvą, susijusius su vieno žmogaus kolektyvų, kas šiuo atveju kaip ir turėtų, taip ir yra, tai visada būna tam tikros dramos. Ir turiu pasimėti, kad, pavyzdžiui, šiandien dienai vyksta didžiulė drama su Andris Nelsons, jį Bostono simfoninis orkestras, jo valdyba nori, taip sakant, jį patraukti į šoną, nepasibaigus jo kontraktui, vien dėl to, kad jis netitinka šių dienų lūkesčių. Taip valdymo organas lyg ir taip mano. Tačiau tai sukėlė didžiulę reakciją iš menininkų, iš orkestrantų ir netgi, sakyčiau, tarptautinį skandalą, kuris įtraukė labai daug menininkų ir labai žymių. Žinoma, Kolektyvas, vieno žmogaus kolektyvas, netgi jeigu jis ir įkurtas to paties žmogaus, jis negali būti nuosavybė to žmogaus. Aš sakau, aš neturiu dabar jokių būdų ponios Lietukaitės galvoje.
1: Taip, mes kalbame platesnėme kontekste, kad na, matytume daugiau tokių procesų, kokie vyks.
2: Taip, tai negali būti vieno žmogaus to įkūrėjo nuosavybė. Pas mus Lietuvoje dar lyg tai tokia nuostata, gal ne pilnai, bet tokia nuostata ir kartais ir pasitaiko, kad reiškia vadovas mano, kad jisai yra susitapatinęs su kolektyvu ir reiškia, jisai yra dalis to kolektyvo ir jeigu jo nebelieka, tai ir kolektyvo nebelieka. Taip lyg tai ir neturėtų būti, todėl kad vis tiek kolektyvas yra finansuojamas iš valstybės arba savivaldybės biudžetų, taip sakant, yra tam tikra aiškia atskaitomybė ir ne tik, kad teisės, bet ir pareigos tame. Dabar kaip tokie dalykai vyko?
1: Bet čia Gintautai, šiek tiek aš jūs ar ne pertrauksiu, bet na, jūs paminėjot ar ne ir atvejus ar ne Bostono simfoninėme orkestre, tenais tarybo veikia, čia Kauno su šokio teatro aura situacija tokia, kad na, Kauno savivaldybė, sakykim, skelbė konkursą, nes yra tos kadencijos, kas dabar įsivedė ir pas mūsų su visomis didžiosiomis pavaldžiomis kultūros ministerijai įstaigomis, bet, na, sakykime, mes turime tokį žmogų kaip ryškia asmenybė, ar ne meno kūrėjas, ką jūs ir pats paminėjot. Kas jūsų akimis na, turėtų iš dalies rūpintis, kad na, nutinka visos ir gyvenimiškos aplinkybės ir galbūt dar kažkas, kad na, žmogus nebegali tęsti darbo ir tada mes turime savotišką tokį vakumą. Ar jūs matot pasaulyje pavyzdžių, kaip šitos situacijos yra sprendžiamos, kad nebėra vakumo, bet yra, na nežinau, įpėdinis, augintinis, mokinys ar dar kažkaip?
2: Žinoma, kad taip ir turėtų būti. Tai turėtų būti natūrali seka, reiškia, žmogus vienaip ar kitaip nėra amžinas, o kolektyvas jisai gali turėti visiškai savo gyvenimą ir po to vadovo įkūrėjo, ta prasme, išėjimo ar pasitraukimo ar panašiai. Tai šitos situacijos buvo, pavyzdžiui, su Maurice Béjart baletu. Béjaras jau senai, kaip žinia, išėjęs, palikęs pasaulį ir jam vadovauja kitas puikus šokėjas, puikus menininkas. Savaime suprantama, kad jeigu mirtis ištinka netikėtai, tai čia jau nieko nebepasiruoši. Bet, pavyzdžiui, Jonas Neumayeris, jį pakeitė Hamburgo balete prieš 2 metus, tai visai neseniai, pakeitė kitas meno vadovas, kuris turbūt dirbo, įsivaizduoju, su Jonu Neumayeriu, nes vėlgi, baletas buvo asocijuotas su jo vardu, kaip sakiau, 51 metus. Tai čia savaime suprantama yra delikati situacija ir čia jau nuo žmonių, kultūros, pasitikėjimo ir panašiai daug kas labai priklauso. Savaime suprantama, kad turi dalyvauti ir savivaldybė, kam, jeigu tai priklauso jai, turi dalyvauti ir pats meno vadovas, jeigu jis geranoriškai žiūri šitą klausimą, nes visų interesas turėtų būti, kad kolektyvas toliau egzistuotų kiek galima aukštesniam lygyje. Aš manau, kad ponios Lietukaitės noras taip pat turbūt yra tas, kad po jos, nepriklausoma, ar tai bus šiandien, ar bus po 2 metų, ar po 3, kad tas kolektyvas egzistuotų. Ir aš manau, kad šitie procesai, tai nėra nieko naujo. Jie, žinoma, nėra, jų neįmanoma kaip nors labai aiškiai apibrėžti kokiais tai ten įstatymais, ar normom, ar taisyklėm. Tai turėtų būti vis tiek nu, visų supratimas, nes vis tiek vadovas amžinas būti negali.
1: Tai čia, na čia mes matyt, Gintautai, turim tokią situaciją, kadangi na, nepriklausoma Lietuva, tie vieni kūrėjai sensa, mes turim Andželikos Cholinos teatrą, Agnijos Šeiko šokio teatrą, na, jie yra tokie labiau nepriklausomi, bet na, Birutės Lietukaitės šokio teatras aura gal ypatingas tuo, kad jis prikina savivaldybės finansavimą, savivaldybės teatras yra nuo 95 metų, bet vėlgi tai, ką jūs sako, tarnetas užsiaugimas, bet čia vėl tas labai jautri situacija, kuomet yra kūrėjas, kuris sako, aš čia nuo vystiklų tą savo kūrinį auginau ir tada staiga mes turim situaciją, kuomet, na, galbūt kaip jūs su Bostono simfoninio orkestro tarybo pasakėt, kad na, netitinka galbūt šios dienos lūkesčių, galbūt finansuotojas taip nusprendžia, meno taryba nusprendžia, bet kokias tada išeitis mes turime, kai, na, atsisakome to garsaus vardo.
2: Tai, na tai, kaip ir sakau, tas kūrėjas, koks jis garsus bebūtų, jis negali būti amžinas. Čia visokių situacijų ir žemiškų, ir visokių kitokių gali nutikti. Tai aš manau, kad tas kūrėjas, vėlgi, sakau, neturiu Lietukaitės galvoj, tas kūrėjas turėtų bendradarbiauti ir pats stengtis, kad jo perėmėjas būtų atitinkamas.

0: tinkamai, kad tęstų jos pačios ar jo paties idėjas, tos, kurios tą estetiką vadinama, nes vieno žmogaus teatras ar kolektyvas, jis vienas identifikuojamas su to žmogaus estetika, su jo darbo principais, su jo, taip sakant, meniniais lūkesčiais ir interesais ir panašiai ir panašiai. Tai aš manau, kad čia normalus ir delikatus ir galbūt kultūringas pokalbis, visų interesas turėtų vesti tai, kad atsirastų žmogus paruoštas, galbūt jau dirbęs kartu, galbūt buvęs asistentas. Žinoma, turėtų būti tokio paties, gal dar geresnio lygio, kuris perimtų šitą kolektyvą. Mes juk perėjom labai daug įvairiausių pasikeitimų ir Lietuvoje taip pat. Buvo, pavyzdžiui, styginiai kvartetai, kurie ypatingai sudėtingas kolektyvas. Yra 4 žmonės, kurie visą laiką pastoviai dirba. Tai aš prisimenu dar iš savo laikų, išėjus Eugenijui Paulauskui, kuris buvo lyderis nuo pat pradžių, tai taip sakant, kvartetas, kuris rėmėsi iš esmės jo pačiu. Tai tiesiog buvo natūralus kvarteto atsisveikinimas. Kvartetas pranyko su Paulausko išėjimu, profesorius Paulausko, kvartetas nustojo egzistavęs. Tačiau du kiti variantai su Vilniaus kvartetu ir Čiurlionio kvartetu buvo visiškai priešingi. Pasikeitė visi kolektyvo nariai, bet kolektyvai toliau tęsia savo veiklą ir toliau dirba. Dar vienas pavyzdys yra Zubin Mehta, legendinis, ikoninis dirigentas, kuriam šiemet suėjo jau 90 metų. Jisai turėjo kontraktą, gyvenimo kontraktą Izraelio filharmonijoje. Jis galėjo ten dirbti iki pat savo gyvenimo pabaigos. Tačiau jisai pats nusprendė, čia irgi yra įdomi detalė, kurią taip pat mes turėtume turėti galvoj. Jis pats nusprendė, kad jam jau laikas pasitraukti, jisai paruošė dirigentą, kuris taip pat puikus, Lahav Shani, ir dabar, reiškia, tas Lahav Shani toliau tęsia tą Izraelio filharmonijos įspūdingą kūrybinę veiklą, tokiam pačiam lygį ir gastroliuoja ir panašiai. Tai taip, kad čia kažkokio tai vieno atsakymo aš pasakyti negalėčiau, tačiau mes taip pat turėtume orientuotis į tuos pavyzdžius, tarptautinius pavyzdžius ir galbūt, taip sakant, dalyvautuose tarptautiniuose procesuose, kurie dabar vyksta, vat kaip ir pavyzdžiui, Latvijų nacionalinis orkestras, kuriam vadovauja vienas iš tokių labiausiai žinomų šių laikų jaunų suomių dirigentų, tie suomių visa plejada tų dirigentų, Peltokoski. Tai aš manau, kad, sakau, dar, taip sakant, baigiant šitą temą, tai manau, kad aš negalėčiau pasakyti, kokie čia galėtų būti tokie jau vienas kažkoks variantas. Čia yra sudėtingas procesas, nes yra daug ambicingų žmonių ir ambicingų menininkų tame tarpe. Jie taip pat visi mato, taip sakant, šito klausimo sprendimą ir taip kaip ir su to Bostono orkestru. Menininkai, orkestrantai yra prieš pasitraukimą, valdyba yra už ir ten dabar ir laikraščiai, ir New York Times rašo apie tai ir panašiai ir panašiai. Tai, kad vieno čia sprendimo būti nelabai gali, tačiau bendradarbiaujant visiems kartu ir ypatingai bendradarbiaujant dabartiniam meno vadovui, tas klausimas tikrai gali būti spręstas.
1: Jonas Sakalauskas dar su mumis yra ir naujosios operos įkūrėjas ir vadovas. Jonai, kaip jūs na šitą situaciją vertinant ir čia Gintautas Kėvišas tokį mums pasaulio paveikslą nupiešė, čia galbūt mes Lietuvoje vienas pirmųjų kartų, kai susidurėme su tokia situacija, kai na įkūrėjas arba ryški kūrybinė asmenybė na nebetėse lyg ir kol kas, bent nes bus paskelbtas antras konkursas, nebetėse veiklos su savo įkurtų teatru. Ką daryti, kaip jūs matote šitą situaciją ir galbūt kokius sprendinius galimus mato tokioj situacijoj?
2: Tai aš irgi stipriai nesekiau šios situacijos, tikrai žinau šitą teatrą ir gerbimo Birutę Letukaitę ir tikrai labai labai vertinu jos indėlį į šiuolaikinio šokio Lietuvoje tradiciją ir kultūrą ir jinai tikrai labai daug padarius ir kolektyvas yra ryškus ir daug metų dirba. Na, bendrai mano nuomonė yra tokia, kad rotacija turi būti. jinai gali būti ilgesnė, jinai gali būti, nežinau, 3 kadencijos, 4 kadencijos, 2 kadencijos, bet jinai vis tiek turėtų būti, nes tai yra valstybės arba savivaldybės kolektyvai, jie negali būti priklausyti vienam žmogui, vienai asmenybei, net jeigu jie sukūrė. Antras dalykas, labai svarbus steigėjai, ar tai yra valstybė, ar tai savivaldybės teatras, mano nuomonė, turėtų norėti išrinkti geriausią vadovą ir, na, domėtis šio žanro, kuriame renka, šio teatro specifiką. Ir čiagi aš raščiau tokius 4 svarbiausius aspektus, kurie turėtų nutikti. Tai vienas iš jų, na, komisijoje turėtų dalyvauti meno ekspertai, kurie išmano tą sritį. Kurie išmano ne vien tik mes, miesto kultūros kontekstą, bet ir šalies, ir Europos kontekstą, nes, na, tokios įstaigos kaip ir Kauno šokio teatras, jau nekalbant apie nacionalinės įstaigas, jie veikia ir Europoje, ir pasaulyje. Taigi tas žinojimas pasaulinių tendencijų, pasaulinės kultūros yra labai labai svarbus. Antras dalykas tai yra, tikrai turėtų visą laiką būti teatro atstovai ir kažkas iš bendruomenės atstovų, kad galbūt profesinės sąjungos, o galbūt apskritai, na, iš kažkokių gerbiamų vidaus žmonių, kurie yra ilgamečiai darbuotojai, kurie turi autoritetą. Tai yra svarbu tai, kad tie žmonės supranta, kaip veikia teatras, arba supranta, kaip veikia ta įstaiga. Antras labai svarbus aspektas, tai jei kai dalyvauja vidaus atstovai, arba vienas atstovas, arba bent jau stebi pačius rinkimus, tai, na, sumažina tą trintį, sumažina galimybę ateities konfliktui, nes jie patys tame dalyvauja ir tikrai gerokai sumažėja po to įvairiausių audrų ir jeigu jie yra išgirsti ir turi galimybę pasisakyti. Aš taip pat galvoju, kad natūralu, kad visą laiką tose komisijose turėtų būti ir, na, ministerijos, jeigu steigėjas yra ministerija ar vyriausybė atstovai, arba tie žmonės, kuriuos paskiria meras arba ministras, kurie išmano valstybinį sektorių arba viešąjį valdymą, ir, na, tai yra labai svarbu, nes kai ateina žmonės tik tai iš privačiaus sektoriaus arba iš nevyriausybinių organizacijų, vis tik tai yra labai specifiniai dalykai. Ir dalis žmonių, net ir turėdami puikių meninių idėjų, trupučiuką nesupranta, kur patenka, nežinau, elementariausiai nuo viešųjų pirkimų iki, na, apskritai, kaip veikia.
1: Na, čia vėlgi mes kalbam, ar ne, Jonai, apie vadovą ir tą meno vadovą, ką galbūt, na, čia vėlgi grįžtant prie šokio teatro auros, kaip mūsų išeities taško, ten yra Birutė Letukaitė ilgius metus ir vadovė, ir meno vadovė, ar ne, tai kai tos pareigybės yra neatskirtos, tai kartais, na, net galbūt žmogui yra per sudėtinga suvaldyti du administracinį ir kūrybinį procesą tokį.
2: Na, tai va čia atsiranda labai didelė problema, nes natūraliai turėtų būti taip chrestomatiškai, yra vadovas ir yra meno vadovas. Kaip ir, gal čia analogija ne visai teisinga, bet man ne visai patinka tokia, kokia yra ligoninėse. Yra vadovas ir yra vyr gydytojas. Tai mene yra intendantas, tas, kuris valdo, kuris išmano vadybinius procesus, išmano, kaip veikia valstybinė sistema, turi tame patirties, ir yra žmogus, kuris atsakingas už meno sritį, ir labai dažnai tai nutinka. Aišku, nutinka ir Lietuvoje, ir ypatingai posovietinėje erdvėje, vadovai yra lyg ir tie pagrindiniai meno vadovai, ir čia, na, yra tokia tradicija. Aš manyčiau, kad viename asmenyje Lietuvoje, ypatingai mažose valstybėse, suderinti tuos du tokias dvi funkcijas yra gan sudėtinga, na, bet tai yra įmanoma, ir visą laiką su tuo, bet ir nutinka, kas nutinka, ilgamečiai vadovai, kurie ir valdo, ir meninę sritį, repertuarą sudarinėja, jų paprastai, na, ta rinka yra maža. Pavyzdžiui, šiuolaikinių šokėjų yra mažai, pati bendruomenė nėra didelė. Na ir taip gaunasi, kad žmogus steigėjas, kuris vadovauja, kuris dalyvavo prie pačių, buvo šaknų tos organizacijos, na, jie tas sritį įgavo tokį kultūrinį ir politinį kapitalą. Na ir kaip ir anksčiau minėjome ir minėjote, na, susidaro tas vakumas. Ir va čia taip nutinka, kai mes negalvojame apie dažnesnę rotaciją, kad rinkoje atsirastų daugiau žmonių, kurie turi tos patirties. Na,
1: bet, Jonai, ar čia rotacija, ar ne, sakykime, įspręstų, mes turime vėlgi atvejį, kuomet, na, gerai, čia vėl tas šokio teatras Auras ir Birutė Lietukaitė, bet turime ir kitų, na, pavyzdžiui, Gintaras Rinkevičius orkestrui kiek laiko vadovauja, irgi matyt panašus terminas kaip ir Birutės Lietukaitės. Kas turėtų galvoti, vėlgi aš tą patį klausimą ir Jonai ir jums užduosiu, kaip ir Gintautui Kevišui prieš tai uždaviau, apie to, nežinau, įpėdinio pameistrio, na čia pameistrys galbūt tiktų, meistras, pameistrys, kuris pameistrys paskui tampa meistru, kas turėtų užauginti tą pameistrį, ar čia to vadovo turėtų būti toks nesavaninkiškas požiūris į kolektyvą, su kuriuo jisai dirba, kad jisai galvoja, o gerai, ateis mano laikas, sakykim taip oficialiai, eiti į pensiją, turi būti kažkoks tai mano sekėjas. Ar tai yra asmeninė atsakomybė, ar visgi jau didesnis ratas turėtų galvoti apie tai, kas gi bus po to su tuo kolektyvu?
2: Manyčiau, kad vienas iš geros vadybos principų arba geros lyderystės yra tai, kad šalia tu padarai tokią komandą, kurioje atsiranda naujų lyderių. Ir natūralu, kad naujiems lyderiams vietos turėtų būti. Ir jeigu šalia vadovo atsiranda kitų vadovų, kurie gali užimti, na, tavo pozicija, tai yra, mano nuomonė, tikrai geras indikatorius apskritai tai, ką tu darai. Labai daug kur yra valdybos. Ir, na, pavadinkim, pas mus nėra meno įstaigos su tokio dalyku, yra daugiau meno tarybos, kurios neturi tokių įgaliojimų, bet tai irgi yra vienas iš sprendinių, tai valdybos, jų rotacija tų pačių narių nesutampa su vadovų rinkimu tom kadencijom. Na ir tai yra toks kaip ir ta valdyba vis tiek, kas mėnesį, kas tris mėnesius, kas pusę metų renkasi, stebi veiklą nuo kultūrinės veiklos iki netgi finansinės veiklos ir jie labai gerai jaučia pulsą, kaip veikia įstaiga. Kokios yra nuotaikos, koks įstaigos yra vertinimas. Jie patys turi tai, na, savo nuomonę ir tokiu atveju jie tikrai gali galvoti, ar įmoniai, įstaigai sekasi gerai ar blogai. Aišku, tai irgi labai dažnai valstybinėse įstaigose subjektyvų, nes menas yra vis tiek subjektyvus dalykas, kaip tam da pasakysim, bet vis tiek jie gali jausti daug indikatorių ir tai nėra tiesiog va tam kartui sudaryta komisija, kuri, na, yra operos pasaulis, ar šiuolaikinio šokio pasaulis, ar baleto pasaulis, yra labai didelė specifika. Ir, na, tarkim, tokios patirties žmonių, na, tarkim, kad ir kaip gerbiamas Gintautas Kėvišas, kuris turi, žino puikiai kontekstą, kuris matė daug labai įstaigų, daug dirbo. Na, tokių vadybininkų, kurie išmano kontekstą, nėra tiek ir daug. Tokioje mažoje rinkoje kaip Lietuva, mažoje šalyje kaip Lietuva. Ir tada vėlgi, kaip ir sakau, mes turime tokį vakumą. Ir čia, sakau, galbūt valdyba galėtų padėti. Bet pasaulyje nėra vienos tvarkos. Faktas tai, kad vis tik turėtų būti rotacija ir karts nuo karto turėtų keistis tie vadovai. Na ir čia turėtų būti noras steigėjo išrinkti geriausią variantą ir jeigu ambicija yra neturėti lojalų žmogų savo arba kažkom neįtiko tas vadovas, tai nežinau, tos politinės ciklo žmonėms, na jeigu jie tikrai galvoja apie ilgalaikę veiklą, tai išsakau, arba suteikia galimybės tarybai, valdybai rinkti, arba patys sudaro tokią komisiją, kurie, nu, tikrai pasidomis rytim, sakau, tiek kolektyvo, tiek pasauliniam tendencijom, tiek miesto šalies tendencijom. Ir iš tikrųjų galima padaryti iš 6, iš 8, iš 10 žmonių tarybą, kurie renka ir jie tikrai gali vertinti labai daug aspektų. Bet sakau, tam reikia labai nuoširdaus noro pasidomėti apskritai šitą sritį.
1: Gintautai, tai ką užsiminė Jonas Sakalauskas, kad iš principo, na, tas toks užprogramuotas kai kuriuose pozicijose rotacijos nebuvimas, kiek jis irgi, jeigu mes taip natūraliai primintume ir tai, ką jūs vėlgi priminsiu, jūsų mintį sakėt, kad, na, nors ir kolektyvas tavo, bet tu negali jį žiūrėti savininkiškai, turėtum, na, kaip čia pasakyti, sukūrėjai ir čia ta matyt verslo praktika paleisti, kad ta įmonė, įvardinkim irgi tokiu bendru terminu, gyvuotų kuo ilgiau, tai kiek rotacija, pavyzdžiui, pavyzdžiui, tokia natūrali, kad na, negali būti daugiau ten, sutarkim, dviejų, trijų kadencijų vadovas būti, ir tai irgi iš dalies spręstų klausimą, kuomet na, tų tokių ilgaamžių arba amžinųjų vadovų nebelieka.
0: Na, žinot, mes dabar visą laiką, vat, ir Jonas, ir jūs, ir aš, mes kalbam apie patį procesą. Kaip turėtų būt, kaip čia kas turėtų su kuo šnekėtis, kaip čia dabar vat, padaryti natūraliai, gražiai, kultūringai ir švelniai. Iš esmės, tai čia tas dalykas yra labai svarbus. Savaime suprantama, kad reikia pokalbiai ir debatai visada turi būti. Ir aš visada buvau prieš tuos, taip sakant, aritmetinius vadovų rinkimus, kai pavyzdžiui, susirenka komisija ir surašo balus. Man rodos, kad tokiom įstaigom visada turi būti pokalbis pradžioj, o po to jau ten ta visa aritmetika. Aš manau, kad vis tiek, galiausiai, kiek mes bekalbėtume, kiek mes bešnekėtume, galiausiai kažkam teks priimti sprendimą. Ir va čia va tas sprendimo priėmėjas, ar tai bus valdyba, ar tai bus savivaldybė, ar tai bus pagaliau ministerija, vis tiek tam tą sprendimą teks priimti. Ar jisai bus priimtinas visiems, ar jis bus priimtinas buvusiam vadovui ir įkūrėjui ir panašiai, galbūt ne visada. Bet tas sprendimas vis tiek bus priimtas. Sakau, va dabar Antis Nielsenas ir Bostono simfoninio orkestro debatai rodo, kad į kokios dramos tas viskas eina. Kas ten teisus, sunku pasakyti. Tai aš manau, kad žinot, vėlgi, tos kadencijos rotacijos yra geras dalykas, jeigu mes kalbam apie blogą vadovavimą. Bet jeigu mes kalbam apie gerą vadovavimą, tai aš turiu pasakyti, kad Piteris Gelbas, tarp kitko norėčiau šiek tiek papildyti Joną, pasaulyje ne vien tik po sovietiniai erdvėjai, ir vakarų pasaulyje yra labai dažnas atvejas, kada teatro meno vadovas ir generalinis vadovas yra tas pats asmuo. Tai pavyzdžiui, Piteris Gelbas, Metropolitinė, Fortunato Ortombina, Leskaloj, tai yra tie patys generaliniai direktoriai, kurie vykdo ir meno vadovo pareigas. Tiksliau, žmogus identifikuojasi su pačiu teatru. Mūsų atveju buvo Andris Žagaras, jeigu prisimenat. Tai va, tai šioj vietoj tos kadencijos, žinoma, geras dalykas, toks apsauginis, kaip sakyt. Bet reiškia, bet jeigu vadovas yra geras, pavyzdžiui, Piteris Gelbas dirba nuo 8 metų, 2008, tai jau kiek metų, jau 20 metų. Todėl, kai jis vadovauja, visi pripažįsta, kad jis gerai vadovauja. Ir tos kadencijos priverstinai jį atstatydint, kaip ir būtų vėlgi nelogiškas dalykas, ar netiesa. Ir juolab, kad tokių vadovų, kaip ir pats Jonas sutinka, tų vadovų nėra taip jau baisiai daug. Reiškia, jie visi, pavyzdžiui, pasauliniu mastu, tie patys pagrindinių penkių teatrų vadovai, jie eina iš vieno teatro į kitą. Ir jie yra penki žmonės, kurie vadovauja iš esmės penkiems teatrams. Tai dabar aš nemanau, kad čia tas rotacijų įvedimas, sakau, būtų geras dalykas blogiems vadovams. Tai taip. Bet reiškia, bet jeigu žmogus yra kūrybingas, kaip mano atveju kalbėjau apie Džoną Neumayerį ar kitus, tai čia jau visai kiti dalykai. Bet aš norėčiau vieną dalyką paminėti, kad visgi tie, kas sprendžia ir tie, kas rengia tuos vadovų atrinkimus, konkursus ir visa kita, jie visgi turėtų žiūrėti truputėlį jau dabar naujoviškiau ir galbūt truputėlį su tokia europietiška, atviresnė pozicija. Nes mūsuose vis tiek yra dar tas toks, na, tarp savų kažkas vis vyksta. Tarp savų, jeigu jau keičiam, tai būtinai ten į savo, tas irgi gerai, mes auginam savo žmonės, taip ir turėtų būti. Bet matyt save, matyt mūsų įstaigas truputėlį atviriau europiniam bent jau kontekste, man rodos, kad šiais laikais yra būtina. Ir jeigu mes rengiam konkursus, tai žinoma, nežinau, kaip reiktų elgtis Auros kolektyvo atveju, bet didžiųjų įstaigų atveju, aš manau, kad būtina rengti tarptautinius konkursus ir taip, kaip minėjau, jau Latvijos nacionaliniam orkestrui vadovauja vienas geriausių suomių dirigentų jaunos kartos. Taip, kad man rodos, kad šitas būtina. Ir vėl vieną linksmą jau dalyką pasakysiu. Šitą tokią mintį buvo iškėlus buvus ministrė Rokytė Johnson. Bet reikia rengti tarptautinį konkursą. Paskelbė tarptautinį konkursą į operos ir baleto teatro vadovo vietą. Tačiau įrašė, kad būtinai turi mokėti lietuvių kalbą. Tai raskit man Europoje žmogų, kuris mokėtų lietuvių kalbą ir būtų dar geras vadovas. Tai vat, vat čia mes iš karto užkertam kelią. Aš žinau tikrai, kad norėjo eiti į konkursą Andris Žagaras, kas būtų tikrai ryški asmenybė, aiškus menininkas ir panašiai, bet jis iš karto atsisakė, todėl jis lietuvių kalbos nemoka. Tai.
1: Tai svarbu ir tos sąlygas teisingai sudėlioti. Aš dėkoju kol kas ir Gintautui Kėvišui, meno vadybininkui, už išsakytas mintis. Aš primenu, kad mes šiandien laidoje kalbame, nagrinėdami Birutės Letukaitės situaciją su šokio teatro Aura, kur ji nebuvo, nelaimėjo tiksliau konkurso vadovauti šiai įstaigai, kadangi tai buvo įstaiga siejama su vienu žmogumi, būtent su Birutė Letukaitė, kur šokio teatras Aura įsivystė nuo Birutės Letukaitės įkurtos šokio studijos 1980-aisiais, vėliau nuo 95-ųjų metų tapo ir Kauno miesto savivaldybės teatru. Dabar prie mūsų pokalbio dar prisijungė ir vadovavimo ir lyderystės bei organizacijų Erksenos ekspertė daktarė Alisa Miniotaitė. Alisa, laba diena ir jums.
3: Labą dieną.
1: Alisa, mes čia kalbėjome daug ir iš Gintauto Kėvišo, girdėjome ir iš Jono Sokalausko minčių, ką daryti, kuomet na, vienas kolektyvas, viena įstaiga, viena organizacija yra siejami būtent su vienu vardu, su vienu žmogumi. Ir verslo pasaulyje mes turime įmonės, kurios na, yra sukurtos vieno žmogaus ir na, kurios vienaip ar kitaip tada tas žmogus atsisieja nuo tos įmonės. Kiek tai yra na, sudėtingas, įvardinkime, taip vadybinis ir organizacinis procesas?
3: Na, jis gali būti ir sudėtingas ir pakankamai sklandus. Priklauso nuo to, ar tam yra pasiruošta. Bet aišku, kad organizacijai augant, ji praauga jos steigėja, jeigu tai vienas asmuo. Ir, na, organizacijai augant, plečiantis, reikalingos vis kitos kompetencijos. Ir darbuotojų valdymas, ir rinkodara, ir organizacijos plėtra, taigi lygiai taip pat ir finansavimas. Jeigu ateina papildomas finansavimas, ir šiuo atveju juk taip ir buvo, nes Kauno savivaldybė prisidėjo prie organizacijos finansavimo, aišku, kad finansuotojas jisai irgi turi savo interesų ir tikslų. Taigi, jeigu tai ateina akcininkai, nauji, sakykime, kaip privačioje organizacijoje, tai yra numatoma, tuomet akcininkų sutartyje, kokios yra teisės ir pareigos kiekvieno akcininko, ir aišku, ir Lietuvos Respublikos įstatymai tai numato. Na, o kalbant apie viešąjį sektorių arba šiuo atveju kultūros įstaigas, iš tikrųjų, juk taip irgi yra dažnas atvejis ir pavyzdžiui, geras pavyzdys turbūt būtų Pinos Bausch, Vupertalio šokio teatras. Na, turbūt žinote, Pina Bausch turbūt viena žymiausių šiuolaikinio šokio kūrėjų jau mirusi. Taigi, aš pasitikrinau, iš tikrųjų Vupertalio savivaldybė yra, jai priklauso šis teatras, tačiau visos autorinės teisės ir kūrybinės pareigos priklauso Pinos Bausch fondui. Taigi, iš tikrųjų ir šiuo atveju normalu, kad organizacijai augant atėjo naujas finansuotojas, tai šiuo atveju Kauno savivaldybė. Ir ko gero, na, labai svarbu yra numatyti, kokios yra visų steigėjų teisės ir pareigos.
1: Tai čia vėlgi tada, ką daryti, ar ne, nes mes čia ir prieš tai pusvalanduką kalbėjom apie tai, kai yra tokia, na, ryški asmenybė, ryškus vadovas, organizacijos steigėjas, jūs Alisa paminėjot, kad, na, organizacija praauga steigėja, bet kaip tada turėtų vykti procesas, na, ta žodis patraukti yra negražus, bet pasitraukti ar atsitraukti tam pagrindiniam steigėjui arba sumanytojui, arba mamai, arba tėvui tos organizacijos, kad jis ir neliktų, kaip čia pasakyti, toksai nuskriaustas arba numestas į pašalius, į patvarius, bet jaustųsi garbingai toje pokyčių situacijoje.
3: Na, man nėra žinoma, kokia yra Kauno miesto savivaldybės vizija dėl šios organizacijos, jos plėtros ir pačios vadovės, tiesą sakant, asmeniškai ir taip pat jos nepažįstu. Tačiau, na, sakykime, iš tikrųjų, įsileidžiant dar vieną dalininką, na, svarbu aptarti, o kaipgi toliau vystysis santykiai. Ir, na, žinome, kad buvo organizuotas konkursas ir, na, panašu, kad Kauno savivaldybė neturėjo kažkokio savo kandidato, kurį, nu, kaip sakant, norėjo grubiau prastumti. Net nežinau, ar yra noras atsisveikinti ar ne, tiesiog buvo nesurinkta balų ir bus organizuojamas naujas konkursas. Na ir matėme, kad tenai įvairios kompetencijos vadybinės tikrinamos. Taigi šiuo atveju, jeigu yra noras garbingai bendradarbiauti, na, tai tikrai gali būti ir teatro meno direktorius ar kitos pareigos, na, kurios atitinka šiuo atveju steigėjos interesą ir kompetencijas. Galbūt net organizuojant naują konkursą, jinai jį gali ir laimėti, nesu tikra, kiek čia bus noras nuleisti kartelę. Tikrai pačiai ne kartą teko dalyvauti panašiose komisijose, vertinant kandidatus, ir reikia pripažinti, kad ten yra labai daug subjektyvumo.
1: O kaip tada to, na, subjektyvumo išvengti, ar ne? Nes čia tiek ir Gintautas Kėjušas, tiek ir Jonas Sakalauskas prieš tai kalbėjo, na, apie savo srities specialistus ir galbūt net tolimesnius specialistus, kurie kuo mažiau yra susiję su vienos ar kitos įstaigos veikla arba net geografinė teritorija. Tai kiek tai galėtų būti, na, irgi sprendimas arba toks užtikrinto objektyvumo ženklas?
3: Iš tikrųjų, turbūt reikėtų Kauno savivaldybės paklausti, kokia yra šio teatro vizija. Ar visgi tai yra, na, tiesiama pačios steigėjos gija ir tai bus visą laiką jos vardo teatras. Tai čia būtų viena. Jeigu visgi į tai žiūrima kaip, na, į šokio teatrą aurą, atsieja nuo steigėjos, kuris toliau jau keliauja savo kojomis, ir taip jau yra, kad įkūrus organizaciją ir įsileidus naujus dalininkus arba akcininkus, na, organizacija pradeda gyventi savo gyvenimą. Ir aišku, yra dar čia kitas klausimas, atsitraukimo klausimas, kurį, na, sprendžia daugelis ir verslininkų, ir steigėjų, ir kuriejų. O kad įsileidus tenka į dalininkus, tenka į pačiam išeiti, tai čia tikrai nebūtų pirmas atvejis.
1: Tai tas vat išėjimas, nes prieš tai vėlgi Gintautas Kėjušas sakė, kad, na, galbūt čia reikalingas tiesiog toksai, na, ne konkursas, bet pokalbis, ar ne, galbūt bandant išpildyti ir to kūrėjo lūkesčius. Tai čia kaip ir įmonė, ar ne, na, sakykime, valdyba nusprendžia, kad vadovas jau nebetitinka galbūt šių dienų tendencijų ar lūkesčių, kaip tas turėtų būti, kaip pasakyti, etiškai padaroma, kad tai, vėlgi grįžtų prie to, kad nesusidarytų įspūdis, kad tai nustumimas į pašalius.
3: Na, garbingas atsisveikinimas, bet kuriuo yra atveju atsisveikinimas. Sakykime, na, turbūt versle tokių sentimentų būtų mažiau. Galbūt, sakykime, įmonės steigėjas, galbūt jam ten priklauso kokie nors patentai ar dar kokios nors teisės, bet dažniausiai ne, visiena jos priklauso įmonei. Tai šiuo atveju, na, būtent teisė į autorinius kūrinius ir galų gale galbūt ir pats pavadinimas, šiuo atveju, na, aš tiesiog nežinau, kokias teisės savo užsitikrinus yra teatro įkūrėja. Bendrai galiu pasakyti, kad, na, valdyba ar panašus organas, jisai tikrai linkia organizacijai sėkmės. Tai yra noro, kad jie augtų, stiprėtų. Ir jeigu iš tikrųjų yra kažkoks konfliktas dėl vizijos, tai, na, tikrai geriausias būdas yra kalbėti ir rasti kompromisą. Bet jeigu visgi yra numatoma, kad, na, pati įkūrėja jau nebeturi svertų ir teisių, tai, na, tikrai tuomet tai priklauso tik tai nuo savivaldybės geros valios, ar jai bus pasiūlytos kokios nors pareigos.
1: Kalbant, jeigu, na, pavyzdžiui, nusprendžiama, įvardinkim tuo terminu, perkrauti organizaciją, ar ne, kiek tai yra didžiulis iššūkis pačiai organizacijai, kad, na, keičiasi vadovas, kuris buvo lyderis ir kuris buvo lyderis, na, ne 5, ne 10 metų, bet jau dešimtmečiai skaičiuojama, koks tai iššūkis yra pačiai organizacijai, kai jinai yra susijusi su vieno žmogaus lyderyste.
3: Nemanau, kad tai būtų kažkoks labai didelis pokytis dėl to, kad iš tikrųjų, na, dažniausiai tokios organizacijos neturi nuolatinių darbuotojų, yra laisvai samdomi darbuotojai, pasirašomos autorinės sutartys. Dažnai didelė, sakykime, ypatingai kūrėjų dalis, jie dirba ir kitose organizacijose. Ir, sakykime, šokio teatrų rinka, na, ji yra be galo konkurencinga net ir Lietuvoje. Tikrai yra ir daugiau šokio teatrų, kurie norėtų pritraukti lėšų, kurti spektaklius, yra varžomasi dėl žiūrovų. Tai aš manau, kad iš tikrųjų, spėju, čia yra mano tai subjektyvi nuomonė, aš manau, kad visi dalyviai nori organizacijai gero, tai yra atsinaujinimo ir plėtros, ir klausimas, ar tai gali būti padaryta su įkūrėja ar ne.
1: Tai ir tai, matyt, tas svarbiausias klausimas dabar savivaldybė ir sprendžia. Tai, kai jūs, na, vėlgi paminėjot organizaciją, na, mes vėlgi kalbėdami apie ryškias matyt asmenybės tiek versle, čia konkrečiai kalbame apie meninį kolektyvą, sakome, na, yra tam tikras braižas, tam tikra tradicija, tai vėl, ar, na, tokiu atveju turėtų būti rūpinamasi tuo, kad būtų išlaikyta, na, organizacijos kryptis su tuo, ką darė ir kaip darė kūrėjas, ar visgi, na, jeigu išrenkamas naujas vadovas, tai gali būti visiškai, na, priešingos taktikos laikytis galėtų.

0: klientais, kuriems jau 20-30 metų sėkmingai keliauja po visą pasaulį. Tai tokiu atveju aišku, kad yra noras tęsti liniją, nepaisant to, repertuaras tikrai yra plečiamas ir yra labai daug naujų spektaklių, kuriems turbūt yra keliama ne kartoti Pinos Bausch idėjas, bet kokybės kriterijai. Taigi šiuo atveju irgi reikėtų pamatuoti, ar dabartiniai spektakliai yra komerciškai sėkmingi, ar jie pritraukia žiūrovus ir jeigu taip, tai žinoma, yra būtina juos tęsti. Bet jeigu visgi teatras nebepatiria komercinės sėkmės, na, o ji taip pat yra svarbi, nes na, vis viena juk menas kuriamas ne tik į stalčią ir ne tik pačiam savo, jisai kuriamas žiūrovui, tai tuomet galbūt ir reikalingi pokyčiai. O kiek tai turi tęsti liniją, aš manau, kad tai turėtų susitarti turbūt ir teatro įkūrėja, ir savivaldybė, ir taip pat kolektyvas.
1: Jonai, tai ką mes išgirdom iš Alisos Minotaitės, ar ne, dažnai mes čia kalbėdami apie kultūros įstaigas, kalbame apie tą jų, įvardinkime taip, filosofinę prasmę arba kūrybinę prasmę, bet ką ir Alisa Minotaitė atkreipė dėmesį, kad na, turime neišvengiamai kalbėti ir apie finansinį įstaigos atsiperkamumą, kiekgi tai irgi turėtų būti, na, galvojant apie įstaigos veiklos tęstinumą, įstaigos patrauklumą ir išlikimą toliau, kad na, tas finansiniai rodikliai būtų irgi daugmaž geri, arba kaip mes čia sakom, kad bent jau ant nulio išeitų.
2: Na, jeigu kalbame apie savivaldybės įstaigą ir arba valstybės įstaigą, na, reikia paminėti teisingumo dėlį, kad tie publikos sunešti finansai, bilietų pavidalų, na, jie, nežinau, kaip auros teatre, bet paprastai nesudaro reikšmingos dalies. Ir šiuo atveju vat, šalia Alisos paminėtų argumentų tai, kad na, tai turi būti gyvybingas ir publika atrandantis teatras, na vis tik meno įstaigose dar yra vienas toks labai svarbus aspektas, tai yra ta kultūrinė meninė reputacija. Šiuo atveju ir ekspertų, ir šokio pasaulio, Lietuvos šokio pasaulio, viso pasaulio ekspertų ir menininkų galbūt ir tuo, kurie išmano tą sritį vertinimas. Tai irgi yra labai svarbi dalis, turint minty, kad na, valstybinės įstaigos, na, bilietų pardavimai, jie sudaro dažnai, nežinau, Lietuvo 15-20, na, maksimum 30%. Tai aišku, kad buhalteriškai turi susivesti tie galai, aišku, kad na, turėtų būti ir tų komercinių lėšų ir pritraukti remėjų ir visų kitų pasinaudoti visom galimybėm gauti didesnį finansavimą, bet vis tik čia didesnė reikšmė dažnai turi kiek ta įstaiga kultūriškai kuria vertės, kas tą vertę sudaro ir kaip padaryti, kad ta įstaiga tą lygį, profesionalumą ir kultūrinį identitetą neštų, tai tampa gerokai svarbesni aspektai. Šiuo atveju, na, dabartinė mano veikla yra pilnai paremta publika ir pilnai paremta bilietų pardavimu. Šiuo atveju mes negaunam jokių lėšų iš valstybės ar iš fondų, taigi mūsų atveju, na, jeigu nesurenkam didelės salės, mes tiesiog negalim veikti. Tai šiuo atveju, na, mano veikloje tai yra labai labai svarbus dalykas ir versle yra labai svarbu vis tik, na, atsiperkamumas, kaip investicijos, kaip finansiškai viskas susiveda. Biudžetiniai įstaigoje viskas yra, nu, kaip nepaprasčiau, bet visai kitaip. Yra metinis biudžetas, savivaldybė arba ministerija patvirtina tą metinį biudžetą, tu turi aiškias eilutes ir, na, jos turi buhalteriškai sutapti. Ir aišku, jeigu nutinka daugiau žiūrovų, aišku, jeigu atsiranda papildomas 10-100 tūkstančių, tai tikrai prisideda prie įmonės įstaigos veiklos, bet tai dar sykį noriu pasakyti, kad tai nesudaro reikšmingos dalies, kur kas svarbesnė dalį sudaro, kaip tu dirbi su savivaldybe, kaip tu dirbi su steigėju, kaip tu dirbi su fondais, jeigu jie gali finansuoti, ir kaip tie pagrindiniai finansuotojai į tave žiūri ir kaip jie užtikrina tą pastovų finansavimą, nes šiuo atveju kultūros įstaigoje tai labai svarbu, nes jeigu mes žiūrim tik tai, na, į tą platų vartotoją, tai ir žanrai labai susiaurėtų, ir ta edukacinė prasme labai susiaurėtų. Šiuo atveju aš neturiu šiai dienai tokios prabangos.

0: Aš, pavyzdžiui, statyti tai, ką kai kada norėčiau arba to pločio daryti, šiuo atveju mano veikla šią dieną labai labai stipriai įtakoja tai, kas gali nutikti mūsų rinkoje. O mūsų rinka, na, pripažinkim, jinai yra maža. Jinai maža, o tokiose specifinėse srityse, kaip tarkim šiuolaikinė opera, net ir ta klasikinė, mainstreaminė opera, o jau nekalbant apie šiuolaikinį šokio teatrą, na tai iš tikrųjų labai siauras ratas ir labai... Na,
1: tai čia iš principo
0: maža,
1: mes jau nekalbam ar ne apie įstaigą, kuri tu neša tam ir tam tikrą reprezentacinę funkciją ir tada irgi vėlgi įstaigos steigėjui yra svarbu atsakyti, ar reprezentacinę funkciją veža ir neša pati ta įstaiga, ar kartu tai yra ir įstaigos vadovas, kaip matom, ar ne? Ir tai, ką sakė Alisa Miniotaitė, kad matyt dabar yra užduoti šitam lūžio taške, jeigu mes vėl grįžtame prie auros, nuspręsti, kokia tai yra vizija. Ar tai yra pilnų pavadinimų Birutės Lietukaitės šokio teatras ar Kauno miesto savivaldybės šokio teatras Aura, kuris nepaisant to, kas yra vadovas, yra tas reprezentacinis ir, kaip čia pasakyti, vėlgi negražiai skamba, bet iš dalies vykdo ir kažkokias tai miestui reikalingas funkcijas.
0: Tikrai taip. Ir visą laiką na, valstybės teatrai arba savivaldybės teatrai atlieka reprezentacinę funkciją, atlieka, nežinau, miesto bendruomenės ar kultūros bendruomenės tą apjungimą ir jinai turi visą laiką daugia briaunį dalyką. Na, tai vadovas turi galvoti ne vien tik apie repertuarą, kurį pavyks parduoti, bet jisai turi galvoti, o kaip apie tokį teatrą apskritai kalbės mieste arba valstybėje, kaip jisai rodosi pasauliniam kontekste, jeigu jisai gerai rodosi pasauliniam kontekste, jeigu jį gerai vertina kritikai, tau bus lengviau pritraukti šokėjus. Na ir čia suderintos visas pozicijas yra labai sudėtinga, bet manau miestams vis tik labai svarbu, kadangi jie na, nedalyvauja taip stipriai pasauliniai veikloje ir ta pasaulinė reputacija ne visą laiką net ir, nežinau, meras gali suprasti, kas tai yra pasaulinė reputacija ir vertinimas šiuolaikiniam šokio pasaulyje. Tai yra toks sudėtingas aspektas, todėl ypatingai municipalinės kultūros įstaigos labai dažnai remiasi, kaip įstaiga sugeba pritraukti miesto bendruomenę ir kiek jinai yra svarbi miesto tam kultūros bendruomenės paveiksle, kaip jie atlieka funkciją, kiek susirenka žmonių į tuos spektaklius, kiek apie tai kalba, kiek yra tuo patenkinti. Na ir aišku, kiek tai yra suderinamas profesionalus menas, kritikų nuomonės ir publikos galbūt lūkesčiai.
1: Alisa, dar grįžtant prie jūsų ir prie vadovo, ar ne, ir prie ryškių vadovo, arba prie organizacijų, kurios yra siejamos su vienu ar kitu vadovu, taip išskirtinai, kasgi turėtų jūsų akimis na, pasirūpinti, galbūt, kad atsirastų tas žmogus, kuris pakeis tą vadovą, kuomet jisai na, negalės vadovauti įstaigą, ar tai turėtų būti na, auginamas įpėdinis, na, vėlgi čia žvelgiant į verslo praktiką, ar galima visiškai atsietai kažką surasti, atrasti vadovą, kuris iš principo yra na, geras vadovas tokia plačiaja prasme.
2: Na, manau, kad visų pirma, už organizacijos sveikatą tikrai atsakingas yra na, akcininkai arba dalininkai ir jie pasamdo vadovą, kuris įgyvendina strateginį planą. Neteko girdėti, kokia yra Kauno savivaldybės vizija šiam teatrui. Tai, na, kaip ilgalaikėje perspektyvoje, kaip norėtų jį matyti, na, tarkim, po 5, 10, 15 ar 20 metų, ir tai yra labai svarbu. O pati organizacija turi būti gera sistema. Ji neturėtų priklausyti nuo vieno gero vadovo, nes tada visa organizacija ir akcininkai ir dalininkai taip pat irgi yra įkaitai. Tai šiuo atveju sistema kuriama, na, ta prasme, kad pats teatras galėtų sėkmingai toliau veikti ir pakeitus vadovą. Aišku, kiekvienas vadovas atneša savo idėjas, matymą, jisai tobulina procesus ir dalykus. Tai iš tikrųjų, na, priklausomybė nuo vieno asmens nėra tikrai niekur gerai. Tai man tiesiog apibendrinant norėčiau pasakyti, kad čia labai svarbi yra ilgalaikė vizija, kaip yra norima matyti šitą teatrą ir tada sukurti na, sistemą, tai yra organizacija kaip sistema, kuri įgyvendina šią viziją ir strateginius tikslus. O vadovas taip jis yra pasamdytas, na, kaip atsakingiausias visą tai įgyvendinti.
1: Ačiū labai jums visiems už išsakytas nuomonės. Su mumis buvo vadovavimo ir lyderystės bei organizacijų elgsenos ekspertė Alisa Miniotaitė, taip pat naujosios operos įkūrėjas ir vadovas Jonas Sakalauskas. Prieš tai bendravome ir su meno vadybininku Gintautu Kėvišu. Mes kalbėjome apie tai, ką gi daryti su organizacijomis, kultūros organizacijomis, kurios yra išskirtinai siejamos su vienu iš jų įkūrėjų, su vienu garsiu vardu, ką daryti, kuomet tas kūrėjas nebegali tęsti savo veiklos, tad šie klausimai buvo keliami, galbūt ieškoma sprendimo būdų. Situacija Kauno Auroje įkvėpė šią temą. Ačiū visiems klausiusiems, ačiū visiems girdėjusiems. Primenu, kad laidos įrašas jums patogiu metu bus prieinamas LRT radiotekoje, audio formatu mediatekoje ir su vaizdu bei kitose platformose. Kita laida Kultūros Rentgenas po savaitės, kad ketvirtadienį 10:00. Iki.

0: visas šleivas, kreivas, sukumpęs ir taršakojas. Nušiurėlį, tavimi jau vabalai kaip viešbučių naudojas.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT, kompanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs miškobank.lt.
2: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos, skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

kas į tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštu. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

0: LRT klasika. 11 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Masiniai Rusijos atakai praėjusią naktį Kyjive pražudžius mažiausiai 12 žmonių, prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Maskva balistinių raketų atakomis eskaluoja karą. Jis ragina pasaulį reaguoti daugiau. Rytoj Ukrainos sostinėje skelbiama gedulo diena, daugiau nei 30 gyventojų sužeisti. Daugybė galingų sprogimų Ukrainos sostinėje buvo nuolat girdimi po vidurnakčio įvairiuose rajonuose. Lenkija naktį mobilizavo lėktuvus ir suaktyvino oro gynybą siekdama apsaugoti savo oro erdvę, ypač teritorijose besiribojančiose su Ukraina. Tuo metu į Rumuniją įskrido dronas, kuris sudužo negyvenamoje teritorijoje Tulčios apskrityje. Į orą buvo pakelti du NATO naikintuvai ir Rumunijos oro pajėgų sraigtasparnis. Tuo metu Moldovos gynybos ministerija praneša, kad šalies oro erdvę trumpam taip pat pažeidė karinis dronas. Savo ruoštų Maskvos meras Sergejus Sobjaninas teigė, kad nuo vakar vakaro iki šiandien paryčių Maskvos srities link skrido 250 dronų, dauguma jų esą numušti. Seimo pirmininkas kartu su Estijos ir Latvijos parlamento vadovais dar kartą patvirtino tvirtą paramą Ukrainos suverenitetui ir teritoriniam vientisumui jos tarptautiniu mastu pripažintose sienose, bei pabrėžė, kad nebus pripažįstamas joks Rusijos įvykdytas Ukrainos teritorijų užgrobimas. Juozas Olekas Kyjive dalyvauja Estijos nepriklausomybės atkūrimo 35-ųjų metinių minėjimo renginiuose. Pasak Oleko, kiekvienas toks susitikimas primena, kokį kelią nuėjo Baltijos valstybės sukūrusios tvirtą pagrindą, kuris šiandien yra regiono stabilumo garantas. Estija nepriklausomybę atgavo 1991 metų rugpjūčio 20 dieną. Vyriausiai rinkimų komisijai svarstant galimus pažeidimus finansuojant Nemuno aušros ir jos lyderio rinkimų kampaniją, komisija gavo specialiųjų tyrimų tarnybos kreipimąsi. Komisijos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus vedėja Milda Pocevičiūtė.
1: Šį pirmadienį VRK iš specialiųjų tyrimų tarnybos gavo raštą, kuriame į generalinę prokuratūrą besikreipę asmenys bando kelti abejones atlikto tyrimo objektyvumu ir pagristumu, vadindami tyrimo išvadas galimai netitinkančiomis tikrovės, teigdami, kad pažymos rengėjai galimai tyčia iš pažymos pašalino esminę ir pažymos esmę paneigiančią informaciją, kaltindami duomenų iškarpimu iš anksto suformuotomis išvadomis, kurias bandyta pagrįsti tariamai atliktų tyrimų. Tai atsakymas ir papildomi dokumentai institucijai jau yra pateikti.
0: Vyriausiosios rinkimų komisijos skyriaus vedėja Milda Pocevičiūtė. Vyriausioji rinkimų komisija šiuo metu sprendžia, ar pripažinti, jog Nemuno aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Po Vilniaus regione kilusios atliekų krizės į Naująją Vilnią pradėjus vežti atliekas, gyventojai piktinasi, kad nuolat jaučia smarvę. LRT radio kalbinti žmonės baiminas, jog didžiuliai šiukšlių kalnai gali užteršti gruntinius vandenis ir pakenkti geriamojo vandens kokybei.
2: Visiškai šalia yra Naujosios Vilnios vandenvietė. Sąvartynas patenka į vandenvietės apsaugos zoną. Tai va šito aš tikrai negaliu suprasti, kaip taip gali būti. Šitas kraunamos bent jau dalyje teritorijos tikrai nėra tinkamos dangos. Nuotekų šulinys yra vienas vienintelis ir jis yra užkimštas.
3: Naktį labai kažkoks tai, nežinau, arba degina jie ten iš vidaus, arba chemijos prideda labai daug. Neįmanoma, visa ta Naujoji Vilnia yra užteršta.
0: Naujosios Vilnios gyventojos. Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovas Dalius Krinickas teigia, kad šiukšlės į Naująją Vilnią bus vežamos dar mėnesį.
4: Paskutinė mūsų informacija turima, kad maždaug rugsėjo antroje pusėje jau stabdysime pramonės gatvėje mišių atliekų rūšiavimą, perkeliant į tam tinkamą vietą Sandėlių gatvėje. Nes šiuo metu vietų tinkamų daugiau Vilniuje nėra parengtų.
0: Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovas Dalius Krinickas. Atliekų krizė regione kilo po pernykščio gaisro Vilniaus mechaninio biologinio apdorojimo gamykloje Gariūnuose. Jis daugiau nei metus neveikė pilnu pajėgumu, o gamyklos teritorijoje susikaupė labai daug šiukšlių. Šią valandą Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje 15, Kaune 17, Klaipėdoje 18 laipsnių. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnyje. Vėjas nepastovios krypties, vidutinio stiprumo kai kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 18-23 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.

Labas dienas, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir džiaugiuosi, kad Euro radio dėka mes turime galimybę pasiūlyti jūsų dėmesį į koncertų įrašus iš žymiausių šios vasaros Europos muzikos festivalių. Ir šiandien keliausime į Vestkorko kamerinės muzikos festivalį, kur skambės Mocarto, Ligečio ir Bethoveno styginių kvartetai. Viena iš vėlyvųjų Bethoveno kvartetų antroje dalyje atliks festivalio svečiai iš Niujorko, viena žymiausių mūsų dienų styginių kvartetų, tai Kalidor. O dabar į sceną išeina Danų kvartetas Novo, vienas paklausiausių jaunųjų ansamblių šalyje ir jau pelnęs pripažinimą keliose prestižiniuose tarptautiniuose konkursuose. Ir šiuo metu Vestkorko kamerinės muzikos festivalį Novo kvartetas pradeda Wolfgango Amadeus Mozarto 15-ųjų kvartetų Die Moll tonacijoje. Antrasis iš šešių stebuklingų kvartetų, kuriuos įskyrė savo kolegai ir bičiuliui Jozefui Haidnui. Beje, legenda pasakojo, kad Mozartas šį kvartetą rašė būtent tuo metu, kai jo žmona Konstancija gimdė jų pirmą vaiką gretimame kambaryje. Na ir jos šauksmai yra įpinti į andantę faktūrą. Štai tokia graži legenda, kai buvo, mes nežinom, bet pabandykime tai išgirsti, groja Novo kvartetas.

vieną iš tų stebuklingųjų skirtų kolegai Jozefui Haidnui, Volfgango Amadėjaus Mocarto 15-ąjį styginių kvartetą D-mol atliko Novo kvartetas, na ir taip pradėjo koncertą Vestkorko festivalyje, taigi plojimai ansambliui. O šio ansamblio kelionė prasidėjo palyginus ne taip jau ir seniai, 2018 metais, kai trys vaikystės draugai ir lenkų altininkas susibūrė į kvartetą. Iš pradžių jaunieji muzikantai niekaip negalėjo susitarti dėl pavadinimo, todėl jų pirmojo koncerto organizatorius juos ir pavadino Novo, nes jie buvo nauji. Ir praėjus 6 metams jie vis dar jaučiasi tarsi būtų savo kelionės pradžioje, ne dėl patirties tokos, bet dėl to, kad jie nuolat tyrinėja, laikosi atvirų durų politikos ir leidžia smalsumui rodyti kelią. Na, o tas smalsumas juos nuvedė tikrai labai toli. Per metus, surengdamas 100 koncertų, kvartetas Novo pasirodė na tokiose pasaulio lygio salėse, kaip Vilmorus Holas ir Viktorijos salė, bei garsiausiose kamerinės muzikos festivaliuose, tokiose kaip pavyzdžiui Švarcenbergo Šubertieda. Ir šis festivalis taip pat jiems labai svarbus jų biografijoje. Ir dabar koncertą jie tęsia vengrų kompozitoriaus Derčio Ligiečio kvartetu. Tradicija tai ne pelenų garbinimas, o ugnies išsaugojimas. Kompozitoriams Sovietų imperijoje buvo įprasta kurti muziką skirtą apatiniam stalčiui. Muzika, apie kurią kompozitorius žinojo, kad ji niekada

nebus išleista dėl griežtos politinės ir biurokratinės naujosios muzikos kontrolės, tačiau vis tiek jautė poreikį ją užrašyti. Ir štai Derdis Ligetis buvo vengrų kompozitorius, kuriam pavyko pabėgti į vakarus 1956 revoliucijos chaoso metu, ir jis buvo vienas iš tų, kuris kalbėjo per savo muziką. Ir jo pirmasis styginių kvartetas, pavadintas Nakties metamorfozės, nebejotinai yra Belos Bartoko nuostabios nakties muzikos tęsinys. Abu kompozitoriai mėgavosi vasaros naktų garsais, tačiau Ligečio kvartetas taip pat vertinamas kaip išreiškiantis tam tikrą nervingą dviprasmiškumą. Šis kvartetas tapo nepaprastai populiarus tarp jaunų ansamblių, jis yra drąsus, bet nesudėtingas, atmosferiškas, bet nepernelyg akivaizdus. O jo 12 dalių susidėję į vieną spindinčią kompoziciją. Taigi ją aš ir kviečiu dabar išgirsti, groja Novo kvartetas.

Na, iš tikrųjų, visuomet smagu girdėti tokius šūksnius palaikymo muzikams, atmosferiškas ir drąsus Dirdžio Ligečio. Pirmasis styginių kvartetas Nakties metamorfozės nuskambėjo šių metų Vestkorko muzikos festivalyje ir taip iššaukė ovacijas danų kvartetui Novo. Ir dabar iš vasaros nakties tariamos ramybės persikelsime į kalnus, nes būtent gaivių kalnų orų alsuoja vėlyvieji Liudviko van Bethoveno kvartetai. 14 iš 16 kvartetas Cismol, sukurtas beveik lygiai prieš 200 metų, stūkso kalno viršūnėje. 7 dalys seka viena po kitos be pertraukos, o kūrinio širdyje glūdi stebuklingas 6 variacijų rinkinys. Ir nesvarbu, ar jo niekada nesate girdėję, ar esate klausęsi 50 kartų, sakoma, kad kiekvienas šio nepaprasto kūrinio gyvas atlikimas suteikia akimirkų, kuriomis galima tikrai džiaugtis. Vestkorko festivalio scenoje Danijos Novo kvartetą keičia svečiai iš Niujorko, kvartetas Kalidor, vienas žymiausių mūsų dienų styginių kvartetų ir puikus Bethoveno kvartetų žinovai. Ir įdomu tai, kad šio ansamblio pavadinimas Kalidor kilęs iš žodžių sujungimo Kalifornija ir Dor, tai graikiškas žodis reiškiantis dovaną. Ir Kalidor jau įrašė visus Bethoveno kvartetus, o jų atliekamas Bethoveno 14 kvartetas išties yra puiki dovana Vestkorko festivalio klausytojams, o šiandien ir mums. Liudvikas van Bethovenas, 14 styginių kvartetas Cismol skamba LRT klasikos eteryje, groja Kalidor.

Na, išties tai yra tas kvartetas, kurio galima klausytis ir klausytis, kaip kolegė šį koncertą parengusi Junija Galėjeva pastebėjo, kad ir 50 kartų. Tai yra Liudviko van Bethoveno 14-asis styginių kvartetas Cismol, kurį grojo garsusis kvartetas iš Jungtinių Amerikos valstijų Kalidor. Ir tai buvo 27 dieną koncerte West Corko muzikos festivalyje. Šis koncertas dar 30 dienų jūsų pasiklausimui bus pasiekiamas LRT radiotekoje. Taigi klausykitės, o aš, Gabija Narušytė, su jumis jau atsisveikinu. Iki rytojaus.

LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Pirma valanda su žiniomis Edvinas Kučinskas. Vyriausioji rinkimų komisija pripažino, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą. Vieningas komisijos sprendimas priimtas dėl 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Teigiama, kad rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuojamos įmonių lėšomis, komisijos pirmininkė Lina Petronienė.
2: Gavus nario mokesčius iš asmenų per trečiuosius asmenis, iš neteisėto finansavimo,

0: Kaimo šaltinių Remigijų Žemaitaičiui buvo suteiktos per prezidento rinkimą dvi aukos, kurios irgi buvo netiesiogiai pervestos. Viena juridinis asmo pervedė Robertui Puchovičiui ir jisai pervedė į prezidento rinkimų politinės kampanijos sąskaitą. Kita Aleksandras Fursas buvo pervedęs, jam buvo grąžinta, tada jisai paskolino neva pinigus partijos pirmininko pavaduotojai ir jinai pervedė į kampanijos sąskaitą. Ir taip pat politinį partiją Robertas Puchovičius pervedė 5 aukas.
1: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Nemuno aušros pirmininko pavaduotojas Robertas Puchovičius su sprendimu nesutinka.
2: Atsakysiu turbūt kaip ir kandidatas ir kaip buvęs verslininkas. Dėl ko aš tos pinigus neįdėjau savo asmeninę sąskaitą, kodėl visi pinigai buvo vaikščia per mano įmonės, kur aš esu vienintelis akcininkas. Kai buvau kandidatas, aš iki galo nebuvau priėmęs sprendimą, kiek man reikia finansuoti tų pinigų, ar ten 10, ar 20 tūkstančių, ar 5 tūkstančius. Kodėl visi pinigai mano vaikšto per įmonę, nu, tai aš turbūt nekartą minėjau, kad vienintelis mano pajamų šaltinis yra mano įmonė. Tai iš to gyvena mano šeima, gyvena mano visi poreikiai yra naudojami. Čia yra mano pinigai. Kitų pinigų aš iki politikos aš tikrai neiškur negalėjau gauti.
1: Nemuno aušros pirmininko pavaduotojas Robertas Puchovičius. Tai antras šiurkštus šios partijos finansinis pažeidimas. Premjeras sako, kad Baltijos šalims reikia pakovoti, jog 2028-34 metų ES biudžete būtų skirtas finansavimas ir Europinės geležinkelio vežės projektui Rail Baltica. Rygoje viešintis Mindaugas Sinkevičius pabrėžia, kad politinė valia siekti didesnio finansavimo yra. Tęsiantis vežės statyboms, kai kurios rangovės bylinėjasi su Rail Baltica Lietuvoje atsakinga infrastruktūros bendrovė LTG Infra. Viena jų Italijos bendrovė, su kuria sutartis buvo nutraukta, jai atlikus maždaug pusę darbų. Susisiekimo ministras yra sakęs, kad nepaisant ieškinių projektas valdomas. Europos audito rūmai sausį pareiškė, kad Rail Baltica projektas nebus baigtas 30 metais, kai buvo numatyta anksčiau, o galutinio jo įgyvendinimo termino apskritai nėra. Britų žiniasklaida skelbia, kad Sasekso hercogai princas Haris su žmona Meghan planuoja grįžti į Jungtinę karalystę. Esą jie dar šį mėnesį ketina iš Jungtinių valstijų persikelti į privačią, su karališka šeima nesusijusią rezidenciją už Londono ribų. Karalius Karolis III apie šį persikelimą buvo informuotas sekmadienį. Kaip skelbiama, nėra numatyta jokių pokyčių princo Hario ir Meghan oficialiame statuse. Jie ir toliau liks privačiais asmenimis. Sasekso kunigaikščiai karališkųjų pareigų atsisakė 2020 pradžioje, paliko Jungtinę karalystę ir apsigyveno Kalifornijoje. Kauno Žalgirio futbolininkai šį vakarą išvykoje susitiks su Stambulo Bešiktaš komanda, prieš kurią sieks prasibrauti į Europos lygos pagrindinį grupių etapą. Tai bus pirmosios tarpusavio akistatos rungtynės. Išsamiau Benas Klimaitis.
3: Iš UEFA čempionų lygos atrankos iškritę Kauno žalgiriečiai sieks patekti į antrą pagal pajėgumą futbolo turnyrą Europoje – Europos lygą. Tačiau Lietuvos čempionų kelyje Turkijos grandas Bešiktaš klubas. Varžovų šalies žiniasklaida į Kauno žalgirį rimtai nežiūri. Sako, kad šis etapas turi būti įveiktas lengvai ir be jokių problemų. Akivaizdu, kad laikinosios sostinės komanda yra visiška paros outsiderė. Remiantis Transfermarkt tinklapiu, Bešiktaš komandos vertė įvertinta beveik 240 milijonų eurų. Tuo metu Kauno Žalgirio sudėtis įvardyjama kaip kiek didesnė nei 10 milijonų. Tai bus pirmosios tarpusavio rungtynės. Po savaitės vyks atsakomosios Kaune. Į Europos lygą žengs komanda per du susitikimus pelniusi daugiau įvarčių. Pralaimėjusi komanda jau užsitikrina vietą trečiajame pagal pajėgumą Europos turnyre – UEFA konferencijų lygoje.
1: Naktį lietaus nenumatoma, vietomis formuosis rūkas, vėjas pietinių krypčių silpnas, pajūryje stipresnis. Temperatūra 8-13, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj diena kai kur trumpai palis, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. 1:05.
4: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: 2 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad suskystintųjų gamtinių dujų terminalo Independence saugumas tiesiogiai susijęs su Lietuvos nacionaliniu saugumu. Taip jis kalba apsilankęs Klaipėdos regione. Ministerijos pranešime nurodoma, kad šiandien aptarti terminalo apsaugos bei viešojo saugumo tarnybos pareigūnų darbo sąlygų klausimai. Krašto apsaugos ministerija šią savaitę nusprendė iki metų pabaigos toliau stipriau saugoti ypatingos svarbos infrastruktūros objektus. Ministras Robertas Kaunas kiek anksčiau įspėjo, kad Rusija gali imtis provokacijų Baltijos regione. Rygoje viešintis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, jog padėtis dėl antrinės migracijos srautų iš Latvijos normalizuojasi. Pastaruoju metu Latvija patiria didelį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Latvijos premjeras pabrėžia, kad srautai šiuo metu nukreipti į jo šalį, tačiau laikui bėgant grėsmė gali kilti kitoms regiono valstybėms. Iš viso pernai buvo sulaikyta beveik 1300 iš Latvijos vežti arba savarankiškai vykę migrantai. Tuo metu šiemet per pirmąjį pusmetį sulaikyta daugiau nei 1500 tokių asmenų, kurie neteisėtai kirtė Latvijos ir Baltarusijos sieną, per Lietuvą ir Lenkiją bandė pasiekti Vakarų Europą. Vilniaus apygardos teismas pratęsė nuosavybės teisų apribojimą seksualinio pobūdžio nusikaltimais vaikams kaltinamam kunigui Tadui Švedavičiui. Nuosavybės teisų į butą Vilniuje, du sklypus Širvintų rajone ir kitą turtą apribojimo terminas būtų pasibaigęs rugpjūčio 26 dieną, bet teisėjas Audrius Cininas terminą pratęsė dar pusmečiui. Kunigo byloje yra 11 nukentėjusiųjų, pateikti 6 civiliniai ieškiniai, kuriuose prašoma žalos atlyginimo mažiausia suma siekia 200 eurų, o didžiausia viršyje 200 tūkstančių eurų. Po metu kitoje byloje kunigas Ryšardas Peciūnas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Vilniaus arkivyskupas metropolitas teigia, kad pastarieji įvykiai yra sisteminio lūžio krizė. Vis tik Gintaro Krušo teigimu pagalbos mechanizmai nukentėjusiems bažnyčioje veikia, svarbiausia pasak dvasininko netylėti apie tokius atvejus.
2: Yra labai svarbu, kad visi žiūrėtumėm, visi atpažintumėm tuos ženklus, kur tokie dalykai vyksta. Reikia raginti žmonės. Pats įvykis yra toks dangstomas, tiek nusikaltėlis, tiek ir aukos nelinkia apie tai kalbėti, bando slapstyti. Mums visiems reikia raginti, priminti, kad toks nusikaltimas turi būti praneštas, turi būti išryšintas ir ne tik dėl savęs labai dažnai, bet ir dėl kitų galimų aukų, kad užkardytumėm tas galimybes.
1: Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Ispanijos vyriausybė planuoja perkelti iš Seutos Šiaurės Afrikoje į Ispanijos žemyninę dalį maždaug 1500 jaunų migrantų, daugiausia mergaičių. Šie asmenys liko Seutos teritorijoje po anksčiau Liepos pabaigoje kilusio incidento, kai apie 80 tūkstančių migrantų šturmavo Ispanijai priklausančią teritoriją. Kone 100 žmonių tada žuvo, nors dauguma migrantų grįžo į Maroką, Seutoje liko keli tūkstančiai ten patekusių asmenų. 1500 iš jų yra be priežiūros ten likę jaunuoliai ir vaikai. Juos ketinama perkelti į Ispanijos vaikų globos namus ir įvaikinimo įstaigas. Formulės vienas lenktynininkas Maksas Verstapenas pratęsė sutartį su Red Bull komanda. 28-erių olandas jai atstovaus iki 2030-ųjų. 2016 metais karjerą Formulėje vienas pradėjęs Verstapenas tada prisijungė prie Red Bull antrinės komandos Toro Rosso, o perėjęs į pagrindinę per 10 metų 4 kartus tapo pasaulio čempionu. Šiame sezone po 11 etapų pilotas lenktynininkų įskaitoje užima 6 vietą. Šią valandą Vilniuje, Šiauliuose, Utenoje 17, Kaune 20, Klaipėdoje 19, Panevėžyje 18 laipsnių. Naktį lietaus nenumatoma, vietomis formuosis rūkas, vėjas pietinių krypčių silpnas, pajūryje stipresnis. Temperatūra 8-13, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną, kai kur trumpai palis, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra 21-26 laipsniai. 2 valandos 5 minutės.
0: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 3 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Ukrainoje po masinės Rusijos atakos žuvusiųjų padaugėjo iki 16, dar maždaug 40 žmonių sužeisti. Tarnybos šalina atakų padarinius. Ataką šalies sostinėje išgyvenusi Katerina pasakoja, nežinanti, kaip toliau reikės gyventi.
2: Buvo trivuho spoli.
3: Suskambo oro pavojaus sirena. Iš pradžių miegojame. Išgirdę sireną atsikėlėme. Buvo sprogimai vienas po kito. Tada pasislėpėme vonios kambaryje. Išgirdau dūžtantį stiklą. O dabar mes tiesiog stovime ir laukiame. Neturime kur eiti. Nežinau, kas bus toliau.
1: Ataką Kyjive išgyvenusi Katerina. Rytoj Ukrainos sostinėje skelbiama gedulo diena. Tuo metu Rumunija praneša, kad jos naikintuvai F-16 sunaikino jūrinį droną, kuris buvo pastebėtas už 200 metrų nuo Juodosios jūros dujų projekto Neptun Deep. Šalies gynybos ministras nenurodo drono kilmės, tačiau teigia, kad Ukraina patvirtino, dronas nepriklauso jos pajėgoms. Rumunijos prezidentas Nikušoras Danas apkaltino Rusiją. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškia, kad sprogmenis gabenęs karinis jūrinis dronas Rumunijos vandenyse yra eskaluojamos grasinimų kampanijos dalis. Lenkija toliau mėgina įtvirtinti pasienį šalia Rusijos valdomo Kaliningrado regiono Mozūrijoje. Čia tiesiamas prieštankinis griovys, dislokuojamos prieštankinės betoninės užtvaros, ruošiama teritorija minų laukams. Lenkijos kariuomeniai statyti įtvirtinimus padeda Vokietijos ir Jungtinių valstybių kariuomenių inžinerijos daliniai. Darbus ketinama baigti po 2 metų. 16-osios mechanizuotos divizijos majoras Karolis Frankovskis.
4: Kalbant apie šį apkasą, jis yra kelių metrų gylio ir kelių metrų pločio. Jis specialiai suprojektuotas kaip pirmoji pasipriešinimo linija, pirmoji inžinerinė kliūtis, skirta sulėtinti priešo puolimą, nes tokių apkasų pravažiuoti neįmanoma, tankas negali praeiti. Čia turi būti inžinerinis dalinys, kuris pastatytų jiems perėją, kad būtų lengviau pravažiuoti. Taigi mes žymiai sulėtiname priešo puolimą. Taip pat yra ežiai, kuriuos irgi nėra lengva įveikti, juos reiktų perkelti arba apeiti. Tai nukreipia priešo judėjimą tą kryptimį, kur mes jų lauktume. Be ežių ir prieštankinių apkasų čia taip pat turime natūralių reljefo kliūčių, tokių kaip ežerai, pelkės ir drėgnas reljefas.
1: Lenkijos karininkas majoras Karolis Frankovskis. Vyriausia rinkimų komisija pripažino, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą. Vieningas komisijos sprendimas priimtas dėl 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Teigiama, kad rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuojamos įmonių lėšomis. Komisijos pirmininkė Lina Petronienė.
5: Gavus nario mokesčius iš asmenų per trečiuosius asmenis iš neteisėto finansavimo šaltinių, Remigijui Žemaitaičiui buvo suteiktos per prezidento rinkimą 2 aukos, kurios irgi buvo netiesiogiai pervestos. Viena juridinis asmo pervedė Robertui Puchovičiui ir jisai pervedė į prezidento rinkimų politinės kampanijos sąskaitą. Kita Aleksandras Fusas buvo pervedęs, jam buvo grąžinta, tada jisai paskolino neva pinigus partijos pirmininko pavaduotojai ir jinai pervedė į kampanijos sąskaitą. Ir taip pat politinei partijai Robertas Puchovičius pervedė 5 aukas.
1: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Nemuno Aušros pirmininko pavaduotojas Robertas Puchovičius su sprendimu nesutinka.
6: Atsakysiu turbūt kaip ir kandidatas ir kaip buvęs verslininkas. Dėl ko aš tos pinigus neįdėjau savo asmeninę sąskaitą, kodėl visi pinigai buvo vaikščia per mano įmonės, kur aš esu vienintelis akcininkas. Kai buvau kandidatas, aš iki galo nebuvau priėmęs sprendimą, kiek man reikia finansuoti tų pinigų, ar ten 10, ar 20 tūkstančių, ar 5 tūkstančius. Kodėl visi pinigai mano vaikšto per įmonę, nu, tai aš turbūt nekartą minėjau, kad vienintelis mano pajamų šaltinis yra mano įmonė. Tai iš to gyvena mano šeima, gyvena mano visi poreikiai yra naudojami, čia yra mano pinigai, kitų pinigų aš iki politikos aš tikrai niekur negalėjau gauti.
1: Robertas Puchovičius. Tai antras šiurkštus šios partijos finansinis pažeidimas. Šią valandą Vilniuje 19, Kaune Klaipėdoje 20 laipsnių, naktį be lietaus vietomis formuosis rūkas, temperatūra 8-13, pajūry iki 16 laipsnių. Rytoj diena, kai kur trumpai palis, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. 3 valandos 5 minutės.
7: Homo kultus.
8: Iš balkono. Politikai, popiežiai, karaliai, feministės. Ką kalba ir mato žmonės iš balkono. Sveiki, mes pradedame laidą iš balkono. Prie mikrofono esu aš, menotyrininkė Laima Kreivytė, ir man labai malonu sveikinti su savo kolege, taipogi menotyrininkė, Vytauto Kasiulio dailės muziejaus direktorė Ilona Mažeikienė. Labas, Ilona.
9: Labas, Laima.
8: Pasikviečiau tave, nes būtent Kasiulio muziejuje veikia tikrai įspūdinga, labai lietuviškai akiai, viena vertus ir tokia artima, bet ir šiek tiek mažiau pažįstama, menininkės, skulptorės, keramikės, Nijolės Šivickas Demockus paroda, visa tai iš spiralės. Ir tai yra tikrai tokia paroda, kurią pasižiūrėjus, tu gauni didelę ir lietuviškos diasporos, bet ir apskritai kažkokio Lietuvos pasaulyje patirtį. Tai šitos menininkės biografija yra tikrai spalvinga. Aš norėčiau, kad mes šitoje laidoje pakalbėtume ir apie menininkę, ir apie jos biografiją, ir apie tai, kaip jos darbai galų gale atkeliavo į Lietuvą. Pradėsiugi nuo to klausimo, o kaip pati sužinojai apie Nijolę Šivickas?
9: Tai mano turbūt ta pirmoji patirtis ir susitikimas toks neakivaizdinis su Nijolė, kadangi nesu jos gyvos nei mačius, nei pažinus, įvyko per kino seansą, per tą filmą Nijolė, kuri 2018 metais atvyko pristatyti jos režisierius Sandro

0: Bokolo, italų kilmės menininkas, na ir kartu jį atlydėjo ir Antanas Mockus, Nijolės Šivickas de Mockus sūnus, kurį mes taip pat žinome gerai kaip Bogotos miesto merą, kaip buvusi Nacionalinio Kolumbijos universiteto rektorių dvi kadencijas išbuvusi. Na, tokia įdomia, kontroversiška asmenybė, filosofa, politika. Va, na, ir įvyko toks pokalbis Kasiulio muziejuje. Mes pristatėme savo ambicingus planus, kalbėjomės apie diasporos pristatymus mūsų muziejuje, kaip pagrindinę tokią misiją ir kryptį mūsų būtent padalinio. Va, na, ir po to pokalbio ilgą laiką buvo tyla. Iš šeimos, na, mes tikrai pasiūlėme surengti tą pirmąją parodą, kurią kaip tik dabar ir turime savo muziejaus sienose pristatomą. Va, ir, na, galbūt jiems pasirodė įdomu, bet jie apgalvojo, na, visas pozicijas ir nutarė mums dovanoti didelį dalį jos palikimo. Tai gavome 209 kūrinius iš viso. Tai yra skulptūros, piešinių, tapybos darbų, taip pat nedidelio formato grafikos, ekslibrius su atvirukų. Na ir šiek tiek archyvo menininkės. Tai ta pirmoji pažintis turbūt prasidėjusi 18-ais, na ir 26-aisiais metais sausio mėnesį atkeliavusi kolekcija, na ir yra va ta visa trajektorija, kuria nuo Bogotos, nuo Kartagenos, nuo Vokietijos uostų iki Klaipėdos uosto būtent atkeliavusi.
1: Tai mes apie kelionę dar irgi būtinai pakalbėsime, bet tiesiog taip pat noriu pasakyti, kad ir mano pažintis su šita menininke prasidėjo nuo, tiesą sakant, šio filmo prodiuserės Dagnės Vildžiūnaitės, kuri jau jo kūrimo metu kreipėsi, sako, štai yra tokia įdomi menininkė ir pasižiūrėjau, tikrai įdomi menininkė ir tiesą net nesugalvau, kaip, kur ją galima būtų parodyti, kažkaip nesusišvietė tuo metu, kadgi mes turime specialų diasporai skirtą muziejų ir institucinės galios ir yra tos, kurios vis dėlto pajėgios bendrauti, kažkaip priimti tą kolekciją, kažkur ją turėti, rodyti ir taip toliau. Tai labai gražu, kad viskas taip susisuko ir ta visata iš spiralės dabar yra Kasiulio muziejuje, bet tam, kad jinai čia atsidurtų, vis dėlto buvo gal net ne viena kelionė į Bogotą, bet vienoje tai tikrai pati dalyvavai, nes tai skamba mums, man atrodo, labai egzotiškai ir turėtum papasakoti apie tai.
0: Na taip iš ties sulaukėme tokio kvietimo, būtent iš menininkės dukros, Ismenos Mockus. Na ir ji labai taip svetingai, maloniai pakvietė į savo namus, tiksliau į namą, ištisą pasaulį kūrybinį, kuriame Nijolė gyveno, turėjo savo dirbtuvę, joje veikė, o dabar šiuo metu gyvena jos dukra Ismena. Gyvena retkarčiais atvykę jos anūkai, kurie dabar išsibarstė po Europą. Vienas gyvena Barcelonoje, kitas Londone. Na ir taip pat, kągi galiu pasakyti, kad namas tai yra tiesiog ištisa menininkės biografija. Tai yra kūriniai visuose keturiuose aukštuose. Pats namas yra toks, stebėtinai įdomus reiškinys, kuomet tu, vaikštai per aukštus, bet tarsi, esi lydimas nematomos turbūt menininkės rankos ir tu pažįsti jos biografiją, jos kūrybinius etapus, jos tą stilistinę kaitą, jos problematiką kūrybos. Na, tai sakyčiau, labai mažai buities tame name, tuose namuose, bet labai daug jos kūrybinio genijaus.
1: O tai gal vyras architektas, kuris deja tragiškai žuvo lėktuvo katastrofoje, kai menininkai buvo vos 41 ir jinai liko su dviem vaikais, vat Antanu ir Ismena, tai gal jisai ir suprojektavo tą namą?
0: Sunku pasakyti, nepasidomėjom iš tikrųjų, bet manyčiau, kad taip. Ir tas namas, kas įdomu, yra laikui bėgant kito, jo pavidalas kito. Jis iš tokio tipiško, bogotietiško rajoninio namo tapo tokiu, ne visai tokiu bogotai priimtinu, tokiu tarsi svetimkūniu, kadangi Jo apdaila tai buvo ta medžio lentų šaliuotė, kas nebūdinga tiems kraštams, o kaip tik būdinga Lietuvai, aš manyčiau, visi mes prisimenam turbūt, kad tradicinės tos lietuviškos trobos ar kažkas, kas susijęs su medžiu ir būtent ta išorinė apdaila, sodo nameliai pagaliau kažkokios rezidencijos kitokios, va, tai iš tikrųjų jisai statėsi į viršų. Ir matyt dėl to, kad daugėjo kūrinių, juos reikėjo kažkaip priglausti, kažkaip juos saugoti. Na va, ir įdomu tai, kad pagrindinis kolekcijos branduolys šios menininkės taip ir liko jos namuose. Vienas kitas kūrinys, žinoma, yra ir nacionalinio masto institucijose, tai šiuolaikinio meno muziejai Bogotoj, taip pat Kolumbijos banko tokioj korporatyviniai kolekcijoje yra pristatomas nuolatos, bet žodžiu branduolys ir, na, galima sakyti, daug, labai daug kūrybos. Yra tuose namuose, kur tu tiesiog eidamas, na, prasilenki su tais kūriniais, kurie, na, neišeksponuoti, bet jie ten tiesiog tarsi įkurdinti gyvena.
1: Jie ten tiesiog įaugę.
0: Taip, tikrai įstabus reiškinys yra tas
1: bet menininkės namas. Bet minėjai, kad ten gyvena menininkės dukra ir jinai kartais atveria visuomeniai tą studiją, kaip mūsuose būna ta open house, ar kažkaip gali žmonės pasižiūrėti, nes čia toksai reiškinys matyti ir Bogotos mastu?
0: Tai yra reiškinys ir manau, kad menininkė yra tikrai žinoma Bogotos mastu ir netgi kitur Pietų Amerikoje, bet nemanyčiau, kad jis yra kažkaip atveriamas. Pirmame aukšte šios menininkės studijos namuose yra įsikurdinusi jį savo tokį privatų medicinos kabinetą, kur dirba.
1: Endokrinologė.
0: Taip. Jį ten dirba, darbuojasi, tai manyčiau, kad žmonės aplanko ir tikrai pamato tą aplinką, kūrybinę, tą tokį lauką, kurį menininkė buvo susikūrusi aplink save. Ir tas jai buvo labai svarbu.
1: Na gerai, apie kelionę pačią mes kol kas nepakalbėjom, bet gal kai jau plauksite su kolekcija, tai tada prie darbų, prie biografijos šiek tiek. Labai įdomu, kad menininkė gimė 1925 metais Lietuvoje, kažkur apie Kėdainius liktai. Ar
0: pačiuose Kėdainiuose.
1: Pačiuose Kėdainiuose, taip. Ir paskui mokėsi Raseiniuose ir Panevėžyje. Ir 44-ais, jau kai artėjo sovietų okupacija, jis su seserimi Aldona pasitraukė į Vokietiją. Ir čia tokia, man atrodo, visai svarbus biografijos faktas, kad ten dirbo metalo apdirbimo gamykloje. Ir tas vat, ryšys metalo ir molio man pasirodė labai įdomus jos kūryboje. Bet paskui vis tiek jinai įstojo į Štutgarto valstybinę dailės akademiją, kur ten buvo Bauhauso tradicijos, labai jinai ten matosi tokia konstruktyvi, netgi šiek tiek funkcionali galbūt pradžioje, ta samprata formos. Na ir galiausiai sutinka lietuvį Alfonsą Mockų, išteka ir kažkaip emigruoja į Kolumbiją. Ar yra kažkokių žinių, kodėl jie būtent pasirinko Kolumbiją?
0: Na taip, šeima kažkaip akcentuoja vis tik tai tą savo tėvelio lygą, turiu omenys meną. Na, jisai susirgo tuberkuliozę Vokietijoje kaip tik ir jų ta pažintis įvyko, būnant ją jau studente dailės akademijos, kuomet jį ieškojo modelių, na, tarp būtent ligonių pacientų. Šiaip ligoninės aplinkai buvo labai pažįstama, nes jos tėtis buvo gydytojas. Tai ta ankstyva turbūt, na, ir negalios, ir mirties tam tikrų aspektų pažinimas turbūt ir tokį kaip ir nutėsė jos ir kūrybinį kelią ir turėjo daug kitakos. Na, o kalbant, grįžtant prie to dėl pasirinkimo, kodėl ta Pietų Amerika ir Kolumbija, tai ši šalis kaip tik atsivėrė 50-aisiais metais būtent pokario emigrantams, na ir pasiūlė galimybių daugiau turbūt negu kitos šalis. Buvo kalbama, kad būtent sergantis tuberkuliozę, na, mielai buvo priimami Pietų Amerikoje. Tai toks įspūdis, kad vis tik tai ta sveikatos būklė galbūt šiek tiek padiktavo, na ir
1: Nu, ko gero, nes sesuo tai su vyru į Australiją.
0: Taip, paskui. Jų šeima išsiskyrė. Iš tikrųjų, tas yra keista, nes dažnai emigrantai pasirenka vieną kryptį. Ten broliai ar seseris, visa šeima paprastai nuemigruoja kartu, na, kad turėti į ką atsiremti turbūt toj svečioj šaly.
1: Jo, o tėvas, kaip suprantu, liko Lietuvoje ir buvo į lagerius išsiustas.
0: Taip, taip, o paskui sugrįžęs, jisai pasistatė namą ir jau toliau gyveno Anykščiuose. Tai dar viena tokia vieta, kur labai svarbi šeimai turbūt yra.
1: Na tai va, kokia plati ta lietuvių menininkų geografija. Ir dabar mes jau ateiname į tą Bogotą ir iš pradžių menininkė, na kaip, jinai anksti tampa našle, jinai privalo išlaikyti savo šeimą ir jinai tokį atrodytų keistą būdą pasirenka, nu ne kiekvieną šį ir Lietuvoje sugalvotų, jinai įkuria keramikos studiją, kurią pavadina lietuviškų vardų Akmuo. Tai dabar norėčiau gal apie tą periodą tavęs paklausti, apie kaip čia taip jinai sugalvojo ir kaip jinai sugebėjo tą studiją įkurti.
0: Na, greičiausiai čia jos kelias labai taip susijęs su Kauno meno mokyklos auklėtiniu Juozu Bagdonu, kuris taip pat emigravęs į Kolumbiją, į Bogotą. Ten turi savo dirbtuvę, savo tokią mokyklą, studiją, kurioje ruošia menininkus, kurie nori tobulintis būtent keramikos srityje. Na, šis menininkas, jisai yra pelnytai laikomas Kolumbijos moderniosios keramikos, na, tokių tėvų, viena iš tokių kertinių figūrų. Va, ir vėliau išvykdamas į Jungtinės Amerikos valstijas 1958 metais savo dirbtuvę paveda būtent savo asistentei Nijolei Šivickas. Tai yra tokia, na, svarbi turbūt tokia aplinkybė, kuri paskatina menininkę, jį jau turi kur atsiremti. Na ir dirba, jos dirbtuvė pirmoji vadinosi Eidos, o vėliau jau po kokių čia 8 metų turbūt jie atsidaro savo dirbtuvę, kurią tu jau ir minėjai. Tai yra jos namai ir ta dirbtuvė yra pirmajame šio namo aukšte. Na ir nuo tada būtent ji jau atsisako tos taikomosios turbūt keramikos kūrimo, anksčiau tas jos kūrybinis laikotarpis daugiau siejosi su utilitariniais objektais, ji kūrė šviestuvus, baldus, dekoravo juos būtent keramikos plokštėmis ir na, turėjo tiesioginį sąsajį su moliu. Va, bet jau vėliau ji pasuka į tokią skulptūrinę kūrybą, skulptūros kūrimą, kurią vis labiau pažindama supranta, kad na, juda link netgi ir instaliacijų, ne tik tai pačių skulptūrinių objektų.
1: Gal aš čia ir norėčiau stabtelti, nes parodoje labai gražiai atsiskleidžia būtent erdvinis menininkės mąstymas ir kartu ta, sakyčiau, brankūziškoji tradicija, kuri remiasi medžiagos tiesa. Vat kažkada Mindaugas Navakas apie tai rašė, kad jo kartai, kai pradėjo skulptūras daryti, imponavo tą vat, skulptoriaus technologijo tipas, kad jis pats viską žino ir pats suvokia, kaip kokia medžiaga veikia, kaip pati medžiaga savotiškai diktuoja, kaip iš jos ką galima padaryti, kad iš bronzos gali labai kažkokius filigraniškus dalykus atlieti, o jau iš akmens reikia taip jau griežčiau kažkaip tą formą tašyti. Ir tada labai jaučiasi va ta Nijolės parodoje, kad ypač man patiko, kaip jinai tą molio ir surūdijusio plieno santykį randa tiek proporcijom, tiek spalviškai, tiek kažkaip netgi kitur visą konstrukciją sugalvodama. Tai man tiesiog tokia nuostaba ir aš vat galvoju, jūsų dar ir paklausiu, o tai čia pati menininkė jūs ir tuos reiškias metalinius piedestalus vežėtės, ar ne?
0: Taip, iš tikrųjų menininkė pati aranžavo savo kūrybos pristatymus ir dėl to ir tie postamentai ir kažkokios kitos metalinės detalės įsiterpiančios į būtent į į molinius jos objektus, akmens kažkokie fragmentai, jie yra, na, jos taip pat savasties dalis, jos ta meninė tapatybė, galima sakyti. Na ir turbūt, kad jį išugdyta Bauhauso mokyklos tradicijų ir, kaip jau mes ir minime, tai pirmiausia, tai Vilis Baumeisteris, jo figūra, kuri, na, tokia nepranokstama ir iš tikrųjų daugeliui lietuvių emigrantų buvo labai svarbi, kad ir tam pačiam Antanui Mockui, kuris irgi tą mokyklą yra praėjęs. Tai galima sakyti, kad tas konstruktyvumas, medžiagos savybių žinojimas, toks ilgametis turbūt darbas prie tam tikrų projektų, netgi ir mokyklos mastu, prie tam tikrų temų, kurios ją kaip ir domino toliau, tai jisai kaip ir prasidėjo to kūrybinio starto metu, būtent Štutgarte.
1: O dabar, jeigu pakalbėtume apie temas ir apie tą, ką mes matome parodoje, tai man kažkaip labai įdomiai pasirodė, kad tarsi toksai aspektas šiek tiek iš mito, šiek tiek iš kosmoso paimtas, net ir vadinasi ta visata iš spiralės. Nu, pavyzdžiui, yra toksai kūrinys suskilęs mėnulis. Nu, toksai tarsi ir mėnulis iš dviejų dalių. Ir iš tikrųjų iš karto prisiminiau Aušros Kaziliūnaitės eilėraštį: mėnulis yra tabletė su grioveliu per vidurį. Ir aš galvoju, na, va tai štai, pirmą parašo, tiksliau, yra jau sukurtas toks kūrinys, yra. Poetė parašo eilėraštį, tikriausiai nežinodama apie tokią kūrinį, bet jinai jį savotiškai aprašo. Ir, na, tas Nijolės sugebėjimas formą taip subtiliai skaidyti, rodyti jos kažkaip pozityvą, negatyvą, parodyti kaip vidinė kažkokia erdvė pereina išorinė ir panašiai. Ką mes čia gal dar be Bauhauso galėtume išvelgti, kaip tau atrodo?
0: Na, tai aš manyčiau, ta iki kolumbinė keramika, kurią labai domėjosi menininkė, ir gal net, na, kažkaip intuityviai, net su mūsų antropologija, būtent Gimbutienė ir jos tyrinėjimais, nežinau, ar ji buvo taip detaliai susipažinusi, bet tikrai tuo domėjosi, manau. Na, tos iki istorinės kultūros, kuomet keramikos medžiaga buvo pasitelkiama ir mirusiems laidoti kaip, na, tokia sarkofagų forma galbūt.
1: Urnų.
0: Tas urnų būtent ir na, susisieja tie keli pasauliai, turbūt ir jos kūryboje mes tą akivaizdžiai matome. Tas vidus išorė, kažkokia savotiška mėbijaus juosta, kuri, na, nesibaigianti, įtraukianti, tokia tarsi cikliška, va tą būtent cikliškumą ir tą spirališkumą jos kūrybos, tą vis nuolatinį sugrįžimą prie buvusių temų, ir pasiūlė jos kuratorė Laura Moreno Barbosa, tai yra žmogus, kuris jau 5 metus dirba prie būtent, na, menininkės archyvo tvarkymo. Ji, na, viską čiupinėja, dėlioja ir tikrai yra labai profesionaliai, na, sudariusi tokį kūrybos katalogą pilną. Tai yra toks įmuziejinimo veiksmas, galima sakyti, jos visas tas darbas. Šeima jai moka atlyginimą už tai ir jinai, na, tikrai darbuojasi labai Nijolės būtent kūrybą tvarkydama. Taip pat kartu su savo bičiuliu filosofu Karlosu ji yra sukuravusi bent keletą parodų Nijolės kūrybos. Tai manyčiau, kad, na, tikrai žmogus, kuris ją labai gerai pažįsta, nei vienas mes turbūt, na, kiek be būtumėm susižavėję ar, na, to įstabaus ir netikėto to susitikimo su jos kūryba, vis tiek žmogus, kuris išaugęs toje aplinkoje ir tikrai ją pažinojęs kiek kitaip iš esmės, iš vidų.
1: Ar jinai sutiko dar menininkė, nes menininkė, kaip minėjau, gimė 25-aisiais, o mirė 2018.
0: Ne, tokio akivaizdinio susitikimo tikrai nebuvo. Laura taip pat yra jaunesnėsias kartos menininkė, architektė pati, na ir kuratorė, žinoma. Tai jų susitikimo nebuvo akivaizdaus, bet tikrai tą pažintį jį vis tiek, na, yra arčiausiai, kaip sakoma, kaip profesionalė ir kaip žmogus, kuris, na, supranta, su kuo turi reikalą.
1: Tai dabar tokios jau kaip ir vidinės beveik informacijos paprašysiu, nes vis tiek teko būti menininkės namuose, kuri yra tokia kaip ir irgi kaip galerija jos darbų. Ir gavote kolekciją, kur tikrai ne viskas tilpo, net ir nebuvo, manau, tokio tikslo parodyti viską, ką jūs parsivežėte. Tai dabar galėtum jau turėdama galvoje visą tą didžiulį darbų masyvą, tai pakomentuoti kuratorės pasirinkimą, ką vis dėlto jinai akcentavo, ką iš to didelio kiekio išsirinko.
0: Na, kuratorė taip pat mums padėjo sudaryti tą kolekcijos sąrašą. Nors rinkomės iš tiesų mes, aišku, ne viską gavome, ko norėjome, bet orientavomės ir į etapinius kūrinius. Vienas iš jų tai yra tas galingas espresas, kurį laiko du automobilių variklio kranai.
1: Tas labai geras.
0: Niekaip kitaip negalėjom to kūrinio įkurdinti, nes jis tikrai sveria, na, ne vieną toną.
1: Bet menininkės ir buvo sumanimas, kad jis kabėtų.
0: Taip, ji iš tikrųjų dirbo su gravitacija.

0: jie, galima sakyti, tarėsi su ja, na, kad tie sunkūs tokie keramikos šamoto degto molio aukštoje temperatūroje tie akmenys suslėgti dviem metalinėm plokštėm iš viršaus ir apačios, na, kad jie, kaip sakoma, pakiltų virš žemės. Tai jos pačios siūlymai buvo ir kabinti tą kūrinį, bet, nu, aišku, lubų galimybės mums neleido to daryti.
1: Būtų išplėšę su visu stogu.
0: Būtų. Čia jau tikrai reiktų specialių inžinierinių sprendimų, kuriems ir laiko šiek tiek nebuvo. Va, bet aš manau, kad, na, to įrankio pasitelkimas, tų kranų pasitelkimas, jisai, nu, kaip ir neprieštarauja menininkės tokiam suvokimui, kad, na, įrankis nėra žemiau už meno kūrinį. Jos dirbtuvėje mes tą matėme, kuomet kūriniai, na, tikrai tokioje pagarboje iškabinti ant sienų, taip pat jie kuria savotišką, na, tą aplinką ir jos tą kvapą, skonį, kurį tikrai pajunti ten būdamas. Ir jie yra tarp kūrinių.
1: Tai... Jo, man tas, vat, iš tikrųjų, presas, ta tie laikantis kažkokie agregatai, kaip juos pavadinti, jie labai surezonavo su pačios Nijolės mąstymu, kad neužtenka sukurti kažkokią skulptūrinę formą iš molio, iš šamoto, bet tu turi pagalvoti, o kaip tas molis susijungia į savotišką tokią visumą, jinai nemasto, nu kaip, yra ir tokių atskirų formų, kurias gali traktuoti kaip vat, kažkokią skulptūrinę formą. Bet daug daugiau, kaip ir minėjai, jinai masto savotiškai instaliacijai, tai yra toks formų masyvas ir paskui jinai iš jų kažkokią dėlioja konsteliaciją. Ir vat, tikrai yra kai kurie specialius tokius gražiai ar pakabintus, ar kažkokį rėmą padarytą, tokį metalinį sudėtą. Tai čia toksai modernus, kaip sakant, rėmas. Toliau jau tik tai kosminis laivas, nežinau.
0: Taip ir man atrodo, kad labai susisieja su Aleksandra Kašubiene, kaip ją pavadintumėm, iš tikrųjų tai yra menininkės vizionierės, jos abi, ir tai yra visiškai šiuolaikinis menas. Tai turbūt vat, galima būtų tokią paralelę nutiesti, kad ne per seniausiai Kopenhagoje buvo rodomi du menininkai, tai buvo pristatytas Alberto Giacometti ir jo amžininkė Louise Bourgeois. Tai Louise, žinoma, mes traktuojame kaip šiuolaikinė menininkė, būtent vizionierė ir jos kūrybos, na, tą įvairovę ir tą gilumą tos vizijos. Tuo tarpu, būtent, vat, jos partneris, nors pasisėmė jie to paties pokario Paryžiaus, bet jie, nu, atrodo visiškai skirtingai, ar ne? Tai va, tai manyčiau, kad čia taip pat turim su ta šiuolaikinio meno vizija reikalų.
1: Taip, čia labai įdomu tikrai pastebėjimą pasakė apie tą santykį su šiuolaikiniu menu ir labai įdomu, kad paminėjai Giacometti ir Louise Bourgeois, nes čia toks įdomus yra atvejis, kad 20 amžiaus pradžioje viduryje, tai aišku, buvo toksai vyrų ąžuolų laikas ir visas modernizmas, iš principo tai yra tokia patriarchalinė dailės istorija. Ir mes matome tų vyrų vizijas, jų seksualumą, jų estetiką, nu visą tai, kaip jie mato pasaulį, jų žvilgsnį. O paskui pradeda keistis su feministinė teorija, visas tas žvilgsnis su ateinančioms dirbti dailės istorikėmis, parodų kuratorėmis, muziejų direktorėmis, kurios jau pradeda akcentuoti ir tą moterišką žiūrą ir santykį su medžiaga, kuris yra iš tikrųjų kitoks. Santykį su kūnu, santykį su tuo, ką vadinome amatu, nes šitas skirtis praktiškai visai neseniai vakaruose anksčiau, bet Lietuvoje ne taip senai jinai subirėjo, nesgi buvo aukštieji vaizduojamieji menai, ten skulptūra, tapyba ir tokie jau suprask amatas, ten jau keramika, tekstilė, tai anaip tol taip nebėra, jau yra iš tikrųjų pomedijinis būvis. Bet vat, tuo metu Louise Bourgeois ir Nijolė Šivickas jos turėjo galinėti su tą sampratą, kad tu čia kažkokia esi amatininkė. Manau, kad ir Aleksandra Kašuba irgi turėjo kažkaip įrodinėti save, kad tai jos tos aplinkos be stačių kampų, iš viso tokios minkštoja architektūra irgi yra visai kas kita. Tai čia toks geras pastebėjimas, nes būtent šiuolaikiniai menininkai, nu ir tapytojai, jie labai noriai lipdo iš molio, iš viso nuvažiuoja Venecijos bienalę, pilna visokių kūrinių, kurie padaryti naudojant tekstilinės keraminės medžiagas, bet niekas jų nebevadina taip tiesiogiai tekstilę ar keramiką, o jeigu ir vadina, tai nėra kažkoks, kaip sakant, minuso ženklas. Tai man atrodo, kažkuria prasme šitas laikas parodai Nijolės Šivickas yra netgi dėkingesnis, negu tarkime būtų ta paroda atidaryta 18-ais. Taip, būtų gražu suderinti su filmu, bet iš kitos pusės, kažkuria prasme, mes dar turėjome pajudėti Lietuvoje tam tokiam atviresniam suvokimui meno ir nu, tikrai, va, Šivickas, man atrodo, dabar labai labai laiku pasirodė. Ar tau neatrodo?
0: Na taip, savo laiko sulaukti reikia ir žinoma tos recepcijos tokios adekvačios, nes gali ją traktuoti kaip menininkę modernistę, o gali iš tikrųjų galvoti apie ją kaip tokią novatorę, vizionierę, kaip jau minėjau ne kartą, kuri iš tikrųjų šiuolaikiniam žmogui turbūt kalba daug, daug tokių aktualių dalykų pasakydama.
1: Ir dar tas įdomus santykis, kas irgi galbūt turėjo ateiti tam tikras laikas, kai mes tas skirtingas kalbas, kultūras, mes mokomės jas skaityti, mokomės pripažinti tą pokolonijinę teoriją, kažkaip išjudino tų metropolių, tų centrų visą kažkokią galios struktūrą. Tu pradedi galvoti, kokia buvo vietos dialekto, kokia buvo čia meno tradicija ir kaip įdomiai Nijolės darbose susijungia vis dėlto tasai ankstyvasis iki kolumbinis menas, kiek jinai jį ten matė, patyrė ir kažkokie aidai iš gal lietuviško liaudės meno ir žinoma netiesioginės kažkokios citatos, nes vis dėlto tas modernistinis impulsas iš Bauhauso, ta formos labai toks didelis apibendrinimas, tai nu, akivaizdu, kad jinai vis dėlto atsiveža ne tik tą lietuvišką žvilgsnį, bet ir tą jau europinio modernizmo tradiciją. Tai vat man įdomu, ar teko gal lankytis Kolumbijos muziejuose ir taip pabandyti pamatyti jos kūrinius vat toj kitoje kultūrinėje terpėje.
0: Aha, na taip, mes tuo metu, kai viešėjome Kolumbijoje prieš 2 metus, buvome supažindinti su Kolumbijos banko korporatyvinė kolekcija, kurioje yra 3 berods Nijolės darbai. Na ir tame kontekste turbūt nu, vis tiek jis renkamas tam tikrą statusą, turbūt menininkų jau pasiekusių, būtent kolekcionuojant jų kūrybą. Nijolės darbai išsiskyrė ypatingai stipriai. Tai ji iš tikrųjų yra labai stipriai kolumbietiška ir turbūt neką mažiau lietuviška. Manyčiau taip, nes na, keramika tarsi tokia įprasta Kolumbijai medžiaga ir keramikų simpoziumai, kurie vyko ir įvairios parodos, ta parodė, kad menininkai ėmėsi tos medijos, tačiau na, galbūt problematika ta tokia labiau, na, kaip čia pasakyt, kaip jau minėjau, na, šiuolaikiniam žmogui artimesnė ta tapatybės, kažkokie aspektai moteriškos būtent tapatybės ir savęs suvokimo, savirefleksijų, netgi filosofinio tokio turinio, tai jos kūryba iš tikrųjų išsiskiria tomis savybėmis. Net ir iš to meto moterų kūrybos, kiek teko pažiūrėti, bet taip pat labai siejasi su būtent ta iki kolumbinė meno tradicija. Būtent molio tuo paveldu, kuris tikrai labai taip na, nuosekliai ir įspūdingai pristatytas jų muziejuose. Tai yra tikrai, jie matyti irgi tai atrado ne iš karto, bet jų ta patybinė ta pusė dabar šiuo metu iš tikrųjų yra labai ir tiriama ir pristatoma įvairiais formatais ir parodomis taip pat.
1: Aš kaip tik va dabar žiūriu į fotografijos darbų, kurias pasidariau vaikščiodama po muziejų ir galvoju, nu, kokia talpijos tokia apibendrinta metaforiška forma, tokia asociatyvinė, jeigu reikėtų taip būtinai dėti į kokią nors lietuvišką skulptūrinę tradiciją, tai turbūt kažkiek va, arčiau Urbanavičiaus dėčiau pagal jo tą tokį labai subtilų formos modeliavimą, tam tikrų labai linijų kampų, toks įsižiūrėjimą, tai Aišku, jinai tikrai negalėtum sakyti, ne, nesupainiotum niekaip, bet, bet o tas, tarkim, kur yra tokie tarsi kaip nupjauti lik dubenų be dugno, tokia, toksai kaip frizas, ne frizas sudėtas į kažkokias geležinės kopėčias. Ar tai yra kažkokios trys poros akių, tokie šeši rutuliai, vat kažkoksai labai viena vertus ir archaiškas simbolis, bet kažkoks lik ir kosminis ir galvoju, nu, įdomu, o kitur yra tiesiog va tokios molio linijos. Vat vėl tasai nenoras, galvoju, labai organiška vis dėlto ta forma, nenoras tos tokios griežtos geometrijos naudotis. Tai vat tas man pasirodė labai joje
0: stiprų. Na taip, ir su Vlado Vildžiūno gal kažkuriais kūriniais, ten tie vadinami pano 7-8 dešimtmečio, tai toks, na tarsi, laikui nepavaldus kažkoks per sienas pereinantis, persisunkiantis naratyvas ar tam tikra meninė forma, kuri, na, paliesdavo nepaisant sistemų ar kažkokių sienų ir net geležinės uždangos. Yra tam tikras, na, laikmečio kažkoks poskonis matyti jos kūriniuose.
1: Jo, tas laikmetis tikrai, va, tas formos modernizacijos apibendrinimas jaučiasi ir ta medžiagos tiesa, bet iš kitos pusės man labai puikiai įsirašo ir į tą tarptautinį kažkokio tokio feministinio meno naratyvą su tokiom kažkokiom įdubom, dubens formom, visokiom kažkokiom akim ar panašiai kažkokio tarsi negatyvų, tarsi to, ta vidinė erdvė, kas dažnai sutinkama, reiškia, moterų menininkių kūryboje, galima pagalvoti apie kokią britų skulptorę Barbara Hepford ir panašiai. Tai tokia tikrai įdomi, bet vat parodoje yra ir jos tapybos darbų. Čia man toksai buvo mažiau matytas dalykas ir noriu, kad apie tai pakalbėtum, kodėl būtent šituos kuratoriai atsirinko, ką čia norėjo akcentuoti.
0: Na, mes norėjom tos įvairovės turbūt parodyti menininkę kaip, na, draugaujančią su įvairiomis medijomis ir, na, tos išraiškos galimybės vienu periodu, jai buvo labai svarbios, figuratyvas taip pat. Na, ir jinai yra sukūrusi ir šeimos narių portretų, tokių vaikų portretų galbūt, dukros ir sūnaus įvaizdžiai. Na, jai būdinga tokia plonasluoksnė aliejinė tapyba, tokia labai subtili, spalvinė prasme, tokia, nu, demonstruoja tikrai neordinarią muzikinę klausą, turbūt derindamas spalvas. Na ir o daugiau tie motyvai, aišku, toj kolekcijoj, kurios nepavyko gal visos parodyti, bet taip pat jos yra studijų laikų tapybos kūrinių, kurie vaizduoja, na, tiesiog darbus įvairius, kaimo darbus, taip pat gyvulius, kurie, na, jų motyvai, beje, taip pat ir jo skulptūrai atsiskleidžia, na, toks transformavimo momentas, kuomet žmogaus tokių antropomorfinių savybių įgyjantis gyvūnas ar gyvulys, galima sakyti, tai žodžiu, tas jai tikrai labai yra būdinga jos kūryboje. Va, o daugiau dar būtų, galima būtų pasakyti, kad, na, tas linijiškumas jos tapyboje taip pat jisai pasireiškia, yra tokie abstraktus kūriniai, kuriuos formuoja juodos linijos, juodos anglies pieštuko linijos, būtent tokio vyniojamo kartono fone. Na, ji naudojo įvairias tokias ganėtinai paprastas medžiagas, iš kurių kūrė, na, tai, kas jai buvo po ranka. Tai, na, taip pat jos kūrybinės vizijos toksai tarsi pratesimas, tasa, būtent kitomis medijomis. Na, pradėjusi ji, kaip žinia, Bogotoje, kaip iliustratorė, dirbo laikraščiuose. Na, ir čia taip pat susitiko dar viena lietuvi, tai Olinarda Penčyla, kuris ją paskatino būtent imtis to iliustracinės tos, reiškia, kūrybinės pusės, kūrė atvirukus, ekslibrisus įvairiems, na, intelektualams to meto, kuriuos jį pati pažinojo. Tai va dar vienas toks momentas įdomus, kur daug, reiškia, krikščioniškų motyvų, daug tos vietinės etnografijos žmonių, apsivilkusi pončio, na, žodžiu, irgi tokių momentų, kurie jai taip pat labai būdingi.
1: Na, labai įdomu, parodoj labiau parinkti tokie, sakyčiau, paroda labiau išryškina Nijolę Ševickas kaip modernistę. Ir gal tai yra įdomus pasirinkimas, nors yra keletas darbų ir tokio ankstesnio periodo, kur daugiau to iki kolumbinio meno matosi. Bet, pavyzdžiui, tokie man piešiniai patiko sudėti,

0: ir yra vienoj vietoj ir kitoj, tušu, šaknis ir kamienai. Na, aš galvoju, bet čia tiesiog rimuojasi su tuo, ką Aurelija Maknytė daro, galėtų ir jos koks nors tos kūrinys būti. Arba primena, kaip kažkada Jurga Barilaitė sakė, medžiai ir šešėliai, nu, kažkoks toksai vat, judesys. O kita vertus yra toksai kūrinys, kuris yra be pavadinimo, bet toksai kažkokia vos neatrodytų kaip biografinė drama, gal net kokia Aliutė Mečys, tikrai ne pagal stilistiką, nes visiškai priešingai Aliutė tokio realistinio turi, siurrealistinio, o čia toksai apibendrintas sprendimas, bet tokia kompozicija vos ne kaip Nan Goldin, ten kažkaip prieki žausai personažas keistų nuraudusių veidų sėdi, tarsi manytum gal kažkoks vyriškis, o toliau lyg tai kažkokia gal moteris nuoga, lyg ant lovos, lyg ne, bet viskas, kadangi tai yra smarkiai apibendrinta, tačiau įsijungia, kaip sakant, žiūrovo fantaziją, ką su to siužetu daryti, bet vat kaip paminėjai, kad jinai jo dirbo iliustruotoja, tai supranti, kad pasakoti vaizdu jai nėra svetima, jinai gali ir tokią visiškai abstrakčią formą daryti, erdvę kažkaip valdyti, bet gali ir istoriją papasakoti.
1: Taip, taip, puikiai meistriškai tą darydavo ir tikrai net ištisas periodas jos yra toksai figuratyvinis, galima sakyti, o namuose jie atspindi visas kambarys, kur yra na, įvairios figūros, būtent žmonės pereinantis į gyvūnus, į kažkokias pabaisas, na, tai galima taip traktuoti, kaip jos tą susidomėjimą būtent iki kolumbinės keramikos. Tokia, na, žinutė galbūt. Na ir jai pačiai iš artimai pažįstami dalykai, kadangi ji nemažai yra dirbusi su amatininkais keramikais, tiek Kolumbijoje, tiek Kostarikoje. Būdavo tokie simpozimai organizuojami tam, kad jinai, na, geriau dar pažintų medžiagą ir ką su ja galima būtų dar nuveikti.
0: Taip, parodoje taip pat yra ir Eglės Marijos Želvytės, va, būtent jūsų kelionės metu nufilmuoti darbai, ten nufilmuota menininkė studija, kas labai yra nu, svarbus toksai išplėtimas, tiltas, kaip sakant, už Atlanto. Ir yra pokalbis su menininkės anūku. Tai man labai įdomu, o kokie jūsų ten buvo pokalbiai, nes aišku, į filmą visko nesudėsi. Su kuo naudingiausia, įdomiausia buvo pasikalbėti? Ar su tais anūkais jie irgi dar kalba lietuviškai?
1: Na taip, visa šeima kalba lietuviškai ir čia yra didelis nuopelnas pačios Nijolės, kuri iš tikrųjų na, šeimoje sukūrė tą tokią pagarbą lietuvių kalbai didžiulę. Ji pati kalbėjo lietuviškai, jos sūnus Antanas taip pat na, puikiai kalbėjo lietuviškai ir iki dabar jisai kalba, nors yra tikrai sunkios ligos patale, galima sakyti, bet vis tiek jis bendrauja, šnapžda lietuviškai. Na, taip pat be abejo dukra, na ir anūkai. Anūkus Nijolė taip pat labai, na, nežinau kiek vertė, bet turbūt, na, jį matė tame tą tokią didelę savo misiją, vis tik tai tą lietuvišką pasaulį priartinti prie savo šeimos atžalų. Ir Antanas Perės, kuris kaip tik kalba tame Eglės Želvytės filme, na taip puikiai, nors iš tikrųjų pritrūksta kartais jam tokių žodžių, bet manyčiau, kad na, tas mąstymas, tas lietuviškas, jisai persidavė turbūt iš kartos į kartą. O pati Nijolė taip ir neišmoko gerai kalbėti ispaniškai, kas yra įdomu. Ji na, taip drastiškai elgėsi ne tik su kūriniais, bet ir su kalba. Jis praleisdavo artikelius, jai atrodė, kad tai visai nereikalinga na, ir prasmei tai visai nieko neduoda anot jos pačios. Tai požiūris į kalbą ir į tokius esminius dalykus, jai būdingas, reiškia kirsti iš peties ir eiti prie esmės, o ne kažkaip dekoratyviai kažką ten, žodžiu,
0: tada galiu suprasti, kaip toksai, reiškia, avangardiškas ir drasus ir netgi, sakytume, ekstravagantiškas beveik Kolumbijos meras buvęs ir buvęs universiteto rektorius kaip Antanas Mockus, iš kur pasita bravūra, nes ir drąsa, nes ir pademonstravo jis kažkurio momentu protestuodamas tą tokį gestą, čia pas mus visi verkė, kad oi, ir ta Miliūtė parodė ten kažkokį tai pirštą, kur jau čia, man atrodo, nusistovėjusi protesto formą. O Antanas Mockus tai ir kelnes buvo nusimovęs, ir užpakalį parodė, nes tai irgi yra tam tikra protesto forma.

forma turi net angliškai savo pavadinimą mūning, aš galvoju, kaip mes lietuviškai ar turim kažkokį terminą, bet nesvarbu, tai kaip sakant, tas labai įdomus santykis, sakytume,

0: ar teko su dukra apie tai šnekėti, ar galbūt šiek tiek su Antanu?
1: Tai teko, sėdint su šeima, kalbantis mums visiems, iš tikrųjų, na, buvo pasakyta, kad Nijolė iš tikrųjų labai norėjo tos parodos Lietuvoj, dar gyva būdama, buvo daromi šiokie tokie žingsniai, bet neatsirado matyt lėšų ir galimybės buvo mažesnės anksčiau. 2016 metais vienas jos tokių irgi etapinių projektų, tai refleksijos berods buvo parodytos šiuolaikinio meno centre. Va, ir taip pat keli jos kūriniai buvo rodomi išeivijos menininkų ekspozicijose, dar tuo metu dailės muziejaus rotušės patalpose. Va, bet aišku, tokia visuma kūrybos, na, tikrai čia tokia drąsi svajonė buvo, kuri, na, matome, kad puikiai išsipildė 100%. Kolekcija pasiekė Lietuvą. Šeimai tai buvo iš tikrųjų labai toks jautrus ir svarbus reikalas. Na, jie dalyvavo su mumis susirašinėdami, mes su jais aptarėme kiekvieną, na, judesi, kiekvieną žingsnį, kaip mes tai organizuotume. Padėjo, žinoma, ir parodos kuratorė labai. Na, iš tikrųjų, taip, ta sugrįžimas turbūt vienas iš tokių svarbesnių, didesnių, galima sakyti, šios menininkės į Lietuvą.
0: Bet labai
1: pasidžiaugiamės.
0: Tikrai labai svarbus įvykis mūsų kultūros lauke, bet dar visada smalsu, o kaipgi visa tai keliauja, vat kaip keliauja, kaip įvyko visas procesas. Gerai, šeima pasakė, kad jie norėtų dovanoti ir tada Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, vadovaujamas Gelūno, siunčia delegaciją. Na ir kaip jūs skrendate, jūs plaukiate, jūs, nežinau, kaip pėstute.
1: Na taip, mes skridome iš tikrųjų, netrumpa ta kelionė, 17 valandų skrydis iš tikrųjų buvo, na, buvome mes penkiese, tai tarp mūsų buvo trys menotrininkai, viena Eglė Želvytė, kuri filmavo visą kolekciją, na va, ir tikrai, na, Bogota ne pats turbūt saugiausias miestas pasaulyje, tai kažkaip baiminomės, bet, na, manyčiau, kad viską įveikėme, labai buvome globojami, buvo mums viskas iš tikrųjų parodyta, pakomentuota, pristatyta, taip pat apsilankėme Nijolės mylimose vietose, kalnuose, kur yra, na, ir tarpekliai, ir lygumos, ir dar vandens telkinių, žodžiu, tos vietos, kuriuose jinai mėgdavo būti ir kurios jai suteikdavo kažkokio tai kūrybinio impulso, jinai ten praleisdavo vieną daug valandų. Tai tas tikrai buvo jautru. Na va, paskui apsitarė, ką mes norėtume parodyti, kad mes orientuojamės į tuos, na, svarbius darbus turbūt, kurie tiek šeimai, tiek mums yra svarbus, kad juos tikrai parodyti Lietuvoje, o taip pat galbūt ir, na, surenkti parodos tokią kelionę po Lietuvą, galbūt bus galimybių ir tikrai mes parodysime jų daugiau, tiek Anykščiuose, tiek Kėdainiuose. Beje, Kėdainiuose jau Liepos pabaigoj tokią parodą atvers Tenykštis centrinis muziejus. Taip. O Anykščiai laukia, ir Anykščiai, ir Klaipėda, Domšaičio galerija laukia kitais metais šios menininkės taip pat kūrinių. Tai va, tai tas yra svarbu. Juos visus supakavo ir prižiūrėjo tą pakavimą mūsų restauratoriai, pora žmonių, pora vaikinų, kurie buvo nuvykę ten, padėjo viską supakuoti profesionaliai, na ir sudėti jūrinius konteinerius dėžėse. Dėžės skulptūroms buvo pagamintos kiekvienai atskirai su tam tikru, na, paminkštinimu, kad reiškia viskas saugiai pasiektų Lietuvą. Ir iš tikrųjų nebuvo jokių pakenkimų kelionės metu įvykę, viskas, kas buvo pažymėta iki tol, prieš kelionę, viskas tas, na, taip puikiai, sakyčiau, ir labai sėkmingai atvyko pas mus.
0: Na, tai gerai, kad atidarė, neradote kažkaip molio krūvelės, kaip kažkada nepasisekė stanikams, kažkas subirėjo kūrinys, čia va, tas pakavimas yra labai svarbus dalykas. Taigi paminėjai, kad tenais vaikščiojote po menininkės vietas, ten dykumas, tarpeklius, ir man iš karto pradėjo klotis tas vaizduotės žemėlapis ant tų kūrinių. Ir galvoju, vat matyt, nebereikalo yra jos tos formos, kad jose yra

0: iš tikrųjų kažkokie tokie įskilimai. Man regis, jinai mėgsta taip tą formą, bet padalinti kažkokiais tokiais tarpekliais, kažka ta forma nėra tokia, nu kaip yra ir tokios apibendrinančios, tokios, sakytume, kaip tūriai, bet daug dažniau tai yra kažkokie vidinės ertmės arba netgi jo ta forma padalinta, perskelta. Ir panašiai, tai galbūt tai ir kažkokio vietos peizažo įtaka, galbūt, kas ten dabar gali pasakyti. Tai gerai, jūs sudėjote labai tvarkingai, gražiai ir išsiuntėte konteineriu, ir konteineris turbūt kokius 2 mėnesius ar kiek jisai keliavo jūrą?
1: Pusantro mėnesio iki Vokietijos uosto, o tada jau į Klaipėdą. Ir tas įvyko sausio gale. Mes jau turėjom žinių apie tai, kad kolekcija atvyko, bet prisiminkime mūsų žiemą. Ši žiema buvo ypatingai daug joje iššūkių ir ledo, ir sniego, ir šalčio. Tai va, tai žodžiu, parsivežę tas visas dėžes, mes kurį laiką jas laikėm sandėlinės, tikrai negalėjom nei fiziškai to padaryti, nei išpakuoti, nei parsivežti tiesiai į muziejų. Tai manyčiau, kad gal tas sunkumas jisai toks, nu, nebuvo ypatingai sunkus, bet turėtumėm suprasti, ką gavome dovanų.
0: Na taip, ir dabar kažkaip įdomu būtų pabandyti suvokti. Na štai, va dabar yra paroda Kasiulio muziejuje, po to keliaus į Kėdainius, keliaus į Klaipėdą, kaip minėjai, ir ką mes turime čia dabar, kokio mastelio tai yra figūra? Ar galima būtų sakyti, kad tai yra mūsų, nu, ką žinau, Louis Bourgeois, ne visai tikslu, nes ji mėgo tokias minkštas formas, bet nu, kas tai galėtų būti? Kaip va, pavyzdžiui, žiūrovui, kuris gal nėra labai kažkoks didelis meno žinovas, kaip jam pasakyti, kokio tai mastelio, kokios tai reikšmės yra menininkė?
1: Na, nežinau. Aš manau, kad tikrai viena didžiausių lietuvių menininkių, kurios kūrė emigracijoje, turbūt manyčiau, kad galėtų vienoje eilėje su Aleksandra Kašubiene atsidurti ši menininkė. Pagal savo mastelį, žinoma, jos kūrybą reikia dar į ją labai įsiklausyti ir ją geriau pažinti. Ir tą mums turbūt padės mūsų bičiuliai ir kolegos iš Bogotos pirmiausia, kuomet išleisime šios menininkės katalogą ir rengėme jį dar šiais metais. Jisai turėtų pasirodyti parodos veikimo metu, būtent Vilniuje.
0: Tai norėčiau tada apie tą katalogą, kad truputį ir papasakotum. Kas jame bus, be abejo, bus menininkės darbai, turbūt ne tik tai tie, kurie parodoje, bet ir kuriuos jūs gavote, ar bus ir kiti, kurie pasilikę dar Kolumbijoje?
1: Na taip, darydami tą maketą, kurio dar kol kas nepradėjome, bet renkame medžiagą, norėsime pristatyti daug iš apskritai iš visos jos kūrybos, ne tik iš dovanotos kolekcijos ir ne tik iš tų kūrinių, kurie dabar eksponuojami muziejuje. Kad, na, žiūrovas, skaitytojas susidarytų tokį ir visuminį vaizdą galbūt labiau. Na ir būtent tie 2 dideli straipsniai, kuriuos parašė parodos kuratorė Laura ir jos bičiulis Karlos Betankur, filosofas, tai jie tikrai padės pamatyti tą kūrybos gelmę šios menininkės. Na ir jos mastą, turbūt net ir Kolumbijos aplinkoje, jos tą išskirtinumą, kurį būtent, na, kuratorė apibrėžia kaip tą lietuvišką, na, kažkokią tai lietuvišką dvasę nepagaunamą, kuri tikrai yra. Va, ir Karlos tą patį pastebi, tai manyčiau, kad tie analitiniai straipsniai mums padės ją ir pirmai pažinčiai, manau, to tikrai pakanka, ir manau, kad ši menininkė nusipelno ir tarptautinės karjeros. Manau, kad galbūt ispanakalbėse šalyse pirmiausia galima būtų ir pristatyti tokią menininkę, jos kūrybos fragmentus, kas tikrai, na, sudomintų, manau, šiuolaikinį žiūrovą, kuris dabar tikrai išrankus, išprusęs ir visoks koks.
0: Tai aš tada nuoširdžiai linkiu, kad darbas prie katalogo vyktų sklandžiai, nes tai yra labai svarbus leidinys, ne tik tai mūsų Lietuvos dailės istorijai, bet ir pasaulio. O aš norėčiau labai padėkoti menotyrininkei, Vytauto Kasiulio dailės muziejaus direktoriai Ilonai Mažeikienei už tokį įdomų išsamų pasakojimą ir pakviesti visus į Nijolės Šivickas parodą Kasiulio muziejuje. Čia buvo Laima Kreivytė, laida iš balkono, klausykitės mūsų ketvirtadieniais arba ieškokite LRT radiotekoje. Iki malonaus.

0: Apsėlęs, apsileidęs tiek, kad joks žmogus nekvies nebent.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt
2: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos. Iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt

0: LRT klasika.
1: 16 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Politikams viešojoje erdvėje pradėjus kelti klausimus dėl naujojo Lietuvos oro uostų valdybos nario Aleksandro Laneckio praeities sąsajų su verslu Rusijoje ir Baltarusijoje bei komentarų rusiškai žiniasklaidai, jis praneša atsisakantis pareigų bendrovės valdyboje. Tai jis paskelbė Facebook'e. Grupė konservatorių vakar pranešė, kad kreipėsi į institucijas, jog šios patikrintų, ar Laneckio paskyrimas atitinka nacionalinio saugumo interesus. Susisiekimo ministras tada paskelbė, kad paprašė papildomo valstybės saugumo departamento patikrinimo. Nuo kitų metų krašto apsaugos ministerija planuoja viešai nebeskelbti karo prievolininkų sąrašų, taip siekiama saugoti pašauktųjų asmens duomenis. Ministerijos darbo grupė pasiūlė, kad nuo sausio būtų numatytas individualus karo prievolininkų informavimo būdas, pašauktieji svetainėje karys LT sužinotų informaciją tik apie save. Dėl asmens duomenų viešinimo ministerijai pastabu buvo įsakiusi Seimo kontrolieriaus įstaiga. Į ją anksčiau kreipėsi Jaunųjų rinkos dalyvių asociacijos vadovas, kad viešinama per daug asmens duomenų. Kariuomenėje atsisakius nuosmeninti jo duomenis, jis kreipėsi į teismą. Kauno apygardos teismas antrą kartą šiemet atmetė už korupciją kalinčio buvusio koncerno MG Baltic viceprezidento Raimondo Kurlianskio skundą dėl lygtinio paleidimo. Nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Nuteistasis šiuo metu atlieka jam skirtą 5,5 metų laisvės atėmimo bausmę, jau yra atlikęs pusę šios bausmės. Kurlianskis kartu su buvusiais Seimo nariais Eligijumi Masiuliu ir Vytautu Gapšiu politinės korupcijos byloje buvo nuteisti 2023 lapkritį. 7 iš 10 gyventojų pritartų, kad pradedantiesiems vairuotojams būtų ribojama automobilio variklio gale ir pirmaisiais metais jie negalėtų sėsti prie galingų automobilių vairo. Tai rodo LRT užsakymo atlikta Baltijos tyrimų apklausa. Susisiekimo ministro Juro Taminsko teigimu, nors pastaruoju metu padaugėjo eismo įvykių, kuriuos sukelia galingus automobilius vairuojantys jauni vairuotojai, riboti variklio galingumo jiems kol kas neplanuojama. Anot Taminsko bus ieškoma kitų priemonių, kaip didinti eismo saugumą.
2: Problematika girdėta ir buvau susitikęs su asociacijos atstovais. Esam sutarę rugsėjo mėnesį dar kartą susitikti, sudaryti darbo grupę, kuri išnagrinė.

0: nagrinėtų visus klausimus susijusius su vairuotojų rengimu. Na, nagrinėjant tos klausimus, paliesim ir klausimą dėl galios galbūt ribojimo ar panašiai, tačiau šiam momentui iš anksto pasakyti, kad reikėtų ribot galią, aš tikrai nenorėčiau, nes mano vertinimu dėl neatsakingų kai kurių vairuotojų elgesio neturi kentėti visi vairuotojai. Na, mes turim ne 10 vairuotojų, mes turim kelis šimtus tūkstančių vairuotojų, tai kad keli vairuotojai neatsakingai elgesi kely, dėl to bausti visus likusius vairuotojus tikrai nėra racionalu.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Vengrijos Pakšo atominė elektrinė išvengs visiško uždarymo, nes Dunojaus vandens lygis, kurio reikia reaktoriams aušinti netoli elektrinės, turėtų išlikti pakankamai aukštas. Vandens lygį pavyko pakelti nuskandinus dvi baržas ir pastačius akmeninių konstrukcijų vagai susiaurinti. Elektrinė iki šiol veikia ketvirtadalių pajėgumo. Vengrijos premjeras Pieteris Madjaras sako, kad savaitgalį tikimasi vėl paleisti sustabdytus reaktorius.
2: Dabar galime drąsiai teikti, kad mums nereikės išjungti ne vienos iš dviejų šiuo metu veikiančių turbinų, nes galėsime išlikti virš reikiamo vandens lygio. Be to, galbūt dar geresnė žinia yra ta, kad dėl šios konstrukcijos įlankoje vanduo jau pakilo 10-15 cm, todėl šešios neveikiančios turbinos galės būti palaipsniui paleistos iš naujo, ne vėliau kaip sekmadienį vidurnaktį.
1: Vengrijos premjeras Pieteris Madjaras. Klaipėdos policija ieško dingusios maždaug 14 metų mergaitės. Ji dingo rugpjūčio 10 dieną policijos duomenimis. Mergaitė yra maždaug 156 cm ūgio, smulkaus kūno sudėjimo, rudų akių ir rudų plaukų. Dingimo metu ji vilkėjo pilką sportinį kostiumą. Ką nors žinančiųjų apie jos buvimo vietą, prašoma susisiekti su Klaipėdos policija arba paskambinti telefonu 112. Šią valandą Kaune ir Šiauliuose yra 19, Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje 20 laipsnių. Artimiausią naktį didesnio lietaus nenumatoma, vietomis rūkas, vėjas pietinių krypčių nestiprus, temperatūra 8-13, pajūryje iki 16 laipsnių. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas bus 21-26 laipsniai. 16 valandų 5 minutės.
3: Pakeliui su klasika.
4: Sveiki keliaujantys su klasika, aš Indrė Kaminskaitė kviečiu pabūti drauge iki 17 valandos. Na ir netrukus eteryje kviesime jūs atrasti naują kultūrinį maršrutą Palangoje. Taip pat Jurgis Kubilius paserviruos naujų pasaulio muzikos naujienų, o visai netrukus apkalbėsime Valstybinio jaunimo teatro naujojo vadovo situaciją. Naujajo vadove išrinkta meno ir mokslo laboratorijos direktorė Rusnė Kregždaitė, tačiau ji laimėjo konkursą, kurio komisija sudarė 7 nariai, o 2 iš jų buvo deleguoti profesionaliojo scenos meno įstaigų tarybos, kuriai pati Kregždaitė ir pirmininkauja. Taigi apie skaidrumą visai netrukus. Likite drauge su Pakeliui su klasika.

0: naująja valstybinio jaunimo teatro vadove išrinkta meno ir mokslo laboratorijos direktorė, prodiuserė ir kultūros ekonomikos tyrėja daktarė Rusnė Kregždaitė. Iki šiol teatrui 10 metų, tai yra 2 kadencijas iš eilės, vadovavo Audronis Liuga. Rusnė Kregždaitė laimėjo kultūros ministerijos organizuotą šio teatro direktoriaus konkursą, kuriame dalyvavo dar 6 kandidatai. Naująjį vadovą rinko iš 7 neviešinamų asmenų sudaryta komisija. LRT klasikos žiniomis 2 iš 7 komisijos narių buvo profesionaliojo scenos meno įstaigų tarybos delegatai. Profesionaliojo scenos meno įstaigų taryba yra prie kultūros ministerijos veikianti ekspertų grupė, kuri vertina ir teikia ministerijai rekomendacijas dėl profesionaliojo scenos meno politikos. O Rusnė Kregždaitė iki šiol yra šios tarybos pirmininkė. Tad ar jaunimo teatro vadovo konkursas vyko skaidriai, ar jo nugalėtoja išrinkta išvengiant interesų konfliktų, apie tai prieš pat eterį pasikalbėjau su kultūros viceministru, buvusiu Klaipėdos dramos teatro vadovu Tomu Juočiu. Pasiklausykime. Tai ponė Juočy, 7 narių komisija, iš ko jinai buvo sudaryta?
1: 7 komisija yra sudaryta iš 2 ekspertų, kuriuos deleguoja profesionalios scenos meno įstaigų taryba ir ministerijos darbuotojų ir komisijos pirmininkas. Tai būna dažniausiai politinio kabineto narys.
0: 2 narius delegavo būtent profesionaliojo scenos meno įstaigų taryba, kuriai pirmininkauja Rusnė Kregždaitė, ar ne?
1: Taip.
0: Ir tie deleguoti nariai, ką tai reiškia? Tai, kaip suprantu, tai nėra patys tarybos nariai, tie tarybos nariai tiesiog ieškojo scenos meno lauko ekspertų, ar ne?
1: Jo, jūs visiškai teisi, tai gali būti ir tos tarybos narys, jeigu jisai yra pakankamai patyręs, jeigu taip tarybos nariai apsisprendžia, nes yra, paprastai tai būna taip, kad jie susirenka į posėdį, kad pasiūlo kiek tai galimų kandidatų. Ir iš tų kandidatų išrenka 2 balsavimo būdu ir tai nebūtinai tos tarybos narys, tai gali būti visiškai nepriklausomas žmogus, nepriklausantis jokiai asociacijai, kas reta šiais laikais, bet vis tiek taip gali būti.
0: Kaip buvo užtikrinta, kokių žingsnių buvo imtasi prieš šį konkursą, kad tarybos deleguotas narys nebūtų profesiniais saistais susisijęs arba palankesnis, tai pačiai Rusnei Kregždaitei arba bet kam kitam, kas dalyvavo konkurse?
1: Taip. Akivaizdu, kad tai buvo daroma ir protokolas tą labai aiškiai pasako, posėdžio metu apie nusišalinimą paskelbė ne 3 tarybos nariai, kurie galvoja, kad gali būti įtakoti ar ne. Stiprų žodis, bet gali būti, sakykime, kažkokiame tai ryšyje su vienu ar kitu kandidatu. Tai pati Rusnė nusišalino, kad neturėti jokios įtakos, nusišalino dar 2 tarybos nariai, kurie kažkas ir su jaunimo teatru susiję. Aš gal pavardžių neminėsiu, nes dabar visi tie galiojantys teisės aktai yra labai sudėtingi, jo reikia sekti. Tam, kad nebūtų, kad būtų dar labiau įsitikinta, kad tarybos nariai neturi jokių išankstinių nuomonių arba iš ankstinių įtakų, tai jų dar kartą buvo paprašyta deklaruoti apie savo viešus ir privačius ryšius, kur jie pasisakė, kad tikrai gali svarstyti šitų 2 žmonių delegavimo klausimus, nes neturi jokių viešų ir privačių ryšių su teatru, su kandidatais. Tai va, šitokia procedūra buvo padaryta ir tokios sudėties mažesnės, nes nusišalino 3 nariai, buvo pasiūlyta kiek tai pavardžių ir išrinkti 2 ekspertai, kurie toj komisijoje dalyvavo.
0: Kada buvo išrinkti būtent komisijos nariai, jau tuo met, kai buvo aiškus visi kandidatai į jaunimo teatro vadovus?
1: Reiktų man tai pasitikslinti, bet žinau datą, kad tai yra Liepos 24, tai turėtų jau būti, manau, kad jau buvo paraiškos pateiktos.
0: Tai jūs galite patikinti, kad ne vienas iš komisijos narių, čia kalbant ir apie tuos du deleguotus profesionaliojo scenos meno įstaigų tarybos, neturėjo jokių ryšių su ne vienu iš kandidatų ir nesimpatizavo, kuriam nors iš jų labiau išreikštai.
1: O šito užtikrinti aš. Čia jau labai plačiai, aš ir pats labai džiaugiuosi, kad man neteko dalyvauti komisijai, nes atrodytų, esu kaip ir nesusijęsitas jokiais ryšiais, bet ar aš turiu simpatiją, nu be abejo, nu, tai mes visi žmonės, mes visi bendraujam, tai šito nu, dėl simpatijų aš jau negaliu tikrai nieko garantuoti, aš galiu garantuoti, kad visi jie deklaravo, kad neturi įtakos į ryšių ir jie, nu, ta prasme, tuo yra atsakingi žmonės. Tai šiaip, jeigu praplečiant klausimą, na, labai sunku būtų Lietuvoje mūsų surasti ekspertus, nu, nežinančius lauko, tai, arba nepažįstančių žmonių, tai vienai per kitaip mes visada tą galim turėti įtarimą, bet tam ir yra tokios procedūros, nusišalinimo, deklaravimo, kad mes patvirtintumėm, kad nesam niekaip susiję ir galėtumėm ramia sąžine dalyvauti tokiose tokių komisijų veikloj. Tai,
0: Na, bet ponia Jočy, jūs pats sakėte, kad Rusnė Kregždaitė pati nusišalino nuo šio proceso, taip. Tai yra nuo profesionaliojo scenos meno įstaigų tarybos sprendimo, kokius narius deleguoti kaip šio konkurso komisijos narius. Tai jau vadinasi, taryba žinojo, kad jos pirmininkė dalyvauja šiame konkurse. Ir, na, kaip buvo užtikrinta, kad rinkdami ekspertus tuos du narius, jie atrinks tuos, kurie nesimpatizuotų jai?
1: Na, čia vėl sakau toks klausimas, nu, jis ypatingai yra, kaip pasakyti, sunkiai atsakomas. Jeigu labai formaliai atsakyti, tai galiu pakartoti tik tai, kad iš jų buvo paprašyta deklaruoti viešosius ir privačiuosius ryšius, ar ne? Tai toks būtų formalus atsakymas. Jeigu kalbėti, sakykime, taip labai nuo buitiškai, tiesiog ekspertai, kurie buvo deleguoti, kaip mes ir anksčiau kalbėjom, nebūtinai yra iš tarybos narių. Ir ekspertai taip pat deklaruoja savo privačius ir viešuosius ryšius atėję į tokias komisijas. Tai apsisaugojimo būdas, na, yra maksimalus, kitokio tiesiog nėra. Ir iš kur mes bekviestumėm ekspertus, mes niekada negalėsim pasakyti, ar jis turi simpatijų ar antipatijų. Akivaizdu, kad taip gali būti, na, bet tada mes negalim kviesti nei ekspertų, nei pagaliau ministerijos darbuotojai irgi gali turėti įvairių nuomonių, bet geresnio būdo, skaidresnio būdo, nu, tiesiog nėra.
0: Jūs, ponia Jočy, dar ryto Allegro laidoje sakėte, kad šis jaunimo teatro direktoriaus konkursas buvo apskritai vienas stipriausių, 7 labai stiprūs kandidatai ir tarp jų įvertinimų nebuvo didelių atotrukių, o rezultatus nulėmė detalės. Tai čia dar atsiranda papildomas sluoksnis, ar ne? Mes kalbame apie tai, ar nebuvo galimai simpatizuojančių Kregždaitei komisijos narių ir dar kalbame, kad detalės nulėmė jos pergalę. Tai
1: ar... Bet lygiai taip pat mes galim tą patį klausimą adresuoti nuo bet kurio kito kandidato atžvilgio. Ar buvo tokių žmonių simpatizuojančių kitiems, ar Audroniai Liugai tam pačiam, kuris žinom, kad dalyvavo.
0: Na, matot, dėl Liugos tai taip žinome, kad dalyvavo, bet kitų kandidatų nežinome, tai yra slapta informacija, nebent jie patys pasiviešina.
1: Jo, dėl to yra visada sunku komentuoti tokius dalykus, kad ir negali išduoti pavardžių, tai vis tik mano atsakymas vis tiek būtų toksai, kad konkursas buvo organizuotas tikrai skaidriai ir tai, kad profesionalos senos meno įstaigų taryba delegavo 2 narius, tai yra nuolatinė praktika, taip yra daromas, ko daromi visi konkursai. Aš ir pats esu dalyvavęs konkursuose ir taip pat iš tarybos yra deleguojami nariai. Aš pats kaip teatro vadovas buvau susietas tam tikrais ryšiais su tais nariais, nes mes turėdavome apsiginti projektus savo dėl dalinio finansavimo ar ne. Tai nu, neįmanoma yra mums čia tokiai mažoji, kaip pasakyti, valstybėje nepažinoti vienas kito. Ir neįmanoma, aišku, nu, atsispirti dėl visokių galimų simpatijų ir antipatijų. Čia nu, nėra būdo taip užkirsti tam kelią.
0: Tai, ponia Juočy, ar ieškosite ateityje sprendimų, kaip na, tuos komisijos tai, narius galbūt kitaip parinkti, ar vis dėlto sakote, kad nėra įmanoma?
1: Vienareikšmiškai, kad galvosim, kaip tobulinti sąlygas konkurso. Vienareikšmiškai galvosim, kaip daryti komisijas. Aš tiesiog noriu užtikrinti visus, kas galbūt abejoja, kad abejojimų čia vietos nėra. Aš tai gerbiami ekspertai, kuriuos ir pats asmeniškai pažįstu ir man nėra jokių abejonių dėl jų kompetencijos ir dėl jų nešališkumo. Tai tiesiog dabar galiu kadangi negaliu sakyti, kas jie tokie, tai galiu tik tiek pakomentuoti, bet aišku, būtų paprasčiau, jeigu tai nebūtų nebūtų
0: anonimiška.
1: Valoma jo anonimiškumas.
0: Bet gal metas viešinti konkursų komisijos sudėtis, nes atrodo naujas konkursas ir vis mes kalbame apie panašius dalykus, tai galbūt
1: ir
0: ministerija.
1: Tai gali būti sprendimas. Aš irgi ne, visai neprieštaraučiau, kad komisijos nariai parašytų tokį sutikimą, kad jų vardai pavardės galėtų būti viešinami. Aš nematau tame jokios didelės, kaip pasakyti, problemos ar nesutapimo, kodėl tas konkursas būtų sudėtingesnis ar mažiau skaidrus. Atvirkščiai, tai nieko nėra paprasčiau, kaip daryti viską labai viešai ir skaidriai. Irgi ir apie tai reikia pagalvoti taip pat ateityje.
0: Tai kultūros viceministras Tomas Juočys, priminsiu, kad su juo kalbėjau apie jaunimo teatro vadovo konkursą, kurį laimėjo Rusnė Kregždaitė, na, ir ji yra vien profesionalios scenos meno įstaigų tarybos pirmininkė ir ši taryba delegavo du narius jaunimo teatro vadovo konkurso komisijoje. Toliau šią situaciją taip iš šono aptarsime su scenos meno kritikė, dramaturgė, šiuo metu dirbančia Lietuvos nacionalinėme dramos teatre Sigita Ivaškaitė. Sigita, sveiki.
2: Sveiki.
0: Tai Sigita, pirmiausia, jūsų bendras įspūdis išgirdus viceministro tokį ilgelesnį pokalbį, kurio žinutę aš gal sutraukčiau į tokį sakinį, kad vis dėlto tokiuose konkursuose turime pasitikėti pačių komisijos narių pateiktomis deklaracijomis, jų nuoširdumu ir kad neįmanoma mažoji valstybei teatro lauke vieni kitiems nepažinoti kito ir kažkokių išreikštų simpatijų neturėti. Tai jūsų pirma impresija?
2: Man gal pirmiausiai norėtųsi pabrėžti tai, kaip yra organizuojami šitie konkursai ir kad jeigu yra realių pretenzijų, tai kandidatai, kurie nelaimėjo, juk yra praktikos čia ir nesenos, kad galima reikšti ar ne apeliaciją, duoti skundus ir panašiai, nes juk viskas yra dokumentuojama ir galima įrodyti vienus ar kitus dalykus. Tai nes dabar kas vyksta, tai labiau yra ar ne tos spekuliacijos, kur jeigu mes žinosim, koks žmogus balsavo, tai žinosim, ar teisingai balsavo. Tai čia šitą vietą aš gal ir nesutikčiau, kad jau reiktų tokio atvirumo, nes tai grėstų ir persekiojimų komisijos narių, mano galva, ar ne, galbūt dar didesnės įtakos netgi siekimo. Tai tas slaptumas, manau, užtikrina žmonių ramų gyvenimą ir netgi dažnai objektyvumą, kada tu nesi spaudžiamas, ar ne. O jeigu yra realių dalykų, kurie iš tikrųjų nusižengia ar ne kažkiem konkurso principam, juos galima, kaip pasakyti, rodyti teisiškai, nes vykdoma viskas teisinė prasme užtikrinant įrodymus.
0: Sigita, girdime, na štai viceministras svarsto, kad galbūt reikėtų

0: viešinti pavardes, jūs abejojate, komisijos narių pavardes, jūs abejojate tokio galimo sprendimo tikslingumu ir vis atrodo neįspręstas tas teatrų ir apskritai scenos meno įstaigų vadovų konkursų klausimas vis kyla po naujo konkurso naujų klausimų apie galimą skaidrumą ir taip toliau. Tai kaip jūs žvelgiate į šią problemą, kur čia yra šaknys?
1: Aš iš tikrųjų tikrai matau vietą ryšiumi čia ir neseniai su Kauno Auros teatro ar ne konkurso po konkurso kilusią diskusiją, kur aš kaip mačiau ir jūsų kolegų dabar ir apie tai šneka kitose eteriuose. Iš tikrųjų pakalbėti apie tai, kas, kaip, kur, kada turi paruošti tos žmonės, kurie ateis į direktorius. Nes mes labai dažnai matom, kad arba yra einama tiek kadencijų, kiek įmanoma maksimaliai, neperdodant, nes konkurso metu tas žmogus pasirodo su daugiausiai patirties, ar ne. Kitas dalykas ateina kažkas, kur tada žmonės klausia, ar jis tikrai gali. Visada iškyla kažkokie tai klausimai. Čia, kad neišeina iš tų pačių rankų arba tada nuėjo po žmogų, kuris gali, bet yra klausimas, iš ko rinktis, nes yra buvę ir variantų konkursų, kurie turėjo vykti 2-3 kartus, nes neatsirado matomai, komisijai buvo žmonės nusprendę, kad nebuvo tinkamo kandidato. Tai visada kažkaip aš linkusi būčiau pagalvoti, kaip turėtų susiformuoti tas žmogus, kokia čia sistema turi būti, kad atsirastų žmonės, kurie yra, ar ne, nebūtinai ateinantis teatro praktikai, kažkokie kūrėjai, perėmantis į administracinės pozicijas, o kad mes turėtumėm žmonės, kurios ruošia galbūt tą pati muzikos ir teatro akademiją, ar ne, kaip, vat, man atrodo, Rusnė Kregždaitė vienas iš jos diplomų irgi yra vadyboje LMTA, tai kad iš ten ateitų žmonės, kurie iš tikrųjų nueitų tą kelią. Galbūt pradėtų ar ne nuo mažų nepriklausomų scenų, yra kelias po to į savivaldybės kažkokį tai teatrą, mažesnį valstybinį ir toliau ir panašiai, kad žmonės turėtų darbą ir karjerą savo srityje, kad iš esmės yra tas administracinis vadovavimas aparatai. Nes dabar mes susidūrėm su labai skirtingais, kaip čia pasakyti, ir laimėtais, ir kartais matyti ir kandidatais, kurių vieni žaidžia kažkokią meno ir žinomumo kortą, O kiti visiškai negauna pliusų, nors galbūt gerai išmano aparatą. Tai, žodžiu, kompleksinis klausimas, sakyčiau, su žmonių paruošimu. Galbūt ypatingai orientuotas į žmonės, kurie iš tikrųjų patys yra direktoriaus pozicijoje ir turi žinių, kurias galėtų perduoti.
0: Mhm. Sigita, na, kalbant apie šį konkursą, tai ką girdėjote galiausiai, tai ar jums kyla įtarimų, abejonių dėl skaidrumo, kaip buvo išrinkta laureatė Rusnė Kregždaitė?
1: Nebuvau, nežinau, tai čia nėra, kaip pasakyti, spekuliuoti, aš negaliu. Kaip ir sakė, jau kažkam realiai dalyvausiam yra klausimų, jas galima spręsti teisiškai. O šiaip, būnant šitam lauke ir žinant Rusnės patirtį, man atrodo, kad kaip ir aš tai nekelčiau didelių abejonių ir klausimų, o kad kažkas dubliuojasi, kad vyksta nusišalinimai, tai yra irgi labai dažna praktika įvairiose Lietuvos teatrų ir daugelį institucijų, tam, kad nemaišytume interesų ir tai irgi yra dokumentuojama. Ir oficialiai pateikiama. Tai čia yra esamos praktikos.
0: Ačiū Jums už pokalbį. Tai scenos meno kritikė, dramaturgė, šiuo metu Lietuvos nacionalinėme dramos teatre dirbanti Sigita Ivaškaitė. Na ir priminsiu, kad Valstybinis jaunimo teatras turi naują vadovą po 10-mečio su Audroniu Liuga. Pasikeitė vairuojantis asmuo, tai Rusnė Kregždaitė, meno ir mokslo laboratorijos direktorė, prodiuserė ir kultūros ekonomikos tyrėja. Ji savo komandoje meno vadovėmis dirbti pasirinko scenos meno kritikė Goda Dapšytė ir režisierė Uršulė Bartoševičiūtė. Tai šios dvi naujos bus jaunimo teatro meno vadovės. Rusnė Kregždaitė sako, per artimiausius 5 kadencijos metus nori šiame teatre suteikti daugiau galimybių karjeras pradedantiems teatro kūrėjams ir į repertuarą atnešti daugiau balanso. Taigi pasiklausykime, ką apie savo planus jaunimo teatre Rusnė Kregždaitė kalbėjo šį rytą Ryto Allegro laidoje su kolege Jolanta Kryževičiene.
2: Vienas iš svarbių, man atrodo, aspektų yra darbas su jaunaisiais kūrėjais, ir mes galim kalbėti ir apie istorinį laikotarpį, apie Dalios Tamulevičiūtės dešimtuką, apie Eimunto Nekrošiaus pradžią, lygiai taip pat dabar kūrėjai, tokie kaip Eglė Švedkauskaitė, Domas Juška, Justinas Vinciūnas, pradėjo savo kelią šiame teatre. Tai matau, irgi yra vienas iš svarbių dalykų, tai yra teatras, kuris duoda galimybę ir įveda jauną kūrėją į tokia ganėtinai sudėtinga scenos meno rinka. Tai iš tikrųjų nuo to atsispiriant, tai norėjosi tai irgi toliau tęsti, tai programų irgi yra kalbama ir apie tam tikrą jaunų menininkų įvedimą, apie mentorystės galimybės, apie galimybės jiems stebėti prieš statant savo pirmą spektaklį, žiūrėti labiau patyrusių kūrėjų repeticijas. Čia kalbam ne tik apie režisierius, bet taip pat ir apie scenografus, dramaturgus, kitas specialybės. Bet galbūt, kas man atrodo labai svarbu šiame etape, čia dabar kalbant apie jaunuosius menininkus, dar atrasti jiem galimybę ir būti pristatytiem užsienyje. Dėl to, kad irgi yra labai svarbu, kai ateini į rinką, prisistatai Lietuvoje, bet ir kad tave pradėtų matyti po truputėlį užsienis. Tai buvo programų irgi didelis dėmesys skirtas būtent jauno kūrėjo pradedančio su visa meile, kurio dar užsienis nelabai žino, jo pristatymą užsienį.
3: Paskutinė kadencija tai buvo toks dramaturginis teatras, ar ne? Jaunimas tai yra tam tikra laboratorija, tokia starto galimybės, bet kas bus sunkioji artilerija? Kiek vat tų eksperimentų, tokių novatoriškų spektaklių norėtumėt matyti repertuare ir teatre, ir kiek, na, galbūt labiau tradicinių?
2: Iš tikrųjų yra planuojamas balansas, nes vienas tikrai didžiųjų pasiekimų šio teatro yra, kuomet yra labai stiprus repertuaras, dramaturginis teatras, ar labai, labai rimta literatūra, pagal kurią yra statomi spektakliai. Tai lygiai taip pat planuojama tą kryptį irgi laikyti, ir tik tai galbūt šiek tiek yra kitas pasirinkimas, kokie galėtų būti kūriniai pristatomi, nes irgi tai galėtų būti tam tikri nauji vertimai, tai galėtų būti platesnės geografijos autorių pristatymai, tai galėtų būti tam tikrų aktualių visuomeniai ar greitai reaguojančių į tam tikras aktualias visuomenėje temų pristatymas. Tai lygiai taip pat yra ir analizuojamas tam tikros temos, kurios yra pateiktos tam tikros temų sąrašas, nes tai yra įvardinta kaip tam tikri fenomenai, kad kokios temos būtų analizuojamas, ir jos analizuojamas irgi ir per literatūrą, ir per eksperimentą, ir dar papildomai per susitikimus, paskaitas ir diskusijas. Tai iš tikrųjų, tikrai aš pradėjau nuo jaunųjų kūrėjų, bet labai noriu sulaikyti ir tą esamą liniją. Labai rimtų kūrinių, nes lygiai taip pat reikia suprasti ir žiūrovo lūkestį, nes tikrai yra užaugęs žiūrovas jaunimo teatro, kuris laukia tokių pastatymų, kuris prieš eidamas žiūrėti Užburtą kalną, jis dar ir skirs laiko perskaityti ar prisiminti mano knygą. Tai vėlgi reikia to žiūrovo irgi nenuvilti ir laikyti balansą.
0: Taip, kolegė Jolantai Kryževičienei Ryto Allegro laidoje kalbėjo naujoji jaunimo teatro direktorė, meno ir mokslo laboratorijos vadovė, prodiuserė ir kultūros ekonomikos tyrėja daktarė Rusnė Kregždaitė. Išsamesnį pokalbį jų galite išgirsti Ryto Allegro laidą susiradę LRT radiotekoje. Na, priminsiu, kad pastarąjį laiką pakeliui su klasika laidoje kalbėjome apie valstybinio jaunimo teatro konkursą, ir taip pat priminsiu, kad Rusnė Kregždaitė savo komandoje meno vadovėmis pasirinko scenos meno kritikę Godą Dapšytę ir režisierę Uršulę Bartoševičiūtę.

0: Tęsiame laidą čia pakeliui su klasika ir prie laidos mikrofono esu aš, Indrė Kaminskaitė. Šiais metais skaitmeninė kultūros platforma e-kultūra pristatė naują kultūrinį maršrutą Palangoje. 12 stotelių maršrutas kviečia žygiuoti ir atrasti kurorto kultūrinius objektus nuo gerai pažįstamų vietų iki mažiau pastebimų taškų. Taigi apsilankykime šiame maršrute, aplankykime tuos taškus kartu su kolege Ieva Radzevičiūte.
1: Laiminančio Kristaus skulptūra stovi Palangos botanikos Birutės parke, netoli Palangos Gintaro muziejaus. Čia ir esu. Ji vaizduoja Kristų įskestomis rankomis, tarsi laiminant į parką ir jo lankytojus. Skulptūra atsirado 20 amžiaus pradžioje, kai grafai Tiškevičiai kūrė ir puošė Birutės parką. Pasakojama legenda, kad ši skulptūra saugojo grafų šeimą nuo nelaimių. Kai sovietmečių skulptūra buvo sunaikinta ir išvežta perlydyti, vietiniai pasakojo, jog žmonės, kurie prisidėjo prie jos griovimo, vėliau persekiojo ligos ir įvairios nelaimės.
2: Tai vienas iš šią kultūros kultūrinio maršruto Palangoje objektų ir jo aprašas. Iš viso jų 12. Jame ir Antano Mončio meno muziejus. Šis muziejus skirtas lietuvių išeivijos skulptoriui Antanui Mončiui. Didžiąją gyvenimo dalį jis kūrė Paryžiuje, daugiausiai iš medžio, akmens ir metalo. Jo darbuose atsispindi lietuvių liaudės meno ir mitologijos motyvai.
3: Žmonės čia atėję, jie neužtrunka vidiniai patalpoje ilgai, bet daug pamato.
2: Čia Antano Mončio meno muziejaus direktorė Loreta Birutė Turauskaitė. Ji pasakoja, kad muziejaus komanda tam tikrais atvejais numano, kurie žmonės čia apsilankė vadovaudamiesi maršrutu dėl vieno jų klausimo.
3: Ateina ir pirmas klausimas, ar skulptūras galima liesti? Nes ten taip yra apibūdinta Mončio kūryba ir tai buvo skulptoriaus valia. Beje, mes pirmieji Lietuvoje leidžiam lankytojam liest už tai, kad tai buvo Mončio valia. Ačiū Dievui, kad dabar šita publika, jinai yra mūsų žmonės, jie yra europiečiai ir jie žino, ką reiškia žodis liest. Nes kai atvažiuodavo anksčiau iš mums nedraugiškų šalių, tada mes turėjom darbo už tai, kad jie suprasdavo, kad liest tai yra lipt, tai yra tampyt, tai yra draskyt.
2: Muziejaus direktorė sako, jiems svarbu būti įtrauktiems į maršrutą, nes informacijos apie šį muziejų nėra labai daug. O kalbant apie lankytojus, ji pastebi, kad ilgainiui pasikeitė meno suvokimas ir vertinimas.
3: Vis daugiau ateina lankytojai, kurie parodo, tiesiog pasididžiuodami, ką jie turi įsigiję iš Mončio darbų. Ir tie darbai irgi yra išsibarsti po visą pasaulį, tai labai aktualu. Antras dalykas, ateina labai daug ir tokių, kurie nori įsigyti. Tai muziejus vėlgi tampa tokiu dar kaip ir informacijos centru. Šeimos, labai daug šeimų, nuo kūdikių. Ir jie taip žiūri, tėvai džiaugiasi ir dar su tom rankom gražiai paliečia. Tai yra gerai. Nu ir žinoma, ir naujos parodos labai domina. Ir mūsų lankytojai yra ir su šunimis, ir su kitais gyvūnėliais, kurie čia yra įleidžiami ir jie visi labai gerai išauklėti. Ir katinų atsineša. Ir yra buvę, kad ir žiurkieną atsinešė ir visi laimingi. Svarbiausia, kad moka kultūringai elgtis.
2: Kalba Antano Mončio meno muziejaus direktorė Loreta Birutė Turauskaitė. Persikelkime į Palangos turizmo informacijos centrą. Jo direktorė Rasa Kmitienė sako, kad kiekvienas maršrutas naudingas, nes miesto svečius geriau supažindina su kurortu.
4: Šis maršrutas ypač yra įdomus tuo, kad jame pateikiamos senosios Palangos nuotraukos ir mūsų svečiui tikrai būtų įdomu aplankyti tas vietas, kurias jis mato senose nuotraukose ir pamatyti, kaip josgi atrodo dabar naujai. Mes norime tiek maršruto matyti, kurieji norėtų sudominti mūsų svečią ir toliau domėtis Palangos kurortų, kurorto istorija, kurorto raidos istorija. Na ir tikrai, kad aplankytų visus tos muziejus, kurie yra šiame maršrute.
2: Pasak Palangos turizmo informacijos centro direktorės, miesto svečiai įvairūs. Kiek žmonių susidomėjo domi maršrutais, pasakyti sunku, tačiau jais tikrai domisi.
4: Yra įvairių tų prieinamumo būdų. Yra ir elektroniniai, va, ką mes matome iš e-kultūrinio maršruto. Yra popieriniai ir pagal savo gyvenimo būdą, pagal savo galimybės. Kiekvienas žmogus renkasi tai, ko jisai nori. Daugelis užsuka pas mus į turizmo centrą, pasiima popierinius maršrutus, nes jiem tada yra smagiau skaityti iš karto prie kiekvieno objekto. Kiti mėgsta naudotis šiuolaikinės technologijas. Tai labai sunku pasakyti, kiekgi tų žmonių naudojasi arba domisi maršrutais. Tačiau tikrai yra susidomėjimas ir kiekvieną kartą, kiekvienais metais tas susidomėjimas kultūriniais objektais, istoriniais objektais, na, jisai tikrai nemažėja, gal net drįščiau pasakyti, kad ir didėja. Ypač užsienio turistai labai mėgsta mūsų lankomus objektus, įvairius turizmo gidus, turistinius maršrutus, kurie gali patys savarankiškai pakeliauti.
1: Palangos turizmo informacijos centro direktorė Rasa Kmitienė, nacionalinės Martyno Mažvido bibliotekos atstovė Viktorija Pukienaitė Pigagienė pasakoja, kad sudarant kultūrinį maršrutą pirmiausia išrinktas miestas. Palanga pasirinkta todėl, kad vienu ar kitu metų laiku čia apsilanko, galima sakyti, visa Lietuva.
5: Palanga iš tikrųjų turtinga įvairiais įdomiais kultūriniais objektais ir tokiais, kuriuos kultūriškai galima patirti įvairiais būdais. Ar tai architektūrą įvertinti, arba įvertinti vieno iš Palangos muziejų ekspoziciją, galbūt perskaityti knygą, kuri yra Palangos vasaros skaityklojoje. Tikrai tas patyrimas kultūros galimas įvairus. Objektus atrinkome galvodami tikrai apie plačiąją Palangos auditoriją, galvodami ir apie tai, kad tikrai nebejotinai vienas ar kitas objektas jau buvo lankytojų pastebėtas iš ankstesnių vizitų, norėdami parodyti ir galbūt mažiau lankomus objektus. Truputį galvojame ir apie tokį principą, kuris populiarus susinie, kai tu atvažiuoji važinėti autobusu, gali išlipti kažkur iš to autobuso, apsidairyti, praleisti tiek laiko, kiek nori. Tai mes tą maršrutą taip stengiamės gana dėlioti taip, kad ir užkietėję keliautojai spėtų per dieną taip turistiškai viską aplankyti, bet tuo pačiu ir jeigu jau kažką matė Palangoje, galima kažką praleisti. Turbūt tie objektai dar reikėtų pastebėti, kad mes, kadangi sukūrėme juos galvodami apie kultūros sklaidą, aktualinimą galbūt šiek tiek pamirštų paveldo objektų, tai prie prašymų pridėjome ir ieškojome papildomos informacijos iš archyvų,

0: kad tą objektą galima būtų patirti kitaip, kažką sužinoti ne tik tai iš tokio bendrinio aprašymo, bet gal ir iš kitų medijų, kurias mes turime, ar tai būtų senoji fotografija, ar kažkokie užsilikę vaizdo įrašai, kuriuos, na, tiesiog tą erdvę galima pamatyti, pavyzdžiui, rekonstrukcinio laikotarpio arba ten atidarimo dieną, na, ir tokiu būdu praplėsti tą patirtį.
1: Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos atstovė sako, kad atrinkti įvairūs objektai, vieni puikiai pažįstami ir daugelio aplankyti, pavyzdžiui, Gintaro muziejus, tačiau apsilankius jame galima susipažinti su dar nematyta laikina ekspozicija arba besikeičiančia aplinka. Įtraukta ir nemokamų vietų, bei tokių, kur būtų galima maloniai praleisti laiką. Pavyzdžiui, kai orai netenkina ir nėra galimybės būti prie jūros, galima prisėsti Palangos vasaros skaitykloje
0: Patirtis iš tų, kurie išbandė maršrutą, aplankė, tikrai turbūt, kad kartais tas staptelimas prie tokio objektų, kurį daug kartų praeini ir pažiūrėjimas į jį kitų kampų, tai irgi tas labai malonės patirtis suteikia, skatina pasidomėti naujais dalykais, sužinoti kažkokią istoriją.
1: Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos atstovė Viktorija Pukienaitė Pigagienė sako, kad sunku surinkti tikslius duomenis, kiek žmonių naudojasi Palangos kultūriniu maršrutu, nes informacija pateikiama skirtingais būdais. Žmonės nemokamai maršrutu gali pasinaudoti Trenktūro ir e-kultūros platformose. Tačiau pavasarį Palangoje vyko masinis žygis. Maršrutu ėjo daugiau nei 5000 dalyvių. Iš Palangos Ieva Radzevičiūtė.

naujienose Jurgis Kubilius pasakoja apie knygynuose pasirodžiusią neautorizuotą tenoro Kaufmano biografiją, Australijoje nustatytą minimalų muzikos atlikėjų užmokestį ir Klyvlando pianistų konkurso naujovę, leisiančią lengviau išrinkti geriausius jaunuosius pianistus.

Sveiki, čia pasaulio muzikos naujienos, prie mikrofono esu aš Jurgis Kubilius ir šiandien sužinosite apie neva suklastotą tenoro Jono Kaufmano biografiją, taip pat koks nuo šiol bus minimalus Australijos muzikos atlikėjų užmokestis už koncertą ir kokią intriguojančią ir labai prasmingą naujovę pristatys vienas garsiausių pasaulio pianistų konkursų vykstantis Klyvlende. Na, o kokio dar vieno Zalcburgo festivalio įrašo jau netrukus galėsite pasiklausyti internete, likite iki rubrikos pabaigos ir sužinokite.

Ar muzikantui turėtų būti garantuojamas minimalus atlygis už koncertą? Australijoje ši idėja vis labiau tampa realybė. 7 šalies valstijos ir teritorijos jau pripažino rekomenduojamą 250 Australijos dolerių, tai maždaug 150 eurų, minimalų honorarą už vieną pasirodymą, o ši nuostata bus taikoma ir valstybės finansuojamiems koncertams. Muzikantų asociacijos teigimu toks atlygis turėtų padengti ne tik patį pasirodymą, bet ir kelionės, pasiruošimo bei kitas išlaidas. Tiesa, nedaug valstybių pasaulyje turi numačiusios rekomenduojamą atlygio muzikantams dydį. Štai Nyderlanduose siūloma mokėti ne mažiau 320 eurų už koncertą, o Vokietijos džiazo atlikėjų federacija numato 250 eurų už paprastą koncertą ir net 500 eurų už festivalinį renginį. Įdomu tai, kad Lietuvoje minimalaus atlikėjų atlygio gairių kol kas nėra, nors Lietuvos kompozitorių sąjunga yra parengusi rekomendacijas būtent kompozitorių ir muzikologų darbo apmokėjimui.

Pasaulio muzikos industrijos lyderiai Sony Music, Universal Music ir Warner Music ragina iš populiariausių muzikos reitingų išimti dirbtinio intelekto sukurtas dainas. Jų siūlymų į topus turėtų patekti tik tie kūriniai, tiek populiariosios, tiek klasikinės muzikos, kuriuose pagrindinis kūrybinis vaidmuo tenka žmogui, o dirbtinis intelektas naudojamas tik kaip pagalbinė priemonė. Muzikos leidėjai pabrėžia, jog reitingai turi įvertinti ne algoritmą, o žmonių kūrybinius pasiekimus. Tuo metu Londono karališkasis baletas ir opera perspėja, kad be didelių investicijų gali tapti nebeįmanoma užtikrinti įprasto teatro darbo. Skaičiuojama, jog vien artimiausiems trejiems metams pastato infrastruktūrai reikės apie 60 milijonų svarų, o per dešimtmetį net 200 milijonų. Teatro vadovai įspėja, kad nebeatnaujinant pasenusios scenos technikos ir inžinerinių sistemų, ateityje gali tekti tiesiog atšaukti spektaklius. Britų spauda tai vadina dar vienu ženklu, jog net garsiausi Europos teatrai šiandien susiduria ne tik su meniniais, bet ir dideliais infrastruktūros iššūkiais.

Tarptautiniai muzikos konkursai pastarąjį dešimtmetį vis dažniau ieško naujos koncepcijos. Išaugus atlikimo kokybei kyla klausimas, kaip objektyviai išrinkti geriausius atlikėjus. Štai Jungtinių Valstijų prestižinis Klivlendo jaunųjų pianistų konkursas, pirmasis tarp didžiųjų fortepijono konkursų įvedė naują etapą viešą meistriškumo pamoką. Finalininkų scenoje mokys garsus prancūzų pianistas Žanas Yvas Tibodė, na, o komisija vertins ne tik pianistų pasirodymą, bet ir gebėjimą priimti pastabas bei akimirksniu keisti interpretaciją. Tai leis vertinti ne tik galutinį rezultatą, bet ir jaunųjų atlikėjų gebėjimą mąstyti, interpretuoti, keisti savo grojimą ir mokytis. Tuo metu tose pačiose Jungtinėse valstijose Donaldas Trumpas pristatė naujas Kenedžio centro pertvarkos idėjas. Greta koncertų salių siūloma įrengti prieplauką jachtoms, prabangius restoranus ir rengti mados namų Valentino pristatymus. Trumpo komanda teigia siekianti, kad Kennedy centras taptų ne vien kultūros įstaiga, bet ir visapusiškų laisvalaikio traukos centru. Tiesa, šios idėjos pristatomos būtent tuo metu, kai teismuose vis dar nagrinėjami ginčai dėl anksčiau pradėtų centro pertvarkų ir renovacijos.

Rugpjūčio 23-ąją nuskambės koncertas, kuriame bus atsisveikinama su Los Andželo simfoninio orkestro meno vadovu Gustavu Dudameliu. Jis kolektyvui vadovavo net 17 metų. Tačiau venesuelietis dirigentas nusprendė, jog vakaras bus skirtas ne tik muzikai. Visos koncerto pajamos bus paukotos nuo neseniai Venezuelą sukrėtusio žemės drebėjimo nukentėjusiams bendruomenėms, na, o pats Dudamelis ir orkestro muzikantai už pasirodymą atsisakė honorarų. Tuo metu vienas garsiausių pasaulio tenorų Jonas Kaufmanas perspėja skaitytojus apie be jo žinios pasirodžiusią biografiją. Dainininkas teigia su knygos autoriumi niekada nesusitikęs, o kai kurios publikacijos dalys jo manimu galėjo būti sugeneruotos dirbtinio intelekto. Kaufmanas ragina skaitytojus šią biografiją vertinti itin atsargiai. Išties tai vienas pirmųjų tokių atvejų klasikinės muzikos pasaulyje, kai pats menininkas viešai suabejoja apie jį parašytos knygos autentiškumu, tiksliau, kad ją rašė tikras žmogus, o ne dirbtinis intelektas.

Rubrikos pabaigoje, kaip visada, rekomendacija. Jei sekmadienio rytą norėsite pasimėgauti išskirtiniu koncertu, įsijunkite Arte TV koncert transliaciją iš Zalcburgo festivalio. Vienos filharmonijos orkestrui ten diriguos Kristianas Tylemanas, skambės Johaneso Bramso pirmoji simfonija ir koncertas smuikui, kurio solistas vienas ryškiausių šiandienos smuikininkų Augustinas Handelichas. Transliacijos įrašo iš besibaigiančio Zalcburgo festivalio nuo rugpjūčio 23-osios ryto ieškokite Arte TV koncert svetainėje. Tai tiek šį kartą muzikos naujienų, jas parengiau aš Jurgis Kubilius. Likite su LRT klasika.

Štai ir ištiksėjo visas pakeliui su klasika laidai skirtas laikas, taigi aš laidos vedėja Indrė Kaminskaitė su jumis jau atsisveikinu. Laidą rengia visa LRT klasikos komanda, laidos redaktorė Monika Bertažiūtė Čiužienė, na, o visai netrukus LRT klasikos eteryje išgirsite naujausias žinias, o po jų jūsų laukia laida be kaukių ir pokalbis su meno rinkos eksperte Ornela Ramašauskaitė. Taigi gražaus likusio vakaro ir iki kitų kartų.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Ukrainos prezidentas sako, kad 16 žmonių pražudžiusi Rusijos naktinė ataka buvo viena didžiausių ir ciniškiausių nuo plataus masto karo pradžios. Volodymyras Zelenskis Facebook'e rašo, kad per didelio masto Rusijos atakas didžiausia grėsmė tebekelia balistinės raketos, o sparnuotųjų raketų perėmimo rodiklis siekia 93%. Jis paragino vakarų partnerius siekti tiekti perimančiasias raketas. Ukrainos premjeras anksčiau skelbė, kad Rusijos naktinė ataka prieš Kyjivą ir aplinkinį regioną truko beveik 9 valandas. Rumunija praneša, kad jos naikintuvai F-16 sunaikino jūrinį droną, kuris buvo pastebėtas už 200 metrų nuo Juodosios jūros dujų gavybos platformos. Šalies gynybos ministras nenurodo drono kilmės, tačiau teigia, kad Ukraina patvirtino, jog dronas nepriklauso jos pajėgoms. Rumunijos prezidentas apkaltino Rusiją. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad sprogmenis gabenęs karinis jūrinis dronas Rumunijos vandenyse yra hibridinio karo prieš bloką dalis. Jis sako, kad tokiais veiksmais siekiama skaldyti Europos Sąjungą, todėl bendrija turi stiprinti savo gynybą, kad būtų pajėgi atgrasyti provokacijas ir agresiją. Latvijoje viešintis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad padėtis dėl antrinės migracijos srautų iš Latvijos normalizuojasi. Pastaruoju metu Latvija susiduria su neteisėtos migracijos iš Baltarusijos srautais.
2: Nuo šių metų pradžios nustatyta 1900 antrinės migracijos atvejų, tačiau matome pagerėjimą, nes šį klausimą aptarėme, kai Latvijos prezidentas lankėsi Vilniuje. Delegacijoje taip pat buvo lydinčių ministrų. Mes sprendėme šiuos klausimus ir matome, kad Latvija tikrai deda pastangas. Vykdoma vilkolakio operacija, manau, ji veikia sėkmingai.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius, jis su Latvijos vyriausybės vadovu šiandien apsilankė ir Latvijos bei Baltarusijos pasienyje. Latvijos premjeras Andris Kulbergas pabrėžė, kad srautai šiuo metu nukreipti į jo šalį, tačiau laikui bėgant grėsmė gali kilti kitoms regiono valstybėms.
3: Privalome laikytis bendros pozicijos rytinėme sparne. Dėl šių geopolitinių grėsmių nukentėjo visos Baltijos šalys. Mūsų ekonomika ir bendrasis vidaus produktas smuko. Latvijoje dėl šių geopolitinių rizikų jis sumažėjo 80%. Kartu visos Baltijos šalys privalo investuoti didžiulius išteklius į saugumą.
1: Latvijos premjeras Andris Kulbergas. Iš viso pernai buvo sulaikyti beveik 1300 iš Latvijos vežti arba savarankiškai vykę migrantai. Tuo metu šiemet per pirmąjį pusmetį sulaikyta daugiau nei 1500 tokių asmenų, kurie neteisėtai kirtė Latvijos ir Baltarusijos sieną, per Lietuvą ir Lenkiją bandė pasiekti vakarų Europą. Susisiekimo ministras atšaukė abejonių dėl galimų sąsajų su Rusija ir Baltarusija bei bendravimo su prorusiška žiniasklaida viešumoje sukėlusi Lietuvos oro uostų valdybos narį Aleksandrą Lanecki. Toks sprendimas priimtas paprašius pačiam Lanecki, jis Facebook'e šiandien pranešė atsisakantis pareigų įmonės valdyboje ir pakartojo atmetantis viešumoje iškeltas abejones dėl jo veiklos. Grupė konservatorių vakar pranešė, kad kreipėsi į institucijas, jog šios patikrintų ar Lanecki'o paskyrimas atitinka nacionalinio saugumo interesus. Susisiekimo ministras tada paskelbė, kad paprašė papildomo valstybės saugumo departamento patikrinimą. Seimo pirmininkas rytoj susitiks su Vilniaus arkivyskupu aptarti informacijos apie seksualiniais nusikaltimais vaikams kaltinamus kunigus. Prezidentas šią savaitę taip pat teigė norintis nuo širdaus pokalbio su bažnyčios hierarchais. Šią vasarą teismams perduotos 2 kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais vaikams. Stiprios audros ir 2 tornadai įvairiose Vokietijos vietovėse praėjusią naktį padarė didelių nuostolių, žuvo mažiausiai 1 žmogus, dar 1 sužeistas. 58 moteris žuvo užgriuvus medžiui vakarinėje Reino krašto Falso žemėje. Kitose to regiono vietovėse audra plėšė namų sienas ir vertė medžius, daug žalos pridarė krintančios fasadų dalys ir skraidančios nuolaužos. Šią valandą Kaune ir Panevėžyje yra 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20, Vilniuje 21 laipsnis. Artimiausią naktį didesnio lietaus nenumatoma, vietomis rūkas, vėjas pietinių krypčių nestiprus, temperatūra 8-13, pajūryje iki 16 laipsnių. Rytoj dieną, kai kur trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas, bus 21-26 laipsniai. 17 valandų 5 minutės.
0: Be kaukių.

0: Metas mūsų laidai be kaukių ir čia jau skamba ir pašnekovės parinkta muzika. Su mumis meno rinkos ekspertė Ornela Ramašauskaitė. Ornela, laba diena.
1: Sveiki.
0: Ornela, jūs, kiek mums teko bendrauti, vis bendravome, kai jūs esat kažkur toli nuo Lietuvos. Atsimenu ir Azerbaidžaną, dabar neseniai iš Kataro grįžot. Kas įdomaus tų šalių meno rinkose?
1: Jos labai skirtingos. Aš gyvenau kurį laiką Pakistane, tai buvau priblokšta gerąją prasme, kiek tai yra konceptuali, įdomi ir vakarietiška, bet kartu ir lokali, ta prasme, paveldo prasme rinka. Yra tekę gyventi šiek tiek Moldovoj, tai buvo skausmas akims, nes tai yra absurdas, koks, vadinkim, plokščias tas menas. Ir mane tai labai skatino pasižiūrėti į mokslinius tyrimus, paieškoti, kodėl susiformuoja vienokia ar kitokia estetika. Azerbaidžanas yra ant tokio lūžio, gal sakyčiau, taško, nes yra jaunų kūrėjų, kurie turi dėl tam tikrų priežasčių ir finansinių galimybių ir mato vakarietišką pasaulį ir atsiveža įdomius konceptus ir kuria vietoje savo šalyje ir gimsta nauji dalykai įdomus. Posovietinis menas ten labai panašus yra į lietuvišką jį, natūralu. O Kataras, jisai be abejo islamiškos yra tradicijos šalis, tai vėlgi naujoji karta, jinai atsineša tokių šiuolaikinių temų, ten visokiausiai net ir feminizmai jau jaučiasi, bet tas klasikinis menas, jisai mums vakariečiams katalikiškos tradicijos, ypač žmonėms, labai kitoks yra. Koloritai, kompozicijos, viskas. Tai visos šalys labai skirtingos.
0: Ornela, apie Katarą, ar ne? Nes mažai kam pažinus kraštas ir apskritai mes matyt galvodami apie Katarą, galvojam apie tai, kad jie ten naftą pumpuoja, pigių benzinų važinėja, brangio mašinom ir viskas tuo pasibaigė. Kiek ir kaip ten žiūrima į kultūrą tada?
1: Aš tą patyriau ir Pakistane, kad aukštose pozicijose yra be galo turtingų ir išsilavinusių šeimų atstovai. Ir tai reiškia, kad jie turi ir finansinės galimybės, bet ir labai platų pasaulio matymą ir kontaktus, nes jie dažnai būna baigę studijas Kembridžiuose, Harvarduose ir atsivežė į savo šalį viską, tą išsilavinimą, žinias ir netgi dar įdomesnį dalyką, negu kad mes turime, jie neturi eurocentrizmo ir jie neturi tokio, jie turi tą Global South išmanimą ir tą rytietiškos estetikos arba arabiškos estetikos, kur mes būsim matymą. Tad jie tikrai labai tą meną giliai masto, o dabar ypač, kadangi yra ir tokios mados dekolonizacijos, visur kur mene. Uzbekistanas labai labai auga kaip ant mielių ir meno scena taipogi daug investuoja, tai labai daug kas nori bendrauti su jais iš vakarų ir tokie labai labai įdomus tiltai gaunasi nuo Art Basel Katarą, kur atvažiavo jau pirmais metais vasario mėnesį buvo ir kartosis kas met panašu, kad tiek tas klasikinis tvarkingas menas normalios muziejinės institucijos.
0: Apskritai, kas tada įdomu, ar ne, jūs paminėjot tuos išsilavinusius žmonės, kurie įgyja išsilavinimą galbūt, na, įvardinkime taip, tuose klasikiniuose Europos universitetuose, grįžta į savo šalis, tai kiek tas, ir apskritai, kiek jūs pastebit, ar ten yra kažkokia tokia kultūros politika, kai mes kalbame, arba požiūris į kultūrą, koks jų yra, ne vien tik tai tų aukščiausiuose vietose sėdinčių, bet, na, vidutinė klasė, žemesnė klasė.
1: Taip, kadangi kai kurios šalis yra didelės, Pakistanas pavyzdžiui, Kataras, aišku, jeigu mes jį apsibrėžim kaip kontekstą, labai maža šalis, tai tų klasių yra labai skirtingų ir daug. Ir vat man irgi užtruko, kol aš supratau, atvykus iš Lietuvos į vienas ar kitas šalis, kad masteliai visiškai kitokie yra. Tai, jeigu tai yra šiek tiek turtingesnė visuomenės dalis ir ten jos irgi skaidosi dar į aibę mažesnių klaselių arba grupių, jie tikrai meną labai myli, labai aktyviai jį vartoja, nesvarbu, kas tai būtų, ar ėjimai į koncertus, į parodas, arba namų pošybą. Aš nemačiau tokių fantastinių interjerų nuklotų paveikslais, kaip kad, pavyzdžiui, Pakistane mačiau, niekur kitur daugiau. Tuo tarpu Katare labai yra investuojama į tą šeimos laisvalaikį ir šalia tų tokių standartinių pramogų ten kažkokių čiužyklų vandens, ten to, no, lygiai taip pat yra ir labai daug meno aktyvumų, ar tai bus tiesiog klasikinis muziejus, ar tai bus workshopai vaikams, moterims atskirai yra daugybė užsiėmimų. Tai tikrai šalis, imkim kart Katarą, be galo daug investuoja tiek į visuomenės lavinimą arba laisvalaikį, bet ir kaip šalis į kultūros geopolitiką. Tai yra, menas tikrai yra minkštoji galia ir jie per savo daugybę skirtingų veiklų labai labai labai stengiasi savo įtaką pasaulyje didinti.
0: Tai kokiose priemonės, ar ne, naudoja?
1: Mes dabar va Venecijos bienalėj matėm Džerdinį, įterptas yra Kataro paviljonas, nebuvo jo tenais tokio. Tai yra užpirkti loungei Art Basel Šveicarijoje, va irgi buvau, kada čia birželio mėnesis buvo, lounge Art Kataro Airways lounges padarytas. Mes, nežiūriu šiaip sporto visiškai, bet jau tas paskutinės rungtynės žiūrėjau kažkur šone. Stiuardesės iš Kataro avialinijų aprengtos ten stovėjo, kažkokius medalius padavinėjo. Ta prasme, ką be paimsim, kurią sritį, ne vien kultūrą, jie duoda žinot apie save net ir jau viešai, o jau nekalbant apie tai, kiek yra verslų išpirktų, kiek yra hotel, šitų viešbučių tinklų nupirktų, visur jie čia yra neršintis aplinkui.
0: Kodėl jiems tai svarbu, radot atsakymą? Ar jie nori, nežinau, būti žinomi, būti įtakingi? Koks tikslas yra tokio veikimo?
1: Galiu tik svarstyti, labai stengiuosi tikrai neturėti apibrėžimų tokių finalinių niekada, nes mes turime labai ribotą informacijos prieigą, bet panašu, kad vyksta kažkoks civilizacijų lūžis šiuo metu. Mes matome ir kokie kariniai konfliktai yra kilę, gal limai net ir netikėti, jeigu kažkas mažiau domėjosi, ten 10 metų atgal nebūtų gal prognozavę taip tiksliai. Galimai yra kažkokie ir islamo planai, vis tiek tai yra Kataro atveju šalis įsteigta, kaip ir Pakistanas, religijos pagrindu tas labai yra persipinę. Ir tiesiog, kaip čia, pinigai ir gale visom priemonėmis.
0: Va čia va tas santykis, ar ne, kiek jūs jaučiat pinigai ir gale, nes na, pinigų, kadangi tai yra naftos šalis, pinigų netrūksta, kiek jie, na, paprastai tariant, bando viską nusipirkti? Ar jūs jaučiat tą?
1: Aš gal pritarčiau, bet vis tiek norėčiau paminėti, kad yra labai tame daug intelekto ir plataus mąstymo, nes imkim Dubajų ir Doha Kataro sostinė, tai yra absoliučiai skirtingi pasauliai. Ta prasme, Doha jaučiasi kaip tokia kukli Dubajus sesuo tokia. Nėra to, ir šiaip jų kultūroje nėra to tokio poš, tokio, nu,
0: pompastiškumo
1: vaizdavimosi, pas juos tikrai labai akivaizdžiai matosi tas kuklumas, ko, nu, Dubajui ten yra parodija turbūt viso ko priešingai. Tai taip, jie turi pinigų, bet jie turi ir strategiją, ir viziją, ir tikrai yra investuojama ne vien tik tai ten tobulinant kažkokie naftos dalykus, čia ne mano sritis, bet yra studijų miestelis fantastiškas, yra ten dirbtinės intelekto, visokiausias startupai remiami. Taip, labai labai daug kitų sričių yra remiamos. Tai jie tikrai žiūri ilgalaikiai ir taip išmintingai.
0: Aš primenu klausytojams, kad su mumis meno rinkos ekspertė Ornela Ramašauskaitė. Ornela, jūs paminėjot, ar ne,

0: kad mes galbūt sunkiai suprantame arba mums šiek tiek yra nepriimtinas net islamo, pavyzdžiui, meno koloritas. Kiek jūs jau jaučiatės, kad suprantate ten pabuvusi, jūs įvardėjot Pakistaną ar ne Azerbaidžaną, dabar Kataras tų šalių meną ir kiek jau jis jums atsiveria, gal taip pasakyti reiktų?
1: Aš gal kaip tik pagyvenus ne Lietuvoje ir ypač už Europos Sąjungos šalių ribų, pamačiau, ant kiek aš nesuprantu, gal net ir nieko. Ir pasidarė netgi labai baisu, nes tada nesupranti, ką daryti. Vis tiek norisi kažkokias suvokimo hierarchijas, galvoju susidėlioti ir tada nežinai, nuo ko pradėti. Ar čia istoriją skaityti, ar čia politikos kažkokius dalykus gilintis. Ir tikrai tampa labai sunku, nes nėra tokio dalyko kaip kažkoks vienalytis, monolitinis islamo menas. Jisai turi aibę nuo iki, yra ten visiškai geometrinis menas kai kuriais atvejais, kitais atvejais matai puikiausiai figūras, matai ten, kad ir Pakistano mene, iš Indijos tradicijos ateinančias mugal ten ir panašiai, net ir visai erotinius kažkokius vaizdus. Tai tikrai yra labai platus dalykas ir supranti, kad na, turbūt jau gyvenimo nebeužteks giliau kažką suprasti, bet mane būtent ir domina tie tiltai tarp vakarų ir rytų, rytų jau vėlgi čia plačiaja prasme, nes arabai ir Azija ir
0: taip,
1: yra skirtingi pasauliai visiškai. Tai mane va tas ir domina, tas ryšiai, aš lygiai taip pat permaščiau ir vakarų estetiką ir tada netgi ją dar labiau skaidai, nes yra vienas dalykas kontinentinė Europa, tada yra Britanija, tada mūsų posovietinė šalis, tai yra tikrai didžiuliai atotrukiai.
0: Kalbant vėlgi apie islamo meną ir santykį, ar ne, tam pačiam pavyzdžiui Katare arba iš jūsų patirties tose islamiškose šalyse, kiek ir kaip jie, na, jeigu renkasi pirkti meno kūrinį, kam teikia prioritetą? Ar tam kažkokiam autoriui iš vakarų įvardinkime taip, ar savo regiono autoriui?
1: Jie įman Katarą tikrai turi tokį dalyką kaip arabų parama, nepaisant to, kad šalis geopolitiškai jinai pykstasi su Emiratais ir su Saudo Arabija, bet jeigu vyksta kažkokie tais grantai, stipendijos menininkams, konkursai, labai dažnai gali matyti, kad tai yra arabų kūrėjams, bet tikrai nebūtinai. Tiesiog aš sakau, kas lik ir vyrauja iš to, ką matau. Man dar sunku atsakyti dėl pavienių fizinių asmenų kolekcijų, nes nedirbu su kažkokiam konkrečiam asmenybėm.
0: Bet tai, ką matot, pavyzdžiui, galerijose, kas yra eksponuojama? Jų vietiniai menininkai, jie kviečia Europos menininkus pristatyti savo darbus?
1: Yra tikrai tas labiau arabų arba islamo tautų menas ir vėlgi tos islamo tautos yra nuo iki, ar ne, Marokas ir Pakistanas yra vėlgi visiškai skirtingi pasauliai. Bet man dėl pavardės, tarkim, konkrečios sunku dar atsakyti. Matai, kad yra kažkas jau akivaizdžiai klasikas, ne klasikas, bet aš būtent savo disertacijoj tą ir tyrinėju. Man dėl to ir buvo svarbu patekti į Katarą. Kaip menininko tautybė, būnant iš vienos ar kitos konflikto šalies, veikia sprendimų priėmėjų sprendimą pirkti meno kūrinį. Ar tai bus investavimo tikslais kolekcininkai, meno fondai, ar tai bus muziejai dėl atminties išsaugojimo naratyvo, politikos šalies ir panašiai. Tai panašu, kad tendencingai labiau tai yra arabų, bet jie mato, kad atsidaryti vakarams tikrai reikia ir tų tiltų su vakarais tikrai jų daugėja. Ir pavyzdžiui, pačiam, kad tarkim, Dohoj, Katare, yra labai daug vakarietiškų tokių reikšmingų statement kūrinių, didelių skulptūrų, vakariečių būtent atvežtų. Bet jie čia tada vaikosi pavardės dydžio masto tam, kad PR-o prasme.
0: Pavardė yra argumentas, ar ne? Jeigu žinoma autoriaus kūrinys atsiranda, pavyzdžiui, ten Dohoj ar kitam Kataro mieste, tai pavardė labiau nulemia galbūt negu netgi ne pats kūrinys.
1: Panašu, kad taip. Bet aišku, jie tikrai protingai viską žiūri. Tai nėra kažkokių tokių klaidų padarytų. Tiesiog gal vienoks ar kitoks estetinis pasirinkimas vieniem mažiau gal priimtinas, kitiems labiau.
0: Kalbant apie šiuolaikinį jų meną, kiek jisai, nežinau, ar mes jį galime lyginti, ar apskritai galime.

0: kažkaip tai lyginti tą, na vėlgi, kalbam Kataro rėmuose, šitos šalies dabar kol kas ar ne rėmuose, arabų meną, kurį jūs ten pamatot ir tai, kas vyksta Europoje. Ar kažkokios tai tendencijos yra panašios, ar čia yra dar kol kas atskiri pasaulį?
1: Šiuolaikinių menininkų, nebūtinai jaunų, bet vat, kuriančių šiuolaikinės koncepcijos ribose, vadinkim, menas yra labai panašus. Be abejo, yra gal tokių skirtumų tematinių, nes aš esu ir rašiusi apie tai straipsnių, man Europos Sąjungos kūrėjų tas šiuolaikinis menas dažnai primena IKEA katalogą, nes jisai vis tiek yra panašių temų, nes pati aš esu vertintoje daugelio meno projektų ir nu, yra gairės, yra ten visokiausi antropocenai, lyčių lygybė, tvarumas ir jos natūralu, kad vyrauja, nes menininkai net ir savotiškai yra spraudžiami tuos rėmus tam, kad gautų finansavimus. Tai Katare tos temos gal kažkiek įvairesnis yra, bet išraiškos priemonės labai panašios. Tai yra videomenas, tai yra kažkokios didelės instaliacijos, asambliažai ir suma sumarom aš sakyčiau, kad yra labai labai panaši vizualinė kalba, nu, bet galbūt kontekstas ir žinutė skiriasi. O tas senesnis menas, modernistinis, pats modernistinis, jisai labai dažnai susišaukia, be abejo, koloritai natūralu, kad skiriasi, bet lygiai taip pat skiriasi italų ir norvegų koloritai. Ir dar aš irgi esu apie tai atrašiusi straipsnių, dėl ko tą miniu, nes esu tikrai pameditavusi tose temose. Pas jos yra daugiau džiaugsmo, imant mūsų vat, Baltijos šalis, Skandinaviją, arba pasovietinis šalis, pas juos daugiau tokio meditivumo, pasigrožėjimo aplinka. Taip, pas juos tai nėra ten miškas, pas juos ten dikuma, bet jie kažkaip neliūdi per meną. Nepaisant to, kad ne per seniausiai irgi gana vargingai gyveno. Ir ten tikrai žvejyba ir perlų ta gavyba, jinai buvo tai, kas maitino šeimas.
0: Kalbant apie tai, kas kuria tą meną, moterys, vyrai, mes čia vėlgi matyt, turim tam tikrų klišių matydami, mąstydami apie tą šalis, kad ten vyrauja vyrų diktatas, kaip ką jūs matot?
1: Tikrai nematau to. Pirmiausia, tai taip atsakyčiau, tiek ir Pakistane mačiau, kad meną kuria turtingų šeimų atstovai. Tiesiog studijuoti tokius dalykus, tiek, kaip čia pasakyti, prestižo reikalas, jeigu yra polinkis vaikui, tiek finansinės galimybės leidžia būtent tiems, kam nereikia galvoti apie išsimaitinimą. Tai čia būtų pirmas gal kriterijus. Turbūt ne visada pasitaikys vienokių ir kitokių ten atvejų, bet lygiai taip pat dėl panašių priežasčių yra priderama moteriai eiti į menus. Tai tikrai bus nemažai moterų, bet tai jokių būdų nereiškia, kad moterų nėra ten medicinoje ar inžinerijoje, tikrai ten ir piločių, ten visko yra ir matai tiesiog tokių vos nereklaminių akcijų šalyje, ten kažkokių žurnalų vietinių, specialiai aš pavartau juos, kad yra skatinama moteris rinktis visą ką. Bet be abejo.
0: Laužo tos, ar ne, gal čia, kaip čia sakykime, ar tradicija, ar stereotipus, ar ne? Kad
1: mūsų stereotipus. Ne jie savo, bet jie mūsų.
0: Kad viskas keičiasi. O tada tai, ką matot na, galerijose arba meno mugėse, kalbant vėlgi, tą, gal ar tą patį Katarą, Uzbekistaną, jūsų paminėtą Pakistaną, kas atstovauja tada, kokie menininkai ir kaip pasirenkama, kas atstovauja? Ar tai vėl nulėmė finansinis indėlis galų gale?
1: Jūs klausėte ir labai natūralu meno mugės ir galerijos, pavyzdžiui, ar ne? Ir tai yra visiškai skirtingi meno rinkos ekosistemos dalyviai. Aš iš tikrųjų galerijas labai dažnai neinu, tarkim Lietuvoje, o užsienyje, vat Katare, kadangi dabar gyvenu, specialiai ėjau, kad žinočiau, bet natūraliai aš nesirinkčiau eiti į galerijas. Dėl to, kad tai yra tos pirminės rinkos tokia stotelė, kur reikia arba labai labai gerai žinoti, kur eini, tada tai turi būti vardinė galerija, kas ten suveiktų New York'e, Londone, Paryžiuje. O dažnu atveju tai tiesiog bus erdvė, kur bus kažkas iškabinta. Ir man truputį laiko būna gaila rizikuoti. Tuo tarpu meno mugėse, jeigu jos yra tos jau vardinės, NBA lygos, tai tada yra garantija, kad tu pamatysi kažką įdomaus. O man, kadangi mene nebūtina, kad tai būtų gražu, Tai aš tikrai žinau, kad aš turėsiu įdomų susitikimą su vairiausiam koncepcijom, išaiškos priemonėm ir panašiai. Tai tarkim, Art Basel Qatar buvo be galo įdomi, taip, kuruota ekspozicija, buvo darbai prafiltruoti. Vėlgi, aš gerbiu, nu, ta šalis turi teisę prarinkti darbus, kad tai nebūtų ten kažkokių nuogų kūnų, jų teisė. Bet tai buvo tikrai labai labai intelektualūs, aukščiausio lygio darbai. O galerijose, kaip minėjau, kad kadangi specialiai ėjau, na, tai tas pats dekoratyvus toks menas. Temų prasme, ten, aišku, kažkokie dar arkliai labiau gal yra, kas mums mažiau būdinga, vat ką jis arbeje Pakistane matydavosi. Bet jie nekelia galerijose, tie menininkai ir galeristai, tokių labai įsiai konceptualių reikalavimų savo.
0: Elementariausiai tai jie taikosi į tos galerijos tokios, kad paveikslas galėtų tapti interjero tiesiog paprasta detalė plačiaja prasme, ar ne? Jūs paminėjot, kad jums nebūtina, kad būtų meno kūrinys gražus, tai kas jūs labiausiai domina mene?
1: Žinutė ir būdas ją papasakoti arba kažkokią įžvalgą pasakyti. Man nereikia atsakymų, bet man tai yra trigeris, priežastis, kažkokia tema pasidomėti giliau, ir man tai yra toks linijinis, gal net ir ciklinis, bet tai yra nėra baigtinis procesas, man tai nėra vieno karto susitikimas ir pamatymas, man tai yra skaitimas, domėjimasis po, man tai yra toksai filosofinės, geopolitinės, kokios bebūtų knygos, vizualinė tarsi išraiška. Man ir smagu, kai tai yra ir gražiai pateikta, nebjauriai, nes tiesiog per daug to mačiau, ypač kai dar VDA mokiausi, tai dar labiau vertinu, kai sugebama tą padaryti ir vizualiai patraukliai, bet tai tikrai yra antrailis kriterijus.
0: Koks paskutinis kūrinys labiausiai jūs yra paveikęs?
1: Širin, Irano menininkė gyvena Amerikoje daug metų, berods, Venecijos Benalės programos ribose, bet neatstovaudama jinai jokiai šaliai, yra jos video darbų serija, tai tokia temos labai man nepriimtinos, tokios, kurių aš nesirinkčiau ir netgi pykstu ant menininkų, kad jie jas renkasi.
0: Tai nes čia mano kokios tos temos?
1: Rodė tiesiog vieną kitą iranietę moterį, kuri persikrušiusi Ameriką, sunkiai prisitaikė prie skirtingo konteksto ir tiek ir tos ilgėjosi savo šalies, ten šalyje problemos, tas vidinis skausmas ir ten finale realiai ta istorija tokia, kad ta moteris, ten kažkokia ir žinoma yra, aš nesiminsiu pavardės, jinai nuėjo į YouTube'o ar ten kokią Google'o administraciją ir nušovė kažką, ir pati nusišovė, nes jie ten jos kažkus video kūrinius išimė. Nesiminsiu dabar to tiksliai viso naratyvo, bet man yra nepriimtini tokie kūriniai, bet man būtent įstrigo vat jos ta trumpa, tokia mini paroda, nes įsiminė. Tačiau aš manau, kad menininkai, kaip ir Marinos Abramovič yra geras pavyzdys, jie turi jausti atsakomybę prieš visuomenę, nerodyti kažkokių išprotėjusių žmonių, skaudžių temų. Man yra nelabai priimtina, kai yra iš trauminių patirčių, iš ten visokiausių genocidų daromi smagus muziejai. Tai čia yra tiesiog mano požiūrio kampas. Bet va, atminty užsilieka tie kūriniai.
0: Ornela Ramašauskaitė, su mumis meno rinkos ekspertė. Pasiklausykime Ornelos pasiūlytos muzikos ir pokalbį pratęsim.

0: meno rinkos ekspertė Ornela Ramašauskaitė su mumis. Ornela, šita daina prasidėjo nuo teksto angliškai. Nesvarbu, ką kuri, jei tau nelinksma. Toks labai įdomus tekstas. Aš galvoju, kiek jūs čia specialiai pagal tekstą šitą dainą taikėt?
1: Taip, man muzika patinka dėl įvairiausių priežasčių. Ir šiuo atveju tikrai buvo tekstas mane užkabinęs ir kažkiek rezonuoja su mano gyvenimo istorija. Aš nuo tokios labai minorinės, užsikuitusios filosofinėse gyvenimo apmąstymuose perėjau į tikrai gerokai lengvesnę asmenybiškai Ornelą. Tai man šita daina kažkaip skamba, rezonuoja būtent šito klausimu, kad turi būti lengva, smagu, nebūtinai juokinga, bet tai turi būti tiesiog taip.
0: Na čia tas fan, mes taip kažkaip kaip į tokį linksmumą, bet fan toks, to, kaip čia, gera nuotaika turėtų
1: taip,
0: būti,
1: taip.
0: Ne? Apie visą tai kalbant. Ornela, neišvengiamai mes dabar visi keliam klausimą, kas vyksta su dirbtiniu intelektu, kaip dirbtinis intelektas paveiks meno rinką, ką jūs galvojat?
1: Beje, labai svarščiau jums vieną kūrinį įdėti būtent dirbtinį intelektą sukurtą. Labai daug apie tai irgi mastau ir turiu, mano dauguma draugų yra iš meno pasaulio, tai apie tai kalbamės. Aš esu labai už dirbtinį intelektą ir protingą jo panaudojimą. Tai čia kaip ir viską paėmus gyvenime galima ir taip pakreipti. Pavyzdžiui, naudoju šitą konkretų atvejį iliustruoti diskusijai. Jeigu, tarkim, šiuolaikiniam menininkui reikia savo žinutę pavaizduoti su fotografija, kai, tarkim, yra bažnyčioje nufotografuota kiaulė, pavyzdžiui. Ir tikrai, tarkim, reikia to jam. Protingai, nenori nieko šokiruoti, bet vat, jam taip vat, ten simboliškai, tarkim, reikia.
0: Čia kur lietuviška patarlė, įleis kiaulę į bažnyčią, tai yra ant altoriaus užlips. Reikia kiaulės ant altoriaus
1: taip.
0: Dabar.
1: Ir tada aš galvoju, kaip yra labiau, kaip čia, tvaru, sustainable, kaip yra mažiau žaidu, nes yra bendruomenių, kam tai būtų žaidu, ir vadybiškai, kaip tai yra lengviau, paprasčiau tą žinutę, tą fotografiją padaryti su dirbtinio intelekto pagalba. Nes šiuolaikinio meno esmė tai yra tavo žinutė ir kodėl, kokiam priemonėm tu ją pasirenki. Ir netgi dar, jeigu įpinsi būtent tą argumentacija, kad dirbtinis intelektas tau čia padėjo visą ką ten geriau išpildyti, tai yra fantastinis sprendimas, negu kad eiti dabar visą tą kelią procesinį, nebent to reikia. Be abejo, yra netgi atskira meno tokia rušis, tenai simkim, nežinau, ten va, Ulajus ar Bramovič ar nesustikimas Kinijos sienos, buvo viso to proceso dalis, buvo meno kūrinys irgi. Tai muzikoje galbūt irgi tai yra kažkoks juodraštis tam jau finaliniam kūriniui. Gal tau reikia kažkokio instrumento, kurio tu čia va dabar Lietuvoj ten kokio neturi, pavyzdžiui, ir tu ten pabandyt gali. Tai aš tikrai žiūriu tai demokratiškai, bet man labai svarbu gyvenime yra integralumas. Tai aš tikrai norėčiau, kad žmonės pasakytų, ką ir kodėl daro. Tai reiškia, kad neslėptų, kad tai buvo sukurta dirbtinio intelekto, bet pripažintų tai ir net ir jeigu nori, nebūtina, bet argumentuotų, kodėl tą naudojo.
0: O rizikas kokias matot?
1: Rizikų labai daug yra ir aš čia mačiau Lietuvoje, kažkas pradėjo šnekėti ir labai džiaugiuosi dėl to apie tai, kad net ir klasikiniai tapytojai turėtų gauti atlygį už savo darbų eksponavimą galerijose, muziejuose. Tai yra visų pirma autorinių teisių ir tas sąžiningo atlygio menininkams klausimas, ką be paimsi ar muziką ar tapybą, nu, bet kuriuos vizualiuosius menus apmokant dirbtinį intelektą. Tai va čia yra didysis klausimas. Ir jeigu ilgainių technologija leis prikabinti ten kažkokį, nežinau, NFT, whatever, ten dalyką prie tavo kūrinio, ir jeigu tu duosi kaip menininkas proaktyvų sutikimą jį naudoti, apmokant ir ten kuriant, generuojant meną, ir tau nuo to kapsės kažkiek tais pinigų, tai gal tai yra ir visai geras dalykas.
0: ar gali pakeist? Nes matyt, čia vienas dalykas yra, kaip dirbtinis intelektas gali žaisti su tavo kūrybinė mintim ar idėja, arba kaip čia sako, kaip apmokyti tą dirbtinį intelektą, ar ne? Bet kitas dalykas, jūs galvojat, kad kūrėją gali pakeisti dirbtinis intelektas?
1: Gal ilgainiui ateity ir galės, bet mes dar negalim prognozuoti, kas būtų, nes mes nežinome. Ta prasme, mes negalime operuoti tomis sąvokomis arba kontekstais, kurie dar nėra sukurti. Bet va ta paprasčiaja prasme, kad va dabar yra tapytojas ir tapytoja pakeis intelektas, tikrai taip nenutiks, nes net ir sukurti, nekalbant apie tapybą, kad tai yra atskiras sritis, bet net ir kažkokį skaitmeninio vaizdo kūrėją pakeisti yra sunku, nes reikia tam, kad tą promptą gerai parašytum, jau kažkas yra bandę, reikia tiek daug pavarkti, kad ojei. Tai net ir tai yra kūrybos dalis. Tiesiog vienaip tu fotografavai su analogine kamera, kitaip fotografuoji ten su telefonine kamera. Tiesiog kūrėjai prisitaiko prie skirtingų įrankių. Bet tai nereiškia, kad jo kaip žmogaus nebereikės.
0: Meno rinkai kokią tai įtaką gali padaryti, ar ne? Dirbtinio intelekto atsiradimas. Nes, na, taip įsivaizduojant apie meno rinką, na, tai yra autoriai, kurie yra vertinami vėlgi už savo idėją, už tai, kaip jie daro, ant ko daro, na, matyti, ten dar daug tų sąsajų. Ir čia staiga ateina draugas dirbtinis intelektas ar išmanusis protas. Ir čia vėl, na, meno rinka tai yra pinigai, kartais labai dideli pinigai. Ir ką tai gali padaryti ir šitai, nežinau, ekosistemai kokią įtaką

0: gali padaryti?
1: Tai yra fantastinės galimybės skaidrumui ir ištaisimui visą ko. Turbūt nėra vienos tiesos.
2: Ką jūs turit galvoje?
1: Klaidų. Vėlgi, čia plaukia iš mano disertacijos skaitinių ir tyrimų. Yra tiek daug netikslumų meno rinkoje ir tiek daug klausimų yra, nežinia kaip juos atsakyti, tarkim ten mama ukrainietė, tėvas rusas, vaikas ten gimęs, tarkim tas jau garsus menininkas gimęs ten Odesoje, o Odeso tuo metu buvo to, ten kitos šalyje, ir tada vat kaip tu tą, tarkim, menininką įvardini, kaip tu jį filtruose nustatai, o kai ten kažką filtruoja muziejų direktoriai, kuratoriai, investuotojai, jie filtruoja pagal tam tikrus kriterijus, o tuos kriterijus kažkas įrašo. Tai yra tiek daug tokių nesklandumų, tarkime, tokios šalies kaip Palestina, josgi niekada nebūdavo, nėra tokio įrašo filtruose kaip palestinietis, dabar jau atsiranda, bet nebūdavo. Tai tau kažkaip įsifiltruoti tai, ką tu nori, kokiu tai bebūtų klausimu, ar kitos vat, na, atminties politikos ten parodai, ar tai bus investavimo tikslais. Tai čia tikrai galėtų padėti dirbtinis intelektas. Ir meno rinkoje yra be galo daug įtakų, pavido, asmeniškumų. Tai tikrai yra galimybė skaidrumui. Kitas dalykas yra, provenencija yra be galo svarbi ir yra tiek daug tokių juodų pinigų besisukančių, kur būtent blockchainas panašu, kad galėtų tą problemą labai labai stipriai išspręsti, fiksavimas autoriščių, bet šitų savininkų istorijos arba perpadavimo istorijos. Ir mes matom, kas vyksta, nenori didieji žaidėjai išskaidrinti visko. Mano bičiuliai leido Modiljanio albumą Italijoje, visą kūrybos, juos užstabdė labai aukšto rango žmonės, nes yra nenorima, kad būtų aišku, jog kai kurie didieji muziejai turi Modiljanio klastotės, o ne originalus ir taip toliau. Tai yra su dirbtiniu intelektu daug galimybių viską skaidrinti, bet dar turbūt nėra kai kada ar politinės valios, arba tam tikrų grupuočių interesai nebūtinai to leidžia.
2: Čia labai įdomiai nuskambėjo, nes mes, kai kalbam apie meno rinką, matyt savoką tokį kriminaliniam pasauliu iš dalies ar ne grupuotę nenaudojam. Kiek jūs jaučiat, kad kai pasisuka kalba meno rinkoje apie žymius dailininkus, brangius jų darbus, brangius įvairiom prasmė matyt, atsiranda labai aiškios įtakos grupės, kurios pasako, kad kažkas taip, kaip ir su dirbtinio intelekto ar nenaudojimu, ir jūsų kolegų pavyzdžiui, kad kažkas galima, kažkas jau nebegalima. Ir jūs jau čia nebelyskite, prašau.
1: Yra labai garsus ir viešai prieinamas atvejis galimai Davinčio Salvador Mundi kūrinio, kuris man imponuojančių akademikų, teoretikų, meno rinkos didelių žmonių nuomonė yra ne Davinčio kūrinys, bet tai buvo Saudi Arabijos princo prieš tai dar kitų svarbių meno rinkos žaidėjų sumodeliuotas atvejis. Tai tokių yra labai daug. Šiaip meno rinkoje, jeigu taip mažose šalyse, tai yra labai daug kraujomaišos, aš vadinu, ir pavido, o didelėse tai yra tiesiog power games, yra pinigų žaidimai ir talentas yra mažiausiai įdomi kategorija.
2: Tai gerai, tai dabar čia, kai paminėt, kad talentas nėra pati svarbiausia kategorija, bet jau įprasideda įtako žaidimai, čia mes visi aptarinėjome ir atsimenu ir mes su jumis eteryje kalbėjom apie tą žymųjį priklijuotą bananą ir už kiek jis buvo brangiai parduotas. Visi ir ten kiek jau buvo memų kurti, kas to banano paskui neklyjavo ir sakė, va, už kiek aš galėčiau šitą kūrinį parduoti. Bet tai ką tai sako apie meno rinką? Ir ar čia apskritai yra meno rinkinys? Ar čia, kaip jūs sakėt, kad ar tai yra idėja? Ar čia mes apskritai kalbam apie kažkokius tai tiesiog pinigų žaidimus?
1: Tai ne vien pinigų žaidimai, tai yra visuomenės veidrodis, visuomenės reiškinių veidrodis. Meno rinkoje vertės kitimo supratimas labai stipriai siejosi su

0: ekonomikos, kaip čia, pokyčiais.
1: Iš principo, tai, kas vyksta toj plačioj ekonomikoj, vyksta ir meno rinkoj, ar tai iš karto atsispindi?
0: Nebūtinai koreliuoja, bet

0: užteko menininko gesto ir tada institucinis tas gatekeeperis tapo svarbus, kad jis leidžia vat, konkretaus asmens, reiškia idėją į erdvę. Tai tampa jau vertinga savaime. Tada Katalano atvejis yra tas kūrinys Bananas, Comedian, vadinasi, iš tikrųjų, jis yra labai labai nuostabi kritika visuomenės pamišimo tiek apie tvarumą, nes ten buvo kalbota pas jį ir apie avokadus buvo, tuos sustainability dalykus, tai yra ir mūsų, jisai būtent kritikuoja beje ir tą pačią meno rinkos pinigų ir mažos bendruomenės galę ir tarsi iš mūsų juokiasi su juo. Tai, žodžiu, Nina dabar detaliai esame apie tai kalbėję. Meno rinka nėra izoliuota ir menas nėra izoliuotas. Jisai atspindi mus ir netgi kai kada labai jautriai ir taip išvalgiai nuspėja būsimą tą visuomenės žingsnį.
1: Bet dabar irgi ar negrįžtam prie to priklijuoto banano, ar ne, nors tai kaip ir kūrinys, kuris šaiposi ar ne, ar pašiepia, kaip sakėt, ir tą meno rinką ir tos pinigus, bet jis yra apie pinigus iš principo, ar ne, nu, už kiek parduota, tai ir to, ką jūs ar nela pradėjot sakyt, kad na, anksčiau buvo vertinama, kiek menininkas praleido darbo prie meno kūrinio, kiek, nežinau, kiek dažų sunaudojo, kokio dydžio tas darbas, ar nėra dabar taip, kad pagrindinis rodiklis yra tai, už kiek tu tą kūrinį parduosi meno rinkoje ir kiek jisai cirkuliuos apyvartoje ir augins kainą toliau.
0: Tai irgi yra labai svarbu, bet ne visur. Kaip čia, norėjau sakyti normaliam pasaulyje ir save pagavau, nes tikrai vakaruose yra normalu, kad menas, menininkas yra specialybė ir žmonės iš to nu, turi pragyventi. Ten jau klausimas, ar tu eisi tuo dekoratyviniu, interjeriniu keliu, ar tu kursi kažką konceptualaus ir tada dalyvausi ten tų visų institucijų ir tų rimtų kolekcininkų dėdžių dažnai žaidimuose. Bet tai yra išpildymas menininko, pilnas menininko išsipildymas, tai reiškia ir pragyvenimas iš to. Nes čia klausimas yra, ar užtenka turėti diplomą. Aš turiu diplomą menininkės, bet aš nekuriu aktyviai. Tai va, tuo tarpu yra šalių, ar tai požiūrių, filosofijų, koncepcijų, kurios tokios, sakyčiau, vangoginės, kuris vaizduojama, kad jau tikras menas tik tai per kančią ir tik tai pripažinstamas bus po mirties ir jeigu tu ten jau tą kūrinį parduodi, tai tu esi jau čia parsidavęs ir nerimtas menininkas. Nu, tvarkoja, tegul tai irgi egzistuoja, bet ar tikrai aš po tuo pasirašau, tai ne.
1: Ar sveikas požiūris čia, ar ne? Kankinkis visą gyvenimą, po to jau galės tave pripažint kažkas. Tai taip. Kiek apskritai jaučiat, kad galbūt na, ir menininkų požiūris keičiasi, ar ne? Va tai, ką mes dabar aptarėme, kad na, jeigu aš esu menininkas, tai aš irgi norėčiau ir išgyventi iš to meno ir na, nėra blogai norėti savo kūrinį parduoti brangiai arba kad jį įsigytų brangiai, ar ne? Tai kiek jūs jaučiat, kad mes jau suprantam tą dalyką ir čia plačiaja prasme, ar čia Lietuvoje ir plačiau už Lietuvos ribų?
0: Lietuva būtų turbūt atskira tema, labai įdomi, nes čia egzistuoja tikrai keli madingi autoriai ir egzistuoja tokia konceptualistų grupuotė, įdomu šie dalykai vyksta. Manau, kad keičiasi supratimas, kažkokia dabar yra graži mada mano akiai, kai tie turtingesni žmonės, jie gyvena nebe kažkaip iššaukiančiai, bet gyvena, pavyzdžiui, tvariai, ten kaip nors vaikų prisigimdo, ekologiškai maitinasi ir ten ir meno kūrinius perka, arba ten jau kūrė kažkuris iš poros kūrinius. Tai yra labai graži tendencija, nežinau, kiek jinai čia yra plati, nes daug tų grupelyčių egzistuoja. Bet keičiasi taip situacija. Aš dabar pati labai savęs nebesieju su Lietuva, nes šiek tiek atitrūkus jaučiuosi. Bet noriu tikėti, kad yra viskas pozityviau.

0: Ornela Ramašauskaitė buvo su mumis, meno rinkos ekspertė. Ačiū, Ornela, kad radot laiko užsukti. Prie pabaigos priartėjo mūsų laida. Jos įrašas jums patogiu metu bus prieinamas LRT radiotekoje. Iki.
1: Every day after work, I go to a bookstore around the corner. And I'm going to look for the glossy magazines.

0: roko muzika, o tai ir plokštelės išleistos 1976-aisiais. Kai kurios būtent vasarą tuomet, albumai tiek skirti ištisiniam klausymuisi, konceptualus, tiek pasižymėję kokia išskirtinė daina. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu pasitikti laidą Garso gėlės šį penktadienį 13:05 per LRT klasiką.
1: Kaip manai, Martynai, ar Švento Jono vakare raganos dar lekia ant Šatrijos kalno?
2: Kalnas, kiek žinau, tai tebestūkso, tik man atrodo, kad lekiančiųjų nebelikė.
1: Panašu, kad klysti. Apie raganavimo fenomeną šiandienos kaime, kaimynų santykius ir kam aitvarai gali nešti turtus, kalbėsime su daktare Lina Bugiene.
2: Klausykitės jau rytoj per LRT klasiką po 15:00 žinių.

0: LRT klasika.
1: Rumunijos naikintuvai sunaikino prie dujų gavybos platformos pastebėtą jūrinį droną. Ukrainos prezidentas sako, kad 15 žmonių pražudžiusi Rusijos ataka buvo viena ciniškiausių nuo karo pradžios. Nemuno Aušra ir jos pirmininkas pripažinti šiurkščiai pažeidę rinkimų kodeksą. 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Rumunija praneša, kad jos naikintuvai F-16 sunaikino jūrinį droną, kuris buvo pastebėtas už kelių šimtų metrų nuo Juodosios jūros dujų gavybos platformos. Šalies gynybos ministras Radu Mirucė nenurodė drono kilmės, tačiau teigia, kad Ukraina patvirtino, jog dronas nepriklauso jos pajėgoms. Jis taip pat sako, kad tai buvo neįprasta situacija.
2: Karinis jūrinis dronas už kelių šimtų metrų nuo Neptune Deep dujų platformos nėra tai, su kuo anksčiau būtume susidūrę. Pradinis klausimas buvo, ar drone esamas sprogmenų, ar žmonės gali prie jo prisiartinti ar ne. Mūsų žmonių saugumas, kurie vyksta įsikišti tokiais atvejais, yra prioritetas, todėl pasirinkta šaudyti iš naikintuvo F-16 per atstumą. Šiandien buvo pasirinkta patranka, o ne raketa, nes mes jai teikiame pirmenybės, kai skaičiuojant sąnaudas. Šaudimas lėktuvo vidinę patranką yra daug pigesnis ir tiko kontekstui, nes jūrinio drono greitis buvo daug mažesnis. Jis buvo praktiškai beveik statiškas.
1: Rumunijos gynybos ministras Radu Mirucė vėliau Bukareštas patikslino, kad dronas buvo apginkluotas sprogmenimis. Anot ministro pakrančių apsaugos laivas vykęs į incidento vietą aptiko ir antrą droną, jis bus neutralizuotas. Rumunijos prezidentas dėl incidento apkaltino Rusiją. Tuo metu Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad sprogmenis gabenęs karinis jūrinis dronas Rumunijos vandenyse yra hibridinio karo prieš bloką dalis. Jis sako, kad tokiais veiksmais siekiamas valdyti Europos Sąjungą, todėl bendrija turi stiprinti savo gynybą, kad būtų pajėgi atgrasyti provokacijas ir agresiją. Ukrainos prezidentas teigia, kad mažiausiai 15 žmonių pražudžiusi Rusijos naktinė ataka buvo viena didžiausių ir ciniškiausių nuo plataus masto karo pradžios. Volodymyras Zelenskis Facebook'e rašo, kad per didelio masto Rusijos atakas didžiausia grėsmė tebekelia balistinės raketos, o sparnuotųjų raketų perėmimo rodiklis siekia 93%. Jis paragino vakarų partnerius tiekti perimančiasias raketas. Ukrainos premjeras anksčiau skelbė, kad Rusijos naktinė ataka prieš Kyjivą ir aplinkinį regioną truko beveik 9 valandas. Tarnybos toliau šalina atakų padarinius. Ataką išgyvenusi Katerina.
3: Buvo trivuho spoliai.
4: Suskambo oro pavojaus sirena. Iš pradžių miegojame. Išgirdę sireną atsikėlėme. Buvo sprogimai vienas po kito. Tada pasislėpėme vonios kambaryje. Išgirdau dūštantį stiklą. O dabar mes tiesiog stovime ir laukiame. Neturime kur eiti. Nežinau, kas bus toliau.
1: Sakė ataką Kyjive išgyvenusi Katerina, rytoj Ukrainos sostinėje skelbiama gedulo diena. Lietuvos vyriausioji rinkimų komisija pripažino, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą. Komisijos sprendimas priimtas dėl 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Teigiama, kad rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuojamos įmonių lėšomis, komisijos pirmininkė Lina Petronienė.
5: Gavus nario mokesčius iš asmenų, per trečiuosius asmenys, iš neteisėto finansavimo šaltinių, Remigijui Žemaitaičiui buvo suteiktos per prezidento rinkimą dvi aukos, kurios irgi buvo netiesiogiai pervestos. Viena juridinis asmo pervedė Robertui Puchovičiui ir jisai pervedė į prezidento rinkimų politinės kampanijos sąskaitą. Kita Aleksandras Fusas buvo pervedęs, jam buvo grąžinta, tada jisai paskolino neva pinigus partijos pirmininko pavaduotojai ir jinai pervedė į kampanijos sąskaitą. Ir taip pat politinei partijai Robertas Puchovičius pervedė 5 aukas.
1: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Nemuno Aušros pirmininko pavaduotojas Robertas Puchovičius su sprendimu nesutinka.
6: Atsakysiu turbūt kaip ir kandidatas ir kaip buvęs verslininkas. Dėl ko aš tos pinigus neįdėjau savo asmeninę sąskaitą, kodėl visi pinigai buvo vaikščia per mano įmonės, kur aš esu vienintelis akcininkas. Kai buvau kandidatas, aš iki galo nebuvau priėmęs sprendimą, kiek man reikia finansuoti tų pinigų, ar ten 10, ar 20 tūkstančių, ar 5 tūkstančius. Kodėl visi pinigai mano vaikšto per įmonę, nu, tai aš turbūt nekartą minėjau, kad vienintelis mano pajamų šaltinis yra mano įmonė. Tai iš to gyvena mano šeima, gyvena mano visi poreikiai yra naudojami, čia yra mano pinigai, kitų pinigų aš iki. Politikos aš tikrai neiškur negalėjau gauti.
1: Nemuno Aušros pirmininko pavaduotojas Robertas Puchovičius, tai antras šiurkštus šios partijos finansinis pažeidimas. Vilniaus apygardos teismas pratesė nuosavybės teisių apribojimą seksualinio pobūdžio nusikaltimais vaikams kaltinamam kunigui Tadui Švedavičiui. Nuosavybės teisių į butą Vilniuje, du sklypus Širvintų rajone ir kitą turtą apribojimo terminas būtų pasibaigęs rugpjūčio 26 dieną, bet teisėjas šį terminą pratesė dar pusmečiui. Kunigo byloje yra 11 nukentėjusiųjų pateikti 6 civiliniai ieškiniai, kuriuose prašomo žalos atlyginimo mažiausia suma siekia 200 eurų, o didžiausia viršyje 200 tūkstančių. Tuo metu kitoje byloje kunigas Ryšardas Peciūnas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Klaipėdoje atidarytas specializuotas kompleksinės pagalbos centras Užuovėja skirtas nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė teigia, kad antras toks centras šalyje teiks nukentėjusiam vaikui ir šeimai būtina specialistų pagalba vienoje vietoje.
7: Vaikam nukentėjusiam nuo seksualinio smurto ir jų šeimos nariams šis centras dar kitaip vadinamas vieno langelio principu Barnahausas ir jame bus teikiamos vaiko apklausa, apsaugant ir siekiant, kad visame procese vaikas būtų apklausomas tik vieną kartą, tai yra sauki ir artima draugiškų vaikui aplinka. Antra bus galimybė, jeigu bus poreikis atlikti ekspertizę, trečias specialistai atliks psichologinį vaiko vertinimą, tai svarbiausias ketvirtas, tai bus teikiamos vaikų ir jo šeimos nariam, psichoterapinės visos reikalingos paslaugos po nukentėjimo.
1: Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė, toks centras taip pat veikia Vilniuje. Tarnybos duomenimis šiemet gauta per 200 pranešimų apie galimą seksualinį smurtavimą prieš vaikus. Susisiekimo ministras atšaukė abejonių dėl galimų sąsajų su Rusija ir Baltarusija bei bendravimo su prorusiška žiniasklaida viešumoje sukėlusi Lietuvos oro uostų valdybos narį Aleksandrą Lanecki. Toks sprendimas priimtas paprašius pačiam Laneckiui, jis Facebook'e šiandien pranešė atsisakantis pareigų įmonės valdyboje ir pakartojo atmetantis viešumoje iškeltas abejonės dėl jo veiklos. Grupė konservatorių vakar pranešė, kad kreipėsi į institucijas, jog šios patikrintų, ar Laneckio paskyrimas atitinka nacionalinio saugumo interesus. Susisiekimo ministras tada paskelbė, kad paprašė papildomo valstybės saugumo departamento patikrinimo. Po Vilniaus regione kilusios atliekų krizės į Naująją Vilnią pradėjus vežti atliekas, gyventojai piktinasi, kad nuolat jaučia smarvę. LRT radijo kalbinti žmonės baiminasi, jog didžiuliai šiukšlių kalnai gali užteršti gruntinius vandenis ir pakenkti geriamojo vandens kokybei.
8: Visiškai šalia yra Naujosios Vilnios vandenvietė. Sąvartynas patenka į vandenvietės apsaugos zoną. Tai va šito aš tikrai negaliu suprasti, kaip taip gali būti. Šitas kraunamos bent jau dalyje teritorijos tikrai nėra tinkamos dangos. Nuotekų šulinys yra vienas vienintelis ir jis yra užkimštas.
9: Naktį labai kažkoks tai, nežinau, arba degina jie ten iš vidaus, arba chemijos prideda labai daug. Neįmanoma, visa ta Naujoji Vilnia yra užteršta.
1: Sako Naujosios Vilnios gyventojos. Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovas Dalius Krinickas teigia, kad šiukšlės į Naująją Vilnią bus vežamos dar mėnesį.
10: Paskutinė mūsų informacija turima, kad maždaug rugsėjo antroje pusėje jau stabdysime pramonės gatvėje mišių atliekų rūšiavimą, perkeliant į tam tinkamą vietą Sandėlių gatvėje. Nes šiuo metu vietų tinkamų daugiau Vilniuje nėra parengtų.
1: Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovas Dalius Krinickas. 7 iš 10 gyventojų pritartų, kad pradedantiesiems vairuotojams būtų ribojama automobilio variklio gale ir pirmaisiais metais jie negalėtų sėsti prie galingų automobilių vairo. Tai rodo LRT užsakymo atlikta Baltijos tyrimų apklausa. Susisiekimo ministro Juro Taminsko teigimu, nors pastaruoju metu padaugėjo eismo įvykių, kuriuos sukelia galingus automobilius vairuojantys jauni vairuotojai, riboti variklio galingumo jiems kol kas neplanuojama. Anot Taminsko bus ieškoma kitų priemonių, kaip didinti eismo saugumą šalies. Keliuose.
11: Problematika girdėta ir buvau susitikę su asociacijos atstovais, esam sutarę rugsėjo mėnesį dar kartą susitikti, sudaryti darbo grupę, kuri išnagrinėtų visus klausimus susijusius su vairuotų rengimu. Na, nagrinėjant tos klausimus, paliesim ir klausimą dėl galios, galbūt ribojimo ar panašiai, tačiau šiam momentui iš anksto pasakyti, kad reikėtų ribot galią, aš tikrai nenorėčiau, nes mano vertinimu dėl neatsakingų kai kurių vairuotojų elgesio neturi kentėti visi vairuotojai. Na, mes turim ne 10 vairuotojų, mes turim kelių šimtus tūkstančių vairuotojų, tai kad keli vairuotojai neatsakingai elgesi kelį, dėl to bausti visus likusius vairuotojus tikrai nėra racionalu.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Nuo kitų metų krašto apsaugos ministerija planuoja viešai nebeskelbti karo prievolininkų sąrašų. Taip siekiama saugoti pašauktųjų asmens duomenis. Ministerijos darbo grupė pasiūlė, kad nuo sausio būtų numatytas individualus karo prievolininkų informavimo būdas. Pašauktieji svetainėje karys LT sužinotų informaciją tik apie save. Dėl asmens duomenų viešinimo ministerijai pastabų buvo įsakiusi Seimo kontrolieriaus įstaiga. Jei anksčiau kreipėsi jaunųjų rinkos dalyvių asociacijos vadovas, teigęs, kad viešinama per daug asmens duomenų. Kariuomenė atsisakius nuasmeninti jo duomenis, jis kreipėsi į teismą. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą žais kontrolinės rungtynės su Estija. Rimo Kurtinaičio auklėtinių susitikimas su Estis Kauno Žalgirio arenoje bus pirmasis bandymas prieš kitą savaitę vyksiančias pasaulio pirmenybių atrankos rungtynės su Turkija. Tokių bandymų bus dar du. Savaitgalį Lietuvos rinktinė žais su dviem Jungtinių valstijų universitetų komandomis. Estijos komanda išanalizavęs Kurtinaitis sako, neturintis tikslo šiandien laimėti, visas dėmesys skiriamas artėjančiam susitikimui su Turkija.
12: Mes ruošiamės tiksliniam rungtynėm. Mes žinom estų, mes žiūrim, turim video, mes žinom, ką jie žaidžia, mes susidėliojam, kaip ginsimės tą situaciją, mes viską susidėliojam. Mes negalim jų treniruotis kokie 3 dienas estam, kurie mums yra, nu, yra draugiškos rungtynės. Dabar mūsų tikslas nėra estai, mūsų tikslas yra turkai. Mes ruošiamės, norim, kad turim pasidarę kažkokių naujovių, kurių negalėsim naudoti su estais, nes tada ką mes čia pasiruošėm turkam, jeigu naudosim su estais. Nu, kaip bus, tai bus, nu, nes mums nėra tikslas pergalė prieš estus.
1: Sako Lietuvos krepšininkų strategas Rimas Kurtinaitis. Šią valandą Šiauliuose 17, Vilniuje 18, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje apie 20 laipsnių. Artimiausią naktį didesnio lietaus nenumatoma, vietomis rūkas. Vėjas pietinių krypčių nestiprus, temperatūra 8-13, pajūryje iki 16 laipsnių. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas, bus 21-26 laipsniai. 18 valandų 12 minučių.
13: LRT klasikos eteryje. Kitas laikas. Kartu su Domantu Razausku.

Sveiki, bičiuliai, LRT klasika, kitas laikas, prie mikrofono aš DR. Šiandien laidoje pianisto Džono Batistės triumfas, trys išskirtiniai albumai per vieną dieną. Ukrainietiškas dirigentės Dalios Stasevskos mixteipas, o taip pat trečioji Džo Hisaiši simfonija ir koncertas arfai, keliantys metafizinius klausimus. Pradėkime nuo leidinio, kuris turi ukrainietiškų spalvų, nors išleistas yra leidyklos Platun, nors čia groja BBC simfonijos orkestras, jam diriguoja ukrainiečių kilmės Dalia Stasevska, albumas vadinasi Ukrainian Mixtape ir pristato jis kelis labai įdomius, ne visus gerai žinomus ukrainiečius kompozitorius.

Taigi Ukrainian Mixtape, Dalia Stasevska ir BBC simfoninis leidykla Platoon. Tais laikais, kai dar nebuvo muzikos transliavimo platformų ir visų tų algoritmų, dainų mixtape'ai, na, mes juos vadindavome tiesiog kokteiliais arba rinkiniais, buvo tas būdas dalintis mėgstamais kūriniais ir, na, pristatyti galbūt ir pogrindžio atlikėjus, mažiau žinomus atlikėjus. Gavus tokį rinkinį, pavyzdžiui, kasetės pavidalų iš kažkokio artimo ar šiaip patinkančio žmogaus, tarp jų susitvirtindavo, na, sielos dvynių statusas, o blogas mixtape'as galėjo pabaigti bet kokius santykius apskritai. Ukrainietiškas mixtape'as, taip pavadinta muzika šiame, šiaip nedidelės apimties ukrainietės dirigentės Dalios Stasevskos ir BBC simfoninio albume. Pristatydamas neilgus 4 kompozitorių orkestrinius kūrinius, vienus ištrauktus iš archyvų, kitus šiek tiek geriau žinomus, šis albumas klausytojų supažindina su keliais svarbiausiais Ukrainos muzikos kūrėjais. Ir kartu tai savotiškas Dalios Stasevskos jums pasiūlytas kokteilis – ukrainietiškos muzikos mixtape'as. Dalia Stasevska pradeda nuo Levko Kolodubo, gyvenusio 1930-2019, netokios jau iškilmingosios uvertiūros, nuo jos ir pradėjome laidą. O tada perina prie kito 20 amžiaus autoriaus Boriso Letošinskio simfoninės poemos Gražina, sukurtos pagal, aišku, Adomo Mickevičiaus garsiąją poemą. Visgi mane labiausiai suintrigavo du impresionizmu dvelkiantys, visiškai negirdėto man bent jau Fiodoro Jakimenkos noktiurnai. Ir ne tik todėl, kad Jakimenka, gyvenęs 1876-1945, buvo vienas pirmųjų Igorio Stravinskio harmonijos mokytojų, bet tai tiesiog sodrus ilgesingi kūriniai kažkaip keistai sutapė su šiais praeinančios vasaros vakarais. Užbaigė albumą gerokai labiau žinomo didžiojo 19 amžiaus pabaigos Ukrainos nacionalinio kompozitoriaus Mykolos Lisenkos uvertiūra operai Tarasas Bulba, sukurtai pagal Gogolio apysaką. Kaip ir po kiekvieno gero mixtape'o, taip ir čia lieki alkanas ir nori klausytis dar. Fiodoras Jakimenko noktiurnas D-dur.

2022 metais prasidėjusi Rusijos invazija į Ukrainą tapo galingu katalizatoriumi šiam albumui atsirasti. Tačiau, kaip Apple Music Classical pasakojo dirigentė Dalia Stasevska, pagrindinius jo apmatus ji buvo sumaniusi dar prieš dešimtmetį, nors pati yra gimusi Ukrainoje, o jos tėvas ukrainietis, bet ankstyvoje vaikystėje Stasevska su šeima išvyko į šalies, tad beveik nepažinojo Ukrainos klasikinės muzikos, ką jau kalbėti apie tos muzikos atlikimą kur nors kitur. Rusijai užpuolus Ukrainą, kažkas suvirpėjo mano širdyje, prisimena Dalia Stasevska. Pajutau, kad privalau kažkaip padėti Ukrainos kultūrai išlikti. Žinoma, iš tėvo ir močiutės pasakojimų, aš puikiai žinau Ukrainos istoriją ir tai, kaip 350 metų šios šalies žmonės engė Rusiją. Bet dabar, matydama tai vykstant savo akimis, supratau, kaip giliai visa tai įsišaknyja. Netrukus po to, kai baigė darbą prie 2024 metų albumo, kuris taip ir vadinosi Dalės mixtape, Dalios mixtape'as įrašyto su BBC simfoniniu orkestru, Stasevska iššovė į galvą, kad rinkinio koncepcija arba kokteilio koncepcija, na, pristatyti trumpus kūrinius, kuriuos lengva įtraukti į grojaraščius, būtų veiksmingas būdas populiarinti ukrainietišką klasikinę muziką. Bet surasti pakankamai tinkamos muzikos iš Ukrainos praeities, kurios didžioji dalis buvo sukurta esant Rusijos priespaudoje, veikiant Rusijai, pasirodė esas milžiniškas iššūkis, mat didelė dalis repertuaro niekada nebuvo išleista, o išliko tik rankraščiuose. Padedama draugų iš Inso Lvivo orkestro, Dalia Stasevska susisiekė su muzikologais, kurie sugebėjo sudaryti dešimčių kompozitorių ir visos prieinamos jų muzikos sąrašą. Man prireikė gerokai daugiau nei metų, kol peržiūrėjau ir ištyrinėjau visą šią medžiagą, pasakojo Stasevska. Galiausiai susidomėjimas apsistojo ties šiais keturių, mano jau pristatytų, kompozitorių kūriniais. Taigi pradžioje klausėmės Kolodubo iškilmingosios uvertiūros, vėliau Fiodoro Jakimenko Nocturno D-dur, na, užbaikime su gerokai labiau žinomu vardu Mykola Lisenko uvertiūra Tarasui Bulbai. Priminsiu, leidinys vadinasi Ukrainian Mixtape, Dalia Stasevska diriguoja BBC simfoniniam orkestrui, išleido Platun.

Na, o dabar pereikime prie kolosaliausio šių metų leidinio. Leidinių, trijų albumų, kurie visi trys pasirodė vienu ir tuo pačiu metu tą pačią dieną. Ir visi trys garantuotai pateks į metų albumų sąrašą džiazo kategorijoje. Aš neprisimenu daugiau tokio leidybinio fakto, triumfo, kai vienas muzikas iš karto pasirviruoja net tris albumus, kurių du džiazo genijaus Thelonious'o Monko interpretacijos, o vienas žaidimai su Mocartu. Taigi, ponios ir ponai, Džonas Batistė pristato tris albumus – Black Mozart, leidykla Deka, o taip pat Monk Meditations ir Monk Movements, leidykla Verf. Nuo vadovavimo gyvai grojantiems televizijos laidų orkestrams ir muzikos kūrimo Pixar kino hitams iki teisėjavimo populiariausiose muzikiniuose TV šou, daugkartinis Grammy laureatas pianistas Džonas Batistė neabejotinai įrodo esas vienas iškiliausių šiuolaikinių pianistų. Ir tai jo labiau tokia popsinė komercinė veikla lai nesuklaidina, tai aukščiausios prabos menininkas. Jo pelnytų apdovanojimų sąrašas šiaip jau yra praktiškai begalinis, net ir išskirti svarbiausius yra nemenkas iššūkis. Savo sąskaitoje, turintis 8 Grammy, daugybė kino apdovanojimų, Batistė išgarsėjo bendradarbiaudamas su gausybe įvairiausių žanrų atlikėjų, kurių daugelis pasirodė kartu su juo ir jo grupe, kai jie visi kartu, kaip pagrindinis orkestras, grojo garsiojoje laidoje The Late Show with Stephen Colbert, vėlyvasis šou kartu su Stephenu Colbertu. O 2022 metais Carnegie Hall salėje įvyko jo pirmosios simfonijos premjera, apie tai netgi buvo susuktas dokumentinis filmas. Dar prie to pridėkite bendraautoriaus nuopelnus, kuriant Pixar animacinį filmą Siela, Soul, ir jo šiaip, na, šiltą būdą, tyrą norą bendrauti su visais, edukuoti visus. Šia prasme jis kažko netgi primena per televiziją apie klasiką įstringai aiškinusi Leonardą Bernsteiną. Ir suprasite, kodėl Džonas Batistė tapo vienu įtakingiausiu bei labiausiai vertinamu šių dienų muzikantu, bent jau Jungtinėse Amerikos valstijose, tai tikrai. Tačiau, nepaisant visų įspūdingų jo pasiekimų, mano pirmoji pažintis su šio pianistu, kaip ko gero ir daugumos kitų džiazo gerbėjų pirmoji pažintis su šiuo pianistu, įvyko per jo Batistė Piano Series ciklą. Arba Batistės fortepijonų serijos ciklą, o labiausiai per jo džiazo įkvėptą Bethoveno interpretaciją Beethoven Blues. Albumą, kurį pristačiau kitame laike 2024 pabaigoje, tačiau neįtraukiau tarp metų geriausių darbų. Idėja ten buvo labai paprasta ir daug kartų jau girdėta – imti klasiką ir su ja žaisti džiazo kalbą. Tačiau išlaikyti pusiausvyrą tokioje idėjoje prilyksta beveik neįmanomai užduočiai. Batistė paėmė Bethoveno kūrinius bei melodijas ir unikaliai juos transformavo taip, kad jie ir primintų Bethoveno kūrybą ir kartu pasipildytų kažkuo visiškai šviežiu bei nauju. Ir tai mus atvedė prie unikalių šių naujų trijų albumų, kurių ignoruoti skaičiuodamas metų geriausius jau tikrai niekaip nebegalėsiu.

Naujausias Batistės albumas Black Mozart praplečia šiuolaikinės klasikinės muzikos horizontus, ne tik pateikdamas gaives vieno iš kiliausių šio žanro kūrėjų muzikos interpretacijas, bet ir nutiesdamas tiltą tarp skirtingų muzikinių epochų, o tai yra kito laiko laidų pagrindinė užduotis, esmė, esencija. Kartu su Black Mozart išleistoje esė, Jonas Batistė aptarė savo santykį su Mozartu, rašydamas, kad, cituoju, jo muzika visada buvo moderni. Pripildydamas muziką džiazo, rektaimo, straido, bliuzo įtakų ir muzikinių pauzių, Batistė siekė paskatinti muzikinį pokalbį apie, cituoju, bendrumą, raišką ir tyrumą toje dvasinėje sferoje, kurioje Mozartas iš tikrųjų gyvena. Per šį metaforišką pokalbį Batistė demonstruoja gilų ne tik savo instrumento, bet ir muzikos teorijos išmanimą. Pirmosiomis pradinio kūrinio įkvėpto Mozarto fortepioninės sonatos numeris 16 interpretacijos akimirkomis, Jonas Batistė tarsi nustato nurodo viso šio žaidimo taisyklės. Mozarto klasiką jis paverčia džiazo, bliuzo, gospelų ir lotinoamerikietiškomis melodijomis. Bet, priešingai negu būtų galima pagrįstai manyti, Batistė nepakeičia Mozarto temos prigimties atvirkščiai. Jis tiesiog prideda spalvų, naujų spalvų, gylio, kurie padeda jau šių dienų klausytojams susipažinusiems, žinantiems, augusiems kartu su moderniaja muzika, kitaip priimti Mozarto unikalią muzikinę kalbą.

Improvizacija, kurią žmonės sieja su džiazo muzika, buvo esminė klasikinės muzikos dalis. Apple Music Classical pasakojo Džonas Batistė. Mano tikslas – sugražinti klasikai spontaniškumą. Mocartas buvo didis improvizatorius, jis dažnai atlikdavo visiškai spontaniškas kompozicijas, kurios palikdavo erdvės jo improvizacijos dovanai. Daugelis puikių jo kūrinių gimė iš improvizacijų, kurios vėliau buvo užrašytos natomis. Tavo kūrybos pagerbimas yra tada, kai ji tampa kažkuo, ką žmonės perima ir savaip su ja kalbasi, pratesia, lanksto, iškraipo. Bėgant metams, žmonėms toliau palaikant šį dialogą, melodijos tampa visur atpažįstamos, netgi ir pats kompozitorius atsitraukia į antrą planą, užleisdamas vietą diskursui apie savo kūrybą. Tai praturtindamas žmoniją, nors jo paties jau seniai, nebėra. Tikiu, kad didysis klasikinis Mocarto, Bethoveno, Chopino, Bacho ir visų tų, kuriuos studijuojame bei grojame, kanonas pasiekė tašką, kai yra subrendęs būti papildytas, atnaujintas ir prikeltas kartu su visomis didžiosiomis kultūrinėmis ir muzikinėmis tradicijomis, atsiradusiomis po jų laikų. Mesgi turėjome bliuzą, džiazą, turėjome visų rūšių šiuolaikinės formas, kurių jie neturėjo prabangos įtraukti į savo kūrybą. Metas iš naujo atrasti improvizacijos dvasę ir naudą klasikinėje muzikoje. Džonas Batistė. Su albumu Black Mozart Džonas Batistė pasiekė labai daug. Jis nutiesė tiltą per Atlantą ir 200 metų muzikinės evoliucijos, skiriančios jį nuo Mozarto. Tai ką ir aš bandau šiaip jau daryti kitame laike. Klausytojams, kurie mažiau linkia į klasikinę muziką, Black Mozart puikiai veiks, na, kaip įdomus, įmantrus džiazas. Klasikos gerbėjai nepajus, kad Mozartas kažkaip išdarkytas, išardytas ir girdės jį šioje muzikoje. Batistė išlieka jam ištikimas, kūriniai yra pakeisti, tačiau nesijaučia, kad Mozarto intencijos būtų kažkaip iškreiptos. Batistė pasiūlo kruopščiai nušlifuotą atpažįstamumą, kuris be abejonės yra kartu ir ilgų apmąstymų didžiulių pastangų vaisius. Nors ir skamba nerūpestingai. Jis išlaiko ir dar labiau padidina Mozarto prieinamumą žmonėms, kurie galbūt niekada nesiklausė tų pirminių tradicinių kūrinių. Tad Black Mozart neabejotinai praplės klasikinės muzikos auditoriją. Ir už tai Džonas Batistė tikrai nusipelno paties didžiausio pripažinimo. Pirmasis iš jo trijų vieną ir tą pačią dieną išėjusių įspūdingų albumų vadinasi Juodasis Mozartas Black Mozart. Jį išleido Decca.

O tada Džonas Batistė šoka į 20 amžių ir imasi Teloniuso Monko. Šalia Mozarto jis išleido iš karto du albumus skirtus Monkui ir nors abiejų galima klausytis atskirai, neapleidžia jausmas, kad jie vienas kitą papildo. Pirmasis tai Monk Meditations, trečioji Batistės fortepioninės serijos dalis, po kurios seka ketvirtoji Monk Movements. Skiriasi jie tuo, kad Meditations siūlo plačios apimties kūrinius paremtus trumpomis Monko melodijomis, kurios labiau krypsta į tokią introspektyvę, apmąstymus keliančią nuotaiką, na, o Movements iš naujo perkuria Monko kompozicijas į ilgesnius fortepioninius solo, šį kartą jau žaidžiant su jo harmoniniu bei ritminiu stiliumi. Visas meditacijų albumas arba trečioji fortepioninio ciklo dalis ir yra iki galo meditatyvus ir veikia greičiau kaip į Monką panašus garsovaizdžiai, o ne kaip konkrečios ar struktūrizuotos kompozicijos. Tačiau būtent čia ketvirtoji dalis tampa tobulų kompanionu. Ten, kur trečioji dalis yra minimalistinė, ieškanti, Monk Movements labiau teigianti nei klausianti, struktūruota ir kur kas labiau monkiška.

nuo pat įžanginio kūrinio In Walked Bud, Batistė užkelia kartelę aukštai. Jis išlaiko originalią melodiją, tačiau lyrinis pojūtis ir fone besikeičiantys akordai transformuoja kūrinį. Išplėstinis fortepijono solo visiškai atsiduoda Thelonious'o Monko stiliui, tačiau čia gausu ir firminio Batistės skambesio, techniško, virtuoziško, su tomis rektaimo bei straido stiliaus užuominomis. Žinant, kad Thelonious Monkas yra viešai tituluojamas mėgstamiausių visų laikų Batistės pianistu, nenuostabu tad, kad ši džiazo ikona atrado kelią į jo fortepijoninį ciklą. Transformuodamas Monko kūrybą tiek į meditatyvius bei maslius garsovaizdžius, tiek ambicingai dekonstruodamas ir rekonstruodamas labiau struktūruotas kompozicijas albumuose Monk Meditations bei Monk Movements, Batistė ir toliau įrodo, kodėl jis yra vienas reikšmingiausių savo kartos pianistų. Taigi, unikalus atvejis – 3 albumai per vieną dieną. Monk Meditations ir Monk Movements abu skirti Thelonious'ui Monkui ir Black Mozart skirtas Wolfgangui Amadėjui Mozartui. Pianistas Jonas Batistė, leidyklos Deka ir Verf, tikrai tarp metų ryškiausių ir geriausių leidinių. Čia LRT klasika, čia kitas laikas, bičiuliai.

Džohi Saiši. Kompozitorius puikiai besijaučiantis tiek kino muzikos įrašų studijoje, tiek koncertų salėje. Savo trečiajai simfonijai suteikė paantraštę metafizika, lotyniškai metafizika. Tai kūrinys, kuriame apmastomi didieji klausimai. Sakyčiau, gana pretenzingas pavadinimas, o kai pasižiūri, kaip vadinasi dalys. Pirmoji dalis – egzistencija. Prasideda drąsiais, masyviais štrichais, iškeldama priekin ilgą melodiją, kuri šakojasi, o vėliau ir skyla prislėgta kontrapunkto svorio. Skambant ritminiams motyvams, muzika, nepaisant savo intensyvumo, pamažu perina į monotoniją. Antroji dalis – kur mes einame? Tai lėta styginių rauda, na, o paskutinėje dalyje – substancija. Skamba triukšmingi, susipynę ritmai pertraukiami spengiančios tylos. Miyazakio filmukų muzikos autorius Džohi Saiši yra sakęs, kad ši dalis, kurioje naudojami tik 6 skirtingi garsai, yra tarsi užuomina į sudoku formą ar to galvosūkio tinklelio raštus. Efektas, kaip ir pačioje pradžioje, slydimas link nuobodulio. Atsižvelgiant į filosofinę simfonijos prielaidą, tai gali būti padaryta sąmoningai. Džohi Saiši nebijo užduoti didžiųjų klausimų. Kodėl mes čia esame? Kodėl mes čia esame, tai tema besidriekianti per šį monumentalų trijų dalių kūrinį, kurio koncertinė premjera įvyko 2021 metais, o dabar štai mes klausomės įrašo premjeros. O nenumaldomas muzikos pulsas šios simfonijos, vietomis primenantis Steve'ą Reichą, rodos, atsakymų ieško pasikartojimuose begaliniame cikle, samsaros rate. Visame kūrinyje

apstu į Džono Adamso stilių, taipogi panašių orkestrinių spalvų pliūpsnių, nepastovaus nervingumo pasažų ir ramesnių tamsesnių harmonijų, kurios kūriniui suteikia bendrą tokio grėsmingo egzistencinio nerimo pojūtį. Tai yra pirmasis kūrinys albume Joe Hisaishi Symphony No. 3 and Harp Concerto. Atlieka karališkasis filharmoninis orkestras, diriguoja pats autorius Joe Hisaishi, išleidžia Deutsche Grammophon. Albume taip pat skamba ir Joe Hisaishi koncertas arfai, kurio instrumentuotė dėl suprantamų priežasčių yra jau skaidresnė, kad solistas galėtų prasiskverbti pro muzikinės tekstūras. Koncertas arfai sukurtas galvojant apie vieną ryškiausių šių dienų arfininkų, Los Andželo filharmoninio pagrindinį arfininką Emanuelį Kisoną. Ir pasižymi šis koncertas taipogi veržlumu, jo pirmoje dalyje arfa atsiskleidžia dramatiškais kaskadinių arpedžio pasažais, skambančiais pulsuojančio akompanimento fone. Emanuelis Kisonas nepaliaujamų judesių varo tą pirmąją dalį į priekį. Daininga antroji dalis sujungia folklorišką bei barokinį jautrumą su plačiu kino filmo garso takelio pojūčiu, nors vietomis skamba gal netgi ir kiek šansoniškai. Tiesa, jos kadencija suteikia visišką laisvę solisto techniniams ir išraiškos įgūdžiams. Sprokstantis finalas beveik nenumaldomai veržiasi link staigios, bet džiaugsmingos, optimistinės pabaigos. Suma sumarum, šie du premjeriniai įrašai kelia daug klausimų ir tai yra gerai. Ciniškų juokelių laikais atvirai ir tiesiai kalbėti apie metafiziką ir klausti, kodėl mes čia. Yra drąsu ir galbūt netgi savotiškai savižudiška, būtinai kažkas pasijuoks. Būtinai kas nors kreivai šyptels. Bet tai vis dar esminiai klausimai. Su jais jūs ir paliksiu kitame laike. Joe Hisaishi, trečioji simfonija ir arfos koncertas, karališkasis filharmonijos orkestras, Emanuelis Kisonas arfa, diriguoja pats Joe Hisaishi, leidykla Deutsche Grammophon. Čia buvo kitas laikas. LRT klasikos laidos lengvai randamos LRT radiotekoje iš karto po transliacijų ir pasiekiamos iš bet kokio įrenginio. Paspauskite, pasiklausykite, atsisukite. Jeigu kažko nespėjote užsirašyti, užfiksuoti, LRT radiotekoje lengvai susistabdę laidos įrašą galėsite tai padaryti. Na, o aš, Domantas Razauskas, sakau, likite ir toliau su LRT klasika ir švelnaus jums laiko, bičiuliai. Sudiev.

0: klasikos koncertų salė.
1: Geras vakaras, mėly klausytojai. Klasikos koncertų salė įprastų stebuklingų spragtelėjimų pavirsta Kiolno filharmonijos sale, kur vakarų Vokietijos radijas rašo daugybę įspūdingų koncertų. Ir šis, aš, Laima Slepkovaitė, pažadu jums, bus žėrintis, nes 2025 metų gruodžio 6 šioje salėje su vakarų Vokietijos radijo Big Bandu, diriguojamo Jorgo Akimo Kellerio, susitiko pianistas Montis Aleksanderis ir jo trio. Euroradio gale šis įrašas pasiekė mus.

0: Monty Alexander, pasaulinio garso džiazo pianistas, kilęs iš Jamaikos, gyvenantis Jungtinėse Amerikos valstijose ir turintis absoliučiai unikalų stilių, kuriame persipina regio, ska ir kitų jamaikietiškų stilių elementai su tradiciniu džiazu. Jis yra neįlinis virtuozas, užkrečiama ugningo temperamento ir didis citatų, koliažo, muzikinio pokšto improvizacijoje meistras. Savo šio koncerto partnerius bei skambėsiančias kompozicijas jis pristatys mums pats.
1: Guten Abend. Good evening. Thank you very much for coming.
0: Labas vakaras, ačiū, kad atėjote. Nepaprastai malonu būti šioje nuostabioje koncertų salėje, Kiolne, kur jau esu kelis kart buvęs.
1: Say hello to Jason Brown on the drums from New York.
0: Prieš tęsdamas, prašau pasveikinti Jasoną Brauno prie būgnų iš New Yorko.
1: And this wonderful bassist is from Winnipeg, Canada. This is Luke Selick. Luke Selick.
0: Nuostabus kontrabosininkas Lukas Selikas yra iš Kanados, Winnipego.
1: And I come from a little island, a big wonderful island in the Caribbean called Jamaica. I'm from Jamaica.
0: O aš esu iš gražios salos Karibuose, Jamaikos, primena Montis Aleksanderis. Kai man buvo 11 metų, sutikau savo džiazo didvyrį. Paspaudžiau jo ranką. Jo vardas buvo Louis Armstrongas. Taip prasidėjo mano kelionė į nuostabų džiazo pasaulį. Prieš prisijungiant prie mūsų nuostabiam vakarų Vokietijos radijo Big Bandui, norėtume pagroti Neto Adderlio, Cannonballo Adderlio brolio, kompoziciją Work Song.
1: Nat Adderley, whose brother was Cannonball Adderley. This is called the Work Song. Here we go.

0: Thank you very much, ladies and gentlemen. Now I want to invite your great VDR orchestra to the stage. We're going to play some songs for you. Hope you enjoy. Welcome the VDR orchestra.
1: Dabar mano darbas yra pakviesti jūsų didį Vakarų Vokietijos radijo džiazo orkestrą.
0: And this is Jörg Achim Keller, the conductor.
1: Jörgas Achimas Kelleris diriguos jam.
0: I came to your city on several occasions. The last time I was here was 36 years ago.
1: Keliomis progomis lankiausi jūsų mieste. Paskutinį kartą prieš 36 metus. Jeigu esate iš Kiolno ir žinote džiazo sceną, galbūt prisimenate klubą Subway, kuriame grojau čia pirmą kartą. Taip pat lankiausi Vakarų Vokietijos radio orkestro kvietimu 87-aisiais ir 89-aisiais. Man garbė sugrįžti į šią įstabią salę. Mes pradėsime mūsų trio ir orkestro, big bando pasirodymą mano kompoziciją pavadinta Grub.
0: We're going to start off this section, the trio and the orchestra, big band, right, with a tune I composed. It's called Grub. Here it is.

Kita kompozicija sukurta mano ir ji skirta tikėjimui, kad mes visi galime pradėti iš naujo. Netgi sunkiais laikais lieka viltis, kad gali nutikti gerų dalykų. Kūrinys pavadintas Renewal, taip pat jis žinomas kaip Restored.

0: Here's another one of my compositions. It's called You Can See. The other words are how much.
1: Kita mano kompozicija pavadinta You Can See. Pilnas pavadinimas būtų Tu gali matyti, kaip daug reiški man.

0: Kartais mėgstu paaiškinti, kaip mes kūrėme tas kompozicijas. Kita, kurią atliksime, turi man asmeniškai svarbią istoriją. Kai 1962 metais pirmą kartą atvykau į Jungtinės Amerikos valstijas, Jamaikoje kaip tik buvo nufilmuotas pirmasis filmas. Tai buvo pirmasis tokio pobūdžio filmas ir jame skambėjo tokia melodija.
1: Let me play. Well, this next tune is dedicated to the memory of 007.
0: Tad šis kūrinys yra skirtas 007 atminimui. Rimtai, pirmasis Džeimso Bondo filmas buvo nufilmuotas Jamaikoje ir pavadintas Daktaras Ne. Jame filmavosi Šonas Koneris ir gražioji šveicarų aktorė Ursula Andres. Manau, esate matę Daktarą Ne. Tai buvo pirmasis Džeimso Bondo filmas. Ir ši kompozicija sukurta pagerbti šį filmą, kurio vienoje scenoje Ursula Andres žengia labai priglundančiu maudimusi kostiumeliu, o Šonas Koneris ją seka iš krūmų ir jo akis tiesiog virsta iš orbitų.
1: Yes, and Sean Connery was behind some bushes and you could see his eyes were popping out of his head. And this was a time when I was a kid.
0: Tais laikais aš buvau vaikas, pabėgdavau iš mokyklos, kad galėčiau groti įrašų studijoje. Regis, tuomet dar neatėjo.

0: Ir mes grojame ska stiliumi. Tai labai aktyvi, šokama muzika. Taigi, tai mūsų duoklė agentui 007, daktarui ne, bet aš noriu pavadinti šį kūrinį Daktaras taip.
1: Doctor, yes.

0: Thank you very much. Harry Belafonte, he gave us that song.
1: Harry Belafonte'as išgarsinta daina. O mes vėl pasitinkame Vakarų Vokietijos radijo Big Bandą.
0: Orchestra, Big Band, here it is. There.
1: Aš pamaniau, kad gerai būtų atvežti liaudės dainą iš Jamaikos, iš kur esu, nors dabar gyvenu Jungtinėse Amerikos valstijose. Man džiazas yra didžiausia Amerikos dovana pasauliui, bet Jamaika man reiškia be galo daug. Ir šį kūrinį aš pavadinau Sweet Jamaica.
0: It's called Sweet Jamaica. Here we go.

0: Thank you very, very much, Sweet Jamaica. Now, this is a medley of folk songs that little stories about, some of them about animals and...
1: Tai buvo Sweet Jamaica. O dabar mes atliksime pynę iš liaudės melodijų, trumpų istorijų apie gyvūnus ir kitus dalykus. Dainuodavau jas vaikystėje ir dabar noriu padainuoti vieną, apie mangustą. Mangustai gyvena Indijoje ir galbūt žinote, kad jie puikiai nukauna kobras. Mangustai yra labai protingi, protingesni nei aš. Tad štai yra gudrus mangustas, aranžuotas vakarų Vokietijos radijo Big Bandui.

0: We have a really wonderful world that we live in, but we have a lot of turmoil, trouble things going on.
1: Mes gyvename labai gražiame pasaulyje, bet ir turime daugybę problemų jame. Muzika padeda išlaikyti džiaugsmą, humorą, meilę, pasakoti istorijas. Jeigu man skauda galvą, aš einu pagroti fortepianu ir tai padeda labiau nei aspirinas. Tad nors pasaulyje daug iššūkių ir neteisybės, reikalinga viltis. Viltis, kad ateis geresnės dienos, yra čia pat. Viskas, ką reikia daryti, sukalbėti svarbiausias maldas ir tikėtis geriausio. Štai mano kūrinys – Viltis.
0: I'd love to say hope is right here for better days ahead. And all you gotta do is to say some very important prayers and hope for the best. Here's the song, Hope.

0: Tai Jorgi, you want to play a fast one now?
1: Jorgi, ar norėtum pagroti dabar greitai? Mes pagrosime, ką mes vadiname greitai.

Sweet Georgia Brown nuskambėjo Kiolno filharmonijoje atlikta Mončio Aleksanderio trio ir Vakarų Vokietijos radijo Big Bendo.

0: Man yra garbė čia būti. Ačiū Jums. Noriu pagroti dar vieną kūrinį su orkestru. Ar tai bendas ar orkestras? Ar abu? Orkbendas? Bandkestras? Tai bus kompozicija pagal dainą, sukurta Cole Porterio, kuris kūrė prieš 100 metų. Ir viena jo dainų, Love for Sale, yra apie tai, apie ką paprastai geroje kompanijoje nešnekame. Apie prostituciją. Galite patikrinti tekstą, aš nedetalizuosiu. Bet aš perdariau šitą dainą ir perkamos meilės pagrindu sukūriau Pamastyk du kartus.
1: And I won't go into the details, but I made up this song based on Love for Sale, and the song is called Think Twice.
2: Thank you.

0: We don't know any more songs.
1: Mes nebežinome daugiau dainų.
0: Well, I got one song. Oh, right.
1: Na gerai, vieną.
0: I have a brother, my great brother, wonderful guy, and he said to me, Monty.
1: Aš turiu brolį, kuris man sakydavo, kad jeigu kada nors kas nors keltų man įtampą, tiesiog sakyti, kokios problemos? Ne, rimtai, jis sakydavo, kas be nutiktų, daryk tai funko būdu. Taigi, Jameso Browno daina baigsis koncertas.
0: Say, man, whatever it is, make it funky. Whatever it is, make it funky.

Monty Aleksanderis, Liukas Selikas, Jasonas Braunas ir vakarų Vokietijos radio Big Bandas, diriguojamas Jorgo Akimo Kellerio, 2025 m. gruodžio 6 Kiolno filharmonijoje atliko šį koncertą. Euro radio įrašą LRT klasikos eteriui parengiau aš, Laima Slepkovaitė, LRT radiotekoje jo galima klausytis dar 30 dienų. Iki!

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Robert Menasė romaną Sostinė. Vertė Kristina Sprindžiūnaitė. Išleido leidykla Tyto Alba. Kas vyksta už ES institucijų durų? Romanas Sostinė kviečia į Briuselį, kur biurokratija

demokratija, politinės intrigos, istorijos šešėliai ir žmogiškos silpnybės susipina į kandžią, absurdiškai juokingą ir kartu gilią istoriją. Tai prestižinė Deutscher Buchpreis premija įvertintas romanas apie Europą, kuriame net didžiausios idėjos prasideda nuo labai žmogiškų sprendimų. Knygos ištrauką skaito aktorius Sergejus Ivanovas.

Reikia išgalėti leisti sau depresiją. Martinas Usmanas turėjo iš ko. Jis dirbo Nojaus arkoje. Buvo Europos komisijos valdininkas kultūros ir švietimo generalinėme direktorate paskirtame komunikacijos C departamentui ir vadovavo kultūros programos ir priemonių skyriui, priklausančiam EAC C2. Savo skyrių darbuotojai tarpusavyje vadindavo tik Nojaus arka arba trumpai arka. Kodėl? Arka neturi tikslo. Vinguriuoja srovės nešama, supasi ant bangų, nepasiduoda audroms ir siekia tik vieno – išsigelbėti pati ir išgelbėti viską, kas joje plaukia. Neilgai trukus Martinas Usmanas tai suvokė. Iš pradžių jis buvo toks laimingas ir taip didžiavosi, kad gavo tokią vietą, juk nebuvo DNE, deleguotasis nacionalinis ekspertas, ir į Briuselį įsiuntė ne kokią Austrijos partiją ar žinybą, jis pats pateikė dokumentus tiesiai komisijai ir laimėjo konkursą. Žodžiu, buvo tikras Europos pareigūnas be nacionalinių įsipareigojimų. O paskui teko konstatuoti, kad pačioje Europos komisijoje švietimo ir kultūros padalinys nebuvo vertinamas ir kėlė tik šypsenėlę. Kalbant apie šį generalinį direktoratą, pačiame aparate buvo sakoma tiesiog kultūra, o švietimas nutylimas. Nors švietimo srityje pasiekta tikrai didelių laimėjimų. Štai kad ir sukurta ir įgyvendinta Erasmus programa. O ta kultūra būdavo tariama su labai specifine intonacija. Tarsi koks Wall Street'o brokeris kalbėtų apie keistuolio giminaičio hobį numizmatiką. Bet ir viešumoje Europos kultūros, jei apskritai domėtasi, įvaizdis buvo blogas. Martinas Usmanas ten dirbo dar neseniai ir skaitydavo gimtosios šalies laikraščius, būdinga pradedančiųjų klaida. Kai Austrijoje kilo pasipiktinimas, nes, kaip teigė spauda, austrams grėsė kultūra. Kiekviena ES šalis narė turi teisę į komisaro postą. Šalies vyriausybė siūlo kandidatą, o komisijos pirmininkas skiria jam padalinį. Po tuometinių Europos rinkimų skiriant naujus padalinių vadovus, pasklido gandai, kad Austrijos pasiūlytas komisaras gausias kultūrą. Austrijos koalicinė vyriausybė susivaidijo, mat paskirtojo komisaro partija įtarė koalicijos partnerės intrigą, pasigirdo protestai, aistras kurstantys austrų laikraščiai galėjo būti tikri, kad skaitytojai piktinsis, mums gresia kultūra arba Austrijai tai liks kultūra. Tokia reakcija galėjo stebinti prisiminus, kad ta šalis pati save, na gal nesuvokė, bet vis dėlto mėgo vadinti kultūros naciją. Tačiau ta reakcija atitiko kultūros įvaizdį ir reikšmę Europos valdžios struktūroje. Įvaizdis ir reikšmė priklausė nuo padalinio skirstomo biudžeto dydžio, bei nuo padalinio įtakos politiniam ir ekonominiam elitui. O kultūros atveju viena ir kita atrodė prastai. Austrijos komisaras galiausiai vis dėlto gavo ne kultūros padalinį, o regioninę politiką. Dėl to kultūros nacija džiūgavo. Mes, taip dabar skelbė Austrijos spauda, turime 337 milijardų biudžetą. Kultūrą gavo Graikija. Tai atrodė visai tinkama prisiminus, kad Graikijos antika buvo Europos kultūros pagrindas arba atvirkščiai ganėtinai ciniška. Gretinant demokratijos nykimą Europoje su antikinės Graikijos vergvaldžių visuomenė, bet išties viskas labai paprasta. Dėl jau nežinia kiek trunkančios finansų ir biudžeto krizės, Graikija prarado bet kokį palankumą, neturėjo kaip priešintis, todėl teko tenkintis tuo, ką gauna. Prasčiausiai vertinamų padalinių. Tai buvo ne misija, o bausmė. Kas nemoka elgtis su pinigais, tam geriau pinigų ir neduoti. Taigi gaus padalinį be biudžeto. Graikijos komisarė, veikli ir energinga moteris, grūmėsi dėl stiprios komandos, kurią galėtų pasikliauti ir kuri komisijoje jai suteiktų bent kiek politinio svorio. Jai pavyko pasikviesti kelis kraštiečius,
jau turinčius patirties komisijos aparate, gerų ryšių su kitais generaliniais direktoratais ir puikiausią reputaciją. Tad paskirti į pagrindinius generalinio direktorato postus buvo ką. Šitaip Feneksenopolu buvo paimta iš prekybos ir paaukštinta. Ji tapo Arkos departamento, kuriame dirbo Martinas Zusmanas, vadove. Tokio paaukštinimo Fene negalėjo atsisakyti. Norinčiam daryti karjerą Europos komisijos aparate reikėjo pademonstruoti mobility, judumą. Neparodžiusiam tokio nusiteikimo ir atsisakiusiam pasiūlymo pakeisti darbo sritį žmogui tekdavo užleisti vietą kitiems. Taigi ji persikraustė į Arką, turėdama planą, čia tai jau tikrai įrodyti savo judumą. Iškart imdamasi siekti dar vieno darbo srities pakeitimo, ypač rūpindamasi visibility. Norint kilti aparate, šitai lygiai taip pat svarbu, kad pamatytų dirbti taip, kad į tave vis atkreiptų dėmesį. Fene žinojo, kas yra vargas. Pažino jį. Turėjo tos ugningos energijos, neretai būdingos žmonėms, kuriems sieloje visą laiką dega varginga kilmė ir jie niekaip negali nuo jos atsiriboti, kad ir kiek būtų pasiekę. Juk siela pasiima visur. Nuo pat pirmosios galimybės gyvenime ji vis įrodydavo, kad yra pasirengusi imti ir daryti. Kai jai parodydavo duris ir pasakydavo, jei rasi raktą, pro tas duris išeisi į laisvę. Ji uoliausiai jo ieškodavo, buvo pasirengusi net labai ilgai ir kantriai dildyti visokiausius raktus, kad pagaliau vienas, kuris tiktų, bet ateidavo tokia akimirka, kai paėmusi kirvį, tas duris suskaldydavo. Kirvis galiausiai tapo universaliuoju raktu. Martinas Zusmanas negalėjo pakęsti Fenios. Jei atėjus į Arką, darbo klimatas pablogėjo. Buvo akivaizdu, kad ji niekino tai, kas čia daroma, bet sikiu nepakeliamai spaudė, kuo ryškiau tą darbą demonstruoti.

Fenexenopolu miegojo gerai. Miegą jį laikė mokėjimu tvarkytis su savo kūnu, savidrausme. Prisijungdavo prie miego kaip prie kroviklio. Prisitraukdavo prie kūno rankas ir kojas, susiriesdavo, smakrą prispausdavo prie krūtinės. Ir jau kraudavosi jėgų kitos dienos kovoms. Miegodama ji nesapnuodavo. Ar aš knarkiau? Iš ryto paklausė jos Fridžas. Ne, aš kietai miegojau. Kaip vaikas. Tikrai? Ne, greičiau kaip embrionas. Embrionas? Tikrai, taip gulėjai. Priminė embrionų nuotraukas. Kavos norėsi? Ačiū ne. Iš karto reisiu. Norėjo pabučiuoti jį atsisveikindama ir pasakyti, galvok apie mane, bet tik linktelėjo ir tarstelėjo. Reikia. Pakeliui į darbą Martinas Usmanas gavo naujausią informaciją. Kai tik leisdavo oras, tai yra, jei nelydavo, į darbą jis važiuodavo dviračiu. Šitaip bent kiek pajudėdavo, bet tai buvo ne pagrindinė priežastis. Metro įvarydavo jam liūdesį. Pavargę, pilki veidai jau iš ankstyvo ryto, parodomasis žmonių su ratuotais lagaminėliais ir portfeliais, pasirengimas visat atrodyti dinamiškiems ir kompetentingiems bei konkurencingiems, prastai uždėtos kaukės, po kuriomis buvo tikrieji veidai. Žvilgsniai į tuštumą įlipus elgetoms akordeonais, kai jie, ką nors pagroja, prašydavo įmesti monetų į jogurto indelį. Kokios tai būdavo dainos? Martinas nebūtų galėjęs pasakyti gal trečiojo ar ketvirtojo praėjusio amžiaus dešimtmečio šlageriai tarpukaris. Išlipti, mechaniškai judantys žmonių srautai, pliumpentys neveikiančio eskalatoriaus laiptais, besistumentys į priekį drožlių plokštėmis, atitvertais purvinais amžinų požemio statybviečių koridoriais, propjaustomų picų ir kebabų kioskus, pro kūno įskirų ir įrimo kvapą. Galiausiai išėjimo į gatvę traukos kanalas, į viršų, kur dieno šviesa nebeprasiskverbianti į rūškaną sielą. Martinas verčiau važiuodavo dviračiu. Labai greitai tapo EU Cycling Group nariu. Ta grupė kiekvienam ją įstojusiam ES pareigūnui pirmiausiai skirdavo asmeninį trenerį. Jis išmokydavo elementarių dalykų, pavyzdžiui, nepraradus gyvybės dviračiu pervažiuoti Montgomerio aikštę. Treneris rasdavo saugiausią kelią iš namų į darbą, paskui kelias dienas važiuodavo drauge, kad globotinis priprastų. Treneris išmokydavo ir pravažiuojant tekštelėti lipdukų, jūs trukdote eismui ant dviračių take pastatytų mašinų. Lipdukai automobilių negadino, nuimti juos buvo lengva. EU Cycling Group sulaukė didelės sėkmės dėl ES darbuotojų Briuselio eisme dviratininkų dalis per kelerius metus padvigubėjo. Labiausiai Martinui patiko, kad pakeliui iš namų į darbą spontaniškai susiburdavo draugijos. Ryte išvažiavęs iš namų, vėliausiai Anspacho bulvare, pamatydavo pirmąjį kolegą, paskui antrąjį, o pabaigoje jų grupelė neretai išaugdavo iki 8 ar 10 dviratininkų. Pro grupelę lenktyniniais dviračiais pralėkdavo vokiečiai. Į darbą jie važiuodavo dviratininkų aprangą, tarsi užsibrėžę laimėti lenktynes. Dėl to dušais pastato rūsyje prieš darbo valandas naudodavosi beveik vien vokiečiai. Kuo ramiausiai su savo omaficais tvirtais miesto dviračiais važiuodavo kolegos iš Nyderlandų arba iš romaniškųjų kraštų. Jie mimdavo savo pedalus kostiumuoti, neprakaituodami, o važiuodami vieną šalia kito ir kalbėdamiesi sužinodavo daugiau nei valgykloje. Visus naujus gandus, intrigas, karjeros šuolius. Norint nepraleisti svarbiausių naujienų, taip šnektelėti važiuojant dviračiu buvo svarbiau nei perskaityti European Voice, ir bent jau lygiai taip pat svarbu, kaip įstudijuoti Financial Times. Ekuje gatvėje prie grupelės prisijungė Bohumilas Smekalas. Bičiulis ir kolega iš C1, kultūros politikos ir tarpkultūrinio dialogo. Nepravažiavus nei 200 metrų, Arenbergo gatvėje išgirdo, kad juo šaukia Kassandra Merkuri, Fenios Ksenopolų sekretoriato vadovė. Bohumilas ir Martinas sustojo, palaukė, kol Kassandra prisivys. Ir atsilikę nuo grupelės toliau važiavo trise. Ar jau ką sugalvojai? Paklausė Bohumilas.
Paskui piktai šūktelėdamas, žiūrėk, parodė priekyje ant dviratininkų tako pastatytą mašiną. Žaibiškai išsitraukė lipduką iš per petį kabančio krepšio, paskui nukėlęs rankas nuo vairo nuėmė plėvelę ir lenkdamas automobilį priplojo lipduką prie šoninio lango. Pasigirdo klaksonų choras. Šnai, gerai prilipo, triumfavo jis. Tu su savo lipdukais esi didesnis pavojus už mašinas, atsiliepė Kasandra. Ji buvo apkūni, nuolat susirūpinusio ar geraširdiško žvilgsnio, ketvirtąją dešimtį pusėjusi moteris. Šalia jos nedidelio ūgio smulkus Bohumilas, nors ir keleriais metais vyresnis, atrodė kaip blogas berniukas. Jis nusiviepė. Tik saky greičiau, ar atėjo išganinga mintis. Viso direktorato darbas visiškai užstrigęs, nes vis dar niekas, kokia mintis. Nesuprantu, apie ką kalbi. Apie Big Jubilee Project. Tu dar neatsakei į aplinkraštį. Beje, aš irgi. Big Jubilee Project? Maniau, jo komentuoti nereikia. Taigi, visi apsimeta, kad negyvi, nei krust, nei vienam nerūpi. Prisiminus kliurką prieš 5 metus nenuostabu. Tada aš dar nedirbau. Kodėl kliurka? Juk ceremonija parlamente su vaikų ambasadoriais buvo labai jaudinanti. Vaikai iš visos Europos, jų linkėjimai ateičiai, taikai ir... Eik jau, Kasandra, vaikų ambasadoriai. Tai buvo vaikų išnaudojimas, visa laimė, kad visuomenė nematė. Žodžiu, mano mintis tokia. Dėmesio! Jis perkreipė dviratį, priversdamas Martiną išvažiuoti į gatvės vidurį, o rankoje jau vėl laikė lipduką, bet tas nukrito. Martinas, versdamas jį vėl grįžti į dviračių taką, riktelėjo iš protėjai. Taigi, žodžiu, mano nuomonė tokia, mokytis iš istorijos, kaip žinome, reiškia.

reiškia daugiau nieko met. Tai neturi pasikartoti. Daugiau jokių jubiliejų. Brangu ir gėda prisiminti. Niekaip nesuprantu, kodėl tai šitaip svarbu kseno. Įtraukti visi generaliniai direktoratai. Jei aktyviai reikšis, bus pamatyta, atsakė Kasandra. Ji dabar jau kaip reikiant spaudžia. Šiandien 11 posėdis, nori išgirsti mūsų idėjas. Aš supratau visai kitaip, atsiliepė Martinas. Maniau, posėdį turbūt atidės. Dar nepatvirtinta, bet šefe šiandien turėtų skubiai priimti pirmininkas. Beje, ar žinot, ką ji dabar skaito? Man visiškai neįdomu. Negi turi galvoje knygą. Kseno skaito? Eik jau, Sandra, nefantazuok. Tikrai? Knygą? Ir aš nefantazuoju. Turėjau skubiausiai parūpint. Nepatikėsit. Greičiau sakyk. Dėmesio, atsargiai. Žodžiu. Šefė jau ne pirmą dieną strategiškai ruošėsi pokalbį su pirmininku. Stengėsi viską apie jį sužinot, pradedant jo žmonėmis, baigiant mėgstamiausiais valgiais viską, net mėgstamiausia jo knygą. Gal pravers šnekučiuojantis. Tokiuose dalykuose jai svarbios ir menkiausios smulkmenos. O pirmininkas turi mėgstamiausią knygą? Tikriausiai Žmogus be savybių, įsiterpė Martinas. Žmogus be savybių? Būtų geras pavadinimas jo autobiografijai. Eikit jau, vaikai, paklausykit. Jie įsiaiškino savais kanalais. Pirmininkas tikrai turi mėgstamiausią knygą – romaną. Tai neviešinama. Tikriausiai turi ne vieną egzempliorių, nes skaito jį visur. Vienas padėtas prie lovos, vienas ant rašomojo stalo darbe, dar vieną turbūt laiko draugės bute. Kasandros veidas blizgėjo, plonutis prakaitos sluoksnis iš malonumo. Kad ir kaip ten būtų, tęsė ji, turėjau gauti tą knygą ir šefė dabar ją skaito. Kseno skaito literatūrą, stebėdamasis galvojo Martinas. Romaną? Dėl karjeros ji netgi romaną pasiryžusi perskaityti. Fene Ksenopolu sėdėjo prie rašomojo stalo ir skaitė. Tai, ką perskaitė, jas stulbino. Ji gebėjo labai greitai skaityti, buvo išmokusi vos neskenuoti puslapius, galvoje iškart sudėliodama informaciją į stalčius, iš kurių prireikus galėdavo ją žaibiškai ištraukti. Bet čia buvo romanas. Sieto tokiems tekstams ji neturėjo, apie ką čia kalbama. Kuri informacija galėtų būti reikalinga, dievaž, ką reikėtų įsidėmėti? Pasakojama apie vieno tokio žmogaus gyvenimą, viskas būtų gerai. Bet ko jai kvaršint galvą dėl kažkokio visai nepažįstamo žmogaus? Be to jis ir gyveno visai kitais laikais, juk šiandien taip niekas nebemasto ir nebedaro. Ir apskritai, ar jis tikrai gyveno, ar viskas tik išgalvota? Anot Google'o toks asmuo tikrai gyveno. Anuo metu jam teko reikšmingas vaidmuo, tasai vyras paveikė politinę viso žemynų, o galiausiai ir viso pasaulio tvarką. Bet jis negalėjo būti ir labai jau reikšmingas, nes būtų girdėjusi apie jį mokykloje. Turbūt įdomus tik specialistams, o ir tie nesutartų, kaip galiausiai vertinti to žmogaus vaidmenį. Ji nekantriai vertė puslapius toliau, peršuko visą skyrių, niekaip nesuprato. Visai nekalbama, bent jau iki šiol, apie politinius sprendimus, tik apie meilę. Ta vyra mylėjusios moters akimis. Bet Wikipedijos įraše apie tą vyrą tos moters vardo nebuvo. Neaišku ir ar ji tikrai jį mylėjo, na, iki šiol dar nebuvo aišku. Šiaip ar taip, jautėsi turinti užkariauti jo dėmesį, įgyti įtakos, bet jei romano autorius tą moterį išgalvojo, kokia tada prasmė skaityti? Kaip ji, tik fikcija, stengiasi įgyti valdžios vyrui, kadaise istorijoje iš tiesų turėjusiam valdžios. Jei autorė norėjo parodyti, kaip moteris gali įgyti valdžios galingiems vyrams, kodėl nerašė patarimų knygos? Romane buvo intrigų ir paikų žaidimėlių, kovų su politiniais konkurentais, bet galiausiai Fene vertė toliau, skaitė vis nekantriau, perskaitydama vieną puslapį, perversdama 10, galiausiai viskas susivedė į meilę. Arba į tai, kokia nereikšminga pasidaro politinė valdžia, užvaldžius meiliai. Negi galima taip sakyti? Juk tik liedesys.
Romanai yra kliedesiai. Fenė atsilošė. Tai tokia mėgstamiausia pirmininko knyga? Pirmininkas kuoktelėjas. Šitiek minčių prirašyta. Ką ji galvojo, ką jis galvojo, iš kur autoriai žinot? Jei tas žmogus iš tiesų gyveno, tuomet buvo šaltinių archyvuose dokumentų, sutarčių, liudijimų, bet minčių? Juk liudijimuose nėra ir dar niekad nebuvo fiksuojamos mintys. Proto nepraradęs žmogus vengs visko, kas leistų perskaityti jo mintis. Jau simerkė. Staiga prisiminė vakarykštį vakarą su Fritšu, naktį. Negi tikrai pamanė, kad jis, ar jis pamanė, kad ji... Sėdėjo kaip sustingusi, bet jai atrodė, kad linguoja. Praplėšė akis, susėmė ir tą akimirką kompiuterio ekrane pamatė. Nauja žinutė nuo Kasandros Merkurį. Deja, pirmininkas šiandien vis dėlto negalės priimti. Pirmininko sekretoriatas pasiūlys laiką artimiausiomis dienomis. Užvertė knygą, pastūmė ją toliau. Kam? B. Smekalui. Tarpkultūrinis dialogas. M. Zusmanui. Kultūrinės priemonės. H. Atanazijadis. Valorizavimas. C. Pinheiro da Silvai. Kalbų įvairovė. A. Klein. Medijų kompetencija. Fenė staptelėjo, paskui ištrynė Helenę Atanazijadis. Dėl. Jubilee Project. Patvirtinimas. 11 valanda pasitarimų kambaryje. Laukiu pasiūlymų. Suskambo telefonas. Martinas Zusmanas pažiūrėjo į ekraną. Vietinis Briuselio numeris, nematytas. Jis atsiliepė ir tą pat akimirką pasigailėjo. Skambino brolis. Čia aš? Tikrai. Labas, Florianai. Juk sakiau, kad važiuosiu į Briuselį. Sakei. Jau kelias dienas mėginu tau prisiskambinti, tu neatsiliepi. Vakar vakare gal 10 kartų skambinau. Kodėl neatsiliepi? Arba neatskambini? Vakar vakare atsirado problema. Tu visa turi problemų. Aš irgi turiu problemų. Dėl to buvo... Žodžiu, aš atvažiavau. Esu jau viešbutyje. Marriott. Dabar tuoj eisiu į pirmą pokalbį. Susitinkam vakarienės. Iki kada dirbsi? Iki 7 ar 7:30. Gerai. Užeik manęs 8:30. Į viešbutį? Žinoma, į viešbutį. O paskui parodysi restoraną, kur galima rūkyti. Niekur negalima. Taip nebūna. Žodžiu, 8:30. Ir nevėluok, broliuk.

Big Jubilee projektas. Ta mintis iš tikrųjų atėjo Mrs. Atkinson. Ji buvo naujoji GDKOMM, Europos komisijos komunikavimo tarnybos, atsakingos ir už korporacinį komisijos įvaizdį generalinė direktorė. O tas įvaizdis, kaip rodė naujausia Eurobarometro apklausa, buvo nugarmėjęs į dugną. Ji kaip mat suprato vadovauti generaliniam direktoratui turės kitaip nei pirmtakai. Tvarkingo darbo su žiniasklaida, įprastų atstovų spaudai ir formalaus apsnūdusių informacinių biurų valstybėse narėse koordinavimo nepakaks. Maža pasakyti, kad rodikliai blogiausi nuo 1973 metų, kai ES šalyse pradėtos reguliarios nuomonių apklausos. Naujausios apklausos rezultatus reikėjo vadinti didžiausia įmanoma katastrofa. Prieš pusę metų dar apie 49% ES piliečių komisijos darbą vertino iš esmės teigiamai ir tas rezultatas jau buvo pavadintas istoriniu nuosmukiu. Sunkiai įsivaizduojant, kad galima jį dar pabloginti. Dabar tas skaičius, pasitelkus visas galimybes pabloginti, buvo mažiau nei 40%, pats didžiausias smukimas per Eurobarometro istoriją, didesnis ir už palaikančiųjų dalies sumenkėjimą 1999 metais, kai visa komisija turėjo atsistatydinti dėl korupcijos skandalo. Tada smigimas nuo 67 iki 59% jau buvo katastrofa. Tai kas tuomet dabar? Ir kodėl? Mrs. Atkinson nagrinėjo dokumentus, lenteles, procentų skaičiavimus, diagramas, statistikas ir jai nedavė ramybės klausimas, kaip institucija galėjo šitaip smarkiai prarasti pasitikėjimą. Naujajai komisijos pirmininką įtakingiausia Europos žiniasklaida pasitiko liaupsėmis. Tačiau naudos iš to turėjo ne komisija, o Europos parlamentas, kurio vertinimas pagerėjo 5% punktais. Pirmininkas pirmą kartą istorijoje sugebėjo įvykdyti moterų kvotą ir ne vien komisijos narių. 12 iš 28 dabar buvo moterys, bet ir generalinių direktoratų vadovų lygmeniu moterų dalis dabar beveik 40%. Tai buvo naudinga ir pačiai Mrs. Atkinson. Kaip pati sakydavo, pripažindama tai, ji tikrai nekvestionuoja savo kvalifikacijos. Priešingai, tik dėl nuoseklaus kvotos įgyvendinimo jos neįveikė visiškai nekvalifikuotas karjeristas Džordžas Morlandas, tikras kiaulė, kurį iš pradžių ketinta skirti į tą postą. Dabar jis laksto ir visur karikatūrina ją kaip puikiausią kvotos idiotiškumo pavyzdį. Jos ausis pasiekė, jog jis visiems pasakoja, kad ji šalta, kad pati kenčia dėl savo šaltų rankų. Dėl to prie rašomojo stalo vis atsėdė su didžiule mova. Nieko nepadarysi, moterys. Tokia fantazija pasako apie tą intrigantą turbūt viską. Tai, kad jam ji asocijuojasi su didžiule mova, aiškiai rodė aukštesnių britų visuomenės sluoksnių vyrams būdinga didžiulę makšties baimę.

0: Roberto Menasės romano Sostinė ištraukas skaitė aktorius Sergejus Ivanovas. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaro su knyga laidoje.
1: LRT klasika.
2: Vakaro andante.

onchų šakelių, sukabina spinelės. Tarp šviesų matosi juostuoti marškiniai, kvepiantis skalbimo milteliais. Niekaip negaliu išsilaisvinti iš daugybės šviečiančių dalelių, kurios krinta žemyn. Žypsi. Marškinių juostos ir prasekta saga. Dar prisimenu, dryžė ant delno. Jūros kriauklė. Mums nebuvo leidžiama lipti ant kilimo. Pirštų galais nutipendavom prie spintelės, ant kurios ilsėjosi milžiniška ausis. Iliuzinės bangos daužėsi į mūsų klausos krantus. Rudenis ir pavasariai siubavo nuo rugsėjo drebančių jurginų iki antgamtiško prisikėlimo. Tada baltuodavo bažnyčios choras, pripildytas vaikų balsų. Mūsų laukė natiurmortas su vaisiais, kurių spalvos bluko ir bluko. Ausis vis ta pati išliejo vandens juostą, o ji kilimą nuplukdė tolyn. Urna. Atsisakiau tikėti apčiopiamumu. Abstrakcija priešnodis beprotybei. Už plonytės ribos kažkas vis dar virškina. Laimė neturiu skrandžio ir kitų dalių, kurios ženklina netobulumą. Pasirodo, laisvė telpa mažoje dėžutėje. Nežinau, ar pamiršiu, kai nuotraukoje kontempliuosi mano veidą. Trakų Dievo motina. Aukso spalva sudarė sąjungą su tuo, kas ne įmanoma. Pelėsis mus atplukdysi puotą, kur prabanga virs nuolankumo vilna. Ir vėl tapsime beturčiais. Žuvis išsilups rubinų akis. Mūsų puikybės ir sąvokų brūzgynus perėš nuosprendis, nors jis dar vaikas. Grakštus pirštų mostai surakina laiką, kuris tampa kamuoliuku sūnaus rankose. Aukso spalva mėgsta užlopyti įtrukimus ir būti tobula. Netgi tada svajosime apie auksines valtis, plaukiančias amžinybės plaučiais. Oranžas. Iš horizonto išlenda degantis pakaušis. Tikriausiai mėnulis, užkrėstas gelta. Įpročio akmenis tebe kartoja tas pačias mantras, bet niekada nepavirs apelsinais, net jei sutiktų būti lupami. Atkakliai kontempliuoji chronologiją, o randi įplyšusi šaliką, kurios kiautę prarijo iš sapno ištrūkęs katinas su apelsinais akiduobėse. Eilėraštis be pavadinimo. Šaltas, krištolinis, kalnų saulėtekis. Paukščių snapuose, kvartos ir kvintos, judina stiklinės girliandas. Nuo odos atsiskyrusi plunksna, atsimuša į kelio ženklą, pro kurį reumodamas pralekė sunkvežimis. Dreba rožinis, violetinis dangus. Nujauti ateitį, skambančią tušia viduriais, kvartų ir kvintų garsais. Negalėjai įsivaizduoti sudėtingo sunkvežimio posūkio, kol veidrodėlio skilimas nuspalvino spindulį. Smilkalai. Mėgstinis kvepia smilkalais, kuriuos gavau dovanų, ir paslėpiau spintoje. Į kiekvieną kutę kvapas įsismelkė. Saulė mantrų negėda, nebent aptemsta, kai dulkių sluoksnis aplimpa gatves.

tyliomis akimis, pažvelgė į mane. Pasukio į galvą, į rytus, vakarus. Nebyliai liepi pasilikti lotoso pozą. Aš juk žinojau, kiekvienas žiedas iš tamsos išauga, o tu, kad ties nagų grybštelėjai, trečiąją akį, prairančią mekstinyje. Eilėraštis be pavadinimo. Kas rytą, 6 valandą, kantriai šlaviau sniegą. Žinojau, šviesos nesulauksiu. Buvau įkalinta tarp didėjančių skaičių, keleto atodusių, kvestionuojančių religingumą ir smegenų tūrį. Girdėjau valiukišką juoką, klampius keiksmažodžius, vazonuose kankinosi gėlės ir net snaigiam buvo per sunku kristi. Meditacija. Į pintinę surinku obuolius, ant lapo užrašau eilėraštį. Labai seniai meditavai apvalų vaisių. Už tavo nugaros buvo perdažomas namas. Leisdavai sau plaukti, nesipriešinai. Aštrus akmenis žeidė tavo pėdas, obuolius žalojo širšės, kartais žemės trauka. Meditavai neegzistuojančius namus, palikta lygintuva, surikiuotas knygas ir žemėlapius. Svajotoje kiekvieną pavasarį pjaudavo tulpes, augančias prie namo sienos. Atviriems žasų balsams rėžiant klausą, galvodavo apie prašmatnę suknelę. Aptirpo rankos, kadaise rikiavusios lėkštes ir šakutes. Smilkinys užgesino šviesą prie vonios kambario. Medituoji C-dur tonaciją, parašytą sonatą, skaidrę, lyg rūpjūčio obuolys, vilkint gražiausią pokylio suknę. Kambarys. Mamai. Šviesos juostos pro kiauras lubas. Laukuose juodos akis, apsibrėžia geltonas aureolės. Nežinia, ar geriau mato. Plazdantis kūnai užkamšo lubų plyšius. Jos pavirsta žėrinčia mozaika. Geltoni apskritimai staiga tampa netaisyklingi. Iš akių byra snaigės, juodos. Jau greitai pro langą išnirs plazdantis rugsėjis. Ir sąsiuvinių lapai, lyg popieriniai sparnai, šnapždėsis su užsilikusiu laumžirkiu.

0: LRT klasika.
1: Kauno miesto savivaldybė paskelbė, kad Birutė Letukaitė nelaimėjo konkurso į šokio teatro Aura vadovo pareigas. Ji buvo vienintelė kandidatė šiame konkurse. Praėjusią savaitę LRT klasika skyrė daug dėmesio šiai situacijai išanalizuoti, o šiandien mes klausėme, kaip turėtų būti planuojama įstaigų ar meninių kolektyvų, kurie išskirtinai yra siejami su vienu žmogumi veikla. Šokio teatras Aura savo gyvavimo metu skaičiuoja nuo 1980 metų, būtent jį ir įkūrė Birutė Letukaitė. Nuo 1995 metų teatrui suteiktas Kauno miesto teatro vardas. Nuo tų pačių metų, nuo 1995 metų, Birutė Letukaitė yra ir teatro direktorė, ir meno vadovė. Taigi nepertraukiamai vadovavo teatrui daugiau kaip 30 metų. Turim ir kitų įstaigų, kurios yra išskirtinai siejamos su vienu ar kitu kūrėju, vienu ar kitu vadovu. Tai kokiosgi strategijos turėtų tokios įstaigos laikytis, kad jų veiklos testinumas būtų užtikrintas arba kaip tokios įstaigos turėtų būti perkraunamos. Apie tai mes šiandien ir pasikalbėsime. Su mumis meno vadybininkas Gintautas Kėvišas. Gintautai, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Taip pat ir naujosios operos įkūrėjas ir vadovas Jonas Sakalauskas. Jonai, labas rytas ir jums.
3: Labas rytas.
1: Kiek vėliau mes bendrausime ir su vadovavimo ir lyderystės bei organizacijų elgsenos eksperte, daktarė Alisa Miniotaitė, laidą vedu aš, Marius Eidukonis, kultūros renginas iki 11 valandos. Gintautai, pradėkime nuo jūsų. Daug matote pasaulio kolektyvų, neišvengiamai bendraujate ir su garsiais vardais, stebit, kokia tenais ekosistema, panaudokim tą populiarų žodį, yra. Kas nutinka su tais garsaus vardo kolektyvais arba kolektyvais, kurie yra siejami su vienu konkrečiu žmogumi, kai tas žmogus, na, nežinau, nusprendžia trauktis arba kokia nors valdyba ar meno taryba sako, kad, na, gal jau tu nebevadovauk vieną ar kitą įstaigą.
2: Na, visų pirma, tai aš nežinau aplinkybių, kodėl Letukaitė nelaimėjo konkurso ir nelabai ir sekiau šitos situacijos. Tačiau noriu pasakyti, kad ji dar nepasiekė, čia žinoma, su šio kitokiu jumoru, nepasiekė to lygio, kaip, pavyzdžiui, Angelin Preldžiokaš vadovavo 40 metų, o Jonas Neumayeris 51 metus vadovavo Hamburgo baletui. Na, visada tokie pasikeitimai, ypatingai, kai tai liečia menininkus, meninį kolektyvą susijusiu su vieno žmogaus kolektyvų, kas šiuo atveju kaip ir turėtų, taip ir yra, tai visada būna tam tikros dramos. Ir turiu pasimėti, kad, pavyzdžiui, šiandien dienai vyksta didžiulė drama su Andris Nelsons, jį Bostono simfoninis orkestras, jo valdyba nori, taip sakant, jį patraukt į šoną, nepasibaigus jo kontraktui, vien dėl to, kad jis netitinka šių dienų lūkesčių. Taip valdymo organas lyg ir taip mano, tačiau tai sukėlė didžiulę reakciją iš menininkų, iš orkestrantų ir netgi, sakyčiau, tarptautinį skandalą, kuris įtraukė labai daug menininkų ir labai žymių. Žinoma, kolektyvas, vieno žmogaus kolektyvas, netgi jeigu jis ir įkurtas to paties žmogaus, jis negali būti nuosavybė to žmogaus. Aš sakau, aš neturiu dabar jokių būdų ponios Letukaitės galvoje. Aš
1: kalbu, taip, mes kalbame platesnėme kontekste, kad matytume daugiau tokių procesų, kokie vyks.
2: Taip, tai negali būti vieno žmogaus to įkūrėjo nuosavybė. Pas mus Lietuvoje dar lyg tai tokia nuostata, gal nepilnai, bet tokia nuostata ir kartais ir pasitaiko, kad reiškia, vadovas mano, kad jisai yra susitapatinęs su kolektyvu ir reiškia, jisai yra dalis to kolektyvo ir jeigu jo nebelieka, tai ir kolektyvo nebelieka. Taip lyg tai ir neturėtų būti, todėl kad vis tiek kolektyvas yra finansuojamas iš valstybės arba savivaldybės biudžetų, taip sakant, yra tam tikra aiškia atskaitomybė ir ne tik kad teisės, bet ir pareigos tame. Dabar kaip tokie dalykai vyko?
1: Bet čia Gintautai, šiek tiek aš jūs ar ne pertrauksiu, bet na, jūs paminėjot ar ne ir atvejus ar ne Bostono simfoninėme orkestre, tenais taryba veikia, čia Kauno su šokio teatro Aura situacija tokia, kad na, Kauno savivaldybė, sakykim, skelbė konkursą, nes yra tos kadencijos, kas dabar įsivedė ir pas mūsų su visomis didžiosiamis pavaldžiomis kultūros ministerijai įstaigomis, bet na, sakykime, mes turime tokį žmogų kaip ryškia asmenybė, ar ne, meno kūrėjas, ką jūs ir pats paminėjot. Kas jūsų akimis na, turėtų iš dalies rūpintis, kad na, nutinka visos ir gyvenimiškos aplinkybės ir galbūt dar kažkas, kad na, žmogus nebegali tęsti darbo ir tada mes turime savotišką tokį vakumą. Ar jūs matot pasaulyje pavyzdžių, kaip šitos situacijos yra sprendžiamos, kad nebėra vakumo, bet yra, na nežinau, įpėdinis, augintinis, mokinys ar dar kažkaip?

0: Žinoma, kad taip ir turėtų būti. Tai turėtų būti natūrali seka. Reiškia, žmogus vienaip ar kitaip nėra amžinas, o kolektyvas jisai gali turėti visiškai savo gyvenimą ir po to vadovo įkūrėjo, ta prasme, išėjimo ar pasitraukimo ar panašiai. Tai šitos situacijos buvo, pavyzdžiui, su Maurice Béjart baletu. Béjaras jau senai, kaip žinia, išėjęs, palikęs pasaulį ir jam vadovauja kitas puikus šokėjas, puikus menininkas. Savaime suprantama, kad jeigu mirtis ištinka netikėtai, tai čia jau nieko nebepasiruoši. Bet, pavyzdžiui, Jonas Neumayeris, jį pakeitė Hamburgo balete prieš 2 metus, tai visai neseniai, pakeitė kitas meno vadovas, kuris turbūt dirbo, įsivaizduoju, su Jonu Neumayeriu, nes vėlgi, baletas buvo asocijuotas su jo vardu, kaip sakiau, 51 metus. Tai čia savaime suprantama yra delikati situacija ir čia jau nuo žmonių, kultūros, pasitikėjimo ir panašiai daug kas labai priklauso. Savaime suprantama, kad turi dalyvauti ir savivaldybė, kam, jeigu tai priklauso jai, turi dalyvauti ir pats meno vadovas, jeigu jis geranoriškai žiūri šitą klausimą, nes visų interesas turėtų būti, kad kolektyvas toliau egzistuotų kiek galima aukštesniam lygyje. Aš manau, kad ponios Lietukaitės noras taip pat turbūt yra tas, kad po jos, nepriklausoma, ar tai bus šiandien, ar bus po 2 metų, ar po 3, kad tas kolektyvas egzistuotų. Ir aš manau, kad šitie procesai, tai nėra nieko naujo. Jie, žinoma, nėra, jų neįmanoma kaip nors labai aiškiai apibrėžti kokiais tai ten įstatymais, ar normom, ar taisyklėm. Tai turėtų būti vis tiek nu, visų supratimas, nes vis tiek vadovas amžinas būti negali. Tai čia
1: čia mes matyt, Gintautai, turim tokią situaciją, kadangi nepriklausoma Lietuva, tie vieni kūrėjai sensa, mes turim Andželikos Cholinos teatrą, Agnijos Šeiko šokio teatrą, jie yra tokie labiau nepriklausomi, bet Birutės Lietukaitės šokio teatras aura gal ypatingas tuo, kad jis savivaldybės finansavimas, savivaldybės teatras yra nuo 95 metų, bet vėlgi tai, ką jūs sakote, ar ne tas auginimas, bet čia vėl tas labai jautri situacija, kuomet yra kūrėjas, kuris sako, aš čia nuo vystiklų tą savo kūrinį auginau ir tada staiga mes turim situaciją, kuomet, galbūt kaip jūs su Bostono simfoninio orkestro tarybo pasakėt, kad netitinka galbūt šios dienos lūkesčių, galbūt finansuotojas taip nusprendžia, meno taryba nusprendžia, bet kokias tada išeitis mes turime, kai atsisakome to garsaus vardo.
0: Tai, kaip ir sakau, tas kūrėjas, koks jis garsus bebūtų, jis negali būti amžinas. Čia visokių situacijų ir žemiškų, ir visokių kitokių gali nutikti. Tai aš manau, kad tas kūrėjas, vėlgi, sakau, neturiu Lietukaitės galvoj, tas kūrėjas turėtų bendradarbiauti ir pats stengtis, kad jo perėmėjas būtų atitinkamai, kad testų jos pačios ar jo paties idėjas, tos, kurios tą estetiką vadinama, nes vieno žmogaus teatras ar kolektyvas, jis vėdas identifikuojamas su to žmogaus estetika, su jo darbo principais, su jo, taip sakant, meniniais lūkesčiais ir interesais ir panašiai ir panašiai. Tai aš manau, kad čia normalus ir delikatus ir galbūt kultūringas pokalbis visų interesas turėtų vesti tai, kad atsirastų žmogus paruoštas, galbūt jau dirbęs kartu, galbūt buvęs asistentas. Žinoma, turėtų būti tokio paties, gal dar geresnio lygio, kuris perimtų šitą kolektyvą. Mes juk perėjom labai daug įvairiausių pasikeitimų ir Lietuvoje taip pat. Buvo, pavyzdžiui, styginiai kvartetai, kurie ypatingai sudėtingas kolektyvas. Yra 4 žmonės, kurie visą laiką pastoviai dirba. Tai aš prisimenu dar į savo laikų, išėjus Eugenijui Paulauskui, kuris buvo lyderis nuo pat pradžių, tai taip sakant, kvartetas, kuris rėmėsi iš esmės jo pačiu. Tai tiesiog buvo natūralus kvarteto atsisveikinimas. Kvartetas pranyko su Paulausko išėjimu, profesorius Paulausko, kvartetas nustojo egzistavęs. Tačiau 2 kiti variantai su Vilniaus kvartetu ir Čiurlionio kvartetu buvo visiškai priešingi. Pasikeitė visi kolektyvo nariai, bet kolektyvai toliau tęsia savo veiklą ir toliau dirba. Dar vienas pavyzdys yra Zubin Mehta, legendinis, ikoninis dirigentas, kuriam šiemet suėjo jau 90 metų. Jisai turėjo kontraktą, gyvenimo kontraktą Izraelio filharmonijoje. Jis galėjo ten dirbti iki pat savo gyvenimo pabaigos. Tačiau jisai pats nusprendė. Čia irgi yra įdomi detalė, kurią taip pat mes turėtume turėti galvoj. Jis pats nusprendė, kad jam jau laikas.

0: laikas pasitraukti, jisai paruošė dirigentą, kuris taip pat puikus, Lahav Shani. Ir dabar, reiškia, tas Lahav Shani toliau tęsia tą Izraelio filharmonijos įspūdingą kūrybinę veiklą, tokiam pačiam lygį ir gastroliuoja ir panašiai. Tai taip, kad čia kažkokio tai vieno atsakymo aš pasakyti negalėčiau, tačiau mes taip pat turėtume orientuotis į tuos pavyzdžius, tarptautinius pavyzdžius ir galbūt, taip sakant, dalyvauti tuose tarptautiniuose procesuose, kurie dabar vyksta, vat kaip ir pavyzdžiui, Latvijų nacionalinis orkestras, kuriam vadovauja vienas iš tokių labiausiai žinomų šių laikų jaunų suomių dirigentų, tie suomių visa plejada tų dirigentų, Peltokoski. Tai aš manau, kad, sakau, dar, taip sakant, baigiant šitą tema, tai manau, kad aš negalėčiau pasakyti, kokie čia galėtų būti tokie jau vienas kažkoks variantas. Čia yra sudėtingas procesas, nes yra daug ambicingų žmonių ir ambicingų menininkų tame tarpe. Jie taip pat visi mato, taip sakant, šito klausimo sprendimą ir taip kaip ir su to Bostono orkestru. Menininkai, orkestrantai yra prieš pasitraukimą, valdyba yra už ir ten dabar ir laikraščiai, ir New York Times rašo apie tai ir panašiai ir panašiai. Tai kad vieno čia sprendimo būti nelabai gali, tačiau bendradarbiaujant visiems kartu ir ypatingai bendradarbiaujant dabartiniam meno vadovui, tas klausimas tikrai gali būti spręstas.
1: Jonas Sakalauskas dar su mumis yra ir naujosios operos įkūrėjas ir vadovas. Jonai, kaip jūs na šitą situaciją vertinant ir čia Gintautas Kėvišas tokį mums pasaulio paveikslą nupiešė, čia galbūt mes Lietuvoje vienas pirmųjų kartų, kai susidurėme su tokia situacija, kai na įkūrėjas arba ryški kūrybinė asmenybė na nebetėse lyg ir kol kas, bent nes bus paskelbtas antras konkursas, nebetėse veiklos su savo įkurtų teatru. Ką daryti, kaip jūs matot šitą situaciją ir galbūt kokius sprendinius galimus mato tokioje situacijoje?
2: Tai aš irgi stipriai nesekiau šios situacijos, tikrai žinau šitą teatrą ir gerbimo Birutę Letukaitę ir tikrai labai labai vertinu jos indėlį į šiuolaikinio šokio Lietuvoje tradiciją ir kultūrą ir jinai tikrai labai daug padarius ir kolektyvas yra ryškus ir daug metų dirba. Na, bendrai mano nuomonė yra tokia, kad rotacija turi būti. Jinai gali būti ilgesnė, jinai gali būti, nežinau, 3 kadencijos, 4 kadencijos, 2 kadencijos, bet jinai vis tiek turėtų būti, nes tai yra valstybės arba savivaldybės kolektyvai. Jie negali būti priklausyti vienam žmogui, vienai asmenybei, net jeigu jie sukūrė. Antras dalykas labai svarbus steigėjai, ar tai yra valstybė, ar tai savivaldybės teatras. Mano nuomonė turėtų norėti išrinkti geriausią vadovą ir na, domėtis šio žanro, kuriame renka, šio teatro specifiką. Ir čiagi aš raščiau tokius 4 svarbiausius aspektus, kurie turėtų nutikti. Tai vienas iš jų komisijoje turėtų dalyvauti meno ekspertai, kurie išmano tą sritį. Kurie išmano ne vien tik mes miesto kultūros kontekstą, bet ir šalies ir Europos kontekstą, nes na, tokios įstaigos kaip ir Kauno šokio teatras, jau nekalbant apie nacionalinės įstaigas, jie veikia ir Europoje, ir pasaulyje. Taigi tas žinojimas pasaulinių tendencijų, pasaulinės kultūros yra labai labai svarbus. Antras dalykas tai yra, tikrai turėtų visą laiką būti teatro atstovai ir kažkas iš bendruomenės atstovų, kad galbūt profesinės sąjungos, o galbūt apskritai na, iš kažkokių gerbiamų vidaus žmonių, kurie yra ilgamečiai darbuotojai, kurie turi autoritetą. Tai yra svarbu tai, kad tie žmonės supranta, kaip veikia teatras arba supranta, kaip veikia ta įstaiga. Antras labai svarbus aspektas tai, jei kai dalyvauja vidaus atstovai arba vienas atstovas, arba bent jau stebi pačius rinkimus, tai na, sumažina tą trintį, sumažina galimybę ateities konfliktui, nes jie patys tame dalyvauja ir tikrai gerokai sumažėja po to įvairiausių audrų ir jeigu jie yra išgirsti ir turi galimybę pasisakyti. Aš taip pat galvoju, kad natūralu, kad visą laiką tose komisijose turėtų būti ir ministerijos, jeigu steigėjas yra ministerija ir vyriausybė atstovai. Arba tie žmonės, kuriuos paskiria meras arba ministras, kurie išmano valstybinį sektorių arba viešai valdymą. Ir, na, tai yra labai svarbu, nes kai ateina žmonės tik tai iš privačiaus sektoriaus arba iš nevyriausybinių organizacijų, vis tik tai yra labai specifiniai dalykai. Ir dalis žmonių, net ir turėdami puikių meninių idėjų, trupučiuką nesupranta, kur patenka, nežinau, elementariausia nuo viešųjų pirkimų iki, na, apskritai, kaip veikia.
1: Na, čia vėlgi mes kalbam, ar ne, Jonai, apie vadovą ir tą meno vadovą, ką galbūt, na, čia vėlgi grįžtant prie šokio teatro auros, kaip mūsų išeities taško, ten yra Birutė Letukaitė ilgius metus ir vadovė, ir meno vadovė, ar ne, tai kai tos pareigybės yra neatskirtos, tai kartais, na, net galbūt žmogui yra per sudėtinga suvaldyti du administracinį ir kūrybinį procesą tokį.
2: Na, tai va čia ir atsiranda labai didelė problema, nes natūraliai turėtų būti taip chrestomatiškai, yra vadovas ir yra meno vadovas. Kaip ir, gal čia analogija ne visai teisinga, bet man jinai visai patinka tokia, kokia yra ligoninėse. Yra vadovas ir yra vyr gydytojas. Tai ne, yra intendantas, tas, kuris valdo, kuris išmano vadybinius procesus, išmano, kaip veikia valstybinė sistema, turi tame patirties, ir yra žmogus, kuris atsakingas už meno sritį, ir labai dažnai tai nutinka. Aišku, nutinka ir Lietuvoje, ir ypatingai posovietinėje erdvėje, vadovai yra lyg ir tie pagrindiniai meno vadovai, ir čia, na, yra tokia tradicija. Aš manyčiau, kad viename asmenyje Lietuvoje, ypatingai mažose valstybėse, suderinti tuos du tokias dvi funkcijas yra gan sudėtinga, na, bet tai yra įmanoma, ir visą laiką su tuo, bet ir nutinka, kas nutinka, ilgamečiai vadovai, kurie ir valdo, ir meninę sritį, repertuarą sudarinėja, jų paprastai, na, ta rinka yra maža. Pavyzdžiui, šiuolaikinių šokėjų yra mažai, pati bendruomenė nėra didelė. Na ir taip gaunasi, kad žmogus steigėjas, kuris vadovauja, kuris dalyvavo prie pačių, buvo šaknų tos organizacijos, na, jie tas sritį įgavo tokį kultūrinį ir politinį kapitalą. Na ir kaip ir anksčiau minėjome ir minėjote, na, susidaro tas vakumas. Ir va čia taip nutinka, kai mes negalvojame apie dažnesnę rotaciją, kad rinkoje atsirastų daugiau žmonių, kurie turi tos patirties. Na,
1: bet, Jonai, ar čia rotacija, ar ne, sakykime, įspręstų, mes turime vėlgi atvejį, kuomet, na, gerai, čia vėl tas šokio teatras Auras ir Birutė Letukaitė, bet turime ir kitų, na, pavyzdžiui, Gintaras Rinkevičius orkestrui kiek laiko vadovauja, irgi matyt panašus terminas kaip ir Birutės Letukaitės. Kas turėtų galvoti, vėlgi aš tą patį klausimą ir, Jonai, ir jums užduosiu, kaip ir Gintautui Kevišui prieš tai uždaviau, apie to, nežinau, įpėdinio pameistrio, na, čia pameistrys galbūt tiktų, meistras, pameistrys, kuris pameistrys paskui tam pameistro, kas turėtų užauginti tą pameistrį, ar čia to vadovo turėtų būti toks nesavaninkiškas požiūris į kolektyvą, su kuriuo jisai dirba, kad jisai galvoja, o gerai, ateis mano laikas, sakykim, taip oficialiai eiti į pensiją, turi būti kažkoks tai mano sekėjas. Ar tai yra asmeninė atsakomybė, ar visgi jau didesnis ratas turėtų galvoti apie tai, kas gi bus po to su tuo kolektyvu?
2: Manyčiau, kad vienas iš geros vadybos principų arba geros lyderystės yra tai, kad šalia tu padarai tokią komandą, kurioje atsiranda naujų lyderių. Ir natūralu, kad naujiems lyderiams vietos turėtų būti, ir jeigu šalia vadovo atsiranda kitų vadovų, kurie gali užimti, na, tavo pozicija, tai yra, mano nuomonė, tikrai geras indikatorius apskritai tai, ką tu darai. Labai daug kur yra valdybos. Ir, na, pavadinkim, pas mus nėra meno įstaigos o tokio dalyko, yra daugiau meno tarybos, kurios neturi tokių įgaliojimų, bet tai irgi yra vienas iš sprendinių, tai valdybos, jų rotacija tų pačių narių nesutampa su vadovo rinkimu tom kadencijom. Na, ir tai yra toks kaip ir ta valdyba vis tiek, kas mėnesį, kas tris mėnesius, kas pusę metų renkasi, stebi veiklą nuo kultūrinės veiklos iki netgi finansinės veiklos, ir jie labai gerai jaučia pulsą. kaip veikia įstaiga, kokios yra nuotaikos, koks įstaigos yra vertinimas. Jie patys turi tai, na, savo nuomonę ir tokiu atveju jie tikrai gali galvoti, ar įmoniai, įstaigai sekasi gerai ar blogai. Aišku, tai irgi labai dažnai valstybinėse įstaigose subjektyvų, nes menas yra vis tiek subjektyvus dalykas, kaip tam be pasakysim, bet vis tiek jie gali jausti daug indikatorių ir tai nėra tiesiog va tam kartui sudaryta komisija, kuri, na, operos pasaulis, ar šiuolaikinio šokio pasaulis, ar baleto pasaulis, yra labai didelė specifika. Ir, na, tarkim, tokios patirties žmonių, na, tarkim, kad ir kaip gerbiamas Gintautas Kėvišas, kuris turi, žino puikiai kontekstą, kuris matė daug labai įstaigų, daug dirbų. Na, tokių vadybininkų, kurie išmano kontekstą, nėra tiek ir daug. Tokioje mažoje rinkoje kaip Lietuva, mažoje šalyje kaip Lietuva. Ir tada vėlgi, kaip ir sakau, mes turime tokį vakumą. Ir čia, sakau, galbūt valdyba galėtų padėti, bet pasaulyje nėra vienos tvarkos. Faktas tai, kad vis tik turėtų būti rotacija ir karts nuo karto turėtų keistis tie vadovai. Na ir čia turėtų būti noras steigėjo išrinkti geriausią variantą ir jeigu ambicija yra neturėti lojalų žmogų savo arba kažkuom neįtiko tas vadovas, ten nežinau, tos politinės ciklo žmonėms, na, jeigu jie tikrai galvoja apie ilgalaikę veiklą, tai išsakau, arba suteikia galimybės tarybai, valdybai rinkti, arba patys sudaro tokią komisiją, kurie, nu, tikrai pasidomi sritim, sakau, tiek kolektyvo, tiek pasauliniam tendencijom, tiek miesto šalies tendencijom. Ir iš tikrųjų galima padaryti iš 6, iš 8, iš 10 žmonių tarybą, kurie renka ir jie tikrai gali vertinti labai daug aspektų. Bet sakau, tam reikia labai nuoširdaus noro pasidomėti apskritai šitą sritį.
1: Gintautai, tai ką užsiminė Jonas Sakalauskas, kad iš principo na, tas toks užprogramuotas kai kuriuose pozicijose rotacijos nebuvimas, kiek jis irgi, jeigu mes taip natūraliai primintume ir tai, ką jūs vėlgi priminsiu, jūsų mintį sakėt, kad na, nors ir kolektyvas tavo, bet tu negali jį žiūrėti savininkiškai, turėtum, na, kaip čia pasakyti, sukūrėjai ir čia ta matyt verslo praktika paleisti, kad ta įmonė, įvardinkim irgi tokiu bendru terminu, gyvuotų kuo ilgiau, tai kiek rotacija, pavyzdžiui, tokia natūrali, kad na, negali būti daugiau ten, sutarkim, 2-3 kadencijų vadovas būti ir tai irgi iš dalies spręstų klausimą, kuomet na, tų tokių ilgą amžių arba amžinųjų vadovų nebelieka.
0: Na, žinot, mes dabar visą laiką, vat, ir Jonas, ir jūs, ir aš, mes kalbam apie patį procesą. Kaip turėtų būt, kaip čia kas turėtų su kuo šnekėtis, kaip čia dabar padaryti natūraliai, gražiai, kultūringai ir švelniai. Iš esmės, tai čia tas dalykas yra labai svarbus. Savaime suprantama, kad reikia pokalbiai ir debatai visada turi būti. Ir aš visada buvau prieš tuos, taip sakant, aritmetinius vadovų rinkimus, kaip pavyzdžiui, susirenka komisija ir surašo balus. Man rodos, kad tokiom įstaigom visada turi būti pokalbis pradžioj, o po to jau ten ta visa aritmetika. Aš manau, kad vis tiek, galiausiai, kiek mes bekalbėtume, kiek mes bešnekėtume, galiausiai kažkam teks priimti sprendimą. Ir va čia vat tas sprendimo priėmėjas, ar tai bus valdyba, ar tai bus savivaldybė, ar tai bus pagaliau ministerija, vis tiek tam tą sprendimą teks priimti. Ar jisai bus priimtinas visiems, ar jis bus priimtinas buvusiam vadovui ir įkūrėjui ir panašiai, galbūt ne visada. Bet tas sprendimas vis tiek bus priimtas. Sakau, vat dabar Antis Nelsons ir Bostono simfonijos orkestro debatai rodo, kad į kokios dramos tas viskas eina. Kas ten teisus, sunku pasakyti. Tai aš manau, kad žinot, vėlgi, tos kadencijos rotacijos yra geras dalykas, jeigu mes kalbam apie blogą vadovavimą. Bet jeigu mes kalbam apie gerą vadovavimą, tai aš turiu pasakyti, kad Piteris Gelbas, tarp kitko norėčiau šiek tiek papildyti Joną, pasaulį ne vien tik po sovietiniai erdvėjai, ir vakarų pasaulį yra labai dažnas atvejas, kada teatro meno vadovas ir generalinis vadovas yra tas pats asmuo. Tai pavyzdžiui, Piteris Gelbas, Metropolitinė, Fortunato Ortombina, Leskaloj, tai yra tie patys generaliniai direktoriai, kurie vykdo ir meno vadovo pareigas. Tiksliau, žmogus identifikuojasi su pačiu teatru. Mūsų atveju buvo Andris Žagaras, jeigu prisimenat. Tai va, tai šioj vietoj tos kadencijos, žinoma, geras dalykas toks apsauginis, kaip sakyt. Bet reiškia, bet jeigu vadovas yra geras, pavyzdžiui, Piteris Gelbas dirba nuo 8 metų, 2008, tai jau kiek metų, jau 20 metų. Todėl, kai jis vadovauja, visi pripažįsta, kad jis gerai vadovauja. Ir tos kadencijos priverstinai jį atstatydint, kaip ir būtų vėlgi nelogiškas dalykas, ar netiesa. Ir juolab, kad tokių vadovų, kaip ir pats Jonas sutinka, tų vadovų nėra taip jau baisiai daug. Reiškia, jie visi, pavyzdžiui, pasauliniu mastu, tie patys pagrindinių 5 teatrų vadovai, jie eina iš vieno teatro į kitą. Ir jie yra 5 žmonės, kurie vadovauja iš esmės 5 teatrams. Tai dabar aš nemanau, kad čia tas rotacijų įvedimas, sakau, būtų geras dalykas blogiems vadovams. Tai taip. Bet reiškia, bet jeigu žmogus yra kūrybingas, kaip mano atveju kalbėjau apie Džoną Neumayerį ar kitus, tai čia jau visai kiti dalykai. Bet aš norėčiau vieną dalyką paminėti, kad visgi tie, kas sprendžia, ir tie, kas rengia tuos vadovų atrinkimus, konkursus ir visa kita, jie visgi turėtų žiūrėti truputėlį jau dabar naujoviškiau ir galbūt truputėlį su tokia europietiška atviresnė pozicija. Nes mūsuose vis tiek yra dar tas toks, na, tarp savų kažkas vis vyksta. Tarp savų, jeigu jau keičiam, tai būtinai ten į savo, tas irgi gerai, mes auginam savo žmonės, taip ir turėtų būti. Bet matyti save, matyti mūsų įstaigas truputėlį atviriau europiniam bent jau kontekste, man rodos, kad šiais laikais yra būtina. Ir jeigu mes rengiam konkursus, tai žinoma, nežinau, kaip reiktų elgtis Auros kolektyvo atveju, bet didžiųjų įstaigų atveju, aš manau, kad būtina rengti tarptautinius konkursus ir taip kaip minėjau, jau Latvijos nacionaliniam orkestrui vadovauja vienas geriausių suomių dirigentų jaunos kartos. Taip kad man rodos, kad šitas būtina. Ir vėl vieną linksmą jau dalyką pasakysiu. Šitą tokią mintį buvo iškėlus buvus ministrė Rokytė Johnson. Bet reikia rengti tarptautinį konkursą. Paskelbė tarptautinį konkursą į operos ir baleto teatro vadovo vietą. Tačiau įrašė, kad būtinai turi mokėti lietuvių kalbą. Tai raskit man Europoje žmogų, kuris mokėtų lietuvių kalbą ir būtų dar geras vadovas. Tai vat čia mes iš karto užkertam kelią. Aš žinau tikrai, kad norėjo eiti į konkursą Andris Žagaras, kas būtų tikrai ryški asmenybė, ryškus menininkas ir panašiai, bet jis iš karto atsisakė, todėl kad lietuvių kalbos nemoka. Tai
1: svarbu ir tos sąlygas teisingai sudėlioti. Aš dėkoju kol kas ir Gintautui Kėvišui, meno vadybininkui, už išsakytas mintis. Aš primenu, kad mes šiandien laidoje kalbame, nagrinėdami Birutės Letukaitės situaciją su šokio teatro Aura, kur ji nebuvo, nelaimėjo tiksliau konkurso vadovauti šiai įstaigai, kadangi tai buvo įstaiga siejama su vienu žmogumi, būtent su Birute Letukaite, kur šokio teatras Aura įsivystė nuo Birutės Letukaitės įkurtos šokio studijos 1980-aisiais, vėliau nuo 95-ųjų metų jau tapo ir Kauno miesto savivaldybės teatru. Dabar prie mūsų pokalbio dar prisijungė ir vadovavimo ir lyderystės bei organizacijų erksenos ekspertė daktarė Alisa Miniotaitė. Alisa, laba diena ir jums.
3: Labą dieną.
1: Alisa, mes čia kalbėjome daug ir iš Gintauto Kėvišo, girdėjome ir iš Jono Sokalausko minčių, ką daryti, kuomet vienas kolektyvas, viena įstaiga, viena organizacija yra siejami būtent su vienu vardu, su vienu žmogumi. Ir verslo pasaulyje mes turime įmonės, kurios yra sukurtos vieno žmogaus ir kurios vienaip ar kitaip tada tas žmogus atsisieja nuo tos įmonės. Kiek tai yra sudėtingas, įvardinkime taip, vadybinis ir organizacinis procesas?
3: Na, jis gali būti ir sudėtingas, ir pakankamai sklandus. Priklauso nuo to, ar tam yra pasiruošta. Bet aišku, kad organizacijai augant, ji praauga jos steigėja, jeigu tai vienas asmuo. Ir, na, organizacijai augant, plečiantis, reikalingos vis kitos kompetencijos. Ir darbuotojų valdymas, ir rinkodara, ir organizacijos plėtra, taigi lygiai taip pat ir finansavimas. Jeigu ateina papildomas finansavimas, ir šiuo atveju juk taip ir buvo, nes Kauno savivaldybė prisidėjo prie organizacijos finansavimo. Aišku, kad finansuotojas jisai irgi turi savo interesų ir tikslų. Taigi, jeigu tai ateina akcininkai nauji, sakykime, kaip privačioje organizacijoje, tai yra numatoma tuomet akcininkų sutartyje, kokios yra teisės ir

0: pareigos kiekvieno akcininko ir, aišku, ir Lietuvos Respublikos įstatymai tai numato. Na, o kalbant apie viešąjį sektorių arba šiuo atveju kultūros įstaigas, iš tikrųjų, juk taip irgi yra dažnas atvejis ir, pavyzdžiui, geras pavyzdys turbūt būtų Pinos Bausch Vupertalio šokio teatras. Na, turbūt žinote, Pina Bausch turbūt viena žymiausių šiuolaikinio šokio kūrėjų, jau mirusi. Taigi aš pasitikrinau, iš tikrųjų Vupertalio savivaldybė yra, jai priklauso šis teatras, tačiau visos autorinės teisės ir kūrybinės pareigos priklauso Pinos Bausch fondui. Taigi, iš tikrųjų ir šiuo atveju normalu, kad organizacijai augant atėjo naujas finansuotojas, tai šiuo atveju Kauno savivaldybė. Ir ko gero, na, labai svarbu yra numatyti, kokios yra visų steigėjų teisės ir pareigos.
1: Tai čia vėlgi tada, ką daryti, ar ne, nes mes čia ir prieš tai pusvalanduką kalbėjome apie tai, kai yra tokia, na, ryški asmenybė, ryškus vadovas, organizacijos steigėjas, jūs Alisa paminėjot, kad, na, organizacija praauga steigėja, bet kaip tada turėtų vykti procesas, na, ta žodis patraukti yra negražus, bet pasitraukti ar atsitraukti tam pagrindiniam steigėjui arba sumanytojui arba mamai arba tėvui tos organizacijos, kad jis ir neliktų, kaip čia pasakyti, toksai nuskriaustas arba numestas į pašalius, į patvarius, bet jaustųsi garbingai toje pokyčių situacijoje.
0: Na, man nėra žinoma, kokia yra Kauno miesto savivaldybės vizija dėl šios organizacijos, jos plėtros ir pačios vadovės, tiesą sakant, asmeniškai ir taip pat jos nepažįstu. Tačiau, na, sakykime, iš tikrųjų, įsileidžiant dar vieną dalininką, na, svarbu aptarti, o kaipgi toliau vystysis santykiai. Ir, na, žinome, kad buvo organizuotas konkursas ir, na, panašu, kad Kauno savivaldybė neturėjo kažkokio savo kandidato, kurį, nu, kaip sakant, norėjo grubiau prastumti, net nežinau, ar yra noras atsisveikinti ar ne, tiesiog buvo nesurinkta balų ir bus organizuojamas naujas konkursas. Na ir matėme, kad tenai įvairios kompetencijos vadybinės tikrinamos. Taigi šiuo atveju, jeigu yra noras garbingai bendradarbiauti, na, tai tikrai gali būti ir teatro meno direktorius ar kitos pareigos, na, kurios atitinka šiuo atveju steigėjos interesą ir kompetencijas. Galbūt net organizuojant naują konkursą, jinai jį gali ir laimėti, nesu tikra, kiek čia bus noras nuleisti kartelę. Tikrai pačiai ne kartą teko dalyvauti panašiose komisijose, vertinant kandidatus ir reikia pripažinti, kad ten yra labai daug subjektyvumo.
1: O kaip tada to, na, subjektyvumo išvengti, ar ne? Nes čia tiek ir Gintautas Kėjušas, tiek ir Jonas Sakalauskas prieš tai kalbėjo, na, apie savo srities specialistus ir galbūt net tolimesnius specialistus, kurie kuo mažiau yra susiję su vienos ar kitos įstaigos veikla arba net geografinė teritorija. Tai kiek tai galėtų būti, na, irgi sprendimas arba toks užtikrinto objektyvumo ženklas?
0: Iš tikrųjų, turbūt reikėtų Kauno savivaldybės paklausti, kokia yra šio teatro vizija. Ar visgi tai yra, na, tiesiama pačios steigėjos gija ir tai bus visą laiką jos vardo teatras. Tai čia būtų viena. Jeigu visgi į tai žiūrima kaip, na, į šokio teatrą aurą, atsieja nuo steigėjos, kuris toliau jau keliauja savo kojomis ir taip jau yra, kad įkūrus organizaciją ir įsileidus naujus dalininkus arba akcininkus, na, organizacija pradeda gyventi savo gyvenimą. Ir aišku, yra dar čia kitas klausimas, atsitraukimo klausimas, kurį, na, sprendžia daugelis ir verslininkų, ir steigėjų, ir kūrėjų. O kad įsileidus tenka į dalininkus, tenka į pačiam išeiti, tai čia tikrai nebūtų pirmas atvejis.
1: Tai tas vat išėjimas, nes prieš tai vėlgi Gintautas Kėjušas sakė, kad, na, galbūt čia reikalingas tiesiog toksai, na, ne konkursas, bet pokalbis, ar ne, galbūt bandant išpildyti ir to kūrėjo lūkesčius, tai čia kaip ir įmonė, ar ne, na, sakykime, valdyba nusprendžia, kad vadovas jau nebetitinka galbūt šių dienų tendencijų ar lūkesčių, kaip tas turėtų būti, kaip pasakyti, etiškai padaroma, kad tai vėlgi grįžtų prie to, kad nesusidarytų įspūdis, kad tai nustumimas į pašalius.
0: Na, garbingas atsisveikinimas, bet kuriuo yra atveju atsisveikinimas. Sakykime, na.

0: turbūt versle tokių sentimentų būtų mažiau. Galbūt, sakykime, įmonės steigėjas, galbūt jam ten priklauso kokie nors patentai ar dar kokios nors teisės, bet dažniausiai ne, visiems jos priklauso įmonei. Tai šiuo atveju, na, būtent teisė į autorinius kūrinius ir galų gale galbūt ir pats pavadinimas, šiuo atveju, na, aš tiesiog nežinau, kokias teisės savo užsitikrinus yra teatro įkūrėja. Bendrai galiu pasakyti, kad na, valdyba ar panašus organas, jisai tikrai linki organizacijai sėkmės. Tai yra noro, kad jie augtų, stiprėtų. Ir jeigu iš tikrųjų yra kažkoks konfliktas dėl vizijos, tai na, tikrai geriausias būdas yra kalbėti ir rasti kompromisą. Bet jeigu visgi yra numatoma, kad na, pati įkūrėja jau nebeturi svertų ir teisių, tai na, tikrai tuomet tai priklauso tik tai nuo savivaldybės geros valios, ar jai bus pasiūlytos kokios nors pareigos.
1: Kalbant, jeigu, na, pavyzdžiui, nusprendžiama, įvardinkim tuo terminu, perkrauti organizaciją, ar ne, kiek tai yra didžiulis iššūkis pačiai organizacijai, kad, na, keičiasi vadovas, kuris buvo lyderis ir kuris buvo lyderis, na, ne 5, ne 10 metų, bet jau dešimtmečiai skaičiuojama. Koks tai iššūkis yra pačiai organizacijai, kai jinai yra susijusi su vieno žmogaus lyderyste?
0: Nemanau, kad tai būtų kažkoks labai didelis pokytis dėl to, kad iš tikrųjų, na, dažniausiai tokios organizacijos neturi nuolatinių darbuotojų, yra laisvai samdomi darbuotojai, pasirašomos autorinės sutartys. Dažnai didelė, sakykime, ypatingai kūrėjų dalis, jie dirba ir kitose organizacijose. Ir, sakykime, šokio teatrų rinka, na, ji yra be galo konkurencinga net ir Lietuvoje. Tikrai yra ir daugiau šokio teatrų, kurie norėtų pritraukti lėšų, kurti spektaklius, yra varžomasi dėl žiūrovų. Tai aš manau, kad iš tikrųjų, spėju, čia yra mano tai subjektyvi nuomonė, aš manau, kad visi dalyviai nori organizacijai gero, tai yra atsinaujinimo ir plėtros, ir klausimas, ar tai gali būti padaryta su įkūrėja ar ne.
1: Tai ir tai, matyt, tas svarbiausias klausimas dabar savivaldybė ir sprendžia. Tai, ką jūs, na, vėlgi paminėjot organizaciją, na, mes vėlgi kalbėdami apie ryškias matytas asmenybės tiek versle, čia konkrečiai kalbame apie meninį kolektyvą, sakome, na, yra tam tikras braižas, tam tikra tradicija. Tai vėl, ar, na, tokiu atveju turėtų būti rūpinamasi tuo, kad būtų išlaikyta, na, organizacijos kryptis su tuo, ką darė ir kaip darė kūrėjas, ar visgi, na, jeigu išrenkamas naujas vadovas, tai gali būti visiškai, na, priešingos taktikos laikytis galėtų tas vadovas, ar visgi, kalbant apie organizacijos tolesnę veiklą, jį turėtų išlaikyti panašius bruožus ar tempus, kaip čia įvardinti.
0: Na, tai turbūt priklauso nuo kūrinių komercinės sėkmės taip pat. Na, grįšiu prie Pinos Bausch teatro Vupertalyje. Tai jie ne tik, kad pritraukė į Vupertalį daugybę žiūrovų, bet ir su Pinos Bausch spektakliais, kuriems jau 20-30 metų sėkmingai keliauja po visą pasaulį. Tai tokiu atveju aišku, kad yra noras tęsti liniją, nepaisant to, repertuaras tikrai yra plečiamas ir yra labai daug naujų spektaklių, kuriems turbūt yra keliama ne kartoti Pinos Bausch idėjas, bet kokybės kriterijai. Taigi, šiuo atveju irgi na, reikėtų pamatuoti, ar dabartiniai spektakliai yra komerciškai sėkmingi, ar jie pritraukia žiūrovus ir jeigu taip, tai žinoma, yra būtina juos tęsti. Bet jeigu visgi teatras nebepatiria komercinės sėkmės, na, o ji taip pat yra svarbi, nes na, vis viena juk menas kuriamas ne tik į stalčių ir ne tik pačiam savo, jisai kuriamas žiūrovui. Tai, tuomet galbūt ir reikalingi pokyčiai. O kiek tai turi na, tęsti liniją, aš manau, kad tai turėtų susitarti turbūt ir teatro įkūrėja, ir savivaldybė, ir taip pat kolektyvas.
1: Jonai, tai ką mes išgirdom iš Alisos Minotaitės, ar ne, dažnai mes čia kalbėdami apie kultūros įstaigas, kalbame apie tą jų, įvardinkime taip, filosofinę prasmę arba kūrybinę prasmę, bet ką ir Alisa Minotaitė atkreipė dėmesį, kad, na, turime neišvengiamai kalbėti ir apie finansinį įstaigos atsiperkamumą, kiekgi tai irgi turėtų būti, na,

0: galvojant apie įstaigos veiklos tęstinumą, įstaigos patrauklumą ir išlikimą toliau, kad na, tas finansiniai rodikliai būtų irgi daugmaž geri, arba kaip mes čia sakom, kad bent jau ant nulio išeitų.
1: Na, jeigu kalbame apie savivaldybės įstaigą ir arba valstybės įstaigą, na, reikia paminėti teisingumo dėlį, kad tie publikos sunešti finansai, bilietų pavidalų, na, jie, nežinau kaip auros teatre, bet paprastai nesudaro reikšmingos dalies. Ir šiuo atveju, vat, šalia Alisos paminėtų argumentų tai, kad na, tai turi būti gyvybingas ir publiką atrandantis teatras, na, vis tik meno įstaigose dar yra vienas toks labai svarbus aspektas, tai yra ta kultūrinė meninė reputacija. Šiuo atveju ir ekspertų, ir šokio pasaulio, Lietuvos šokio pasaulio, viso pasaulio ekspertų ir menininkų galbūt ir tuo, kurie išmano tą sritį vertinimas. Tai irgi yra labai svarbi dalis, turint mintį, kad na, valstybinės įstaigos, na, bilietų pardavimai, jie sudaro dažnai, nežinau, Lietuvoje 15-20, na, maksimum 30%. Tai aišku, kad buhalteriškai turi susivesti tie galai, aišku, kad na, turėtų būti ir tų komercinių lėšų ir pritraukti remėjų ir visų kitų pasinaudoti visom galimybėm gauti didesnį finansavimą, bet vis tik čia didesnė reikšmė dažnai turi, kiek ta įstaiga kultūriškai kuria vertės, kas tą vertę sudaro ir kaip padaryti, kad ta įstaiga tą lygį, profesionalumą ir kultūrinį identitetą neštų, tai tampa gerokai svarbesni aspektai. Šiuo atveju, na, dabartinė mano veikla yra pilnai paremta publika ir pilnai paremta bilietų pardavimu. Šiuo atveju mes negaunam jokių lėšų iš valstybės ar iš fondų, taigi mūsų atveju, na, jeigu nesurenkam didelės salės, mes tiesiog negalim veikti. Tai šiuo atveju, na, mano veikloje tai yra labai labai svarbus dalykas ir versle yra labai svarbu vis tik, na, atsiperkamumas, kaip investicijos, kaip finansiškai viskas susiveda. Biudžetiniai įstaigoje viskas yra, nu, kaip nepaprasčiau, bet visai kitaip. Yra metinis biudžetas, savivaldybė arba ministerija patvirtina tą metinį biudžetą, tu turi aiškias eilutes ir, na, jos turi buhalteriškai sutapti. Ir aišku, jeigu nutinka daugiau žiūrovų, aišku, jeigu atsiranda papildomas 10-100 tūkstančių, tai tikrai prisideda prie įmonės įstaigos veiklos, bet tai dar sykį noriu pasakyti, kad tai nesudaro reikšmingos dalies, kur kas svarbesnė dalį sudaro, kaip tu dirbi su savivaldybe, kaip tu dirbi su steigėju, kaip tu dirbi su fondais, jeigu jie gali finansuoti, ir kaip tie pagrindiniai finansuotojai į tave žiūri ir kaip jie užtikrina tą pastovų finansavimą, nes šiuo atveju kultūros įstaigų tai labai svarbu, nes jeigu mes žiūrim tik tai, na, į tą platų vartotoją, tai ir žanrai labai susiaurėtų, ir ta edukacinė prasme labai susiaurėtų. Šiuo atveju aš neturiu šiai dienai tokios prabangos, pavyzdžiui, statyti tai, ką kai kada norėčiau, arba to pločio daryti. Šiuo atveju mano veikla šiai dienai labai labai stipriai įtakoja tai, kas gali nutikti mūsų rinkoje. O mūsų rinka, na, pripažinkime, jinai yra maža. Jinai maža, o tokiose specifinėse srityse, kaip, tarkim, šiuolaikinė opera, net ir ta klasikinė, mainstreaminė opera, o jau nekalbant apie šiuolaikinį šokio teatrą, na, tai iš tikrųjų labai siauras ratas ir labai...
0: Na, tai čia iš principo mes jau nekalbam, ar ne, apie įstaigą, kuri tu neša tam ir tam tikrą reprezentacinę funkciją, ir tada irgi vėlgi įstaigos steigėjui yra svarbu atsakyti, ar reprezentacinę funkciją veža ir neša pati ta įstaiga, ar kartu tai yra ir įstaigos vadovas, kaip matom, ar ne, ir tai, ką sakė Alisa Miniotaitė, kad matyt dabar yra užduoti šitam lūžio taške, jeigu mes vėl grįžtame prie auros, nuspręsti, kokia tai yra vizija, ar tai yra pilnų pavadinimų Birutės Lietukaitės šokio teatras ar Kauno miesto savivaldybės šokio teatras Aura, kuris nepaisant to, kas yra vadovas, yra tas reprezentacinis ir, kaip čia pasakyti, vėlgi negražiai skamba, bet iš dalies vykdo ir kažkokias tai miestui reikalingas funkcijas.
1: Tikrai taip. Ir visą laiką, na, valstybės teatrai arba savivaldybės teatrai atlieka

0: reprezentacinę funkciją atlieka, nežinau, miesto bendruomenės ar kultūros bendruomenės tą apjungimą ir jinai turi visą laiką daugia briaunį dalyką. Na, tai vadovas turi galvoti ne vien tik apie repertuarą, kurį pavyks parduoti, bet jisai turi galvoti, o kaip apie tokį teatrą apskritai kalbės mieste arba valstybėje, kaip jisai rodosi pasauliniam kontekste. Jeigu jisai gerai rodosi pasauliniam kontekste, jeigu jį gerai vertina kritikai, tau bus lengviau pritraukti šokėjus. Na ir čia suderintos visas pozicijas yra labai sudėtinga, bet manau miestams vis tik labai svarbu, kadangi jie nedalyvauja taip stipriai pasauliniai veikloje ir ta pasaulinė reputacija ne visą laiką net ir, nežinau, meras gali suprasti, kas tai yra pasaulinė reputacija ir vertinimas šiuolaikiniam šokio pasaulyje. Tai yra toks sudėtingas aspektas, todėl ypatingai municipalinės kultūros įstaigos labai dažnai remiasi, kaip įstaiga sugeba pritraukti miesto bendruomenę ir kiek jinai yra svarbi miesto tam kultūros bendruomenės paveiksle, kaip jie atlieka funkciją, kiek susirenka žmonių į tuos spektaklius, kiek apie tai kalba, kiek yra tuo patenkinti. Na ir aišku, kiek tai yra suderinamas profesionalus menas, kritikų nuomonės ir publikos galbūt lūkesčiai.
1: Alisa, dar grįžtant prie jūsų ir prie vadovo, ar ne, ir prie ryškių vadovų, arba prie organizacijų, kurios yra siejamos su vienu ar kitu vadovu, taip išskirtinai, kasgi turėtų jūsų akimis na, pasirūpinti, galbūt, kad atsirastų tas žmogus, kuris pakeis tą vadovą, kuomet jisai na, negalės vadovauti įstaigą, ar tai turėtų būti na, auginamas įpėdinis, na, vėlgi čia žvelgiant į verslo praktiką, ar galima visiškai atsietai kažką surasti, atrasti vadovą, kuris iš principo yra na, geras vadovas tokia plačiaja prasme.
2: Na, manau, kad visų pirma, už organizacijos sveikatą tikrai atsakingas yra na, akcininkai arba dalininkai ir jie pasamdo vadovą, kuris įgyvendina strateginį planą. Neteko girdėti, kokia yra Kauno savivaldybės vizija šiam teatrui. Tai, na, kaip ilgalaikėje perspektyvoje, kaip norėtų jį matyti, na, tarkim, po 5, 10, 15 ar 20 metų, ir tai yra labai svarbu. O pati organizacija turi būti gera sistema. Ji neturėtų priklausyti nuo vieno gero vadovo, nes tada visa organizacija ir akcininkai ir dalininkai taip pat irgi yra įkaitai. Tai šiuo atveju sistema kuriama, na, ta prasme, kad pats teatras galėtų sėkmingai toliau veikti ir pakeitus vadovą. Aišku, kiekvienas vadovas atneša savo idėjas, matymą, jisai tobulina procesus ir dalykus. Tai iš tikrųjų, na, priklausomybė nuo vieno asmens nėra tikrai niekur gerai. Tai man tiesiog apibendrinant norėčiau pasakyti, kad čia labai svarbi yra ilgalaikė vizija, kaip yra norima matyti šitą teatrą ir tada sukurti na, sistemą, tai yra organizacija kaip sistema, kuri įgyvendina šią viziją ir strateginius tikslus. O vadovas taip jis yra pasamdytas, na, kaip atsakingiausias visą tai įgyvendinti.
1: Ačiū labai jums visiems už išsakytas nuomonės. Su mumis buvo vadovavimo ir lyderystės bei organizacijų elgsenos ekspertė Alisa Miniotaitė, taip pat naujosios operos įkūrėjas ir vadovas Jonas Sakalauskas. Prieš tai bendravome ir su meno vadybininku Gintautu Kėvišu. Mes kalbėjome apie tai, kągi daryti su organizacijomis, kultūros organizacijomis, kurios yra išskirtinai siejamos su vienu iš jų įkūrėjų, su vienu garsiu vardu, ką daryti, kuomet tas kūrėjas nebegali tęsti savo veiklos, tad šie klausimai buvo keliami, galbūt ieškoma sprendimo būdų. Situacija Kauno auroje įkvėpė šią temą. Ačiū visiems klausiusiems, ačiū visiems girdėjusiems. Primenu, kad laidos įrašas jums patogiu metu bus prieinamas LRT radiotekoje, audio formatu mediatekoje ir su vaizdu bei kitose platformose. Kita laida Kultūros renginas po savaitės, kad ketvirtadienį 10. Iki.
3: LRT klasika.
4: Pakeliui su klasika.
3: Sveiki keliaujantys su klasika, aš Indrė Kaminskaitė ir netrukus eteryje kviesime jūs atrasti naują kultūrinį maršrutą Palangoje. Taip pat Jurgis Kubilius paserviruos naujų pasaulio muzikos naujienų, o visai netrukus apkalbėsime Valstybinio jaunimo teatro naujojo vadovo.

0: naująja valstybinio jaunimo teatro vadove išrinkta meno ir mokslo laboratorijos direktorė, prodiuserė ir kultūros ekonomikos tyrėja daktarė Rusnė Kregždaitė. Iki šiol teatrui 10 metų, tai yra 2 kadencijas iš eilės, vadovavo Audronis Liuga. Rusnė Kregždaitė laimėjo kultūros ministerijos organizuotą šio teatro direktoriaus konkursą, kuriame dalyvavo dar 6 kandidatai. Naująjį vadovą rinko iš 7 neviešinamų asmenų sudaryta komisija. LRT klasikos žiniomis 2 iš 7 komisijos narių buvo profesionaliojo scenos meno įstaigų tarybos delegatai. Profesionaliojo scenos meno įstaigų taryba yra prie kultūros ministerijos veikianti ekspertų grupė, kuri vertina ir teikia ministerijai rekomendacijas dėl profesionaliojo scenos meno politikos. O Rusnė Kregždaitė iki šiol yra šios tarybos pirmininkė. Tad ar jaunimo teatro vadovo konkursas vyko skaidriai, ar jo nugalėtoja išrinkta išvengiant interesų konfliktų, apie tai prieš pat eterį pasikalbėjau su kultūros viceministru, buvusiu Klaipėdos dramos teatro vadovu Tomu Juočiu. Pasiklausykime. Tai ponė Juočy, 7 narių komisija, iš ko jinai buvo sudaryta?
1: 7 komisija yra sudaryta iš 2 ekspertų, kuriuos deleguoja profesionalios scenos meno įstaigų taryba ir ministerijos darbuotojų ir komisijos pirmininkas. Tai būna dažniausiai politinio kabineto narys.
0: 2 narius delegavo būtent profesionaliojo scenos meno įstaigų taryba, kuriai pirmininkauja Rusnė Kregždaitė, ar ne?
1: Taip.
0: Taip. Ir tie deleguoti nariai, ką tai reiškia? Tai, kaip suprantu, tai nėra patys tarybos nariai, tie tarybos nariai tiesiog ieškojo scenos meno lauko ekspertų, ar ne?
1: Jo, jūs visiškai teisi, tai gali būti ir tos tarybos narys, jeigu jisai yra pakankamai patyręs, jeigu taip tarybos nariai apsisprendžia, nes yra, nu, paprastai tai būna taip, kad jie susirenka į posėdį, kad pasiūlo kiek tai galimų kandidatų ir iš tų kandidatų išrenka 2 balsavimo būdu ir tai nebūtinai tos tarybos narys, tai gali būti visiškai nepriklausomas žmogus, nepriklausantis jokiai asociacijai, nu, kas reta šiais laikais, bet vis tiek taip gali būti.
0: Kaip buvo užtikrinta, kokių žingsnių buvo imtasi prieš šį konkursą, kad tarybos deleguotas narys nebūtų profesiniais saistais susisijęs arba palankesnis, na, taip pačiai Rusnei Kregždaitei arba bet kam kitam, kas dalyvavo konkurse?
1: Taip. Akivaizdu, kad tai buvo daroma ir protokolas tą labai aiškiai pasako, reiškia,

0: Sėdžio metu apie nusišalinimą paskelbė ne trys tarybos nariai, kurie galvoja, kad gali būti įtakoti ar ne. Nu, taip, aš toks skambu, stiprų žodis, bet nu, gali būti, sakykime, kažkokiame tai ryšyje su vienu ar kitu kandidatu. Tai pati Rusnė nusišalino, kad neturėti jokios įtakos, nusišalino dar du tarybos nariai, kurie kažkas ir su jaunimo teatru susiję. Aš gal pavardžių neminėsiu, nes dabar visi tie galiojantis teisės aktai nu, yra labai sudėtingi, jo reikia sekti. Tam, kad nebūtų, kad būtų dar labiau įsitikinta, kad tarybos nariai neturi jokių iš ankstinių nuomonių arba iš ankstinių įtakų, tai jų dar kartą buvo paprašyta deklaruoti apie savo viešus ir privačius ryšius, kur jie pasisakė, kad tikrai gali svarstyti šitų dviejų žmonių delegavimo klausimus, nes neturi jokių viešų ir privačių ryšių su teatru, su kandidatais. Tai va, šitokia procedūra buvo padaryta ir tokios nu, sudėties mažesnės, nes nusišalino trys nariai, buvo pasiūlyta kiek tai pavardžių ir išrinkti du ekspertai, kurie toj komisijoje dalyvavo.
1: Kada buvo išrinkti būtent komisijos nariai jau tuo met, kai buvo aiškus visi kandidatai į jaunimo teatro vadovus?
0: Reiktų man tai pasitikslinti, bet žinau datą, kad tai yra Liepos 24, tai turėtų jau būti, manau, kad jau buvo paraiškos pateiktos.
1: Tai jūs galite patikinti, kad ne vienas iš komisijos narių, čia kalbant ir apie tuos du deleguotus profesionaliojo scenos meno įstaigų tarybos, neturėjo jokių ryšių su ne vienu iš kandidatų ir nesimpatizavo, kuriam nors iš jų labiau išreikšti.
0: O, šito užtikrinti aš. Čia jau labai plačiai, aš ir pats labai džiaugiuosi, kad man neteko dalyvauti komisijai, nes atrodytų, esu kaip ir nesusijęsitas jokiais ryšiais, bet ar aš turiu simpatiją, nu be abejo, nu, tai mes visi žmonės, mes visi bendraujam, tai šito nu, dėl simpatijų aš jau negaliu tikrai nieko garantuoti, aš galiu garantuoti, kad visi jie deklaravo, kad neturi įtakos į ryšių ir jie, nu, ta prasme, tuo yra atsakingi žmonės. Tai šiaip, jeigu praplečiant klausimą, na, labai sunku būtų Lietuvoje mūsų surasti ekspertus, nu, nežinančius lauko tai, arba nepažįstančių žmonių. Tai vienai per kitaip mes visada tą galim turėti įtarimą, bet tam yra tokios procedūros nusišalinimo, deklaravimo, kad mes patvirtintumėm, kad nesam niekaip susiję ir galėtumėm ramia sąžine dalyvauti tokiose, tokių komisijų veikloj. Tai,
1: Na, bet ponia Jočiai, jūs pats sakėte, kad Rusnė Kregždaitė pati nusišalino nuo šio proceso, taip. Tai yra nuo profesionaliojo scenos meno įstaigų tarybos sprendimo, kokius narius deleguoti kaip šio konkurso komisijos narius. Tai jau vadinasi, taryba žinojo, kad jos pirmininkė dalyvauja šiame konkurse. Ir, na, kaip buvo užtikrinta, kad rinkdami ekspertus tuos du narius, jie atrinks taip. Tuos, kurie nesimpatizuotų jai?
0: Na, čia vėl sakau toks klausimas, nu, jis ypatingai yra, kaip pasakyti, sunkiai atsakomas. Jeigu labai formaliai atsakyti, tai galiu pakartoti tik tai, kad iš jų buvo paprašyta deklaruoti viešosius ir privačiosius ryšius, ar ne? Tai toks būtų formalus atsakymas. Jeigu kalbėti, sakykime, taip labai nuo buitiškai, tai tiesiog ekspertai, kurie buvo deleguoti, kaip mes ir anksčiau kalbėjom, nebūtinai yra iš tarybos narių. Ir ekspertai taip pat deklaruoja savo privačius ir viešuosius ryšius atėję į tokias komisijas. Tai apsisaugojimo būdas nu, yra maksimalus, kitokio tiesiog nėra. Ir iš kur mes bekviestumėm ekspertus, mes niekada negalėsim pasakyti, ar jis turi simpatijų ar antipatijų. Akivaizdu, kad taip gali būti, na, bet tada mes negalim kviesti nei ekspertų, nei pagaliau ministerijos darbuotojai irgi gali turėti įvairių nuomonių, bet geresnio būdo, skaidresnio būdo, nu, tiesiog nėra.
1: Jūs, ponia Jočy, dar ryto Allegro laidoje sakėte, kad šis jaunimo teatro direktoriaus konkursas buvo apskritai vienas stipriausių, 7 labai stiprūs kandidatai, ir tarp jų įvertinimų nebuvo didelių atotrukių, o rezultatus nulėmė detalės. Tai čia dar atsiranda papildomas sluoksnis, ar ne? Mes kalbame apie tai, ar nebuvo galimai simpatizuojančių Kregždaitei komisijos narių, ir dar kalbame, kad detalės nulėmė jos pergalę. Tai
0: ar... Jo, bet lygiai taip pat mes galim tą patį klausimą adresuoti nuo bet kurio kito kandidato atžvilgio. Ar buvo tokių žmonių simpatizuojančių kitiems, ar Audroniai Liugai tam pačiam, kuris žinom, kad dalyvavo.
1: Na, matot, tai, dėl Liugos tai taip žinome, kad dalyvavo, bet kitų kandidatų nežinome, tai yra slapta informacija, nebent jie patys
0: visada
1: pasiviešina.
0: Jo, dėl to yra visada sunku komentuoti tokius dalykus, kad negali išduoti pavardžių, tai vis tik mano atsakymas vis tiek būtų toksai, kad konkursas buvo organizuotas tikrai skaidriai, ir tai, kad profesionalos senos meno įstaigų taryba delegavo 2 narius, tai yra nuolatinė praktika, taip yra daromas, ko daromi visi konkursai. Aš ir pats esu dalyvavęs konkursuose, ir taip pat iš tarybos yra deleguojami nariai. Aš pats, kaip teatro vadovas, buvau susietas tam tikrais ryšiais su tais nariais, nes mes turėdavome apsiginti projektus savo dėl dalinio finansavimo, ar ne. Tai, nu, neįmanoma yra mums čia tokiai mažoji, kaip pasakyti, valstybėje nepažinoti vienas kito. Ir neįmanoma, aišku, nu, atsispirti dėl visokių galimų simpatijų ir antipatijų. Čia, nu, nėra būdo taip užkirsti tam kelio.
1: Tai, ponia Jočy, ar ieškosite ateityje sprendimų, kaip, na, tos komisijos narius galbūt kitaip parinkti, ar vis dėlto sakote, kad nėra įmanoma?
0: Vienareikšmiškai, kad galvosim, kaip tobulinti sąlygas konkurso. Vienareikšmiškai galvosim, kaip daryti komisijas. Aš tiesiog noriu užtikrinti visus, kas galbūt abejoja, kad abejojimų čia vietos nėra. Aš tai gerbiami ekspertai, kuriuos ir pats asmeniškai pažįstu, ir man nėra jokių abejonių dėl jų kompetencijos ir dėl jų nešališkumo. Tai tiesiog dabar galiu, kadangi negaliu sakyti, kas jie tokie, tai galiu tik tiek pakomentuoti, bet aišku, būtų paprasčiau, jeigu tai nebūtų
1: anonimiška.
0: Valoma jo anonimiškumas.
1: Bet gal metas viešinti konkursų komisijos sudėtis, nes atrodo naujas konkursas ir vis mes kalbame apie panašius dalykus, tai galbūt
0: ir
1: ministerija.
0: Tai gali būti sprendimas. Aš irgi visai neprieštaraučiau, kad komisijos nariai parašytų tokį sutikimą, kad jų vardai pavardės galėtų būti viešinami. Aš nematau tame jokios didelės, kaip pasakyti, problemos ar nesutapimo, kodėl tas konkursas būtų sudėtingesnis ar mažiau skaidrus. Atvirkščiai, tai nieko nėra paprasčiau, kaip daryti viską labai viešai ir skaidriai. Irgi ir apie tai reikia pagalvoti taip pat ateityje.
1: Tai kultūros viceministras Tomas Juočys, priminsiu, kad su juo kalbėjau apie jaunimo teatro vadovo konkursą, kurį laimėjo Rusnė Kregždaitė, na, ir ji yra vien profesionalios scenos meno įstaigų tarybos pirmininkė, ir ši taryba delegavo 2 narius jaunimo teatro vadovo konkurso komisijoje. Toliau šią situaciją taip iš šono aptarsime su scenos meno kritikė, dramaturgė, šiuo metu dirbančia Lietuvos nacionalinėme dramos teatre, Sigita Ivaškaitė. Sigita, sveiki.
2: Sveiki.
1: Tai Sigita, pirmiausia, jūsų bendras įspūdis išgirdus viceministro tokį ilgelesnį pokalbį, kurio žinutę aš gal sutraukčiau į tokį sakinį, kad vis dėlto tokiuose konkursuose turime pasitikėti pačių komisijos narių pateiktomis deklaracijomis, jų nuoširdumu ir kad neįmanoma.

0: manoma mažoj valstybėj, teatro lauke vieni kitiems nepažinoti kito ir kažkokių išreikštų simpatijų neturėti. Tai jūsų pirma impresija?
1: Man gal pirmiausiai norėtųsi pabrėžti tai, kaip yra organizuojami šitie konkursai ir kad jeigu yra realių pretenzijų, tai kandidatai, kurie nelaimėjo, juk yra praktikos čia ir nesenos, kad galima reikšti ar ne apeliaciją, duoti skundus ir panašiai, nes juk viskas yra dokumentuojama ir galima įrodyti vienus ar kitus dalykus. Tai nes dabar kas vyksta, tai labiau yra ar ne tos spekuliacijos, kur jeigu mes žinosim, koks žmogus balsavo, tai žinosim, ar teisingai balsavo. Tai čia šitą vietą aš gal ir nesutikčiau, kad jau reiktų tokio atvirumo, nes tai grėstų ir persekiojimų komisijos narių, mano galva, ar ne, galbūt dar didesnės įtakos netgi siekimo. Tai tas slaptumas, manau, užtikrina žmonių ramų gyvenimą ir netgi dažnai objektyvumą, kada tu nesi spaudžiamas, ar ne. O jeigu yra realių dalykų, kurie iš tikrųjų nusižengia ar ne kažkiam konkurso principam, juos galima, kaip pasakyti, rodyti teisiškai, nes vykdoma viskas teisinė prasme užtikrinant įrodymus.
0: Sigita, girdime, na štai viceministras svarsto, kad galbūt reikėtų viešinti pavardės, jūs abejojate komisijos narių pavardės, jūs abejojate tokio galimo sprendimo tikslingumu ir vis atrodo neįspręstas tas teatrų ir apskritai scenos meno įstaigų vadovų konkursų klausimas vis kyla po naujo konkurso, naujų klausimų apie galimą skaidrumą ir taip toliau. Tai kaip jūs žvelgiate į šią problemą, kur čia yra šaknys?
1: Aš iš tikrųjų tikrai matau vietą ryšiumi čia ir neseniai su Kauno Auros teatro ar ne konkurso, po konkurso kilusią diskusiją, kur aš kaip mačiau ir jūsų kolegos dabar ir apie tai šneka kitose eteriuose. Iš tikrųjų pakalbėti apie tai, kas, kaip, kur, kada turi paruošti tos žmonės, kurie ateis į direktorius. Nes mes labai dažnai matom, kad arba yra einama tiek kadencijų, kiek įmanoma maksimaliai, neperdodant, nes konkurso metu tas žmogus pasirodo su daugiausiai patirties, ar ne. Kitas dalykas ateina kažkas, kur tada žmonės klausia, ar jis tikrai gali. Visada iškyla kažkokie tai klausimai. Čia, kad neišeina iš tų pačių rankų arba tada nuėjo po žmogų, kuris gali, bet yra klausimas, iš ko rinktis, nes yra buvę ir variantų konkursų, kurie turėjo vykti 2-3 kartus, nes neatsirado matomai, komisijai buvo žmonės nusprendę, kad nebuvo tinkamo kandidato. Tai visada kažkaip aš linkusi būčiau pagalvoti, kaip turėtų susiformuoti tas žmogus, kokia čia sistema turi būti, kad atsirastų žmonės, kurie yra ar ne nebūtinai ateinantis teatro praktikai kažkokie, kuriejai perinantis į administracinės pozicijas, o kad mes turėtumėm žmonės, kurios ruošia galbūt tą pati muzikos ir teatro akademiją, ar ne, kaip vat, man atrodo, Rusnė Kregždaitė vienas iš šios diplomų irgi yra vadyboje LNTA, tai kad iš ten ateitų žmonės, kurie iš tikrųjų nueitų tą kelią. Galbūt pradėtų ar ne nuo mažų nepriklausomų scenų, yra kelias po to į savivaldybės kažkokį tai teatrą, mažesnį valstybinį ir toliau ir panašiai, kad žmonės turėtų darbą ir karjerą savo srityje, kad iš esmės yra tas administracinis vadovavimas aparatai. Nes dabar mes susidūrėm su labai skirtingais, kaip čia pasakyti, ir laimėtais, ir kartais matyti ir kandidatais, kurių vieni žaidžia kažkokią meno ir žinomumo kortą, O kiti visiškai negauna pliusų, nors galbūt gerai išmano aparatą. Tai, žodžiu, kompleksinis klausimas, sakyčiau, su žmonių paruošimu. Galbūt ypatingai orientuotas į žmonės, kurie iš tikrųjų patys yra direktoriaus pozicijoje ir turi žinių, kurias galėtų perduoti.
0: Sigita, na, kalbant apie šį konkursą, tai ką girdėjote galiausiai, tai ar jums kyla įtarimų, abejonių dėl skaidrumo, kaip buvo išrinkta laureatė Rusnė Kregždaitė?
1: Nebuvau, nežinau, tai čia nėra, kaip pasakyti, spekuliuoti, aš negaliu. Kaip ir sakiau, kažkam realiai dalyvausiam yra klausimų, jas galima spręsti teisiškai. O šiaip

0: Taip, būnant šitam laukia ir žinant Rusnės patirtį, man atrodo, kad kaip ir aš tai nekelčiau didelių abejonių ir klausimų, o kad kažkas dubliuojasi, kad vyksta nusišalinimai, tai yra irgi labai dažna praktika įvairiose Lietuvos teatrų ir daugelį institucijų, tam, kad nemaišytume interesų ir tai irgi yra dokumentuojama. Ir oficialiai pateikiama. Tai čia yra esamos praktikos.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Tai scenos meno kritikė, dramaturgė, šiuo metu Lietuvos nacionalinėme dramos teatre dirbanti Sigita Ivaškaitė. Na ir priminsiu, kad Valstybinis jaunimo teatras turi naują vadovą po dešimtmečio su Audroniu Liuga. Pasikeitė vairą vairuojantis asmuo, tai Rusnė Kregždaitė, meno ir mokslo laboratorijos direktorė, prodiuserė ir kultūros ekonomikos tyrėja. Ji savo komandoje meno vadovėmis dirbti pasirinko scenos meno kritikė Goda Dapšytė ir režisierė Uršulė Bartoševičiūtė. Tai šios dvi naujos bus jaunimo teatro meno vadovės. Rusnė Kregždaitė sako, per artimiausius 5 kadencijos metus nori šiame teatre suteikti daugiau galimybių karjeras pradedantiems teatro kūrėjams ir į repertuarą atnešti daugiau balanso. Taigi pasiklausykime, ką apie savo planus jaunimo teatre Rusnė Kregždaitė kalbėjo šį rytą Ryto Allegro laidoje su kolege Jolanta Kryževičiene.
2: Vienas iš svarbių, man atrodo, aspektų yra darbas su jaunaisiais kūrėjais. Ir mes galim kalbėti ir apie istorinį laikotarpį, apie Dalios Tamulevičiūtės dešimtuką, apie Eimunto Nekrošiaus pradžią, lygiai taip pat dabar kūrėjai, tokie kaip Eglė Švedkauskaitė, Domas Juška, Justinas Vinciūnas, pradėjo savo kelią šiame teatre. Tai matau, irgi yra vienas svarbių dalykų, tai yra teatras, kuris duoda galimybę ir įveda jauną kūrėją į tokią ganėtinai svetingą scenos meno rinką. Tai iš tikrųjų nuo to atsispiriant, tai norėjusi tai irgi toliau tęsti, tai programų irgi yra kalbama ir apie tam tikrą jaunų menininkų įvedimą, apie mentorystės galimybės, apie galimybės jiems stebėti prieš statant savo pirmą spektaklį, žiūrėti dalyvauti labiau patyrusių kūrėjų repeticijose. Čia kalbam ne tik apie režisierius, bet taip pat ir apie scenografus, dramaturgus, kitas specialybės. Bet galbūt, kas man atrodo labai svarbu šiame etape, čia dabar kalbant apie jaunuosius menininkus, dar atrasti jiem galimybę ir būti pristatytiem užsienyje. Dėl to, kad irgi yra labai svarbu, kai ateini į rinką, prisistatai Lietuvoje, bet ir kad tave pradėtų matyti po truputėlį užsienis. Tai buvo programų irgi didelis dėmesys skirtas būtent jauno kūrėjo pradedančio su visa meilė, kurio dar užsienis nelabai žino, jo pristatymą užsieniai.
3: Paskutinė kadencija tai buvo toks dramaturginis teatras, ar ne? Tai vat, jaunimas tai yra tam tikra laboratorija, tokia starto galimybės, bet kas bus sunkioji artilerija? Kiek vat tų eksperimentų, tokių novatoriško spektaklių norėtumėt matyti repertuare ir teatre ir kiek, na, galbūt labiau tradicinių.
2: Iš tikrųjų yra planuojamas balansas, nes vienas tikrai didžiųjų pasiekimų šio teatro yra, kuomet yra labai stiprus repertuaras, dramaturginis teatras, ar labai, labai rimta literatūra, pagal kurią yra statomi spektakliai, tai lygiai taip pat planuojama tą kryptį irgi laikyti ir tik tai galbūt šiek tiek yra kitas pasirinkimas, kokie galėtų būti kūriniai pristatomi, nes irgi tai galėtų būti tam tikri nauji vertimai, tai galėtų būti platesnės geografijos autorių pristatymai, tai galėtų būti tam tikrų aktualių visuomeniai ar greitai reaguojančių į tam tikras aktualias visuomenėje temų pristatymas. Tai lygiai taip pat yra ir analizuojamas tam tikros temos, kurios yra patiktos tam tikras temų sąrašas, mes esame įvertinti, tai yra įvardinta kaip tam tikri fenomenai, kad kokios temos būtų analizuojamas ir jos analizuojamas irgi ir per literatūrą, ir per eksperimentą, ir dar papildomai per susitikimus, paskaitas ir diskusijas. Iš tikrųjų, tikrai aš pradėjau nuo jaunųjų kūrėjų, bet labai noriu sulaikyti ir tą esamą liniją labai, pasakysiu, labai rimtų kūrinių, nes lygiai taip pat reikia suprasti ir žiūrovo lūkės, nes tikrai yra užaugęs žiūrovas jaunimo teatro, kuris laukia tokių pastatymų, kuris prieš eidamas žiūrėti Užburtą kalną, jis dar ir skirs laiko perskaityti ar prisiminti mano knygą. Tai vėlgi reikia to žiūrovą irgi nenuvilti ir laikyti balansą.
1: Taip, kolegė Jolantai Kryževičienei ryto Allegro laidoje kalbėjo naujoji jaunimo teatro direktorė, meno ir mokslo laboratorijos vadovė, prodiuserė ir kultūros ekonomikos tyrėja, daktarė Rusnė Kregždaitė. Įsamesnį pokalbį jų galite išgirsti ryto Allegro laidą susiradę LRT radiotekoje. Na, priminsiu, kad pastarąjį laiką pakeliui su klasika laidoje kalbėjome apie valstybinio jaunimo teatro konkursą ir taip pat priminsiu, kad Rusnė Kregždaitė savo komandoje meno vadovėmis pasirinko scenos meno kritikę Godą Dapšytę ir režisierę Uršulę Bartoševičiūtę.

0: Tęsiame laidą čia pakeliui su klasika ir prie laidos mikrofono esu aš, Indrė Kaminskaitė. Šiais metais skaitmeninė kultūros platforma e-kultūra pristatė naują kultūrinį maršrutą Palangoje. 12 stotelių maršrutas kviečia žygiuoti ir atrasti kurorto kultūrinius objektus nuo gerai pažįstamų vietų iki mažiau pastebimų taškų. Taigi apsilankykime šiame maršrute, aplankykime tuos taškus kartu su kolege Ieva Radzevičiūte.
1: Laiminančio Kristaus skulptūra stovi Palangos botanikos Birutės parke, netoli Palangos Gintaro muziejaus. Čia ir esu. Ji vaizduoja Kristų įskestomis rankomis, tarsi laiminant į parką ir jo lankytojus. Skulptūra atsirado 20 amžiaus pradžioje, kai grafai Tiškevičiai kūrė ir puošė Birutės parką. Pasakojama legenda, kad ši skulptūra saugojo grafų šeimą nuo nelaimių. Kai sovietmečių skulptūra buvo sunaikinta ir išvežta perlydyti, vietiniai pasakojo, jog žmonės, kurie prisidėjo prie jos griovimo, vėliau persekiojo ligos ir įvairios nelaimės.
2: Tai vienas iš šią kultūros kultūrinio maršruto Palangoje objektų ir jo aprašas. Iš viso jų 12. Jame ir Antano Mončio meno muziejus. Šis muziejus skirtas lietuvių išeivijos skulptoriui Antanui Mončiui. Didžiąją gyvenimo dalį jis kūrė Paryžiuje, daugiausiai iš medžio, akmens ir metalo. Jo darbuose atsispindi lietuvių liaudės meno ir mitologijos motyvai.
3: Žmonės čia atėję, jie neužtrunka vidiniai patalpoje ilgai, bet daug pamato.
2: Čia Antano Mončio meno muziejaus direktorė Loreta Birutė Turauskaitė. Ji pasakoja, kad muziejaus komanda tam tikrais atvejais numano, kurie žmonės čia apsilankė vadovaudamiesi maršrutu dėl vieno jų klausimo.
3: Ateina ir pirmas klausimas, ar skulptūras galima liesti? Nes ten taip yra apibūdinta Mončio kūryba ir tai buvo skulptoriaus valia. Beje, mes pirmieji Lietuvoje leidžiam lankytojam liest už tai, kad tai buvo Mončio valia. Ačiū Dievui, kad dabar šita publika, jinai yra mūsų žmonės, jie yra europiečiai ir jie žino, ką reiškia žodis liest. Nes kai atvažiuodavo anksčiau iš mums nedraugiškų šalių, tada mes turėjom darbo už tai, kad jie suprasdavo, kad liest tai yra lipt. Tai yra tampyt, tai yra draskyt.
2: Muziejaus direktorė sako, jiems svarbu būti įtrauktiems į maršrutą, nes informacijos apie šį muziejų nėra labai daug. O kalbant apie lankytojus, ji pastebi, kad ilgainiui pasikeitė meno suvokimas ir vertinimas.
3: Vis daugiau ateina lankytojai, kurie parodo tiesiog pasididžiuodami, ką jie turi įsigiję iš Mončio darbų. Ir tie darbai irgi yra išsibarsti po visą pasaulį, tai labai aktualu. Antras dalykas, ateina labai daug ir tokių, kurie nori įsigyti. Tai muziejus vėlgi tampa tokiu dar kaip ir informacijos centru. Šeimos, labai daug šeimų, nuo kūdikių. Ir jie taip žiūri, tėvai džiaugiasi ir dar su tom rankom gražiai paliečia. Tai yra gerai. Nu ir žinoma, ir naujos parodos labai domina. Ir mūsų lankytojai yra ir su šunimis, ir su kitais gyvūnėliais, kurie čia yra įleidžiami ir jie visi labai gerai išauklėti. Ir katinų atsineša. Ir yra buvę, kad ir žiurkieną atsinešė ir visi laimingi. Svarbiausia, kad moka kultūringai elgtis.
2: Kalba Antano Mončio meno muziejaus direktorė Loreta Birutė Turauskaitė. Persikelkime į Palangos turizmo informacijos centrą. Jo direktorė Rasa Kmitienė sako, kad kiekvienas maršrutas naudingas, nes miesto svečius geriau supažindina su kurortu.
4: Šis maršrutas ypač yra įdomus tuo, kad jame pateikiamos senosios Palangos nuotraukos ir mūsų svečiui tikrai būtų įdomu aplankyti tas vietas, kurias jis mato senose nuotraukose ir pamatyti, kaip josgi atrodo dabar naujai. Mes norime, tiek maršruto matyti, kurieji norėtų sudominti mūsų svečią ir toliau domėtis Palangos kurortu, kurorto istorija, kurorto raidos istorija. Na ir tikrai, kad aplankytų visus tos muziejus, kurie yra šiame maršrute.
1: Pasak Palangos turizmo informacijos centro direktorės, miesto svečiai įvairūs. Kiek žmonių susidomi maršrutais, pasakyti sunku, tačiau jais tikrai domisi.
4: Yra įvairių tų prieinamumo būdų. Yra ir elektroniniai, va, ką mes matome iš e-kultūrinio maršruto. Yra popieriniai ir pagal savo gyvenimo būdą, pagal savo galimybės. Kiekvienas žmogus renkasi tai, ko jisai nori. Daugelis užsuka pas mus į turizmo centrą, pasiima popierinius maršrutus, nes jiem tada yra smagiau skaityti iš karto prie kiekvieno objekto. Kiti mėgsta naudotis šiuolaikinės technologijas. Tai labai sunku pasakyti, kiekgi tų žmonių naudojasi arba domisi maršrutais. Tačiau tikrai yra susidomėjimas ir kiekvieną kartą, kiekvienais metais tas susidomėjimas kultūriniais objektais, istoriniais objektais, na, jisai tikrai nemažėja, gal net drįščiau pasakyti, kad ir didėja. Ypač užsienio turistai labai mėgsta mūsų lankomus objektus, įvairius turizmo gidus, turistinius maršrutus, kurie gali patys savarankiškai pakeliauti.
1: Palangos turizmo informacijos centro direktorė Rasa Kmitienė. Nacionalinės Martyno Mažvido bibliotekos atstovė Viktorija Pukienaitė Pigagienė pasakoja, kad sudarant kultūrinį maršrutą pirmiausia išrinktas miestas. Palanga pasirinkta todėl, kad vienu ar kitu metų laiku čia apsilanko, galima sakyti, visa Lietuva.
5: Palanga iš tikrųjų turtinga įvairiais įdomiais kultūriniais objektais ir tokiais, kuriuos kultūriškai galima patirti įvairiais būdais. Ar tai, na, architektūrą įvertinti, arba įvertinti vieno iš Palangos muziejų ekspoziciją, galbūt perskaityti knygą, kuri yra Palangos vasaros skaityklojoje. Tikrai tas patyrimas kultūros galimas įvairus. Objektus atrinkome galvodami tikrai apie plačiąją Palangos auditoriją, galvodami ir apie tai, kad tikrai nebejotinai vienas ar kitas objektas jau buvo lankytojų pastebėtas iš ankstesnių vizitų, norėdami parodyti ir galbūt mažiau lankomus objektus. Truputį galvojame ir apie tokį principą, kuris populiarus užsienyje, kai tu atvažiuoji važinėti autobusu, gali išlipti kažkur iš to autobuso, apsidairyti, praleisti tiek laiko, kiek nori. Tai mes tą maršrutą taip stengiamės gana dėlioti taip, kad ir užkietėję keliautojai spėtų per dieną taip turistiškai viską aplankyti, bet tuo pačiu ir jeigu jau kažką matė Palangoje, galima kažką praleisti. Turbūt tie objektai dar reikėtų pastebėti, kad mes, kadangi sukūrėme juos galvodami apie kultūros sklaidą, aktualinimą galbūt šiek tiek pamirštų paveldo objektų, tai prie prašymų pridėjome ir ieškojome papildomos informacijos iš archyvų, kad tą objektą galima būtų patirti kitaip, kažką sužinoti ne tik tai iš tokio bendrinio aprašymo, bet gal ir iš kitų medijų, kurias mes turime. Ar tai būtų senoji fotografija, ar kažkokie užsilikę vaizdo įrašai, kuriuos, na, tiesiog tą erdvę galima pamatyti, pavyzdžiui, rekonstrukcinio laikotarpio arba ten atidarimo dieną, na, ir tokiu būdu praplėsti tą patirtį.
1: Nacionalinės Martyno Mažvido bibliotekos atstovė sako, kad atrinkti įvairūs objektai, vieni puikiai pažįstami ir daugelio aplankyti, pavyzdžiui, Gintaro muziejus, tačiau apsilankius jame galima susipažinti su dar nematyta laikina ekspozicija arba besikeičiančia aplinka. Įtraukta ir nemokamų vietų, bei tokių, kur būtų galima maloniai praleisti laiką. Pavyzdžiui, kai orai netenkina ir nėra galimybės būti prie jūros, galima prisėsti Palangos vasaros skaityklojoje.
5: Patirtis iš tų, kurie išbandė maršrutą, aplankė tikrai. Turbūt, kad kartais tas staptelimas prie tokio objektų, kurį daug kartų praeini ir pažiūrėjimas į jį kitų kampų, tai irgi tas labai malonės patirtis suteikia, skatina pasidomėti naujais dalykais, sužinoti kažkokią istoriją.
1: Nacionalinės Martyno Mažvido bibliotekos atstovė Viktorija Pukienaitė Pigagienė sako, kad sunku surinkti tikslius duomenis, kiek žmonių naudojasi Palangos kultūriniu maršrutu, nes informacija pateikiama skirtingais būdais. Žmonės nemokamai maršrutu gali pasinaudoti Trenktūro ir e-kultūros platformose. Tačiau pavasarį Palangoje vyko masinis žygis,
2: Maršrutu ėjo daugiau nei 5 tūkstančiai dalyvių. Iš Palangos Ieva Radzevičiūtė.

Tęsiame laidą pasaulio kultūros, pasaulio muzikos naujienose. Jurgis Kubilius pasakoja apie knygynuose pasirodžiusią neautorizuotą tenoro Kaufmano biografiją, Australijoje nustatytą minimalų muzikos atlikėjų užmokestį ir Klyvlando pianistų konkurso naujovę, leisiančią lengviau išrinkti geriausius jaunuosius pianistus.

Sveiki, čia pasaulio muzikos naujienos, prie mikrofono esu aš Jurgis Kubilius ir šiandien sužinosite apie neva suklastotą tenoro Jono Kaufmano biografiją, taip pat koks nuo šiol bus minimalus Australijos muzikos atlikėjų užmokestis už koncertą ir kokią intriguojančią ir labai prasmingą naujovę pristatys vienas garsiausių pasaulio pianistų konkursų vykstantis Klyvlende. Na, o kokio dar vieno Zalcburgo festivalio įrašo jau netrukus galėsite pasiklausyti internete, likite iki rubrikos pabaigos ir sužinokite.

Ar muzikantui turėtų būti garantuojamas minimalus atlygis už koncertą? Australijoje ši idėja vis labiau tampa realybe. 7 šalies valstijos ir teritorijos jau pripažino rekomenduojamą 250 Australijos dolerių, tai maždaug 150 eurų, minimalų honorarą už vieną pasirodymą, o ši nuostata bus taikoma ir valstybės finansuojamiems koncertams. Muzikantų asociacijos teigimu toks atlygis turėtų padengti ne tik patį pasirodymą, bet ir kelionės, pasiruošimo bei kitas išlaidas. Tiesa, nedaug valstybių pasaulyje turi numačiusios rekomenduojamą atlygio muzikantams dydį. Štai Nyderlanduose siūloma mokėti ne mažiau 320 eurų už koncertą, o Vokietijos džiazo atlikėjų federacija numato 250 eurų už paprastą koncertą ir net 500 eurų už festivalinį renginį. Įdomu tai, kad Lietuvoje minimalaus atlikėjų atlygio gairių kol kas nėra, nors Lietuvos kompozitorių sąjunga yra parengusi rekomendacijas būtent kompozitorių ir muzikologų darbo apmokėjimui.

Pasaulio muzikos industrijos lyderiai Sony Music, Universal Music ir Warner Music ragina iš populiariausių muzikos reitingų išimti dirbtinio intelekto sukurtas dainas. Jų siūlymų į topus turėtų patekti tik tie kūriniai, tiek populiariosios, tiek klasikinės muzikos, kuriuose pagrindinis kūrybinis vaidmuo tenka žmogui, o dirbtinis intelektas naudojamas tik kaip pagalbinė priemonė. Muzikos leidėjai pabrėžia, jog reitingai turi įvertinti ne algoritmą, o žmonių kūrybinius pasiekimus. Tuo metu Londono karališkasis baletas ir opera perspėja, kad be didelių investicijų gali tapti nebeįmanoma užtikrinti įprasto teatro darbo. Skaičiuojama, jog vien artimiausiems trejiems metams pastato infrastruktūrai reikės apie 60 milijonų svarų, o per dešimtmetį net 200 milijonų. Teatro vadovai įspėja, kad nebeatnaujinant pasenusios scenos technikos ir inžinerinių sistemų, ateityje gali tekti tiesiog atšaukti spektaklius. Britų spauda tai vadina dar vienu ženklu, jog net garsiausi Europos teatrai šiandien susiduria ne tik su meniniais, bet ir dideliais infrastruktūros iššūkiais.

Tarptautiniai muzikos konkursai pastarąjį dešimtmetį vis dažniau ieško naujos koncepcijos. Išaugus atlikimo kokybei kyla klausimas, kaip objektyviai išrinkti geriausius atlikėjus. Štai Jungtinių Valstijų prestižinis Klivlendo jaunųjų pianistų konkursas, pirmasis tarp didžiųjų fortepijono konkursų, įvedė naują etapą – viešą meistriškumo pamoką. Finalininkų scenoje mokys garsus prancūzų pianistas Žanas Yvas Tibodė, na, o komisija vertins ne tik pianistų pasirodymą, bet ir gebėjimą priimti pastabas bei akimirksniu keisti interpretaciją. Tai leis vertinti ne tik galutinį rezultatą, bet ir jaunųjų atlikėjų gebėjimą mąstyti, interpretuoti, keisti savo grojimą ir mokytis. Tuo metu tose pačiose Jungtinėse valstijose Donaldas Trumpas pristatė naujas Kenedžio centro pertvarkos idėjas. Greta koncertų salių siūloma įrengti prieplauką jachtoms, prabangius restoranus ir rengti mados namų Valentino pristatymus. Trumpo komanda teigia siekianti, kad Kennedy centras taptų ne vien kultūros įstaiga, bet ir visapusiškų laisvalaikio traukos centru. Tiesa, šios idėjos pristatomos būtent tuo metu, kai teismuose vis dar nagrinėjami ginčai dėl anksčiau pradėtų centro pertvarkų ir renovacijos.

Rugpjūčio 23-ąją nuskambės koncertas, kuriame bus atsisveikinama su Los Andželo simfoninio orkestro meno vadovu Gustavu Dudameliu. Jis kolektyvui vadovavo net 17 metų. Tačiau venesuelietis dirigentas nusprendė, jog vakaras bus skirtas ne tik muzikai. Visos koncerto pajamos bus paukotos nuo neseniai Venezuela sukrėtusio žemės drebėjimo nukentėjusiams bendruomenėms, na, o pats Dudamelis ir orkestro muzikantai už pasirodymą atsisakė honorarų. Tuo metu vienas garsiausių pasaulio tenorų Jonas Kaufmanas perspėja skaitytojus apie be jo žinios pasirodžiusią biografiją. Dainininkas teigia su knygos autoriumi niekada nesusitikęs, o kai kurios publikacijos dalys jo manimu galėjo būti sugeneruotos dirbtinio intelekto. Kaufmanas ragina skaitytojus šią biografiją vertinti itin atsargiai. Išties tai vienas pirmųjų tokių atvejų klasikinės muzikos pasaulyje, kai pats menininkas viešai suabejoja apie jį parašyti.

Rubrikos pabaigoje, kaip visada, rekomendacija. Jei sekmadienio rytą norėsite pasimėgauti išskirtiniu koncertu, įsijunkite Arte TV koncert transliaciją iš Zalcburgo festivalio. Vienos filharmonijos orkestrui ten diriguos Kristianas Tylemanas, skambės Johaneso Bramso pirmoji simfonija ir koncertas smuikui, kurio solistas vienas ryškiausių šiandienos smuikininkų Augustinas Handelichas. Transliacijos įrašo iš besibaigiančio Zalcburgo festivalio nuo Rugpjūčio 23-osios ryto ieškokite Arte TV koncert svetainėje. Tai tiek šį kartą muzikos naujienų, jas parengiau aš Jurgis Kubilius. Likite su LRT klasika.

štai ir ištiksėjo visas pakeliui su klasika laidai skirtas laikas. Taigi aš, laidos vedėja Indrė Kaminskaitė, su jumis jau atsisveikinu. Laidą rengia visa LRT klasikos komanda, laidos redaktorė Monika Bertažiūtė Čiužienė. Taigi gražaus likusio vakaro ir iki kitų kartų.

0: Metas mūsų laidai be kaukių ir čia jau skamba ir pašnekovės parinkta muzika. Su mumis meno rinkos ekspertė Ornela Ramašauskaitė. Ornela, laba diena.
1: Sveiki.
0: Ornela, jūs, kiek mums teko bendrauti, vis bendravome, kai jūs esat kažkur toli nuo Lietuvos, atsimenu ir Azerbaidžaną, dabar neseniai iš Kataro grįžot. Kas įdomaus tų šalių meno rinkose?
1: Jos labai skirtingos. Aš gyvenau kurį laiką Pakistane, tai buvau priblokšta gerąją prasme, kiek tai yra konceptuali, įdomi ir vakarietiška, bet kartu ir lokali, ta prasme, paveldo prasme rinka. Yra tekę gyventi šiek tiek Moldovoj, tai buvo skausmas akims, nes tai yra absurdas, koks, vadinkim, plokščias tas menas. Ir mane tai labai skatino pasižiūrėti į mokslinius tyrimus, paieškoti, kodėl susiformuoja vienokia ar kitokia estetika. Azerbaidžanas yra ant tokio lūžio, gal sakyčiau, taško, nes yra jaunų kūrėjų, kurie turi dėl tam tikrų priežasčių ir finansinių galimybių ir mato vakarietišką pasaulį ir atsiveža įdomius konceptus ir kuria vietoje savo šalyje ir gimsta nauji dalykai įdomus. Posvietinis menas ten labai panašus yra į lietuvišką jį, natūralu. O Kataras, jisai be abejo islamiškos yra tradicijos šalis, tai vėlgi naujoji karta, jinai atsineša tokių šiuolaikinių temų, ten visokiausiai net ir feminizmai jau jaučiasi, bet tas klasikinis menas, jisai mums vakariečiams katalikiškos tradicijos, ypač žmonėms, labai kitoks yra. Koloritai, kompozicijos, viskas. Tai visos šalys labai skirtingos.
0: Ornela, apie Katarą, ar ne? Nes mažai kam pažinus kraštas ir apskritai mes matyt galvodami apie Katarą, galvojam apie tai, kad jie ten naftą pumpuoja, pigių benzinų važinėja, brangio mašinom ir viskas tuo pasibaigė. Kiek ir kaip ten žiūrima į kultūrą tada?
1: Aš tą patyriau ir Pakistane, kad aukštose pozicijose yra be galo turtingų ir išsilavinusių šeimų atstovai. Ir tai reiškia, kad jie turi ir finansinės galimybės, bet ir labai platų pasaulio matymą ir kontaktus, nes jie dažnai būna baigę studijas Kembridžiuose, Harvarduose ir atsivežę į savo šalį viską, tą išsilavinimą, žinias ir ne

0: tą meną giliai mąsto, o dabar ypač, kadangi yra ir tokios mados dekolonizacijos, visai, visur kur mene. Uzbekistanas labai labai auga kaip ant mielių ir meno scena taipogi daug investuoja. Tai labai daug kas nori bendrauti su jais iš vakarų. Ir tokie labai labai įdomus tiltai gaunasi nuo Art Basel Katarą, kur atvažiavo jau pirmais metais vasario mėnesį va buvo ir kartosis kas met panašu, kad tiek tas klasikinis tvarkingas menas normalios muziejinės institucijos.
1: Apskritai, kas tada įdomu, ar ne, jūs paminėjot tuos išsilavinusius žmonės, kurie įgyja išsilavinimą galbūt, na, įvardinkime taip, tuose klasikiniuose Europos universitetuose, grįžta į savo šalis, tai kiek tas, ir apskritai, kiek jūs pastebit, ar ten yra kažkokia tokia kultūros politika, kai mes kalbame, arba požiūris į kultūrą, koks jų yra, ne vien tik tai tų aukščiausiuose vietose sėdinčių, bet, na, vidutinė klasė, žemesnė klasė.
0: Taip, kadangi kai kurios šalis yra didelės, Pakistanas pavyzdžiui, Kataras, aišku, jeigu mes jį apsibrėžim kaip kontekstą, labai maža šalis, tai tų klasių yra labai skirtingų ir daug. Ir vat man irgi užtruko, kol aš supratau, atvykus iš Lietuvos į vienas ar kitas šalis, kad masteliai visiškai kitokie yra. Tai, jeigu tai yra šiek tiek turtingesnė visuomenės dalis ir ten jos irgi skaidosi dar į aibę mažesnių klaselių arba grupių, jie tikrai meną labai myli, labai aktyviai jį vartoja, nesvarbu, kas tai būtų, ar ėjimai į koncertus, į parodas, arba namų pošybą. Aš nemačiau tokių fantastinių interjerų nuklotų paveikslais, kaip kad, pavyzdžiui, Pakistane mačiau, niekur kitur daugiau. Tuo tarpu Katare labai yra investuojama į tą šeimos laisvalaikį ir šalia tų tokių standartinių pramogų ten kažkokių čiužyklų vandens, ten to, lygiai taip pat yra ir labai daug meno aktyvumų, ar tai bus tiesiog klasikinis muziejus, ar tai bus workshopai vaikams, moterims atskirai yra daugybė užsiemimų. Tai tikrai šalis, imkim Katarą, be galo daug investuoja tiek į visuomenės lavinimą arba laisvalaikį, bet ir kaip šalis į kultūros geopolitiką. Tai yra, menas tikrai yra minkštoji gale ir jie per savo daugybę skirtingų veiklų labai labai labai stengiasi savo įtaką pasaulyje didinti.
1: Tai kokios priemonės ar nenaudoja?
0: Mes dabar va Venecijos bienalėj matėm Džerdinį, įterptas yra Kataro paviljonas, nebuvo jo tenais tokio. Tai yra užpirkti laundžai Art Basel Šveicarijoje, va irgi buvau, kada čia birželio mėnesis buvo, lounge Art Kataro Airways lounge'as padarytas. Mes, nežiūriu šiaip sporto visiškai, bet jau tas paskutinės rungtynės žiūrėjau kažkur šone. Stiuardesės iš Kataro avialinijų aprengtos ten stovėjo, kažkokius medalius padavinėjo. Ta prasme, ką be paimsim, kurią sritį, ne vien kultūrą, jie duoda žinoti apie save net ir jau viešai, o jau nekalbant apie tai, kiek yra verslų išpirktų, kiek yra hotel, šitų viešbučių tinklų nupirktų, visur jie čia yra neršintis aplinkui.
1: Kodėl jiems tai svarbu, radot atsakymą? Ar jie nori, nežinau, būti žinomi, būti įtakingi? Koks tikslas yra tokio veikimo?
0: Galiu tik svarstyti, labai stengiuosi tikrai neturėti apibrėžimų tokių finalinių niekada, nes mes turime labai ribotą informacijos prieigą, bet panašu, kad vyksta kažkoks civilizacijų lūžis šiuo metu, mes matome ir kokie kariniai konfliktai yra kilę, gal limai net ir netikėti, jeigu kažkas mažiau domėjosi, ten 10 metų atgal nebūtų gal prognozavę taip tiksliai. Galimai yra kažkokie ir islamo planai, vis tiek tai yra Kataro atveju šalis įsteigta, kaip ir Pakistanas, religijos pagrindu tas labai yra persipinę. Ir tiesiog, kaip čia, pinigai ir gale visom priemonėmis.
1: Va čia va tas santykis, ar ne, kiek jūs jaučiat pinigai ir gale, nes na, pinigų, kadangi tai yra naftos šalis, pinigų netrūksta, kiek jie, na, paprastai tariant, bando viską nusipirkti? Ar jūs jaučiat

0: tą?
1: Aš gal pritarčiau, bet vis tiek norėčiau paminėti, kad yra labai tame daug intelekto ir plataus mąstymo, nes imkim Dubajų ir Dohą, Dohą Kataro sostinę, tai yra absoliučiai skirtingi pasauliai. Ta prasme, Doha jaučiasi kaip tokia kukli Dubajus sesuo tokia. Nėra to, ir šiaip jų kultūroje nėra to tokio poš, tokio
2: pompastiškumo
1: vaizdavimosi, pas juos tikrai labai akivaizdžiai matosi tas kuklumas, ko Dubajui ten yra parodija turbūt viso ko priešingai. Tai taip, jie turi pinigų, bet jie turi ir strategiją, ir viziją, ir tikrai yra investuojama ne vien tik tai ten tobulinant kažkokie naftos dalykus, čia ne mano sritis, bet yra studijų miestelis fantastiškas, yra ten dirbtinės intelekto, visokiausias startupai remiami. Taip, labai labai daug kitų sričių yra remiamos. Tai jie tikrai žiūri ilgalaikiai ir taip išmintingai.
2: Aš primenu klausytojams, kad su mumis meno rinkos ekspertė Ornela Ramašauskaitė. Ornela, jūs paminėjot, ar ne, kad mes galbūt sunkiai suprantame, arba mums šiek tiek yra nepriimtinas net islamo, pavyzdžiui, meno koloritas. Kiek jūs jau jaučiatės, kad suprantate ten pabuvusi, jūs įvardėjot Pakistaną ar ne, Azerbaidžaną, dabar Kataras tų šalių meną ir kiek jau jis jums atsiveria, gal taip pasakyti reiktų?
1: Aš gal kaip tik pagyvenus ne Lietuvoje ir ypač už Europos Sąjungos šalių ribų, pamačiau, ant kiek aš nesuprantu, gal net ir nieko. Ir pasidarė netgi labai baisu, nes tada nesupranti, ką daryti. Vis tiek norisi kažkokias suvokimo hierarchijas, galvoju susidėlioti ir tada nežinai, nuo ko pradėti. Ar čia istoriją skaityti, ar čia politikos kažkokius dalykus gilintis. Ir tikrai tampa labai sunku, nes nėra tokio dalyko kaip kažkoks vienalytis, monolitinis islamo menas. Jisai turi aibę nuo iki, yra ten visiškai geometrinis menas kai kuriais atvejais, kitais atvejais tu matai puikiausiai figūras, matai ten, kad ir Pakistano mene, iš Indijos tradicijos ateinančias mugal ten ir panašiai, net ir visai erotinius kažkokius vaizdus. Tai tikrai yra labai platus dalykas ir supranti, kad na, turbūt jau gyvenimo nebeužteks giliau kažką suprasti, bet mane būtent ir domina tie tiltai tarp vakarų ir rytų. Rytų jau vėlgi čia plačiaja prasme, nes arabai ir Azija ir
2: taip,
1: yra skirtingi pasauliai visiškai. Tai mane va tas ir domina, tas ryšiai. Aš lygiai taip pat permaščiau ir vakarų estetiką ir tada netgi ją dar labiau skaidai, nes yra vienas dalykas kontinentinė Europa, tada yra Britanija, tada mūsų posovietinė šalis. Tai yra tikrai didžiuliai atotrūkiai.
2: Kalbant vėlgi apie islamo meną ir santykį, ar ne, tam pačiam pavyzdžiui Katare arba iš jūsų patirties tose islamiškose šalyse, kiek ir kaip jie, na, jeigu renkasi pirkti meno kūrinį, kam teikia prioritetą? Ar tam kažkokiam autoriui iš vakarų įvardinkime taip, ar savo regiono autoriui?
1: Jie įman Katarą tikrai turi tokį dalyką kaip arabų parama, nepaisant to, kad šalis geopolitiškai jinai pykstasi su Emiratais ir su Saudo Arabija, bet jeigu vyksta kažkokie tais grantai, stipendijos menininkams, konkursai, labai dažnai gali matyti, kad tai yra arabų kūrėjams, bet tikrai nebūtinai. Tiesiog aš sakau, kas lik ir vyrauja iš to, ką matau. Man dar sunku atsakyti dėl pavienių fizinių asmenų kolekcijų, nes nedirbu su kažkokiam konkrečiom asmenybėm.
2: Bet tai, ką matot, pavyzdžiui, galerijose, kas yra eksponuojama? Jų vietiniai menininkai, jie kviečia Europos menininkus pristatyti savo darbus?
1: Yra tikrai tas labiau arabų arba islamo tautų menas ir vėlgi tos islamo tautos yra nuo iki, ar ne? Marokas ir Pakistanas yra vėlgi visiškai skirtingi pasauliai. Bet man dėl pavardės, tarkim, konkrečios sunku dar atsakyti. Matai, kad yra kažkas jau akivaizdžiai klasikas, ne klasikas, bet aš būtent savo disertacijoj tą ir tyrinėju. Man dėl to ir buvo svarbu patekti į Katarą, kaip menininko tautybė, būnant iš vienos ar kitos konflikto šalies, veikia sprendimų priėmėjų sprendimą pirkti meno kūrinį. Ar tai bus investavimo tikslais kolekcininkai, meno fondai, ar tai bus muziejai dėl atminties išsaugojimo naratyvo, politikos šalies ir panašiai. Tai panašu, kad tendencingai labiau tai yra arabų, bet jie mato, kad atsidaryti vakarams tikrai reikia ir tų tiltų su vakarais tikrai jų daugėja. Ir pavyzdžiui, pačiam, kad tarkim, Dohoj, Katare, yra labai daug vakarietiškų tokių reikšmingų statement kūrinių, didelių skulptūrų, vakariečių būtent atvežtų. Bet jie čia tada vaikosi pavardės dydžio masto tam, kad piaro prasme.
2: Pavardė yra argumentas, ar ne? Jeigu žinoma autoriaus kūrinys atsiranda, pavyzdžiui, ten Dohoj ar kitam Kataro mieste, tai pavardė labiau nulėmė galbūt negu netgi ne pats kūrinys.
1: Panašu, kad tai. Bet aišku, jie tikrai protingai viską žiūri. Tai nėra kažkokių tokių klaidų padarytų. Tiesiog gal vienoks ar kitoks estetinis pasirinkimas vieniem mažiau gal priimtinas, kitiems labiau.
2: Kalbant apie šio laikinį jų meną, kiek jisai, nežinau, ar mes jį galime lyginti, ar apskritai galime kažkaip tai lyginti tą, na vėlgi, kalbam Kataro rėmose, šito šalies dabar kol kas ar ne rėmose, arabų meną, kurį jūs ten pamatot ir tai, kas vyksta Europoje. Ar kažkokios tai tendencijos yra panašios, ar čia yra dar kol kas atskiri pasaulį?
1: Šiuolaikinių menininkų, nebūtinai jaunų, bet vat, kuriančių šiuolaikinės koncepcijos ribose, vadinkim, menas yra labai panašus. Be abejo, yra gal tokių skirtumų tematinių, nes aš esu rašiusi apie tai straipsnių, man Europos Sąjungos kūrėjų tas šiuolaikinis menas dažnai primena IKEA's katalogą, nes jisai vis tiek yra panašių temų, nes pati aš esu vertintoje daugelio meno projektų ir nu, yra gairės, yra ten visokiausi antropocenai, lyčių lygybė, tvarumas ir jos natūralu, kad vyrauja, nes menininkai net ir savotiškai yra spraudžiami tuos rėmus tam, kad gautų finansavimus. Tai Katare tos temos gal kažkiek įvairesnis yra, bet išraiškos priemonės labai panašios. Tai yra videomenas, tai yra kažkokios didelės instaliacijos, asambliažai ir suma sumarom aš sakyčiau, kad yra labai labai panaši vizualinė kalba, nu, vat, galbūt kontekstas ir žinutė skiriasi. O tas senesnis menas, modernistinis, pats modernistinis, jisai labai dažnai susišaukia, be abejo, koloritai natūralu, kad skiriasi, bet lygiai taip pat skiriasi italų ir norvegų koloritai. Ir dar aš irgi esu apie tai atrašiusi straipsnių, dėl ko tą miniu, nes esu tikrai pameditavusi tose temose. Pas jos yra daugiau džiaugsmo, imant mūsų vat, Baltijos šalis, Skandinaviją, arba posovietinis šalis, pas juos daugiau tokio meditivumo, pasigrožėjimo aplinka. Taip, pas juos tai nėra ten miškas, pas juos ten dikuma, bet jie kažkaip neliūdi per meną. Nepaisant to, kad per seniausiai irgi gana vargingai gyveno. Ir ten tikrai žvejyba ir perlų ta gavyba, jinai buvo tai, kas maitino šeimas.
2: Kalbant apie tai, kas kuria tą meną. Moterys, vyrai, mes čia vėlgi matyt, turim tam tikrų klišių matydami, mąstydami apie tą šalis, kad ten vyrauja vyrų diktatas, kaip ką jūs mato?
1: Tikrai nematau to. Pirmiausia, tai taip atsakyčiau, tiek ir Pakistane mačiau, kad meną kuria turtingų šeimų atstovai. Tiesiog studijuoti tokius dalykus, tiek, kaip čia pasakyti, prestižo reikalas, jeigu yra polinkis vaikui, tiek finansinės galimybės leidžia būtent tiems, kam nereikia galvoti apie išsimaitinimą. Tai čia būtų pirmas gal kriterijus. Turbūt ne visada pasitaikys vienokių ir kitokių ten atvejų, bet lygiai taip pat dėl panašių priežasčių yra priderama moteriai eiti į menus. Tai tikrai bus nemažai moterų. Bet tai jokių būdų nereiškia, kad moterų nėra ten medicinoje ar inžinerijoje, tikrai ten ir piločių, ten visko yra ir matai tiesiog tokių vos nereklaminių akcijų šalyje, ten kažkokių žurnalų vietinių, specialiai aš pavartau juos, kad yra skatinama moteris rinktis visą ką. bet be abejo.
2: Laužo tos, ar ne, gal čia, kaip čia sakykime, ar tradicija, ar stereotipus, ar ne, kad
1: Mūsų stereotipus. Ne jie savo, bet jie mūsų.
2: Kad viskas keičiasi. O tada tai, ką matot, na, galerijose arba

0: meno mugėse, kalbant vėlgi tą, gal ar tą patį Katarą, Uzbekistaną, jūsų paminėtą Pakistaną, kas atstovauja tada, kokie menininkai, ir kaip pasirenkama, kas atstovauja, ar tai vėl nulėmė finansinis indėlis galų gale?
1: Jūs klausėte ir labai natūralu meno mugės ir galerijos, pavyzdžiui, ar ne? Ir tai yra visiškai skirtingi meno rinkos ekosistemos dalyviai. Aš iš tikrųjų galerijas labai dažnai neinu, tarkim Lietuvoj, o užsienyje, vat Katarė, kadangi dabar gyvenu, specialiai ėjau, kad žinočiau, bet natūraliai aš nesirinkčiau eiti galerijas. Dėl to, kad tai yra tos pirminės rinkos tokia stotelė, kur reikia arba labai labai gerai žinoti, kur eini, tada tai turi būti vardinė galerija, kas ten suveiktų New York'e, Londone, Paryžiuje, o dažnu atveju tai tiesiog bus erdvė, kur bus kažkas iškabinta. Ir man truputį laiko būna gaila rizikuoti. Tuo tarpu meno mugėse, jeigu jos yra tos jau vardinės, NBA lygos, tai tada yra garantija, kad tu pamatysi kažką įdomaus. O man, kadangi mene nebūtina, kad tai būtų gražu, tai aš tikrai žinau, kad aš turėsiu įdomų susitikimą su vairiausiom koncepcijom, išaiškos priemonėm ir panašiai. Tai, tarkim, Art Basel Qatar buvo be galo įdomi, taip, kuruota ekspozicija, buvo darbai profiltruoti. Vėlgi, aš gerbiu, nu, ta šalis turi teisę prarinkti darbus, kad tai nebūtų ten kažkokių nuogų kūnų, jų teisė. Bet tai buvo tikrai labai labai intelektualūs, aukščiausio lygio darbai. O galerijose, kaip minėjau, kad kadangi specialiai ėjau, na, tai tas pats dekoratyvus toks menas. Temų prasme ten, aišku, kažkokie dar arkliai labiau gal yra, kas mums mažiau būdinga, vat ką jis arba Pakistane matydavosi. Bet jie nekelia galerijose, tie menininkai ir galeristai, tokių labai konceptualių reikalavimų savo.
0: Elementariausiai tai jie taikosi į tos galerijos tokios, kad paveikslas galėtų tapti interjero tiesiog paprastą detalę plačiąją prasme, ar ne? Jūs paminėjot, kad jums nebūtina, kad būtų meno kūrinys gražus, tai kas jūs labiausiai domina mene?
1: Žinutė ir būdas ją papasakoti arba kažkokią įžvalgą pasakyti. Man nereikia atsakymų, bet man tai yra triggeris, priežastis, kažkokia tema pasidomėti giliau, ir man tai yra toks linijinis, gal net ir ciklinis, bet tai yra nėra baigtinis procesas, man tai nėra vieno karto susitikimas ir pamatymas, man tai yra skaitimas, domėjimasis po, man tai yra toksai filosofinės, geopolitinės, kokios bebūtų knygos, vizualinė tarsi išraiška. Man ir smagu, kai tai yra ir gražiai pateikta, nebjauriai, nes tiesiog per daug to mačiau, ypač kai dar VDA mokiausi, tai dar labiau vertinu, kai sugebama tą padaryti ir vizualiai patraukliai, bet tai tikrai yra antraeilis kriterijus.
0: Koks paskutinis kūrinys labiausiai jūs yra paveikęs?
1: Širin, Irano menininkė gyvena Amerikoje daug metų, berods, Venecijos Bienalės programos ribose, bet neatstovaudama jinai jokiai šaliai, yra jos video darbų serija, tai tokia temos labai man nepriimtinos, tokios, kurių aš nesirinkčiau ir netgi pykstu ant menininkų, kad jie jas renkasi.
0: Tai nes čia mano kokios tos temos?
1: Rodė tiesiog vieną kitą iranietę moterį, kuri persikrušiusi Ameriką, sunkiai prisitaikė prie skirtingo konteksto ir tiek ir tos ilgėjosi savo šalies, ten šalyje problemos, tas vidinis skausmas ir ten finale realiai ta istorija tokia, kad ta moteris, ten kažkokia ir žinoma yra, aš nesiminsiu pavardės, jinai nuėjo į YouTube'o ar ten kokią Google administraciją ir nušovė kažką, ir pati nusišovė, nes jie ten jos kažkus video kūrinius išimė. Nesiminsiu dabar to tiksliai viso naratyvo, bet man yra nepriimtini tokie kūriniai, bet man būtent įstrigo vat jos ta trumpa, tokia mini paroda, nes įsiminė. Tačiau aš manau, kad menininkai, kaip ir Marinos Abramovič yra geras pavyzdys, jie turi jausti atsakomybę prieš visuomenę, nerodyti kažkokių išprotėjusių žmonių, skaudžių temų. Man yra nelabai priimtina, kai yra iš trauminių patirčių, iš ten visokiausių genocidų daromi smagus muziejai. Tai čia yra tiesiog mano požiūrio kampas. Bet va, atmintį užsilieka tie kūriniai.
0: Ornela Ramašauskaitė su mumis, meno rinkos ekspertė. Pasiklausykime Ornelos pasiūlytos muzikos ir pokalbį pratęsim.

0: meno rinkos ekspertė Ornela Ramašauskaitė su mumis. Ornela, šita daina prasidėjo nuo teksto angliškai. Nesvarbu, ką kuri, jei tau nelinksma. Toks labai įdomus tekstas. Aš galvoju, kiek jūs čia specialiai pagal tekstą šitą dainą taikėt?
1: Taip, man muzika patinka dėl įvairiausių priežasčių. Ir šiuo atveju tikrai buvo tekstas mane užkabinęs ir kažkiek rezonuoja su mano gyvenimo istorija. Aš nuo tokios labai minorinės, užsikuitusios filosofinėse gyvenimo apmąstymuose perėjau į tikrai gerokai lengvesnę asmenybiškai Ornelą. Tai man šita daina kažkaip skamba, rezonuoja būtent šito klausimu, kad turi būti lengva, smagu, nebūtinai juokinga, bet tai turi būti tiesiog taip.
0: Na čia tas fan, to, mes taip kažkaip kaip į tokį linksmumą, bet fan toks to kaip čia, gera nuotaika turėtų
1: taip,
0: būti,
1: taip.
0: Ne? Apie visą tai kalbant. Ornela, neišvengiamai mes dabar visi keliam klausimą, kas vyksta su dirbtiniu intelektu, kaip dirbtinis intelektas paveiks meno rinką, ką jūs galvojat?
1: Beje, labai svarščiau jums vieną kūrinį įdėti būtent dirbtinį intelektą sukurtą. Labai daug apie tai irgi mastau ir turiu, mano dauguma draugų yra iš meno pasaulio, tai apie tai kalbamės. Aš esu labai už dirbtinį intelektą ir protingą jo panaudojimą. Tai čia kaip ir viską paėmus gyvenime galima ir taip pakreipti. Pavyzdžiui, naudoju šitą konkretų atvejį iliustruoti diskusijai. Jeigu, tarkim, šiuolaikiniam menininkui reikia savo žinutę pavaizduoti su fotografija, kai, tarkim, yra bažnyčioje nufotografuota kiaulė, pavyzdžiui. Ir tikrai, tarkim, reikia to jam. Protingai, nenori nieko šokiruoti, bet vat, jam taip vat, ten simboliškai, tarkim, reikia.
0: Čia lietuviška patarlė, įleis kiaulę į bažnyčią, tai yra ant altoriaus užlips. Reikia kiaulės ant altoriaus dabar.
1: Ir tada aš galvoju, kaip yra labiau, kaip čia, tvaru, sustainable, kaip yra mažiau žydų, nes yra bendruomenių, kam tai būtų žydų, ir vadybiškai, kaip tai yra lengviau, paprasčiau tą žinutę, tą fotografiją padaryti su dirbtinio intelekto pagalba. Nes šiuolaikinio meno esmė tai yra tavo žinutė ir kodėl, kokiam priemonėm tu ją pasirenki. Ir netgi dar, jeigu įpinsi būtent tą argumentacija, kad dirbtinis intelektas tau čia padėjo visą ką ten geriau išpildyti, tai yra fantastinis sprendimas, negu kad eiti dabar visą tą kelią procesinį, nebent to reikia. Be abejo, yra netgi atskira meno tokia rūšis, tenai simkim, nežinau, ten va, Ulajus ar Bramovič ir nesustikimas Kinijos sienos, buvo viso to proceso dalis, buvo meno kūrinys irgi. Tai muzikoje galbūt irgi tai yra kažkoks juodraštis tam jau finaliniam kūriniui. Gal tau reikia kažkokio instrumento, kurio tu čia va dabar Lietuvoj ten kokio neturi, pavyzdžiui, ir tu ten pabandyt gali. Tai aš tikrai žiūriu tai demokratiškai, bet man labai svarbu gyvenime yra integralumas. Tai aš tikrai norėčiau, kad žmonės pasakytų, ką ir kodėl daro. Tai reiškia, kad neslėptų, kad tai buvo sukurta dirbtinio intelekto, bet pripažintų tai ir net ir jeigu nori, nebūtina, bet argumentuotų, kodėl tą naudojo.
0: O rizikas kokias matot?
1: Rizikų labai daug yra ir aš čia mačiau Lietuvoje, kažkas pradėjo šnekėti ir labai džiaugiuosi dėl to apie tai, kad net ir klasikiniai tapytojai turėtų gauti atlygį už savo darbų eksponavimą galerijose, muziejuose. Tai yra visų pirma autorinių teisių ir tas sąžiningo atlygio menininkams klausimas, ką be paimsi, ar muziką, ar tapybą, nu, bet kuriuos vizualiuosius menus apmokant dirbtinį intelektą. Tai va čia yra didysis klausimas. Ir jeigu ilgainių technologija leis prikabinti ten kažkokį, nežinau, NFT, whatever, ten dalyką prie tavo kūrinio, ir jeigu tu duosi kaip menininkas proaktyvų sutikimą jį naudoti, apmokant ir ten kuriant, generuojant meną, ir tau nuo to kapsės kažkiek tais pinigų, tai gal tai yra ir visai geras dalykas.
0: Ar gali pakeist? Nes matyt, čia vienas dalykas yra, kaip dirbtinis intelektas gali žaisti su tavo kūrybinė mintim ar idėja, arba kaip čia sako, kaip apmokyti tą dirbtinį intelektą, ar ne? Bet kitas dalykas, jūs galvojat, kad kūrėją gali pakeisti dirbtinis intelektas?
1: Gal ilgainiui ateity ir galės, bet mes dar negalim prognozuoti, kas būtų, nes mes nežinome. Ta prasme, mes negalime parodyti tomis sąvokomis arba kontekstais, kurie dar nėra sukurti. Bet va ta paprasčiaja prasme, kad va dabar yra tapytojas ir tapytoja pakeis intelektas, tikrai taip nenutiks, nes net ir sukurti, nekalbant apie tapybą, kad tai yra atskira sritis, bet net ir kažkokį skaitmeninio vaizdo kūrėją pakeisti yra sunku, nes reikia tam, kad tą promptą gerai parašytum, jau kažkas yra bandę, reikia tiek daug pavargti, kad ojei. Tai net ir tai yra kūrybos dalis. Tiesiog vienaip tu fotografavai su analogine kamera, kitaip fotografuoji ten su telefonine kamera. Tiesiog kūrėjai prisitaiko prie skirtingų įrankių. Bet tai nereiškia, kad jo kaipo žmogaus nebereikės.
0: Meno rinkai kokią tai įtaką gali padaryti, ar ne? Dirbtinio intelekto atsiradimas. Nes, na, taip įsivaizduojant apie meno rinką, na, tai yra autoriai, kurie yra vertinami vėlgi už savo idėją, už tai, kaip jie daro, ant ko daro, na, matyti, ten dar daug tų sąsajų. Ir čia staiga ateina draugas dirbtinis intelektas ar išmanusis protas. Ir čia vėl, na, meno rinka tai yra pinigai, kartais labai dideli pinigai. Ir ką tai gali padaryti ir šitai, nežinau, ekosistemai kokią įtaką gali padaryti?
1: Tai yra fantastinės galimybės skaidrumui ir ištaisimui visa ko. Turbūt nėra vienos tiesos.
0: Ką jūs turit galvoje?
1: Klaidų. Vėlgi, čia plaukia iš mano disertacijos skaitinių ir tyrimų. Yra tiek daug netikslumų meno rinkoje ir tiek daug klausimų yra, nežinau, kaip juos atsakyti. Tarkim, ten mama ukrainietė, tėvas rusas, vaikas ten gimęs, tarkim, tas jau garsus menininkas gimęs ten Odesoje, o Odeso tuo metu buvo to, ten kitos šalyje. Ir tada, vat, kaip tu tą, tarkim, menininką įvardini, kaip tu jį filtruose nustatai, o kai ten kažką filtruoja muziejų direktoriai, kuratoriai, investuotojai, jie filtruoja pagal tam tikrus kriterijus, o tuos kriterijus kažkas įrašo. Tai yra tiek daug tokių nesklandumų, tarkime, tokios šalies kaip Palestina, josgi niekada nebūdavo, nėra tokio įrašo filtruose kaip palestinietis, dabar jau atsiranda, bet nebūdavo. Tai tau kažkaip įsifiltruoti tai, ką tu nori, kokiu tai bebūtų klausimu, ar kitos vat, na, atminties politikos ten parodai, ar tai bus investavimo tikslais. Tai čia tikrai galėtų padėti dirbtinis intelektas. Ir meno rinkoje yra be galo daug įtakų, pavido asmeniškumų. Tai tikrai yra galimybė skaidrumui. Kitas dalykas yra, provenencija yra be galo svarbi ir yra tiek daug tokių juodų pinigų besisukančių, kur būtent blockchainas panašu, kad galėtų tą problemą labai labai stipriai išspręsti, fiksavimas autoriščių, bet šitų savininkų istorijos arba perpadavimo istorijos. Ir mes matom, kas vyksta, nenori didieji žaidėjai išskaidrinti visko. Mano bičiuliai leido Modiglianio albumą Italijoje, visą kūrybos, juos užstabdė labai aukšto rango žmonės, nes yra nenorima, kad būtų aišku, jog kai kurie didieji muziejai turi Modiglianio klastotės, o ne originalus ir taip toliau. Tai yra su dirbtiniu intelektu daug galimybių viską skaidrinti, bet dar turbūt nėra kai kada ar politinės valios, arba tam tikrų grupuočių interesai nebūtinai to leidžia.
0: Čia labai įdomiai nuskambėjo, nes mes, kai kalbam apie meno rinką, matyt savoką tokį kriminaliniam pasauliu iš dalies ar ne grupuotę nenaudojam. Kiek jūs, na, jaučiat, kad kai pasisuka kalba meno rinkoje apie žymius dailininkus, brangius jų darbus, brangius įvairiom prasmė matyt, atsiranda labai aiškios įtakos grupės, kurios pasako, kad kažkas taip kaip ir su dirbtinio intelekto ar nenaudojimu ir jūsų kolegų pavyzdžiui, kad kažkas galima, kažkas jau nebegalima. Ir jūs jau čia nebelyskite, prašau.
1: yra labai garsus ir viešai prieinamas atvejis galimai da Vinčio Salvador Mundi kūrinio, kuris man imponuojančių akademikų, teoretikų, meno rinkos didelių žmonių nuomonė yra ne da Vinčio kūrinys, bet tai buvo Saudi Arabijos princo prieš tai dar kitų svarbių meno rinkos žaidėjų sumodeliuotas atvejis. Tai tokių yra labai daug.

0: Šiaip meno rinkoje, jeigu taip mažose šalyse, tai yra labai daug kraujomaišos, aš vadinu, ir pavido, o didelėse tai yra tiesiog power games, yra pinigų žaidimai ir talentas yra mažiausiai įdomi kategorija.
1: Tai gerai, tai dabar čia, kai paminėt, kad talentas nėra pati svarbiausia kategorija, bet jau įprasideda įtako žaidimai, čia mes visi aptarinėjome ir atsimenu ir mes su jumis eterėje kalbėjom apie tą žymųjį priklijuotą bananą ir už kiek jis buvo brangiai parduotas. Visi ir ten kiek jau buvo memų kurti, kas to banano paskui neklyjavo ir sakė, va, už kiek aš galėčiau šitą kūrinį parduoti. Bet tai ką tai sako apie meno rinką? Ir ar čia apskritai yra meno rinkinys? Ar čia, kaip jūs sakėt, kad ar tai yra idėja, ar čia mes apskritai kalbam apie kažkokius tai tiesiog pinigų žaidimus?
0: Tai ne vien pinigų žaidimai, tai yra visuomenės veidrodis, visuomenės reiškinių veidrodis. Meno rinkoje vertės kitimo supratimas labai stipriai siejosi su ekonomikos kaip čia, pokyčiais.
1: Iš principo, tai, kas vyksta toj plačiojo ekonomikoje, vyksta ir meno rinkoje, ar tai iš karto atsispindi?
0: Nebūtinai koreliuoja, bet tiesiog mąstant, tikrai ne mano čia sritis yra pinigų istorija, pasakoti, negalėčiau taip detaliai dabar nieko išpasakot, bet buvo laikai, kai buvo meistriškumas vertinamas ir tai, kiek tų valandų ten praleidi prie to kūrinio, buvo laikas, kai Dušanas va, aptirti viską su 1917 metais tuo savo The Fountain kūriniu, kai užteko menininko gesto ir tada institucinis tas gatekeeperis tapo svarbus, kad jis leidžia vat, konkretaus asmens, reiškia idėją į erdvę, tai tampa jau vertinga savaime. Tada Katalano atvejis yra tas kūrinys bananas, komedijan, vadinasi, iš tikrųjų jis yra labai labai nuostabi kritika visuomenės pamišimo tiek apie tvarumą, nes ten buvo kalbota pas jį ir apie avokadus buvo, tuos sustainability dalykus, tai yra ir mūsų, jisai būtent kritikuoja beje ir tą pačią meno rinkos pinigų ir mažos bendruomenės galę ir tarsi iš mūsų juokiasi su juo. Tai, žodžiu, Nina, dabar detaliai esam apie tai kalbėję. Meno rinka nėra izoliuota ir menas nėra izoliuotas. Jisai atspindi mus ir netgi kai kada labai jautriai ir taip išvalgiai nuspėja būsimą tą visuomenės žingsnį.
1: Bet dabar irgi ar negrįžtam prie to priklijuoto banano, ar ne, nors tai kaip ir kūrinys, kuris šaiposi ar ne, ar pašiepia, kaip sakėt, ir tą meno rinką ir tuos pinigus. Bet jis yra apie pinigus iš principo, ar ne? Nu, už kiek parduota. Tai ir to, ką jūs ar Nela pradėjot sakyt, kad na, anksčiau buvo vertinama, kiek menininkas praleido darbo prie meno kūrinio, kiek, nežinau, kiek dažų sunaudojo, kokio dydžio tas darbas. Ar nėra dabar taip, kad pagrindinis rodiklis yra tai, už kiek tu tą kūrinį parduosi meno rinkoje? Ir kiek jisai cirkuliuos apyvartoje ir augins kainą toliau?
0: Tai irgi yra labai svarbu, bet ne visur. Kaip čia, norėjau sakyti normaliam pasaulyje ir save pagavau, nes tikrai vakaruose yra normalu, kad menininkas yra specialybė ir žmonės iš to nu, turi pragyventi. Ten jau klausimas, ar tu eisi tuo dekoratyviniu interjeriniu keliu, ar tu kursi kažką konceptualaus ir tada dalyvausi ten tų visų institucijų ir tų rimtų kolekcininkų dėdžių dažnai žaidimuose. Bet tai yra išpildymas menininko, pilnas menininko išsipildymas, tai reiškia ir pragyvenimas iš to. Nes čia klausimas yra, ar užtenka turėti diplomą. Aš turiu diplomą menininkės, bet aš nekuriu aktyviai. Tai va, tuo tarpu yra šalių, ar tai požiūrių, filosofijų, koncepcijų, kurios tokios, sakyčiau, vangoginės, kur įsivaizduojama, kad jau tikras menas tik tai per kančią ir tik tai pripažinstamas bus po mirties, ir jeigu tu ten jau tą kūrinį parduodi, tai tu esi jau čia parsidavęs ir nerimtas menininkas. Nu, tvarkoju, tegul tai irgi egzistuoja, bet ar tikrai aš po tuo pasirašau, tai ne.
1: Ar sveikas požiūris čia, ar ne? Kankinkis visą gyvenimą, po to jau galės tave pripažinti kažkas. Tai taip. Kiek apskritai jaučiat, kad galbūt na, ir menininkų požiūris keičiasi, ar ne? Va tai, ką mes dabar aptarėme, kad... Na, jeigu aš esu menininkas, tai aš irgi norėčiau ir išgyventi iš to meno ir, na, nėra blogai norėti savo kūrinį parduoti brangiai arba kad jį įsigytų brangiai, ar ne? Tai kiek jūs jaučiat, kad mes jau suprantam tą dalyką ir čia plačiaja prasme, ir čia Lietuvoje ir plačiau už Lietuvos ribų?
0: Lietuva būtų turbūt atskira tema, labai įdomi, nes čia egzistuoja tikrai keli madingi autoriai ir egzistuoja tokia konceptualistų grupuotė, įdomu šie dalykai vyksta. Manau, kad keičiasi supratimas, kažkokia dabar yra graži mada mano akiai, kai tie turtingesni žmonės, jie gyvena nebe kažkaip... iššaukiančiai, bet gyvena, pavyzdžiui, tvariai, ten kaip nors vaikų prisigimdo, ekologiškai maitinasi ir ten ir meno kūrinius perka, arba ten jau kūrė kažkuris iš poros kūrinius. Tai yra labai graži tendencija, nežinau, kiek jinai čia yra plati, nes daug tų grupelyčių egzistuoja. Bet keičiasi taip situacija. Aš dabar pati labai savęs nebesieju su Lietuva, nes šiek tiek atitrūkus jaučiuosi. Bet noriu tikėti, kad yra viskas pozityviau.
1: Ornela Ramašauskaitė buvo su mumis, meno rinkos ekspertė. Ačiū, Ornela, kad radot laiko užsukti. Prie pabaigos priartėjo mūsų laida. Jos įrašas jums patogiu metu bus prieinamas LRT radiotekoje. Iki.
2: Every day after work, I go to a bookstore around the corner.

0: LRT klasika.
1: Savaitės kompozitorius.

Jeigu nebūčiau kompozitorius, nežinočiau, ką su savimi daryti. Gyvenime nėra nieko kito, kas turėtų bent kiek panašią prasmę. Tokia mintimi yra pasidalijęs vienas įtakingiausių ir žymiausių šiuolaikinės muzikos kūrėjų, daugybės apdovanojimų, 2 Grammy statulėlių laureatas, amerikiečių kompozitorius Steve'as Reich'as. Laba diena, savaitės kompozitoriaus laidose skamba šiuolaikinė muzika ir pasakojimai apie šią išskirtinę asmenybę. Na, o šiandien laidoje žvilgsnį kreipsiu į jo kūrybinės klajonės ir naujų skambesių bei įkvėpimo ieškojimus 8 ir 9 dešimtmečiuose. Pats Steve'as Reich'as prognozavo, kad ne vakarietiška muzika apskritai, o ypač Afrikos, Indijos ir Indonezijos muzika vakarų muzikantams suteiks naujų struktūrinių modelių. Nors jo muzikos komponavimas rėmėsi kartojimo principu, šis bruožas ilgainiui ėmė skirtis nuo kompozitorių minimalistų estetikos. Paties Reich'o ankstyvai instrumentiniai muzikai buvo būdinga tona modalinė melodinė medžiaga, apsiribojanti vos keliomis natomis, paprasti ritmai su pastoviu pulsu, polinkis į perkusinį skambesį ir homogeniškus tembrus. Na, o 1970 metų vasarą jis išvyko į Afriką, į Ganą, norėdamas pastudijuoti ir dar geriau perprasti Afrikos muziką, ritmus ir kūrinių struktūrą. Ir viešėdamas ten, jis tarsi pasitvirtino ir taip žinota tiesa, jog akustiniai instrumentai kuria turtingesnį ir kur kas autentiškesnį skambesį nei elektroniniai. Jis jokių būdų nesiekia kopijuoti egzotiškų skambesių ar kažkaip labai ryškiai integruoti to į savo kūrybą. Kaip pats teigė duotame interviu Maiklui Naimanui, nenoriu nuvažiuoti prisipirkti krūvos egzotiškai atrodančių būgnų ir Niujorke kurti muziką, kuri tiesiogiai imituotų afrikietišką skambesį. Iš tiesų, manau, kad vis dažniau kompozitoriai ateityje rimtai studijuos nevakarietišką muziką tam, kad ji galėtų natūraliai ir organiškai paveikti jų pačių muziką. Taigi 70-ojo dešimtmečio pabaigoje Reich'as ėmė vis labiau tolti nuo elektronikos ir ieškoti būdų, kaip įvairius ritminius procesus perduoti akustiniais instrumentais ir gyvai atliekama muzika. Afrikoje įsikvėpęs 1971 metais jis sukūrė kūrinį Drumming, būgnijimas, tai ilgiausias jo parašytas kūrinys, trunkantis nuo 55 iki 75 minučių, priklausomai nuo pakartojimų kiekio. Pirmoji dalis skirta 4 bangų poroms, antroji 3 marimboms ir 2 moterų balsams, trečioji 3 varpelėms švilpimui ir pikolo fleitai, ir galiausiai 4 dalyje visi šie instrumentai ir balsai sujungiami. Kūrinys prasideda 2 perkusininkams iš vienos natos palaipsniui kuriant viso kūrinio ritminį modelį. Palaipsniui jų pauzės viena po kitos pakeičiamos papildomais būgnų smūgiais, kol susiformuoja visas piešinys, dalis tarpusavyje sujungiamos naujiems instrumentams, tiksliai dubliuojant jau grojančių instrumentų ritmą. Skamba mano paaiškinimas gal kiek sudėtingai, bet taip pat išgirsite, kaip įdomiai tai skamba. Pats kompozitorius Steve'as Reich'as yra minėjęs, jog dažnai susilaukia klausimo, kokią įtaką šiam kūriniui turėjo apsilankimas Afrikoje, o jo atsakymas būna štai toks – padrasinimas, patvirtinimas ir mokymasis iš kitos muzikinės kultūros. Tai sustiprino mano natūralų polinkį į mušamuosius, kuriuos jau anksčiau buvau studijavęs. Ganoje kasdien mokiausi pas Ganos būgnų meistrus, ypač evių tautos muzikantus, įrašinėjau juos, ritminius modelius transkribavau vakarietišką notaciją, o vėliau šios transkripcijos buvo išleistos. Taip pat supratau, kad sudėtingas ritminis kontrapunktas gali išaugti iš labai paprastų pasikartojančių motyvų. Taigi pasiklausykime ištraukos iš Steve'o Reich'o kūrinio Drumming, būgnijimas.

1973 ir 1974 metais kompozitorius Styvas Raišas studijavo Balio gamelaną su baliečių muzikantais. Tai indoneziečių muzikos instrumentų rinkinys, orkestro tipas ir muzikavimo būdas. Gyvuoja įvairūs gamelanų tipai, kurie skiriasi instrumentų sudėtimi, derinimu bei skambesiu. Pasiklausykime Balio gamelano muzikos pavyzdžio.

Steve'o Reicho susidomėjimas gamelanu neatsirado staiga. Jis buvo skaitęs Colino McPhee knygą Music in Bali, muzika Balyje, kuri, kaip pats Reichas teigė, jam paliko didelį įspūdį. Labiausiai Reichą domino balio muzikai būdingas kotekant principas, tai greitų tarpusavyje susipinančių partijų technika. Paprastai kotekant sudaro dvi atskiros ritminės partijos, kurios užpildo viena kitos paliktas erdves ir susijungusios sukuria vientisą labai greitą muzikinį audinį. Balio muzikoje Reichas rado ir daugiau savo artimų dalykų, tai perkusijos domino, cikliškai kartojamas struktūras, tarpusavyje susipinančius ritmus ir ansamblinį muzikavimą, kuriame atlikėjai privalo itin atidžiai klausytis vienas kito. Kompozitorius atlikėjas Michaelas Tenzeris pabrėžia, kad šie balio muzikos bruožai iš dalies sutampa su tuo, ką Reichas jau buvo atradęs studijuodamas Afrikos muziką. Jį domino tie gamelano elementai, kuriuos jis galėjo savaip atkartoti jo paties kūriniuose, tai autentiška ritminė struktūra ir kelių savarankiškų sluoksnių sąveika. Jis tarsi atrado būdą, kaip iš kelių paprastų pasikartojančių ir tarpusavyje susipinančių partijų sukurti su

Taigi, kalbant apie šį Kotekan stilių, manau labiausiai iliustruojantis tas sukimbančias partijas tarpusavyje ir tankų ritminį derinį atspindintis kūrinys būtų Styvo Raišo 6 fortepijonai, taigi pasiklausykime ištraukos.